0: 際インフォメーション。
1: いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 松島さん、素朴な疑問なんですが、東日本大震災と東北地方太平洋沖地震って同じ地震のことなんですよね？
2: はい、同じ地震を指しています。一見別の地震なのかなと思うんですけども、簡単に申し上げると、東北地方太平洋沖地震は気象庁が名付けたもの、一方東日本大震災は政府が命名したものなんです。
1: へえ、そうだったんですか。なぜ命名者が2つもあるんですか？ まず東北地方太平洋沖地震について教えていただけますか？
2: はい、東北地方太平洋沖地震は第一発見者である気象庁が名付けて、地震そのものの事象を指しているんですね、うん、そのため気象庁や地震の研究者、そういった学術的な説明するときに東北地方太平洋沖地震という表現を使っていることが多いんです。
1: ということは、熊本地震や北海道胆振東部地震、大阪府北部地震も気象庁が命名してるっていうことなんですか？
2: そうなんです。日本で発生する震度1以上の地震は、東北地方太平洋沖地震以降1年間の平均を見ると約1500回から2000回あります。その中でも大きな地震が発生した地震に対して命名しているんですね。
1: では東日本大震災というのはどのようにして命名されるんですか？
2: はい、国を揺るがすような甚大な被害が発生すると、政府が閣議決定してその震災名を決めています。そのため政府が正式発表するまではテレビや新聞、そういったメディアは点々バラバラに表現するんですね。
1: へえ、政府の閣議決定によって命名された震災っていうのは今いくつあるんですか？
2: はい、これまで政府が命名した震災は3つあります。東日本大震災以外に、兵庫県南部地震の阪神淡路大震災、それと大正12年に発生した関東地震、いわゆる関東大震災のこの3つになります。
1: なるほど。これ以上大震災と名が付く災害は発生しないでほしいですよね。
2: そうですね、大きな被害にしないためにも一人一人の防災対策と防災意識の向上になることを願うばかりなんです。
1: そうですね。防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
1: 水上里奈でした。

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: 若い力を日本のために、守りたいものを守れる人へ、共にその一歩を踏み出そう。陸海空自衛官募集。まずは立川駅北口、立川地方合同庁舎2階、自衛隊東京地方協力本部立川出張所へ。個別相談や説明会随時実施中。お待ちしてます。
2: すべての人に笑顔を、立飛ホールディングスが午前10時をお知らせします。
3: 予報携帯ハートフライデー。

はようございます。時刻は10時になりました。今日は5月の8日金曜日です。始まりました、横尾啓太ハートフライデー。 FM 立川の第一スタジオより生放送でお送りしていきます。この番組はあなたの週末を彩る情報を元気にお届けするハートウォーミングライブラジオ、よろしくお願いします。11時55分までおよそ2時間お送りしていきます。今日ちょっと曇ってますね。ゴールデンウィークの期間中、ちょっと前半は雨模様でしたけど、後半にかけて晴れが多かったですよね。ゆっくり過ごせた方も多いんじゃないでしょうか。まあ昨日からねお仕事が再開したって方が多いと思うんですけども、中にはね木金と連休有給取って日曜日までお休みって方もいらっしゃるんでしょうね。まあでも梅雨が来る前にねゆっくりできるのはいいですよね。沖縄はこの前梅雨入りしましたもんね。梅雨明けも沖縄早いんでしょうけどね、東京とかこれからですもんね。梅雨に入る前にねできるだけ外で遊んでおきたいけど、まあ、小学生とかじゃないんでね、言葉選びに困りますね。外で遊んでおきたいっていう言葉がねしっくりこない感じはしますけども、まあだからといって夜遊びしましょうとも言えないしね。難しいよねその辺ね。夜遊びか、もうどうしてもこう六本木とかねその辺の印象強いからね、あと新宿とかね、そうじゃないですよ、レジャーですよ、レジャーもレジャーでさ、レジャーって何なんだって感じだよね。昔金融機関で僕働いてたことがあってね、融資の利用目的がいろいろあるんですけど、まあ生活費とかね物品購入費とかあるんですけど、レジャーっていう項目があって、で結構お客さんがレジャーですって言ってくる人いるんですけど、いやこの金融機関での融資の申し込み以外にレジャーっていう言葉を使ったことがあるのかなと思ってずっと疑問でしたね。レジャーはね、懐かしいな、そういうこともありましたけどね。その関連でいくと利用目的とか聞いたりしてね、なんかそうなんかね野望言われたことがあって、利用目的を教えてくださいって、野望は何ですかって聞いたんですよ。会社名の野望ね、野望を教えてくださいって言ったら、なんか1分ぐらいなんか野望を語られて、すいません野望ですかって言って、野望ですね、野望をお伺いしたいんですけどもって言ってね、そういったこともありましたね。一瞬なんか何の話か分かんなくなっちゃって自分の中で、そうそう野望と野望の話だったわ。はい、ということで、オープニングトークにふさわしい内容じゃない気もするけどね。今日のメッセージテーマなんですけども、そうなんですよね、昨日ね宇宙刑事ギャバンなどで有名な大場健二さんがね亡くなられたことが、発表されましてね、まあその兼ね合いで、まず

中継士ギャバン、もちろんあのデンジマンとかね、バトルフィーバー J の話でもいいです。他に、今日はゴーヤの日らしいんですよね。5と8の組み合わせで、でゴーヤレシピ、そして次にまあそうね、小鉢に欲しい一品、今日小鉢の日でもあるんだよね、小鉢に欲しい一品、そして美味しいソフトドリンク、まあ暑くなってきたからね何でもいいですよ、そして欲しかった兄弟姉妹ね、まだ間に合いますよ、うん、そして母の日に成し遂げたいこと、5月10日日曜日が母の日ですね、母の日に成し遂げたいことも教えてください。ということで、メッセージリクエストお待ちしてます。 E メールの方 hf@fm844.co.jp hf@fm844.co.jp まで、 X の方はハッシュタグハートフラ、ハッシュタグの後ろカタカナ4文字ハートフラをつけてどしどしポストしてください。さあ今日のオープニングナンバーいきましょう。4月22日リリースの新曲です。お送りする曲は金曜日だけど水曜日のカンパネラスキピオ。

お送りしましたけど、なんかね、彼らのこれまでのジャンルとは打って変わってすごくハッピーハードコアな感じだなと思って、ハッピーハードコアなんだと思って検索したら、90年代の終わりから2000年代前半にかけてハッピーハードコアテクノシーンでスキピオっていう DJ さんがいたらしいんですよ。あ、絶対そこから撮ってんだねこれね。うん。ではここからは鉄道情報をお伝えしたいなと思います。関東地方の運行情報です。現在運転に乱れがある路線なんですが、まず湘南新宿ライン、横須賀線内での救護活動の影響で一部列車に遅れが出ています。次に東急目黒線ですが、こちら都営三田線内での車両点検の影響で列車に遅れが出ています。次に東急新横浜線ですが、こちらも三田線内での車両点検の影響で列車に遅れが出ているということです。次に相鉄線ですが、こちらも三田線内での影響で列車に一部遅れが出ています。その三田線ですが、巣鴨駅での車両点検の影響でダイヤが乱れている状況です。最後に東京メトロ南北線ですが、こちらも三田線内での車両点検の影響が出ていまして、一部列車に遅れが出ています。現在湘南新宿ライン、東急目黒線、東急新横浜線、相鉄線、都営三田線、東京メトロ南北線に遅れが出ている状況です。以上、鉄道情報をお伝えしました。気まぐれオレンジロードのオープニングでしょう。お送りする曲、中原芽衣子、鏡の中のアクトレス。

さあ時刻10時14分です、ね、鏡の中のアクトレスをお送りしましたけど、ネットでね鏡の中のアクトレスを検索するとね、サジェストで鏡の中のアクトレス事件っていうのが出てくるんですけどね、まあ、詳細は言いませんので、気になる方は鏡の中のアクトレス事件検索してみてくださいね。まあ、別に見ても何か得するわけでも何でもないんですけどね。さあ最近なんですけども、すごいよね、日進月歩で生成 AI のね発表がもう日々新しいものが発表されててさ、もう僕もなんか日々チェックしてるんですよ。X でね結構 AI 関連のアカウントがたくさんあって、もう日々驚くばかりなんですけど、昨日見たのはね、リアルタイムで翻訳ができるサービスがなんかオープン AI で出てるということで、今朝だわ、早朝に見ました。普通に日本語で喋るともう普通に英語に変換されたりとかね、そのタイミングでもう翻訳こんにゃくと変わらないんですよね。そういうのがあったりとかね。最近ローカル AI が熱くて、自分のスマートフォンとかパソコンの中で動かせるんですけど、それを使うと入れとくからずっと無料で使えるんですよね。でそういうのを使ってね、ちょっといろいろできないかなと思ってるんですけど、ローカル AI っていうのはね、すごく高速に動かないといけないらしくて、パソコンのメモリの方に入るんですよ、ね、でビデオメモリの方に入って、だからもう普通のパソコンじゃ動かないですよね、まともに。なんかね、メモリって普通パソコンって今16ギガとかが標準じゃないですか。普通に20ギガとか使うものが多いんでね、普通のパソコンじゃなかなか使えないってことで、そうなんです。まあその辺なんかいろいろねあるみたいで、だから今後なんかもしかするとね、パソコンに搭載されてるメモリが標準がね100ギガとかになってくる可能性ありますからね。もうなんか時代が変わってきてる感じがしますね。いや、なんかこういう話もっと突き詰めていきたいけどね、今からイベント情報のコーナーだからもう全然関係ないですよ。だからイベント情報いっていきます。さあイベント情報、今週末の情報なんですが、まず国営昭和記念公園の情報です。5月9日10日は無料入園日。そうなんですよ、明日明後日は無料入園日なんですよ。国営昭和記念公園は2026年度春の都市緑化推進運動の一環で、明日明後日土日無料入園日となっています。なお駐車場、施設利用、イベント参加料などは通常通り有料ということです。春の行楽シーズン、見どころいっぱいの公園でお得に遊べるチャンス。定番の楽しみ方は東京ドーム2つがすっぽり入るほど広いみんなの原っぱでのピクニック、シャーレーポピーが見頃を迎える花の丘での写真撮影、子どもの森やわんぱく遊具では子どもたちと遊ぶなど盛りだくさん。他にも入園料が浮いた分でレンタサイクルやボートに乗ったりイベントに参加したり、楽しみ方は多種多様となってます。通常の入園料は大人が450円、65歳以上が210円、中学生以下が無料なんですがね、これが中学生以下と同様に明日明後日土日9日10日は皆さんが入園無料となります。ぜひこの機会に昭和記念公園に遊びに行ってみてください。今本当一番気持ちがいい時期じゃないかなと思いますよね。暑すぎずで寒くもなくね、いいタイミングですよ。楽しんでください。そして同様に今だからこそ楽しみやすいかなと思うのがグリーンスプリングス、そして立川ステージガーデンで開催されますクラフトロックフェスティバル2026、こちらも明日明後日9日土曜日10日日曜日の開催となっています。こちら

ケットがね必要なんですけども、音楽たくさん楽しむことができます。そしてね、ビールも飲めるみたいでね、ブルワリーも来るみたいですね。

ンダーズがやってきます。他にもねたくさんアーティストやってきます。で、参加ブルワリーなんですが、まあ様々なところからやってきます。奈良からは奈良醸造、静岡からはウエストコートブリューイング、そしてアメリカニューヨークからもやってきますよ。すごい。ハドソンバレーブルワリーやってきます。他にもね、東京、宮城、埼玉などからブルワリー参加となってますんで、ビールも飲みながらフェス楽しめるということで、ぜひ楽しんでみていただきたいなと思います。チケットは一般チケットと特製グラウラー付きチケットあります。特製グラウラー付きチケットは12オンスと16オンスのものがありますね、で一般チケットは1日券が税込み9900円で、2日通し券が1万9000円です。特製グラウラー付きチケットが、16オンス1日券が1万6100円、2日通し券が2万5200円、12オンスの方が1万5500円と、2日投資券が2万4600円ということです。ぜひ、ね、楽しんでいただければと思います。リストバンド着用でね、購入証明になるということです。だからブルワリーやってくるけど、まあ、ビールだけじゃなくていろいろね、レモネードとかの お酒もあるみたいですね。あとはハドソンバレーブルワリーはシークレットビールっていうのがありますね。面白いね。何がどうなってんでしょうね、シークレットビールね。気になりますね。ぜひ楽しんでください。こちらは明日明後日、確かステージガーデンとグリーンスプリングスパブリックスクエア芝生広場にて開催となります。詳しくはクラフトロックフェスティバルで検索をお願いします。そして次の情報、次は明日5月9日土曜日の情報。こちらグランディオ立川になんとくまモンがやってくる。地元のアクセントだとくまモンらしいんですけどね、地元ではくまモンっていうらしいんですけども、全国的にはくまモンと呼ばれてる、あのくま、がね、モチーフのあのキャラクターね、ほっぺたが赤いやつで、ちなみに熊本県にはくまいませんからね、唯一のくまなんです彼が。でそのくまモンがグランディオ立川にやってくるということで、くまモン隊によるダンスパフォーマンスの開催もあるということです。グランディオ立川4階森のアトリエにて開催ということです。参加無料ということです。熊本県産の食材がね、グランディオ立川1階デイリーフードマーケットで楽しめるということです。ぜひねこちらもゲットしていただければと思います。くまモン隊パフォーマンスは開催時間が2回あります。11時から11時半と1時から1時半4階森のアトリエにて開催ということですが、整理券がね参加には必要です。整理券は配布9時半から9時50分の間に1階正面口で先着順の配布ということで、各階50枚ずつの配布ということで、とですね、ファミリー優先エリア分も含むということです。早めにゲットしていただければと思います。次行きましょう。次はイオンモール武蔵村山の情報です。まずね、明日明後日9日土曜日10日日曜日開催の福音館書店70周年記念子どもの友イベント開催のお知らせです。こちらは月刊子どもの友バックナンバーコーナー、コント秋と写真を撮ろう、フォトスポット、ワークショップ、グリとグラの帽子を作ろうというね催しということです。明日明後日9日土曜日10日日曜日11時から4時まで開催、3階のサウスブリッジです。紫スポーツ前にて開催です。いいね、特にグリとグラの帽子作るのが気になるね。欲しいね。特に兄弟姉妹双子とか最高でしょうね、これ2つ作ってね。明日明後日イオンボール武蔵村山にて開催です。次なんですが、5月10日日曜日開催、あさってですね、イオンボール武蔵村山ダンス&ミュージックフェス十字屋カルチャーセンター、ダンス&ミュージックフェス開催のお知らせ、一部二部制、一部が1時半から2時まで、二部が2時半から3時15分までとなっています。
一部は合気道、ヒップホップジャズ、楽しもうヒップホップ、ハーモニカの4部構成で、

2部はアイリッシュハープ、楽しい新体操、アイドルダンス、ダンスレッスンとあります。こちらぜひね、ご参加いただければと思います。あ、これ参加っていうかね、見る方ですね、ご覧いただければと思います。そして最後いきましょう。イオンモール武蔵村山にありますブレッジヴァンガードアウトレットセール、これねすごく楽しそう。全国のビレバンで眠っていたお宝が大集合ということで、9日土曜日、明日から19日火曜日までの10日間1回ノースコートにて開催ということです。すべての商品お買い得なアウトレット価格にて販売、欲しかったあのアイテムやレアなお宝に出会えるチャンスということです。営業時間は午前10時から夜7時までとなってます。明日から19日火曜日まで1回ノースコート、イオンモール武蔵村山ビレッジヴァンガードアウトレットセール、ぜひ行ってみてください。どんなものが買えるかな。ビレッジヴァンガードはね、図書券が使えるからいいですよね。本屋さんのカテゴリーだから。以上、イベント情報のコーナーでした。さあではここで、1曲お送りしましょうかね。さっきご紹介した、立川ステージガーデングリーンスプリングスに行って、明日明後日行われるクラフトロックフェスティバルにもやってくるアーティストの曲をお送りしようかなと思います。やってくるのは明後日5月10日日曜日、屋内ザホールメインステージなんで立川ステージガーデンにやってきますね。夜な夜なウィークエンダーズ、お送りする曲は東京ミッドナイトクルージング。

時刻10時31分です。ここからはハートフライデーシアター映画情報のコーナーです。週末公開の映画情報をメインにおすすめする映画情報など紹介していくというコーナーです。まずは5月1日から3日までの映画ランキングご紹介します。週末観客動員数トップ10です。まず10位、10位に落ちた。6位から4ランクダウンしました10週目映画ドラえもん新のび太の海底祈願場。ねえ、ゴールデンウィークの期間だけどここまで落ち込んじゃったか。まあ他にねたくさん面白い対策もありますからね。ドラえもんもねもう10週目だからね。次9位、初登場3級着。8位、4位から4ランクダウンしました最終楽章響けユーフォニアム前編2週目です。7位、3位から4ランクダウンしました3週目人はなぜラブレターを書くのか綾瀬はるかさん主演の映画。6位、5位から1ランクダウンしましたが強いですね、かなりね。11週目ですよ、超かぐや姫ネットフリックスでまず公開というネットフリ映画なのに映画館でもこれだけの成績ですからね。5位、初登場、アギト超能力戦争です。仮面ライダーアギト25周年記念、仮面ライダーシリーズ55周年記念作品です。要潤さん主演の映画。4位、初登場、坂本デイズ目黒蓮さん主演の映画、監督福田雄一さん。3位、2位から1ランクダウンしました。4週目強いね、名探偵コナンハイウェイの堕天使。コナンが3位かも、2位か1位かなと思ってたんで、その2位なんですが初登場。そうか、この映画があったか。プラダを着た悪魔2、これは強いね。確かに配給ディズニーなんですね。20世紀フォックスだったのかな、もともと。で1位、2週目やっぱり強い、もう大人気だよ、ゴールデンウィークだしね。特にザ・スーパーマリオ・ギャラクシームービーが1日から3日までの期間の週末観客動員数トップ10の1位でした。マリオ見とかないとな、特に 4DX で見たら最高に楽しいでしょうね。見たいね、まだ見てない、見たい。さあでは次に今日公開の映画情報いきましょう。洋画が多いですね今回ね。まあ邦画がちょっと強いのが多いから洋画公開がこれからメインになっていくのかな、しばらくどうでしょうかね。まず羊探偵団という映画、ヒュージャックマンが主演。大好きな飼い主を殺されてしまった羊たちがその犯人を見つけ出すべく奮闘する姿を描いた異色のミステリー映画ということですね。羊が主役のミステリー映画だけどヒュージャックマンが主演なの、不思議な映画ですけどね。アニメかと思いきや実写みたいです。実写つってもね羊動かさなきゃいけないから CG なんだけどね。次いきます、グランドイリュージョンダイヤモンドミッションという映画。華麗なイリュージョンで巨大な敵に立ち向かうマジシャン集団の活躍を描くグランドイリュージョンシリーズの第3作ということですね。113分だから比較的見やすいんじゃないかなと思います。

方がいいんだろうねきっと。うん。そして次の映画なんですけど、未来という映画、こちら邦画ですね。 PC12 ベストセラー作家湊かなえさんの集大成と評された同名小説、ラーゲリより愛を込めて、守られなかった者たちへの是々孝久監督が映画化したミステリードラマということです。主演は黒島結菜さんですね。そして次、幕末ヒポクラテスたちという映画、こちらも邦画ですね。佐々木蔵之介さんの主演の時代劇、旧来の漢方医と西洋医学を学んだ蘭方医が混在した幕末が舞台ということで、村医者である蘭方医大倉太吉の奮闘を描いた時代劇ということです。でも村医者に蘭方医がいたんですね。そう考えるとすごいね。京都の郊外に位置する村ということで、へえ、そうか、幕末って思ってたよりね、いろいろ発展してですね。そして次、旅立ちのラストダンスという映画、香港映画です。ミスターブーシリーズでも知られる、日本でも人気を集めた香港の喜劇王マイケル・ホイと、香港を代表するコメディアンで毒舌弁護人、正義への戦いなど俳優としても活躍するダヨ・ウォンが32年ぶりに共演を果たした。香港映画歴代興行収入第1位を塗り替える大ヒットを記録したヒューマンドラマということですね。香港の葬儀業界を舞台として、家族、伝統、死生観といったテーマを丁寧に描き出すと、そんな映画ということです。もともとウェディングプランナーのトウさんが、コロナ禍で負債を抱えて葬儀業者に転職するというところから始まっていくみたいですね。だいぶ冠婚葬祭って一括りに言ってもだいぶね違う業界ですもんね。次、シンプルアクシデント偶然という映画、これはね、フランス、イラン、ルクセンブルクの合作映画、イランの巨匠ジャファル・パナヒが手掛け、2025年第78回カンヌ国際映画祭でパルムドールを受賞したサスペンススリラー映画ということですね。不当に投獄された人々が復讐するスリリングかつユーモラスな映画ということです。次、アメリカ映画 PC12 レッドソニア反逆の剣という映画、アメリカの小説家ロバート・ E・ ハワードが30年代に手掛けた英雄コナーシリーズを起源とするマーベルコミックの人気キャラクターを原作、故郷の村を焼かれた赤髪の女戦士レッドソニアが自由と復讐のために戦う姿を滑車したファンタジーアクションということですね。85年にも1回映画化されてるんですね。そうなんだ、すごいね。でも1930年代に手掛けられたマーベルコミックの作品ということで、マーベルコミックすごいね。どんだけ前かなんだよね。確か最初キャプテンアメリカだよね。すごいな。そして次行きましょう。次はね、ゼイウィルキルユーという映画、アメリカ映画 R15 プラス指定です。94分と比較的見やすい時間、悪魔崇拝者が救う高級マンションが舞台、生贄となるはずだったメイドが繰り広げる死闘を描いたホラーアクションということで、メイドが戦うんだ、かっこいいな。へえ、そうなんですね。そして次行きましょう。次はね、赤い糸輪廻の秘密という映画、これは台湾映画、2021年制作の映画ですね。怪物の義連図高監督、台湾の人々にとって身近な神様であるユエラオ、月老、月のね、老人の老と書いて月老、ユエラオとリネ転生をモチーフに描いた純愛ファンタジーということですね。次、アニメです。劇場版魔法科高校の劣等生四つ葉継承編、こちらライトノベルが原作ですね。この劇場版映画、原作の中でも屈指の人気を誇るエピソード四つ葉継承編が映像化ということです。そして次、こちらもアニメ、ラブライブ蓮の空女学院スクールアイドルクラブブルームガーデンパーティー、ラブライブシリーズ第5作ラブライブ蓮の空女学院スクールアイドルクラブを 3D アニメーション映画化ということですね。舞台が石川県金沢市から奥まった場所、蓮の花の咲く湖の傍らに立つ全寮制の女子高校、私立蓮の空女学院行きたい、創立

100年を超えるこの学校すげえな。古くから引き継がれてきた伝統が今も息づいている。そこにねアイドルクラブがあるんだね、うん、いいね。75分間の映画です。最後いきましょう。最後はねライブムービーですね。ビリー・アイリッシュ、ヒット・ミー・ハード・アンド・ソフト、ザ・ツアー、ライブ・イン・3D ということで、グラミー賞常連の世界的アーティスト、ビリー・アイリッシュが2024年から2025年にかけて行ったワールドツアー、ヒット・ミー・ハード・アンド・ソフト、ザ・ツアーを映像化したコンサートフィルム。最先端の立体映像技術を駆使し、ライブの熱狂と臨場感を 3D 映像で再現した新感覚の音楽映画となってます。監督はアバターシリーズなどで知られる巨匠ジェームズ・キャメロン、そしてビリー・アイリッシュ本人が共同で担当ということですね。すごいね、ビリー・アイリッシュも本人も監督担当してんだ。まあね、自分がねこう出たコンサートだから、まあ自分でプロデュースしてね作品出したいっていうのもあったんでしょうね、うん、ということで、いやビリー・アイリッシュのこれちょっと見たいですね。今週公開の映画で何が一番気になったかな、何がありましたかね。そうだね、まあビリー・アイリッシュ気になるけど、ビリー・アイリッシュ、まあ、映画っていうかまあライブフィルムだからな、ちょっと違うかもしれないんで、なんか台湾の映画もでもな、2021年公開だからな。ということで、僕はあんまり見たことないけど、ラブライブ蓮の空女学院スクールアイドルクラブブルームガーデンパーティー見たいです。以上です。ハートフライデーシアターでした。

0: 続きでお送りしました。まず1曲目にお送りしたのがなんとですね、今度8月7日にゼップ新宿で復活するという1日限定かな、パスポ少女飛行をお送りしました。そして今お送りした曲が姫級フルーツ館のアンダンテでした。
1: 四川情報、
0: さあ時刻10時49分です。10時からお送りしているハートフライデーです。今日のメッセージテーマは宇宙系シギャバンゴーヤーレシピ、小鉢に欲しい一品、美味しいソフトドリンク、欲しかった兄弟姉妹、母の日に成し遂げたいことでお待ちしています。ハッシュタグ X のハッシュタグはハートフラー、そしてメールアドレスは hf@fm844.co.jp hf@fm844.co.jp までお願いします。ではここから市政情報です。立川市近隣の情報をお伝えしていきますが、今回は5月1日発行の広報昭島よりご紹介していきましょう。さあめくってみてどんなことがあるかなと、まず産前産後期間の国民年金保険料免除というね見出しがありますね。出産予定日または出産日の前月から4ヶ月間、こちらは国民年金保険料が免除されるということでね、申請してくださいと書いてあります。そうなんですね。これ結構知らない人多いんじゃないですかね。持ち物、母子健康手帳、基礎年金番号が分かるもの、またはマイナンバーカードということです。申請は出産予定日の6

ヶ月前から市役所年金係または東部出張所へということが書いてありますね。多体の方は3ヶ月前から6ヶ月間の免除ということですね。そして他にもね、掲載されてる内容なんですけども、米作り体験が載っています。こちら親子米作り教室の参加者募集ということが載っていますね。こちら親子で米作り体験しませんか、秋には自分で作ったお米を味わえるということで、いいなあ。日時5月30日土曜日田植え、7月12日日曜日草取り、9月27日日曜日稲刈りということですね。3回でいいんですよ。いずれも午前9時30分から正午に、こちらね、昭島市内の田んぼで行うということで、稲の生育状況などにより変更することがあるということですね。まあ、特に稲刈りの、ね、日でしょうね。対象お子さんと保護者、定員が25組、小学生の親子を優先、申し込み順ということで、参加費は保険料込みで1人1100円ということです。主催は昭島市米生産者組合、申し込みは都市農業担当へということですね。昭島市役所電話番号は042-544-5111、042-544-5111、代表番号。ファックスは042-546-5496、ファックスは042-546-5496となってます。次行きましょう。次はね、これ本当大事で、昭島門に限らずもう全国的に大事なことなんですけど、熱中症を防ぎましょうということがね、掲載されてますね。熱中症の予防ということで、こまめに水分補給を、衣服の工夫を、住まいの工夫を、暑さを避けるということで、まあ特に住まいの工夫というのが、ブラインドやすだれをかける、エアコンを使用するなどして室温が上がりすぎないようにしましょうということですね。そう、特にね、南側の部屋とかね、すごく日差しいいんですけど、その分夏場がやばいからね、本当に暑い。ちょっと家を開けるだけでものすごく高温になりますから、こういっそのこと、まあ冷房ね、まあ電気代がかかりすぎない程度につけっぱなしとかね、まあそれにしてもね、まあブラインド、カーテン、すだれ重要ですよね。まあ、熱中症になった時は症状としてめまい、筋肉の痙攣、手足のしびれなどが現れるということで、対処しましょうということですね。涼しい場所へ避難、衣服を脱がせ、首筋、脇の下、太ももの付け根などに冷えたペットボトルや保冷剤を当てたり、内輪や扇子で仰いだりして体を冷やす、意識がある場合は冷えたスポーツドリンクなどで水分や塩分を補給する、応答がない、意識がない場合はもう直ちに救急車を呼ぶということが大事ということですね。蛍光補水液もね、いいですよね。夏場に備えて買っておくのもいいかなと思います。一番買いやすいのが薬局ですよね。調剤薬局に持ってますからね、蛍光補水液。ただ蛍光補水液を常飲してる方も一部いらっしゃるということなんですけど、あれは本当にこうもう熱中症で倒れそうな時とかね、そういうタイミングで飲むものなので、日常で飲むとすごく体に良くないらしいんで、塩分もすごく多いということでね、だから普段は飲まないようにしてくださいね。もう何かあった時のためにということで、備えておいていただければと思います。さあ、そしてもう一ついきましょうか。何をいこうか。ああ、これ大事。 J アラート全国瞬時警報システムの試験放送実施ということで、J アラートで皆さんご存知かなとは思うんですが、地震の発生や弾道ミサイルの発射など国からの緊急情報を受信して防災行政無線で自動放送するもの、この試験放送があります。来月6月3日水曜日の午前11時頃ということです。これはね、昭島市ですね。昭島市6月3日水曜日の午前11時頃、内容、これは J アラートのテストですというものが3回繰り返されるということで、あとはこちらは昭島市役所ですと、防災昭島市役所ですというのがね、アナウンスが流れるということです。詳しくは防災係までお願いいたします。ということで、今回は5月1日発行の広報昭島より掲載されている記事をご紹介しました。昭島市民の方はね、ご自宅にも届いていると思いますので、チェックしていただければと思います。以上、市政情報をお知らせしました。

0: いらっしゃいませ。
1: こんばんは。今日は日本酒かな。
0: はい、どうぞ。
1: お、ラジオの時間だね。
0: ルミとパンチのほろ酔い酒場、毎週日曜日夜8時から8時半、再放送は毎週木曜日夜8時半から。
1: ぜひお聞きください。
2: 語り出したら止まらない好きが大集合。
3: アニメ、漫画、ゲームの話題を中心に、藤井アルトととりあえず大野が深すぎる愛でいろんな沼を語り尽くす30分。どの沼、あの沼、好きが止まらないレディオ、毎週金曜日夜9時30分から放送中。
4: さあ行こう、いろんな沼へ。
5: 全ての人に笑顔を、立日ホールディングスが午前11時をお知らせします。
6: FM 立川
7: 横慶太ハートフライデー。

時刻は11時になりました。10時からお送りしてますハートフライデーです。後半です。さあ今日のメッセージテーマなんですが、宇宙刑事ギャバンバトルケニアデンジブルーでも OK ですよ。ゴーヤーレシピ、小鉢に欲しい一品、美味しいソフトドリンク、欲しかった兄弟姉妹、母の日に成し遂げたいことということでお待ちしています。メールアドレスは hf@fm844.co.jp hf@fm844.co.jp までお願いします。お待ちしてます。ハッシュタグハトフラです。さあそれではね、メッセージご紹介していきましょうか。まずは透明人間フェイス2さん、ありがとうございます。出現している地域岩手県奥州市、ありがとうございます。皆さんごきげんよう。ごきげんよう。昨日岩手は30度になってたりして暑かったです。今日は普通に23度ですが、なんか暑い気がする。へえ、岩手でも30度いったんですか。なんかすごい時代ですね今ね。東北はねその暑くならないイメージだけど、すごいね。びっくりですよね。で逆になんか沖縄とかそんなに上がらないですよね、天気予報を見てるとね。全国のね結構多いのが東京が一番暑いっていう日が多いかな、やっぱりね。まあなかなか冷えづらいんでしょうね、年の機能的にね。でも岩手でも30度、暑いね。メッセージテーマはゴーヤ、艦隊コレクション、艦コレにもゴーヤいたねということで、 E58 潜水艦 E58 スクール水着着てたということで、スクール水着の上になんかセーラー服着てる感じですか。なんか艦隊コレクションのキャラクターってすごい格好してますよねみんなねすごい格好してるけど、艦コレはなんか僕昔10年ちょい前にクレーンゲームで撮ったな、ゼカマシ撮ったな、島風だね。昨日家庭菜園水耕栽培に野菜の苗を植えました。ゴーヤーではなくキュウリにしちゃった。あ、いいですね。キュウリはどうなんでしょう、難しいのかな。まあほぼ水分だから水をいっぱいあげとけば、あ、まあ水耕栽培か、うん、育てやすいのかな。ゴーヤーもそうなんだ。ゴーヤーはね僕もね一時期ねやろうかなと思いましたね。ゴーヤー好きなんで、結構ゴーヤーチャンプルとか作るときって皆さんゴーヤーをね切って、まあ綿取って塩もみする人が多いと思うんですけど、僕塩もみしない方が好きで、塩もみすると苦味がね薄まるじゃないですか。塩もみしない方が苦味があって美味しいかなと思って。いいな、ゴーヤーチャンプル食べたい。今日ゴーヤー買おうかな今日、もうこの時期でもスーパー売ってますもんね多分ね。でミニトマトをやった年は1本の苗から800個以上収穫、毎日ボールいっぱいに取れましたよ。トマトの茂みになっていたので当然ですがということで、すごいな、800個取れるんですか。どんな付き方なのそれ。めちゃくちゃ高いんですかその苗の育った感じが。すごいね。食べたいな、ミニトマトもいいね。トマト美味しいですよね。最近買っちゃうんだよなトマト。色の濃いのを買いたいんですけど、色薄いやつが安いから色薄いの買ってます。で切って冷やしてマヨネーズかけて食べます。美味しい。ミニトマトもいいな、切らなくていいから楽だな。ありがとうございます透明人間フェーズ2さん。はい、ということで、まああとはねメッセージいろいろいただきたいけど、美味しいソフトドリンクもね気になる。皆さんがどんなもの飲んでるかなと思って、沖縄の A&W っていうハンバーガー屋さんに売ってて、たまにドンキホーテとかにもあるんですけど、ルートビアっていうね飲み物があるんですけど、ルートビアってドクターペッパーとかコーラの元にもなったドリンクって言われてるみたいで、1919年からあるみたいなんですけど、このルートビアがすごい味で、これ初めて缶が開けた時衝撃でしたね。これうわープシュッて開いて、うわサロンパスの匂いがするってマジでサロンパスだ俺、ルートビアの匂い。でも好きな人みたいでね。FM 確かのエグゼクティブディレクター牧野さんはルートビア大

大好きらしいですよ。すげえな。いやあれサロンパスの味匂いですよねって言っても、まあ、それが美味しいって言ってた。よくわかんねえけど肩こりとかに効かないと思うんだよ別にね。ちょっときついな、まあ、飲めないことはないんだけどね。まあ、サロンパスの匂いをやっぱ貼る方にしたいよね。ということでメッセージまだまだ待ちしてます。 hf@fm844.co.jp まで X の方はハートフラをつけてどしどしポストしてください。

0: 2004年のボボボボボボボのオープニングテーマだった曲みたいですね。お送りした曲、ウルフルズバカサバイバーでした。
1: ニュース

時刻はもうすぐ11時10分になるところです。ここで魂用金庫がお送りする FM 確かは共同通信ニュースをお送りします。はじめに、アメリカ中央軍は7日、アメリカ軍のミサイル駆逐艦3隻がホルムズ海峡からオマーン湾へ航行中に攻撃を受けたため、イランの軍関連施設を攻撃したと発表しました。一方、イラン革命防衛隊はアメリカの駆逐艦に大規模な作戦を実施したと表明しました。アメリカのトランプ大統領は停戦は継続しているとしました。次に、厚生労働省

0: 省が今日公表した今年3月の毎月勤労統計調査によりますと、物価変動を考慮した1人当たりの実質賃金は去年の3月に比べて 1.0% のプラスとなり、3ヶ月連続で増えました。基本給や加速手当などの所定内給与が大きく増え、物価の伸びを上回りました。次に、京都府南丹市の山中で小学生の男の子が遺体で見つかった事件で、殺人の疑いで再逮捕された父親が殺害から遺体の遺棄までを一人でやったと供述していることが捜査関係者の話で分かりました。警察によりますと、父親は遺体を自宅裏の山の中など合わせて3カ所に順次移した後、発見現場の山林に遺棄していたということです。次に、磐越自動車道で起きたマイクロバス事故で、福島県警は今日、自動車運転処罰法違反の過失致死傷の疑いで新潟県五泉市のバス運行会社蒲原鉄道を家宅捜索しました。事故をめぐり、バスの運転手は時速90キロから100キロで運転していたと供述していて、福島県警は制限速度を超過していた可能性があるとみています。次に、大西洋を航行中のクルーズ船でハンタウイルスの集団感染疑いが出たことをめぐり、WHO 世界保健機関は各国政府と連携し、途中で下船した人の追跡調査を強化しています。 WHO の当局者は7日の記者会見で、感染力が高まったことを示すような変異は確認されていないとしました。最後に、大相撲の横綱大の里と大関青錦が明後日から始まる夏場所を休場することが今日決まりました。今日の取組編成会議で2日目までの取組に入りませんでした。夏場所は2021年春場所以来となる横綱2人と大関3人の予定でしたが、看板力士2人がいきなり欠ける事態となりました。以上、FM 立川共同通信ニュースをお伝えしました。
1: Weather information.
0: は11時13分になったところです。ここで気象庁11時発表の天気予報をお伝えいたします。まず東京都の天気概況です。日本海を低気圧が東北東へ進んでいます。また前線が日本の南から日本の遥か東に伸びています。東京地方は概ね曇りとなっています。8日は低気圧が日本海を東北東へ進み、気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇り時々晴れとなるでしょう。明日9日は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。東京地方の天気予報です。まず今日8日金曜日、南の風、23区西部では南の風強く、曇り時々晴れとなるでしょう。日中の最高気温は27度の予報となっています。降水確率午後は 10% です。明日9日土曜日は北の風やや強く晴れとなるでしょう。明日朝の最低気温は15度、明日日中の最高気温は25度の予報となっています。明日の降水確率1日を通して 0% の予報となっています。雨の降るリスクは少ないですが、日中の最高気温が今日27度、明日が25度と高いので、熱中症にお気をつけください。以上、最新の天気予報をお伝えしました。

0: 横尾啓太ハートフライデー、毎週金曜日朝10時から2時間生放送でオンエア。エンタメ情報盛りだくさん、イエーイ、めっちゃ大サービス。 FM 立川横尾啓太ハートフライデー、音楽があることで気持ちや生活が豊かになる。ノーミュージックノーライフ、タワレコフライデー。
1: 時刻は11時9分になりました。10時からお送りしている横尾啓太ハートフライデー。さあここからはノーミュージックノーライフ、タワレコフライデーに入っていきましょう。このコーナーはタワーレコード立川立飛店の店舗イベント情報、タワーレコードのチャート情報やキャンペーン情報などをご紹介していくというコーナーです。さあ早速いきましょう。まず最初にご紹介する企画なんですけども、人気ゲーム勝利の女神ニケがタワレコと初コラボ、5月1日からポップアップショップ&コラボカフェを開催中です。限定書き下ろしイラスト解禁されてます。9店舗でこのポップアップショップは開催中ということで、あとはタワレコードカフェ4店舗にてコラボカフェがオープンしているということですね。勝利の女神ニケは全世界累計4500万ダウンロード突破の大人気ゲームですね。電車の中吊りとかでもよく見かけるね、この広告ね。タワーレコード札幌

トゥインクルトライスターの書き下ろしビジュアルが登場ということですね。店内ではスペシャルコラボメニューとしてトゥインクルトライスターをイメージしたフードやドリンクを提供、さらに書き下ろしたイラストを使用した特典の配布やコラボカフェ限定のグッズの販売もあるということですね。このカフェの方は開催店舗渋谷店、名古屋栄スカイル店、大阪ステーションシティ店、福岡店の4店舗ということです。いいね、ニケはすごくこうキャラクターが魅力的ですよね。めちゃくちゃ可愛いもんだ。なんか僕はこのニケをプレイしたことはないんだけど、ニケでなんか気になるキャラがいて、で気になるキャラのことを思い出すたびに名前忘れちゃうからいつも検索するんですけど、なかなか出てこないんですよね。これもう気になってしょうがない。どうしたらいいんだ。もう見つかんないんだよこれ。もう本当に見つかんない。でニケかと思ったらニケじゃないゲームっていう可能性もあるからね。わかんないんだよな。なんかニケのあのキャラクター一覧みたいのを見るとね、綾波レイとかね、アスカラングレイとかもいるんですけどね、まあコラボキャラも書いてあるんだろうね。こうまとめサイトみたいなところにね、いっぱいキャラクターいますね。いいな、みんな可愛いな。なんかゲームやったことないけど行きたいね。でポップアップショップで取り扱いされているのはアクリルスタンド、メタリッククリアファイル、アクリルボード、トレーニンググリッター、アクリルカード、星型缶バッジ、ビッグウチワ、キャップということですね。カフェは、もう1日からオープンしてますね。先ほどお伝えした通り渋谷、名古屋、栄スカイル、大阪ステーションシティ、福岡ですね。前期後期に分かれてまして、渋谷が前期が15日までで、後期16日から31日まで、名古屋が8日までが前期で、9日から17日が後期、そして、大阪ステーションシティは15日までが前期、31日までが後期、福岡は8日までが前期で、その後17日までが後期ということですね。前期と後期で特典デザインが変わりますんで、まあ、2回行く方はね、せっかくならね、2回前期後期に分けていく方がお得なのかなと思います。勝利の女神ニケのタワレココラボキャンペーンのお知らせでした。次行きましょう。次はね、店舗イベント情報です。石崎ひゅーいさんの、シクスアルバム東京シティライツ発売記念フリーライブイベントの情報です。こちら東京シティライツのフリーライブイベントはララポート立川立飛店の2階イベント広場にて、明日9日土曜日のお昼2時から開催です。フリーライブだから無料で見られます。2時からですね。あと特典会もありますね。サイン会があるということでね、サイン会の対象商品はこちらはね、特典会参加券は1名1回1枚もらえるんだ。で CD を買われた方ね、東京シティライツ初回生産限定が税込み6600円、通常版が税込み3850円、こちら購入の方に特典参加券をお持ちであれば、この CD ジャケットにサインを入れてもらえるということですね。本人からね、もちろん本人からねサインを入れてもらえるということですね。で CD ジャケット以外のサインはできないということですね。いいね、サイン嬉しいですね。飾っておけるよね。石崎ひゅーいさんのね、ぜひアルバムもゲットしていただいて、サインもゲットしていただきたいし、あとライブもぜひねご覧いただければと思います。ということでここでね、その石崎ひゅーいさんの曲お送りしたいなと思います。こちらアルバムの表題曲にもなってます。お送りする曲は東京シティライツ。

0: さあお送りした曲は5月9日タワレコードララポート立川立飛主催ララポート立川立飛店2階イベント広場に行ってフリーライブイベントを行います石崎ひゅういさんの曲東京シティライツをお送りしました。以上ノーミュージックノーライフタワレコフライデーでした。
1: 予報携帯ハートフライデー

さあ時刻11時29分に今なりました。10時からお送りしているハートフライデーですが、このコーナーは誰か来いというコーナーなんですが、今週も誰も来てませんので普通にやっていきたいなと思います。さあ今日のメッセージテーマ、宇宙系シギャバン、ゴーヤーレシピ、小鉢に欲しい一品、美味しいソフトドリンク、欲しかった兄弟姉妹、母の日に成し遂げたいことっていうねテーマなんですけど、まあゴーヤはね、ゴーヤチャンプルもそうだけどね、沖縄料理で沖縄チャンポンっていうのがあってね、あれ好きですね。ご飯の上にね、ゴーヤチャンプルみたいなの乗っけて食べるんですけどね、すごく美味しいんで、でコーンビーフ入れるんですよ、美味しいですよ。ぜひいろんな、調味料メーカーとかもねレシピネットに載っけてますんで見ていただければと思います。沖縄ちゃんぽん美味しい、まあ、ちゃんぽんって言うけど麺じゃないからね、あと小鉢に欲しい一品、これね特に松屋とかね行くとね悩むんですよね。で1個じゃ足んないから追加で頼んじゃったりしてね、だいたい納豆だけど松屋に行くとこうとろろいっちゃうかな、とろろの方がねこうレアな感じがして、あとなんか納豆よりとろろが高いんで、確かとろろをセットにしてで追加で納豆買うとかねいうのをやってたな昔、最近はあんまり買ってないけど、いや最近ね松の家が来てて、自分の中で松の家って松屋の関連のとんかつのお店なんだけど、松の家めっちゃ安いっすよ。普通に昼行っても安いんですけど。

600円台でとんかつ定食食えるから安いんですけど、あの朝11時まで行くとね、朝セットでね海苔もついてくるしね、普通にとんかつ定食食べられてね600円切るんですよ。それでなんとね味噌汁とご飯がおかわりし放題だからね、あのご飯大体僕3杯食べてね、あの味噌汁は4回5回くらいおかわりしますねめっちゃおかわりする、めちゃめちゃ食う、1時間ぐらいいますね、大体12時くらいまでいる。で面白いことに、あの11時過ぎてからお客さんめっちゃ増えるんですよやっぱり。あ、だから朝メニューなのかなと思うんだけどね、なんでみんな11時過ぎてから来るのかわかんないんだけど、11時ちょっと前に来ればすごくお得なのにね。まあご飯のおかわり味噌汁おかわりはもう丸1日なんですけどね。あれなんであんな安いんだろう松野屋、すごいよ。うん、で松野屋は、あ、でも野菜はねさすがに食べ放題じゃないんだけど、ただあの無料券とかもらえるんですよ注文するたびにね。そこに野菜のね、サラダ、野菜サラダとかも無料券あるからね、めちゃくちゃいいですよ本当にね、うん。まああとはそうだね、欲しかった兄弟姉妹でいうと、あのお姉ちゃん欲しかったですね。もう親に無理強いしましたよ、もう今からでも間に合うからお姉ちゃん作ってって言って無理強いしましたけども全然間に合うわけねえじゃんと。どうしたらよかったか、もうあれだよね、だからもう親に再婚してもらってね、相手の連れ子をお姉ちゃんと設定するしかないよねそれしかなかったんだけど、それ叶わず、うーん、叶わなかったな。今から今できてもな、今いいや、もう今いい、今いい。10代とかの時に欲しかったですねお姉ちゃんがね。うん、母の日に成し遂げたいこと、まあカーネーションでも送ろうかな。あ、でももう送っとかないと間に合わないね、あの宅配とか早めに送っとかないとね。メールメッセージいただきましてありがとうございます。まずはね、小夢おめさんありがとうございます。いや小夢おめさん、あの最近さ YouTube ですごい家系ラーメンの動画流れてきて食べたいんですよね。あの家系ラーメンの社長さんが店舗で試食しててなんかおかしいな、このままほんとこれ普通かっつって、なんかあの丼にスープなみなみになってておかしいよなっつってで食べてて、やっぱおかしい、これ波かっつって聞いてて、はいそうですって言って、いやおかしい、作り直せっつって、隔離したっつって、そして作り直してもらったら、なんかあの普通盛りがちょっとスープがねひたひたになってなくてね、やっぱおかしかったなっつって、ちゃんと隔離しなきゃっつったら、横にいた店長が厨房に向かって、これ出す時にわかるでしょっつって怒ったら、その社長が店長に向かって、いやお前も分かってなかったろっつってお前も分かってないよなっつって怒ってましたね。そんな動画見かけましたけどね、うん、なんでラーメン屋の社長さんとあんな感じの声なんでしょうねみんなずっと叫んでるから、なんかそんな感じになってくるのかな、だんだんね。小梅梅さんありがとうございます。今日も京都で仕事です。曇り空なのにムシムシしていて早くも夏を感じますということで、お疲れ様でございます。いやーほんとね、だんだん蒸してきましたね。うん、いや夏も感じるけどね、この5月に夏を感じつつもまた今度は梅雨がやってくるからね。毎年母の日は適当に花束を送っていたのですが、今年は母親が還暦を迎えることもあり、どうしたもんかと困りあぐねておりますと。テーマの趣旨とずれてしまいますが、何かいい案があればぜひご教示いただきたいですということで、最後署名が濃いめって書いてあるあの濃いめ大目さんじゃないんだ、濃いめ濃いめでいいんですかありがとうございますね。母の日、まあ適当にって言うけど、花束って全然適当じゃないですよねそんな。還暦か、まあでも還暦は、まあでも誕生日か、還暦の赤いちゃんちゃんこけはね、まあでもカーネーションですよねやっぱりね、赤いカーネーションがいいのかな、花束でもカーネーションだったのかな。なんだろう還暦のなんかこれだっていうの、60にちなんだやつ。お母さんってどこかあのプロ野球のファンですか？あの大野さんがオリックスのファンだから、60番だとねオリックスはね野上しきら捕手か背番号60らしいんで、あまだ新人だよ、すごい今年デビュー

0: すごいね、2007年生まれの18歳。おお、これはもうこの方これからですよ、来てますよ、背番号60。この野上志希良選手のユニフォームをプレゼントしてあげたらいいんじゃないかなと思います。まあオリックス以外のファンだったらね、そのオリックス以外の球団のね背番号60の人のユニフォームとかいいんじゃないですか。なんか60歳だからね、すいませんね、もう適当に花束どころじゃない適当さになっちゃって。まあでもいいんじゃないですかね、特に野球好きだったらありなんじゃないですかね。ありがとうございます、濃いめ大目さん。家系ラーメン食べたいわ、ほんと家系食べたい。僕はね、濃いめ大目さんみたいに濃いめ大目じゃなくてね、僕はね濃いめ少なめ、もしくは濃いめ抜きですね、油抜きも多いですね、もたれちゃうから。でも味は濃い方が好きですね。コーチさんありがとうございます。横尾さん、スタッフの皆さんおはようございます。おはようございます。今日はこれから会議でちょっと聞けてます。あ、お疲れ様でございます。昨日昼休みに札幌の和下で、沖縄のゴーヤ買いました。和下っていうのがあるんですか。今夜はチャンプルーとナマスが夜食卓に乗ってるはず。いいな、美味しいね。ゴーヤはナマスでも美味しいです。あー、なるほど、私もよく作ります。白ゴーヤでも苦さがマイルドになり美味しいです、ということで。白ゴーヤっていうのがあるんですか、これ知らない。あー、写真もありがとうございます。写真は昨日神さんに買い物確認で送ったやつということでね、苦売りって書いてある。ゴーヤかく苦売り、そうよね。ゴーヤって昔はゴーヤっていう商品名じゃなかったですよね、全国的にはね。ニガオリっていう名前で売ってましたけどね。最近はもうゴーヤっていう沖縄の名前がメジャーになってきたからゴーヤって書いてありますけどね。いや食べたいな、ゴーヤ。なんかゴーヤのピクルス漬物とかも美味しそうじゃないですか。あー食べたい、ゴーヤ。ゴーヤチップスも美味しいしね、いろんな食べ方ありますね、ゴーヤね。他に何があるかな、ゴーヤのレシピ何があるかな。ゴーヤのゴーヤ丸かじり、同じウリイカのこうメロンとかスイカみたいな感じでね、こう外の皮だけ食べないみたいな感じで食えるのに、あ、そうめんチャンプルーとかね、いろいろあります。おひたしね、唐揚げもあるか、確かに揚げ物もありますね。いやちょっと今日ゴーヤどうですか皆さんね、ゲットしてください。でもすごいな、こっちさ、タイミングすごくないですか。ゴーヤ買ったんですか、すごいタイミング。今日ゴーヤの日だからかな、たまたまかな。ありがとうございます。そして最後メッセージ、萩沢さんありがとうございます。萩沢さん、横尾さん、大野さん、スタッフ及びラジオ劇の皆さん、こんにちは。こんにちは。絵文字もいただいてますね、笑顔の絵文字とおててフリフリの絵文字、ありがとうございます。長いゴールデンウィーク終わりましたが、横尾さん、大野さんはどのように過ごされましたか。体調は崩されませんでしたか。番組初頭から大野さんの笑い声を聞いて安堵しています。安堵してるってよかったね、大野さん安堵されてます。大野さんはどのように過ごしましたか。
1: ゴールデンウィークはもうおっぱら局にいましたね、
0: 局にいました、仕事でしたか。
1: はい、皆様と生放送を楽しませていただいておりました。まあね、ありがとうございます。
0: よかった、楽しめたということでね、はい、よかったですね。
1: お仕
0: 事お疲れ様でございます、ね、お仕事の方もね多かったんじゃないかなと思いますけどね。さて今日のテーマに関連して、昨日大場健二さんの訃報を聞き驚きました。そうですね、まだ72歳だとか。そうよ、まだ若かったんですよ。体調を崩されていたのでしょうか。そうですね、療養中っていう話がありましたね。大場健二さんといえばジャパンアクションクラブの一員として、千葉真一さんの右腕となってご活躍されていました。フジテレビ系の影の軍団幕末編にも出演されていて、バイタリティのある方だと思って見ていました。映画キルビルにも出演され、まだまだ活躍の場があると思っていました。残念ですね、ご冥福をお祈りします、ということで。そうですね、最後に出演されたのがギャバンの映画なんですよね。石垣拓磨さんが今2代目継いでらっしゃって、今ギャバンインフィニティってね、朝やってますけど日曜日、あちらにも出られるかもしれないですね、石垣さんね。話変わりますが、好きな小鉢は肉じゃが、ほうれん草のごまあえ、インゲンのごまあえは好きです。あー、いいね、ごまあえ系がいいですか。やっぱり肉じゃがにもね、インゲン入ってることありますからね。ソフトドリンクは黒豆茶、ペプシコーラ、蜂蜜レモン、カルピスウォーターは欠かせないです。サントリー系が多いね。黒豆茶はそうなんですよ、カフェインが入ってないから確か飲みやすいですよね。あと蜂蜜レモンは結構鉄板ですよね。蜂蜜レモンって昔炭酸入りと炭酸じゃないバージョンが流行ってたじゃないですか。本当もう35年以上前のね、蜂蜜レモンブーム。 最近気づいたんですよ。

ク、ハチミツレモンみたいなの売ってるんですよ、コンビニどこでも。これ意外なことにお酒売り場にあるんですけど、ノンアルコール酔わないレモンド、あれマジでソフドリですから。酔わないレモンドってもうジュースじゃんあれね、炭酸のレモネードなんですよ。これ完全に蜂蜜レモン風味なんで、まあ蜂蜜入ってないけどね。酔わないレモンドはこれなかなか穴ですよ、大穴。飲んでみるといいと思います。ありがとうございます。そして萩澤さんからはねリクエストもいただきました。海援隊の人としてお願いしますということで、お送りしたいと思います。

0: 始まりました。今期アニソン爆上げミキシング、ディレクターの大野さんが今期アニソンを爆上げでミキシングしてくれる週末ごとのお時間となってます。さあ今週は何が爆上げでしょうか。
1: おはようございます。
0: おはようございます。
1: もう今日はルンルンとして
0: ルンルン
1: やってきたんですけども、
0: 何がありましたか。
1: いろいろあったんですけども、あったんですけども、今日紹介する作品に

0: うんるんとしているのが一番です。ということで本日ご紹介する作品が、うん、頑張れ中村くんという作品なんですけども、これ名前からすると、うん、ちょっとどういうアニメかいまいちよくわからないかなと思うんですけども、うん、もう超ざっくり言いますと BL 作品、う
1: ん、BL 野球漫画じゃないんだねこれ。
0: あ、そうなんです。
1: 頑張れ中村くんってなんか野球っぽいよね。
0: そうですね、うん、ちょっと雰囲気的にね、
1: 雰囲気的にかっ飛ばせ清原くん的な中村滝也の漫画だろうか
0: ちょっと違うんですよね、うん、BL 作品なんですけども
1: 中村滝也の BL の
0: 違います。あの可愛い男子高校生たちが出てくる可愛い可愛い
1: 男子高校生。ダメだよそれ。大丈夫？
0: 大丈夫です。
1: 大丈夫なの？
0: ちゃんと、うん、ちゃんと地上波で放送されている作品でして、
1: 多分全員18歳なんだろうね、
0: そっか。東京 MX 系列、うん、毎週水曜日24時30分から現在放送中の作品なんですけども、うんうん、まず絵柄に触れたいんですけども、うん、こちらの作品ちょっと80年代のポップなアニメ作品の絵柄なんですね、うんうん、でなんかミニキャラとかも少し、まあ、80年代にあったようなタコちゃんの、うん、まあ、絵柄がちょっと使われてたりとか、うん、そうですそうです、うん、ちょっと女性向けアニメによく使われてたような感じの絵柄です。
1: なんか見たことあるようなないようなね。
0: いや、そうなんです。皆さん一回絵柄を見ていただくと親見たことあるかも。いやでもな、作品的には まさかっていう。
1: 少年サンデーで見たことある感じだよこれ90年ぐらいに
0: そんな絵柄なんですけども、作者は春麗先生という方で、う春に泥と書いて春デイ先生というか、
1: 春デイ先生
0: なんですけども、うんうん、まあ、この作品ざっくり言いますと、内気な男子高校生がクラスメイトに一目惚れをして、うん、まあ、友人関係からこう気づいて恋人になりたいという夢、まあ、希望夢を抱くものの、うん、まず友人関係もまだ気づけてないという奥手ぶり、うんうんうん、そんな主人公はどうやってクラスメイトに近づいていくのかというお話で、そんな中にいろんなライバルがいたり、
1: BL になるのこれが。
0: そうなんです。そして周りのクラスメイトの女子たちは勝手に漫画を描いて BL、 2人を BL 化して遊んでたりとかっていうような描写も出たり作品なんですけど、かなりポップでちょっとまあ、コメディ寄りな作品ではあるかなと思います。でこの作品なんですけども、うん、エンディングも結構話題になりまして、うん、というのも毎度エンディング楽曲が変わるんですね、
1: はいはいはいはい、
0: でそれに起用される楽曲が全て80年代に売れた楽曲、
1: う
0: ん、
1: ということ
0: で、うん、第5話ではフライディーチャイナタウン、うん、そして第6話では世界で一番暑い夏、うん、まあ、一応こちら平成レコーディングバージョンで使われているようなんですけども、うん、一応ノンクレジットエンディングなんかもね、
1: あ、オリジナルが流れるんだね。
0: そうなんです。ホームページから確認できたりもしますので、合わせてぜひ見ていただきたいなというところなんですけども、本日ご紹介する楽曲はオープニングをご紹介したいなと思っております。楽曲瞬発的に恋しよう、もうこのタイトル聞いただけでちょっとこう誰かが作ったのかが分かりやすいかなと思うんですけども、まあ、楽曲、作詞作曲編曲は岡村康幸さんということで、楽曲担当されています、そしてケンティ、
1: ケンティ
0: と歌ってるのはなんとケンティと岡村康幸さん。
1: 意外な組み合わせだね。
0: そうなんですよ。でも楽曲を聴くと、まあ、このアニメにもぴったりだし、まあ、正直この楽曲だけ聴いちゃうとアニメタイアップには思えない楽曲でもある、そんな素晴らしい楽曲を岡村さんが作っておりますので、聞いていただきたいなと思います、岡村康幸と中島健人で瞬発的に恋しよう。

朝時刻11時53分になるところです。まこもちゃん、ね、メールもいただいて X でもコメントいただいてますが、もう読めるか読めないかギリギリラインなんですけど、もうすごい疑問なんですけど合法おねしょたキボンヌって書いてあるけど、合法おねしょたって何わかんないよ。どういう状況なのよくわかんないけど、まあ創作ね、あのイラストだったらまあ、うん、まあね、日本では別にね問題ないから。さ あということでメールもいただいてます。ケータシー魔法使いさん、グーテンモルゲン、グーテンモルゲン、グーテンモルゲンに返す言葉グーテンモルゲンでいいのかなわかんないけど、今日は農作業中、小学校の田植えの手伝いをしてきました。あ、お疲れ様でございます。すごい、もうやってきたんですね、すごいね。メッセージテーマ、ギャバッソ。ギャバッソあったな、これフラッシュフラッシュ動画であったね、ギャバッソ。ハウスでも S&B でもないんだけど、 SB でもないんだけど、何でもいいけど、うちのローリエは隣の家から不法侵入してきたものを切ってブーケガルニにしています、ということで。ブーケガルニは知らないんですけどね。ローリエは僕も使ってますね、カレーとか作るときにね。でも何、家隣の家から入ってきてんの、困るねそれね。うん、あとゴーヤの話もね、ありがとうございます。すぐ売れてオレンジ色になっちゃいますよと、10月くらいになるとね、ありがとうございます。他はもう大体読めない話が多いです。はい、すごい連呼してるんでいろいろね。はい、ありがとうございます。まこもさん、また来週もよろしくお願いします。ということで、 FM 立川横尾啓太ハートフライデーでお別れのお時間となりました。この後12時からは FM 立川第2スタジオからの生放送、関谷真彦さんのプレスでお楽しみください。さあ、関谷さんの宇宙刑事ギャバンやデンジマンやバトルフィーバーGの思いで分かる範囲で教えてください。ここまで2時間お付き合いいただきありがとうございました。お相手の横尾啓太でした。 See you next week!

0: FM 立川防犯インフォメーション。今回は特殊詐欺の被害防止について、警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺います。室田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今回はサポート詐欺の手口についてお話しします。
0: サポート詐欺ですか。どんな手口なのか詳しく教えてください。
1: はい、パソコンで

0: インターネットを利用中に突然パソコンがウイルスに感染しています、サポートが必要な場合はすぐに連絡してくださいという嘘の警告画面の表示と警告音により不安を煽り、記載された電話番号に電話をかけさせ、サポート名目で金銭を騙し取ったり遠隔操作ソフトをインストールさせたりする手口です。
1: 突然警告画面や警告音が発生したら利用者は焦ってしまい、表示されている電話番号に電話をかけてしまいますよね。
0: はい、それが犯人の狙いです。偽の警告画面に記載されているサポート窓口に電話をかけると犯人とつながり、パソコンのウイルスを除去する必要がある、今後ウイルスに感染しないようにサポート契約が必要などと有料のサポート契約を勧められます。またセキュリティソフトと装って遠隔操作ソフトなどのインストールを促され、インストールしてしまうとアカウントを乗っ取られ不正送金などの被害に遭う恐れがあります。
1: もしパソコンを使用中に警告画面が出てきた場合は具体的に何をすればいいですか？
0: はい、まず偽のセキュリティ警告画面が表示された場合は警告画面を閉じて終了させてください。警告画面は全画面表示になっています。終了方法はキーボードの左上のエスケープキーを長押しし、ブラウザの×をクリックして画面を閉じます。警告画面を閉じる方法がわからない場合はパソコンを再起動すると偽のセキュリティ警告画面を閉じることができます。また偽の警告画面に表示されている電話番号に絶対に電話をしないでください。犯人の指示でアプリやソフトウェアをダウンロード、インストールもしないでください。インストールをしてしまった場合、ネットワークから切断してウイルスチェックを行い、アプリなどをアンインストールしてください。可能であれば初期化を行ってパスワードを変更してください。対応方法は警視庁ホームページにも記載していますのでご確認ください。もしサポート詐欺の被害に遭ってしまった場合はすぐに最寄りの警察署へ相談してください。
1: 偽の警告画面が出たら慌てずに偽のセキュリティ画面の指示に絶対従わないことが大切ですね。皆さんも大切な財産を守るためにできることから対策して被害に遭わないように気をつけましょう。今回は警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺いました。室田さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 演歌歌手三條ひろみがお送りするニューハートフルソング。演歌歌謡曲で活躍している方をゲストに招いて、楽しいトークであなたのハートを温めます。毎週水曜日夜10時から、楽しいひとときを過ごしましょう。
1: 野村、あなたが思い描く豊かさは何ですか？野村証券はグループならではの付加価値を提供し、金融資本市場の力で世界とともに挑戦し、豊かな社会を実現します。明日へと続く未来のために、野村。
2: すべての人に笑顔を、立飛ホールディングスが正午をお知らせします。
3: 84.4 FM 立川。

時刻は正午になりました。皆さんこんにちは。 FM 立川プレッセ5月8日金曜日、本日の番組ナビゲーターは

関真希子と関谷真希子です。この番組は FM 立川本社第2スタジオから生放送で、この後1時50分までのお昼のひとときをお届けしてまいります。連休明けの金曜日、いかがお過ごしでしょうか。ゴールデンウィーク終わったんですか。なんかこの週末までがゴールデンウィークなのと思ってた節が関巻にはあって、でもなんか連休明けの連休明けのなんていう風に言いますので、あら終わったのねと思っているところです。そんなに大したお出かけ事はなく、シュクシュクと5月1週目をのほほんと過ごした関巻でございます。皆さんは楽しい思い出いっぱいに、お疲れなど溜まってなければいいですが、どんな風にお過ごしなんでしょうかね。立川の今日のお天気はいいお天気かなと思ったんですけど、若干ちょっと雲が厚めですね。予報では曇り時々晴れで、昨日の時点の予報では今日は傘が必要なんて思ってたんですが、傘マークはなくてですね、降水確率も東京地方今日午後夜間ともに 10% ということで、案外折りたたみ傘いらないんじゃないのと思っているんですが、ところが日中の最高気温は27度、ねえ、なんか蒸し暑いですね。熱中症がどうしたとか、水分補給がああしたとか、そういう話が出てくる季節になってまいりましたね。ね、こうちょっとだるくなる前にね、確かに水分補給したり体温調整したりしないといけないですね。ね、だんだんこの5月からそういう話も出てまいります。ただこう初夏の様相という感じでね、気持ちのいい季節でもありますので、体調を整えながらね、楽しんでいきたいと思います。さて FM 立川金曜日は横尾啓太さんのハートフライデーから生放送のバトンを受け取ってお送りしてます。啓太くんからの今日のお題質問は、宇宙刑事ギャバン、デンジマン、バトルフィーバー J でしたっけ、関谷さんの分かる範囲での思い出を。あのね、電子戦隊デンジマンはですね、あの私が住んでいた田舎の広島の小さな公立小学校、まあ、広島市立小東小学校って言うんですけどね、そこの低学年の子たちにももうドハマり、あ、ど大流行りしてまして、でみんなでごっこ遊びをしておりました。でクラスのですね、ちょっとこうかけっこの早い中心的人物の細川くんがデンジレッドやってたかな、あとなんかデンジグリーンとか、まあイエローとかいるわけで、まあ、なんといってもデンジピンクが争奪戦なわけですよ。みんなデンジピンクになりたい、各有関巻もその一人ね。当時何だったかな、かけっこの順番だったか、鉄棒の回り方が速くなった順番だったか、じゃんけんだったか、ちょっと忘れましたけれども、とにかくこう運動ができるっぽい子をデンジピンクに指名する制度みたいなのが男子の中で勝手に作り上げられましてですね、いやーちょっとバチバチってましたね。何回かこう昼休憩、大休憩って呼んでましたかね、あの2時間目と3時間目の間の大休憩でデンジピンクになれる子が、今日は関谷だとかね、今日はどなただみたいなことでね、で朝礼台、校長先生が乗るところ、神聖なあそこからねピョンと飛び降りたりとかして遊んでましたね。怪我しなかったからよかった。デンジピンク何回やったかな、1回ぐらいかな、 1、2回、でもデンジピンクのポーズは家で練習しましたよ。そんな思い出でいかがでしょうか。あなたのデンジピンクの思い出、デンジマンの思い出、それから結構私気になったのね、今日ケイタ君たちの話題でゴーヤのレシピ、ゴーヤのレシピ私もいろいろ知りたい、これから美味しくなるのでね、ぜひメッセージもお待ちしてます。プレッセアットマーク FM844.co.jp、 X はハッシュタグカタカナでプレッセでお待ちしてます。今ケイタ君がデンジピンクのポーズしに来ました。あ、そんなポーズだったね、忘れてた、ありがとうございます。なんかすっきりしました。すっきりスタートしましょう。アイコでキラキラ。

は関巻担当でお送り中です。今日のメニュー、この後一曲挟んでからは立川多摩エリアインフォメーション共同通信ニュースをお伝えします。インフォメーションでは国分寺市から国フェス、東京経済大学やカフェなどで全39会場音楽ライブ開催です。すごい。他三鷹市から太宰治署名本の魅力、こちら展覧会等のご案内です。そして12時40分から金曜日はいつも散るっていいですか。そう、先週までねミスターチルドレンを共に愛する制作マンアッツ田代くんと2人でお届けしてきたコーナーなんですが、先々週が卒業2時間スペシャルみたいなね。で先週電話つないでね、新潟から無理やりお寿司ちょっとキープで、お寿司カピカピになるのこうもう仕方がない、出てくださいっていうことで実家からお電話つなぎで出てもらいましたけれどもね。今日はどうしてるんでしょうか。今日も電話してみ、いやいやそれはさすがにやめときましょう。でもうマッツーがこうスタジオにいないとね、なんかやっぱりこうポカッとこういつまでもあると思うな親と金と田代くんみたいなところでね、なんかあ田代高校しとけばよかったなと今振り返っているところではありますけれども、まあでも粛々とそのアッツーくんとやってきたね散るっていいですかの魂スピリットを引き継いで、関巻なりの私なりの散るっていいですかを今日は12時40分からお届けしたいと思いますので、よかったらぜひお付き合いください。その他のコーナー、今日は1時台最初立川消防情報、そして1時20分頃から魂知りたい、1時半からは月1スペシャルゲスト昭和記念公園の原島光子さんと電話をつないで、今月もね原島さんから昭和記念公園だよりお届けいただきます。ということでね、原島さんもつながるのでね、え一人じゃないよ関巻、そしてみんないるよリスナーも、ありがとうございます。皆さんからのメッセージも温かく頂戴しております。ミツルックスさん、連休明けはちょっと気分重たいですが金曜日頑張りましょう。そうね、連休明けるとちょっとこうああまた通常モードだってなりますけどね、こう肩甲骨開いて頑張りましょうね。ミツルックスさんありがとうございます。のんべおやじさんも、季節は進んでますね、自宅のアジサイが咲き始めましたよ、本日もよろしくですと、わー写真入りでありがとうございます。本当だね、アジサイがね、こうやって咲いていくんだね、当たり前だけど、バッとこうねまん丸になったアジサイになるその前段階ということでね、一つ二つとこう花が開いていく様子を見せてくれてます、ありがとうございます。さらにしんちゃん満腹さん、ありがとうございます。今週も聞いてみます、よろしくお願いします。いやーしんちゃん満腹さんがね聞いてみてくれるのありがたいんだけど、この暑い回からね聞いてくださってるから、なんか関巻一人だとあれだね、うんまあまあねっていうことに、まあ、なってしまうのかなっていう恐れも感じながらも頑張りますのでよかったらお昼のひととき楽しんでください。その他メッセージは特にという方でもね、サイレントでもこのお昼のひととき FM 立川でぜひ時計代わりに、そして情報ツールに、そして癒しの音楽タイムにと使っていただけたらと思います。好きなように参加してください。いつもありがとうございます。さてそんな5月8日、今日記念日としてはいろいろありながら声の日というのがあるそうですね。私も声にはこだわりがありますが、はい、やっぱりこうアニメソングにしても、まあ、いろんな歌手にしてもこの歌が歌われたこの声じゃないとねっていう、でこの声が聞こえてきたらあの時の情景を思い出すよねとかありますよね。1980何年だくらいにね歌われたドラゴンボール摩訶不思議アドベンチャー、初代ドラゴンボールの主題歌のシンガー高橋ひろきさん、私この方ロックバンドカモンベイビーの高橋ひろきさん、ボーカリストの高橋さんがずっとね好きなんですけど、今はもう摩訶不思議アドベンチャーの高橋ひろきさんの方がちょっと世の中的には大きくなってますけどね、今もフランスとかねなんかアフリカの方にも行ってアニメフェスに召喚されてね歌っているそうですよ。そんな高橋ひろきさんのカモンベイビーの時の
デビュー曲をこの時間お送りしましょう。この声

しんちゃん満腹さん、あはは、関巻さんのトーク面白いですよと、なんとにゃん、お世辞でも嬉しい、頑張りますそしてアウトロでごめんね、石井健太郎アット石健屋さん、ね、FM 立川で関巻さん生 MC プレッセ放送中、関東 FM 立川無料で聞けますと、リスラジの、ね、URL も貼ってくれてありがとうございます。引き続きプレッセ FM 立川でお楽しみください。

0: Tachikawa Tama Area Information。
1: 立川多摩エリアインフォメーション。国分寺から国フェス、陶芸台やカフェなど全39会場で音楽

ライブです。国フェスミュージックデイズ2026いい環境でいい音楽を、これ明日明後日なんです。5月9日と10日国分寺市内各所で開催されます。今回

0: ケンタウロスによるライブホームカミングを行います。そしてカフェスローではシンガーソングライターの白井貴子さんトーク&アコースティックライブ開催ということです。豪勢ですね。そしてあさって10日はカフェといろいろ日和で鍵盤ハーモニカとスティールパンの演奏、それから小さな楽器を使った演奏や手遊びなど一緒に楽しめるイベント、さらには0歳からの音楽会魔王に初めてのワクワク音楽会というのも開催されるそうですね。え、一緒に参加して、それからね、素敵なアーティストのトークや演奏も一緒に聞いてということで、まさにいい環境でいい音楽を楽しめる国フェス、ぜひね、足を運んでみてはいかがでしょうか。実行委員長の方もお子さんから高齢者の方までさまざまな人に来てもらえるよう企画しましたと来場を呼びかけているということです。国フェスミュージックデイズ2026いい環境でいい音楽を明日あさって国分寺市内での開催です。
1: ニュース

代わっては FM 立川共同通信ニュースをお伝えします。大西洋を航行中のクルーズ船でハンタウイルスの集団感染疑いが出たことをめぐり、 WHO 世界保健機関は各国政府と連携し、途中で下船した人の追跡調査を強化しています。 WHO の当局者は7日の記者会見で、感染力が高まったことを示すような変異は確認されていないとしました。今年の大型連休は長期休暇を取りやすい日並びだったこともあり、物価高の影響が懸念された中でも JR と空の便の利用は好調でした。先月24日からおとといまでの新幹線や在来線特急などの主要区間の利用者は去年に比べ 5% 増えたほか、先月29日からおとといまでの空の便も国内線と国際線でそれぞれ 9% 増えました。以上、共同通信ニュースをお伝えしました。引き続きお天気と電車の遅延情報です。気象庁発表の最新の気象情報。東京地方のお天気は今日曇り時々晴れ、風は南の風、23区西部では南の風強く吹くでしょう。日中の最高気温は27度の予報です。明日9日土曜日も晴れ、北の風やや強く吹くでしょう。明日の降水確率1日を通して 0%、 日中の最高気温は25度の予報。あさって10日日曜日も晴れ時々曇りの予報です。お天気でした。次に首都圏を走る列車の遅延情報です。情報があるのは一つ、東京メトロ東西線です。11時57分ごろ、南砂町から西葛西駅間で発生した線路支障の影響で一部列車に遅れが出ています。東京メトロ東西線に列車遅延の情報がありますが、その他 JR 私鉄情報はなく、ほぼダイヤ通りの運行となっています。お天気と電車の遅延情報でした。この時間おかけするのは椎名&ロケッツです。有名ドリーム。

シーナ&ロケッツ夢ドリーム FM 立川からお送りしています。12時半からはあなたからのメッセージもご紹介しますね。

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として、地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: 毎週土曜午後1時はフライトオンサタデー。エイティーズ洋楽や懐かしい邦楽など心地よいフライトをお楽しみください。2時間のライブオンエア。お相手は冬季のパイロットズッピーことズシーひてつくです。
2: Departing on Saturday。

時刻は12時30分です。 FM 立川プレッセ、関巻こと関谷真紀子が担当でお送りしてます。一つ前の CM でズッピーことね、寿司さんのフライトオンサタデーの CM が流れましたけど、先日の立川市南口で開催されたあのフラじゃなくて、フラメンコ今一瞬出てこなかったフラメンコのあのフェスでね、あのズッピーさんとちょっとご一緒したんですけど、面白いですよズッピーさん。あのズッピーさん司会やっててね、関谷さんね、僕ねお客さんに言ったんだよ、こう幕あい幕あいでみんなオレイオレイってこう褒めるみたいな時にね、オレイオレイって言ってるじゃないですか、言ってるんですよ。だから僕言ったんだよ、お客さんね、さっきからオーレオーレ言ってますけど、オーレの意味分かって言ってますか、分かってる人手挙げて。大体の人が手挙がったって、中には手挙がってない人

だからね、教えてあげたんだよ。オーレっていうのはね、お見事とかね、そういう意味なんだよって。まあでもここまではみんなそうでしょうねっていう雰囲気で、じゃあお客さん聞きますけど、カフェオーレのオーレはどういう意味か分かってますか？みんなが一瞬え、なんだっけみたいな顔するわけだよ。僕教えてあげたよ、カフェオーレのオーレはミルクだよって。あ、なんかそんなにひねってなかったなみたいな空気がこうね、会場に響き渡った後、オチもつけたよ。電話口であんまりオーレオーレ言わないようにしてくださいね。では続いてのグループはなんとかさんです。オーレー、上手と思って。でもいつもツッピーさん、あの人こういうダジャレみたいなこと考えてるのかなって、いや間違いない、考えてるなと思って。いや最高なんですよ。いや土曜日 FM 立川であのいい声で英語も交えながらね、フライトオンサタデー生放送してますので、よかったらそっちも気にしてみてください。私も時々メッセージ送ってます、ラジオネームコアラのサンバで。さて、あなたからのメッセージもご紹介します。ありがとうございます。ラジオネーム千原木福蛇隊さん、初めて初投稿いただいてますわ。以前石剣屋朗読会でご一緒させていただいた福蛇屋です。はい、ね、さっきも X をくれた石剣屋さん、朗読会にね、蛇を連れてお越しいただきました。白蛇を連れて、びっくりしたけどなんか可愛かった。首に巻かせてもらってね。そんな千原木福蛇隊さん、今年はイベント出展もなかったので、ゴールデンウィークは趣味のダム巡りに群馬県八つ葉ダムへ行ってきました。ゴールデンウィークまでに溜め込んだ全ストレスをダムの水に乗せて下流へ流し、下流域の田んぼにすべて吸収させる。私の思い込みストレス解消方法ですが、マキさんのストレス解消方法は何ですか？流してきたはずのストレスはあっという間に復活してます。お体気をつけて頑張ってくださいね。そうですか、せっかくゴールデンウィークまでに溜め込んだストレスをダムの下流へ流してきたのに、田んぼはちょっと迷惑じゃない？でも流したはずのストレスはあっという間に復活、そしたらまたね、流しに行けばいいんですよね。一緒に流しましょうよ。私のストレス解消法はね、やっぱりね、飲酒かな。ダメだね。いやでもそれだけじゃちょっとなと思って考えたんですけど、ラジオをねガンガン、ラジオや音楽をガンガンかけながら家中の掃除、もう部屋はねうち3つぐらいしかないんであっという間に終わるんですけどもね、掃除をして、で綺麗になったぞっていうところで、なんかこう時間のかかる料理、炒め物とかじゃなくてこう煮込み料理みたいなのとか、野菜をすごいいっぱいカンカンカンカン切らなきゃいけない料理をして、でまた飲酒ループじゃんっていうね、掃除して料理して飲酒、これが私のストレス解消方法ですね。ぜひまた一緒にね、ストレスを解消すべくお会いもできたらと思います。千原木福蛇隊さん、ありがとうございました。

送りしているのはノラ・ジョーンズでアンチェインドメロディーです。鵜飼社長、うちのね、あの FM 立川の社長じゃないんですけれども、ネットフリックスに入るとなんかいろいろ映画とか見ちゃうよねっていう、私もそういえばと思って昨日あのネットフリックスちょっと回したらですね、懐かしい映画ゴーストね、そういえばこれ結構前に、だから35年ぐらい前になるんですね、見たのに全然内容が印象と違っててびっくりしたんですけど、面白かったね。てっきりあのろくろを一緒に回すあのシーンはゴーストとなった彼とのシーンかと思ってたら、あっちはリアルな方だったんですね。で、あんなにゴーストとなってデミムーアちゃん可愛かった彼女をあんな形で守ってたっけっていうね、人の記憶ってもうびっくり脆いものでもまた新鮮な気持ちで楽しめましたという、そんなところからアンチェインドメロディーをお届けしました。メッセージもありがとうございます。しんちゃん、まんぷくさん、この番組聞き始めて3回目だけど選曲いいよね。なんとなんか刺さってる、よかったよかった。リクエスト自体はね、あの翌週に持ち越して、で選曲にこう落とし込んでお答えするスタイルなんですけどね、よかったら曲、聞きたい曲も書いてください。ノーベオヤジさんもありがとうございます。さっき国分寺国フェスの話題をしたら写真付きのね、あのネットの情報も上げてくれています。ハッシュタグカタカナでプレッセ、ハッシュタグプレッセでそちらの情報も共有いただけますので、よかったらぜひ、ね、皆さんでつながってください。この後はチルっていいですかです。

時刻は12時40分です。 FM 立川プレッセ、ここからの時間は金曜日おなじみのコーナー、チュルっていいですか、ソロですが、お送りしていきたいと思います。このジングル残してくれたね、卒業生田代敦也くんの卒業制作、このジングル10パターンぐらいあったんですけど、まあ教養のね機材に残して

いけないからっていうので1個だけ残して、あとは持ち帰ってもらったんですけど、データもらえばよかったな、今度連絡しようかな。一つだけ教養機材に残してくれているこのジングルからスタートしていきます。散るっていいですか。まあ関巻一人でやるとしたらどういうスタイルになるかなと、まあ、いろいろでもないちょっと考えて、まあ、私はやっぱ言葉の人、国語の人間なんで、算数苦手なんで、物理も科学もダメなんで、まあ、国語的要素でね、Mr.Children の曲の歌詞に着目してちょっとね朝掘りできたらなというふうに思って今日ちょっと準備してきました。で、まあ、栄えある関巻ソロの散るっていいですかの回は、このジングルの BGM にも なっているね、名もなき歌をピックアップしようかなと思ってます。そう、名もなき歌は Mr.Children の10枚目のシングル、1996年2月に発売されました。その一つ前の作品がいわゆるシーソーゲーム、勇敢な恋の歌、これもね非常にヒットしましたけれども、シーソーゲームから約半年ぶりのリリースのこの曲、非常にこうミドルテンポで、テンポもいいし、でもこう胸キュンビメロでね、非常にファンの多い曲ではあるんですけど、オリコン史上初となる初週売り上げのみで100万枚を突破したシングルなんですね。最終的な累計売り上げは230万枚、すごい。クロスロードから7年連続でミリオンセラーを達成したという曲でもあります。あと、まあドラマのね、フジテレビ系のドラマピュアの主題歌にもなったんでね、それでは知ってるっていう方も多いかと思いますが、まあ、テレビからの話題で言うと、最近ね、TBS の日曜日の初耳学に林修先生とのインタビューで、桜井和寿さん自身がね、この曲は地元の練馬の光が丘公園をジョギング中にこう歌詞が降ってきて作詞したんだなんていう風にお話ししてましたね。まあ、サウナとか散歩とかジョギングとか、そういう時に降りてきた歌詞をね、こう書き留めて曲にすることが多いっていう桜井さんだったんですけれどもね。そんな名もなき歌、まあ、よく知ってるかと思いますが、ちょっとどんな歌詞だったかなっていうのを私の方で読み上げてみたいと思います。ちょっとぐらいの汚れ物ならば残さずに全部食べてやる。オーダーリン、君は誰、真実を握りしめる。君が僕を疑っているのならこの喉を切ってくれてやる。オーダーリン、僕はノータリン、大切なものをあげる。苛立つような街並みに立ってたって感情さえもリアルに持てなくなりそうだけど、こんな不調和な暮らしの中でたまに情緒不安定になるんだろう。でもダーリン、共に悩んだり生涯を君に捧ぐ。あるがままの心で生きられぬ弱さを誰かのせいにして過ごしている。知らぬ間に気づいていた自分らしさの檻の中でもがいているなら誰だってそうなんだ。僕だってそうなんだ。どれほど分かり合える同士でも孤独な夜はやってくるんだよ。おーダーリン、このわだかまりきっと消せはしないだろう。いろんなことを踏み台にしてきたけれど、なくしちゃいけないものがやっと見つかった気がする。君の仕草が滑稽なほど優しい気持ちになれるんだよ。おーダーリン、夢物語、会うたびに聞かせてくれ。愛はきっと奪うでも与えるでもなくて、気がつけばそこにあるもの。街の風に吹かれて歌いながら、妙なプライドは捨ててしまえばいい。そこから始まるさ。絶望、失望、何をくすぶってんだ。愛、自由、希望、夢、足元をごらんよ。きっと転がってるさ。

成り行き任せの恋に落ち、時には誰かを傷つけたとしても、その度心痛めるような時代じゃない。誰かを思いやりゃ、あだになり、自分の胸に突き刺さる。だけど、あるがままの心で生きようと願うから、人はまた傷ついてゆく。知らぬ間に気づいていた自分らしさの檻の中で、もがいてるなら、誰だってそう。僕だってそうなんだ。愛情っていう形のないもの、伝えるのはいつも困難だね。だからダーリン、この名もなき歌を、いつまでも君に捧ぐ。

ミスターチルドレン、名もなき歌、今日はピックアップしています。チルっていいですかです。まあ歌詞をねちょっとこう読み上げる形で紹介してみましたけれども、いいなやばいなと言ってくれているしんちゃん満腹、あらありがとうございます。ミツルックさん、このジングルはそのまま使い続けてくれている関巻さんの熱愛を感じます。まあ熱愛というのもまあ泣きにしもですけど、まあとてもいい作品だなと思ったので、これはね利用しない手はないという感じです。のんべおやじさん、名もなき歌は月9のピュア主題歌でしたね。そうなんですよね。堤真一さん、思えば長いですよね。堤さんあの頃も輝いてましたけど、今もね TBS の日曜日のドラマで主役ね主演張ってたりとかして、いやすごいな。まあそれはさておきなんですけど、まあ、この歌詞ね、一番最初このちょっとぐらいの汚れ物ならば残さずに全部食べてやる、これがまた結構強烈な入りでね、あのちょっとぐらいの汚れ物ならば受け止めるよとか受け入れるよとか、そういう軽い言葉じゃなくて体の中に入れて食べる、もう同化する、それぐらいの強い気持ちなんだろうなっていうね、そこから入ってて、で私が結構あ気になるところはね、あの A メロのラストサビのところなんですけど、ね、知らぬ間に気づいていた自分らしさの檻の中でもがいているなら僕だってそうなんだ、ね、もがいているんだけど頑張れよとかっていう応援歌じゃなくて、僕だってそうなんだということで、この同じ痛みを持つ同士なんだっていうところでね、こう目線がこうカチッと同じ高さに合う感じがしますね。でこう歌い進めていくときにね、いいことばかりじゃない、辛いこともある、でも愛を伝えたい、その愛名前をつけちゃうと嘘っぽくなるから、気持ちを名もなき歌とした。ここがしびれますね。今週のチルっていいですかでした。

0: FM 立川防犯インフォメーション。今回は特殊詐欺の被害防止について、警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺います。室田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今回はサポート詐欺の手口についてお話しします。
0: サポート詐欺ですか？どんな手口なのか詳しく教えてください。
1: はい、パソコンでインターネットを利用中に突然パソコンがウイルスに感染しています、サポートが必要な場合はすぐに連絡してくださいという嘘の警告画面の表示と警告音により不安を煽り、記載された電話番号に電話をかけさせ、サポート名目で金銭を騙し取ったり遠隔操作ソフトをインストールさせたりする手口です。
0: 突然警告画面や警告音が発生したら、利用者は焦ってしまい、表示されている電話番号に電話をかけてしまいますよね。
1: はい、それが犯人の狙いです。偽の警告

0: 画面に記載されているサポート窓口に電話をかけると犯人とつながり、パソコンのウイルスを除去する必要がある。今後ウイルスに感染しないようにサポート契約が必要などと有料のサポート契約を勧められます。またセキュリティソフトと装って遠隔操作ソフトなどのインストールを促され、インストールしてしまうとアカウントを乗っ取られ不正送金などの被害に遭う恐れがあります。
1: もしパソコンを使用中に警告画面が出てきた場合は具体的に何をすればいいですか？
0: はい、まず偽のセキュリティ警告画面が表示された場合は警告画面を閉じて終了させてください。警告画面は全画面表示になっています。終了方法はキーボードの左上のエスケープキーを長押しし、ブラウザの×をクリックして画面を閉じます。警告画面を閉じる方法がわからない場合はパソコンを再起動すると偽のセキュリティ警告画面を閉じることができます。また偽の警告画面に表示されている電話番号に絶対に電話をしないでください。犯人の指示でアプリやソフトウェアをダウンロード、インストールもしないでください。インストールをしてしまった場合、ネットワークから切断してウイルスチェックを行い、アプリなどをアンインストールしてください。可能であれば初期化を行ってパスワードを変更してください。対応方法は警視庁ホームページにも記載していますのでご確認ください。もしサポート詐欺の被害に遭ってしまった場合はすぐに最寄りの警察署へ相談してください。
1: 偽の警告画面が出たら慌てずに偽のセキュリティ画面の指示に絶対従わないことが大切ですね。皆さんも大切な財産を守るためにできることから対策して被害に遭わないように気をつけましょう。今回は警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺いました。室田さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 吉田健太です。
1: 川瀬優子です。
2: ナイトールです。
1: 毎週金曜夜10時からナイトールの新夜更かし袋
2: 放送中。
1: コンビニの商品を食べ比べたり映画を熱く語ったりしています。
0: 毎週金曜夜10時ナイトールの新夜更かし袋
2: 聞いてね。
3: イオンモール武蔵村山はおかげさまで開業20周年を迎えることができました。これからも私たちは皆様のライフスタイルがさらに豊かで楽しいものになるようお手伝いをしてまいります。いつもあなたのそばにイオンモール武蔵村山。
4: 全ての人に笑顔を、立飛ホールディングスが午後1時をお知らせします。

時刻は午後1時になりました。 FM 立川プレッセ5月8日金曜日、この番組金曜日の担当は関巻こと関谷真紀子で、この後1時50分までお昼のひとときをお届けしてまいります。一時台最初は立川消防情報です。はじめに昨日の立川消防署管内の災害状況についてお伝えします。昨日火災はありませんでした。今年になって昨日までの火災件数は32件で、燃えた面積の合計は307平方メートルでした。次に救急の状況です。昨日の救急出場件数は50件で、今年になって昨日までの件数は5793件でした。地震から命を守る家具転倒対策、東京消防庁が実施した近年の地震

0: 被害調査では負傷者の3から5割の方々が屋内における家具類の転倒、落下、移動によって負傷していました。怪我だけでなく火災や避難障害など地震による家具類の転倒等はその他にも多くの危険をもたらします。家具転対策の必要性や方法を並んであなたや大切な人を守るために家具転対策を実施しましょう。家具転対策と言っていますがどういうことでしょう。家具を固定するなどの対策ということですが、それ以外にも生活空間の家具を減らす集中収納やレイアウトを見直すといったこともできます。集中収納、これはウォークインクローゼットや備え付けの家具に集中収納することで生活空間、生活動線の中にある家具を減らしましょうという対策です。家具類のレイアウトの見直し、家具類の配置を負傷や避難障害を発生させにくいレイアウトにしましょう。そして家具類の転倒、落下防止対策です。家具を固定するなどの対策を行います。もう一つ、家具類の移動防止対策、おおむね10階以上にお住まいの方は長周期振動に備え移動防止対策も必ず実施してください。東京消防庁のホームページにも自宅の家具転対策、今すぐできる対策などが写真付きで掲載されていますので、ぜひ参考にしてみてください。以上、この時間は立川消防情報でした。
1: 84.4FM 立川。
0: 1時3分生放送中 FM 立川プレッセです。立川は今日はちょっと雲が厚めな感じですが、気温も25度以上上がって夏日になるということなのでね、はい、ちょっと季節が移行してきたなっていうワクワクとともに暑いのちょっとビビるなっていう、そんな関巻がお送りしております。メールでメッセージありがとうございます。ラジオネームジョージ・バーベスキンさん、わお、静岡から聞いてくださってます。静岡県内今日の天気は晴れてますが、今週末の私は出勤のためその代休ということで今日はアプリで番組拝聴してます。あら、ありがとうございますね。番組冒頭でちょっと話題にしていたゴーヤ料理、ゴーヤ料理レシピですが、まあ、ジョージ・バーベスキーさんはね、あのバーベキューのもうねインストラクター、上級のインストラクターさんですし、多分すごいの言ってくれますよ。ちょっと紹介しますね。身も綿も種もは全て使うゴーヤチャンプル。種とか綿は捨てちゃうんじゃない、あれダメなの。まずゴーヤを縦半分に切り、スプーンで綿と種をすくい取ります。綿と種に分けて、綿は一口サイズに切って溶き卵を吸わせておきます。ほうほう、身の部分よく使うところですね、こちらは1センチくらいの薄切りにします。まず熱したフライパンに油を注ぎ、はじめに種を炒め、次に溶き卵を吸わせた綿、最後に薄切りにしたゴーヤとお好みの野菜。豆腐が崩れた感じがあまり好みでないジョージ・バーベスキーさんはカットした厚揚げを入れて、味付けは顆粒のかつおだし、塩、胡椒で味付け、隠し味としてカレー粉を少し入れるのがジョージ・バーベスキーさん流ですって。種は食べないと思ってたけど、そうなんだ。種をね炒めることでほろ苦コリコリ食感でアクセントになるんですって。へえ、ゴーヤの種の中の成分はダイエットサプリにも使用されるものですって。そんなプチ情報までありがとうございます。綿もね、私ももう苦いからと思って捨てちゃってるでしたけど、ダメですね、ちゃんと食べないとね。

の白い綿はほとんど苦味がないそうでね、ジョージさんが言うには溶き卵を含ませるとかさ増しとしても使えますよと。だからもう食材丸ごと、ゴーヤ丸ごと全部使うチャンプルー、いやー今年はこれだな。うん、で隠し味カレー粉ね、これ忘れないようにしなきゃ。これはあのバーベキューメニューでやってもいいけど、家のフライパンでもできますね。いやー参った、ジョージさんありがとうございます。静岡からね聞けるときはこうして参加嬉しいです。それからラジオネームなし本名希望の萩さんさんも今週もありがとうございます。今日、まあ、ゴーヤの日、ぬか漬けの日、声の日などと記念日も書いていただきながらメッセージはね、先日中村雅俊さんの奥様でいらした五十嵐敦子さん、純子さん、ごめんなさいちょっと調べずに喋ってる、ご逝去されましたね。多くの方が急なお別れで驚かれたかと思います。そうですね、ご冥福をお祈りしますということでね、萩沢さん10代の頃モデルさんとしてデビューされた五十嵐さん、その後ね俳優として司会のパートナーとしてご活躍されて、ベスト30歌謡曲初代司会の相川欽也さんのアシスタントで、あ、五十嵐純子さんですね、当時は五十嵐純さんが務められていてね、とてもお好きだったと。でこの頃はアイドルという言葉はあまり聞かれませんでしたが、私は五十嵐純さんのファンでプロマイドを買ったりファンレターを送ったりもしてたということです。ファンレターね、おまきさんが好きだったアイドルいますかって、そうね、ファンレター送ってはないけど、斉藤由貴ちゃん、チェッカーズ、光源氏、もう年代がね、もう1980年代そのまんまですけど、テレビが発信するあの方々が本当に大好きでキラキラと応援してました。萩沢さんありがとうございます。先週いただいた曲のリクエストにお答えしますね。萩沢さんのリクエスト、アスカで花結びと。

0: Tachikawa Tama Area Information。
1: 立川多摩エリアインフォメーションです。三鷹市にあります太宰治展示室三鷹のこの小さい家、こちらで企画展示太宰治署名本の魅力が開催されます。署名本、著者が自ら記名し、さらには送り先の相手に応じて自身の心境や言葉を添えていることがあります。実は太宰の署名本は数少なく、ユニークな文言にも注目が集まります。今回の展示会では近代文学の初版本、署名本コレクターの川島幸喜氏が所蔵する太宰の署名本を中心に、三鷹市所蔵の署名本も合わせて公開となります。貴重な機会です。ぜひお出かけになってみてはいかがでしょうか。5月30日から8月2日まで太宰治展示室三鷹のこの小さい家、三鷹市美術ギャラリー内で展示されます。それから第194回を迎える太宰治作品朗読会新ハムレット抜粋、こちらもサロン内で6月19日に開催されます。出演されるのは文学座の俳優さん。お申し込みが必要です。6月1日までに必要事項往復はがきで太宰治文学サロン宛てにお申し込みください。詳しくは太宰治文学サロンまで お電話またホームページ等をご覧ください。お電話番号 0422-269150 0422-269150 となります。太宰治署名本の魅力、企画展示のご案内をした立川多摩エリアインフォメーションでした。
0: ニュース

FM 立川共同通信ニュースをお伝えします。京都府南丹市の山中で小学生の男の子が遺体で見つかった事件で、殺人の疑いで再逮捕された父親が殺害から遺体の遺棄までを一人でやったと供述していることが捜査関係者の話で分かりました。警察によりますと、父親は遺体を自宅裏の山の中など合わせて3箇所に順次移した後、発見現場の山林に遺棄していたということです。大相撲の横綱大の里と大関青錦があさってから始まる夏場所を休場することが今日決まりました。今日の取組編成会議で2日までの取組に入りませんでした。夏場所は2021年春場所以来となる横綱2人と大関3人の予定でしたが、看板力士2人がいきなり欠ける事態となりました。以上、この時間までのニュースをお伝えした FM 立川共同通信ニュースでした。

これであなたも玉通、玉知りたい。金曜日は玉地域産の食材をご紹介していきます。今日は奥多摩ヤマメ。

川魚のヤマメですが、食材としての利用を広げるため産卵せずに寿命を長くして個体を大きくしました。東京の西奥多摩町にある奥多摩

通常のヤマメは約2年で産卵した後は食用となり、多くは塩焼きとなります。そこで食材としての利用範囲を広げるため、奥多摩魚養殖センターが開発したのが奥多摩ヤマメです。産卵をせず約4年で50センチほどの体長に成長します。遺伝子組み換えではないので、種なしブドウなどと同様、安心して食べることができます。また大型になったことで刺身や寿司種、ムニエルとして食されるようになり、利用範囲も広がりました。身は大きいですが、タンパク質や脂肪が多く含まれて、とても美味しいのも特徴です。お店でいただける奥多摩ヤマメの有名店は、養殖センターのすぐ近くにある鳩の巣釜飯さん。地元食材を使った料理が美味しく、奥多摩ヤマメはお刺身、塩焼き、燻製と多種にわたって提供されています。人気のメニューなので、お出かけの際にはお問い合わせくださいね。ほのかにピンク色の身はあっさり味で、臭みが全然感じられないそうですよ。いかがでしたでしょうか。多摩地域の特産として人気が高まっている奥多摩ヤマメ、ぜひ一度ご賞味ください。以上、多摩知りたいでした。お届けしているのは円屋でウォーターマーク。この番組は FM 立川プレッセ1時50分まで生放送です。

0: FM 立川防犯インフォメーション。今回は特殊詐欺の被害防止について、警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺います。室田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今回はサポート詐欺の手口についてお話しします。
0: サポート詐欺ですか？どんな手口なのか詳しく教えてください。
1: はい、パソコンでインターネットを利用中に突然パソコンがウイルスに感染しています、サポートが必要な場合はすぐに連絡してくださいという嘘の警告画面の表示と警告音により不安を煽り、記載された電話番号に電話をかけさせ、サポート名目で金銭を騙し取ったり遠隔操作ソフトをインストールさせたりする手口です。
0: 突然警告画面や警告音が発生したら、利用者は焦ってしまい、表示されている電話番号に電話をかけてしまいますよね。
1: はい、それが犯人の狙いです。偽の警告画面に記載されているサポート窓口に電話をかけると犯人とつながり、パソコンのウイルスを除去する必要がある、今後ウイルスに感染しないようにサポート契約が必要などと有料のサポート契約を勧められます。またセキュリティソフトと装って遠隔操作ソフトなどのインストールを促され、インストールしてしまうとアカウントを乗っ取られ、不正送金などの被害に遭う恐れがあります。
0: もしパソコンを使用中に警告画面が出てきた場合は、具体的に何をすればいいですか？
1: はい、

0: まず偽のセキュリティ警告画面が表示された場合は警告画面を閉じて終了させてください。警告画面は全画面表示になっています。終了方法はキーボードの左上のエスケープキーを長押しし、ブラウザの×をクリックして画面を閉じます。警告画面を閉じる方法がわからない場合はパソコンを再起動すると偽のセキュリティ警告画面を閉じることができます。また偽の警告画面に表示されている電話番号に絶対に電話をしないでください。犯人の指示でアプリやソフトウェアをダウンロード、インストールもしないでください。インストールをしてしまった場合、ネットワークから切断してウイルスチェックを行い、アプリなどをアンインストールしてください。可能であれば初期化を行ってパスワードを変更してください。対応方法は警視庁ホームページにも記載していますのでご確認ください。もしサポート詐欺の被害に遭ってしまった場合はすぐに最寄りの警察署へ相談してください。
1: 偽の警告画面が出たら慌てずに偽のセキュリティ画面の指示に絶対従わないことが大切ですね。皆さんも大切な財産を守るためにできることから対策して被害に遭わないように気をつけましょう。今回は警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺いました。室田さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 曙町2丁目にある自家製シロップと焼き菓子のお店ここから、店主の加藤です。ここからではお弁当、焼き菓子と自家製シロップジュースなど、ドリンク各種のテイクアウトとデリバリー、また焼き菓子の通販もやっています。ぜひ一度遊びに来てください。お待ちしています。
1: FM 立川鵜飼社長のブランニューデー、毎週月曜日から木曜日の朝10時より生放送でオンエア中。あなたに素敵な鵜飼をおどどどどどけけちゅちゅちゅちゅちゅちゅちゅちゅちゅちゅ。
2: Good music 24 hours a day 84.4

0: 午後1時30分になりました。 FM 立川プレッセ、金曜日、関巻こと関谷真紀子が担当でお送り中です。さて、ここからの時間は昭和記念公園だよりということで、広報の原島光子さんと今月もお電話つないでおります。それでは呼びかけてみましょう。原島さん、こんにちは。
1: こんにちは、原美子です。
0: いい、
1: 関巻さん、いいですね。関巻さん、
0: ハラミコ、
1: ハラミコって呼ばれたことない。
0: ハラミツじゃなくて、
1: ハラミツですね。
0: いや、ハラミコの方がなんか可愛いですね。ハラミコちゃん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、ゴールデンウィークも終わりまして、ちょっとほっと一息ってところですか。
1: そうですね、本当にゴールデンウィークも多くのお客様に来ていただいて、ちょうどね、お花もまだまだ綺麗な時期だったので、はい、皆様楽しんでいただけたんではないでしょうか。
0: よかった。ただ、はい、ちょっと心配だったのが、あちこち、はい、強風でね
1: すごかったです ね、
0: いろんなフェスとかお祭りも中止になる勢いで、
1: はい、
0: ね、風が強かったって。公園はどうでした、大丈夫でした。
1: そうですね、風の影響も、あとちょっと雨の、ね、強い時もあったので、うんうんうんうん、お花若干ちょっと倒れてしまってる、ちょっとな、今見頃を迎えたシャーレーポピーもなんですが、
0: はい、
1: 少しこうちょっとへこみが出ているような状態ですが、うん、大変綺麗に見頃となっております。
0: はい、シャーレーポピー、ね、はい、ホームページにも

0: かなシャレーポピーの、ね写真が華やかに出ておりましたが、はい、
1: 現在開催中のフラワーフェスティバル2026が、うんはい、もう残すところ約2週間ですかね、5月の24日日曜日までとなりました、
0: はい
1: はいはい、でこの期間中菜の花、桜、チューリップでネモフィラときて、ちょっと今年は全体的に1週間ほど早くお花たち咲き始めてしまったんですね、うん
0: はい
1: はい、なのでちょっとネモフィラもゴールデンウィーク持つかなっていう心配はしてたんですけど、うん
0: はい、
1: まあなんとか今もですねネモフィラ近くで見るとこう頑張って咲いてるよというお花もあるんですけど、
0: うん、
1: こう密集度が減ってしまって地面が見えるようにちょっとなってきてしまったのですが、全体を見渡すとまだ青い絨毯、
0: はい、
1: ちょっと遠目から見たらご覧いただけるので、
0: うんはい、
1: この週末が最後かなというところですか ね、
0: ですね、まあ、気温もまた上がりますね、はいはい、
1: そうなんですよ。で、うん、現在この先ほど申し上げたシャーレーポピーの開花もやっぱり1週間ほど早く咲いてしまっていたので、はい
0: うん
1: まあ、今年この暖かい日が今後続く予報もありそうなので、うん見
0: ごろ5
1: 月中旬頃までとなりそうです。
0: はい、わかります。あっという間ですよね、フラワーフェスティバル始まりますって言っていたのがもうねすっかり折り返しは超えて後半ですね、
1: 後半です、ね、お花もね頑張って、うんうん、最後のこうね、うん、もう最終章で、うん、シャーレーポピーも綺麗に咲き始めてますので、
0: いや、
1: はい、あとですね、うん、かすみ草、ま、純白 の、
0: うんうんうん、
1: かすみ草も一緒にこう真っ赤なシャーレーポピーとコントラストご覧いただけるので、
0: はい、
1: はい、ぜひぜひお越しいただきたいと思います。
0: ブーケガーデンはいかがですか？
1: そうなんです、ハーブの丘のブーケガーデン、こう装いを変えて見ごろとなっていて、
0: ほうほう、
1: こちらブーケガーデン約20品種のお花たちがこう咲いてくれるミックスガーデンなんですが、
0: はい、
1: 前半がチューリップとか、うん、パステルカラーの可愛らしいディアニナっていうお花とか、
0: うん、
1: あとネモフィラの可愛らしいこうお花畑だったんですけど、
0: はい、
1: 今ですねジャーマンカモミール、ちょっと白い花、
0: ジャーマンカモミールなんか美味しそう、うん
1: そうマンカモニール、そうヤグルマギクとかあと、はい、ポッキーなどが開花していて、また違ったこう、はい、ゴージャスな装いに変化して、ちょっとこうね変化が楽しめるお花になってます。
0: わ、はい、かりました。
1: はい
0: はい、フラワーフェスティバルのね振り返りと現在のお花の開花状況を教えてもらいました。
1: はい、
0: じゃあイベントを何か目がけていくものがあったら教えてもらっていいですか？
1: はい、イベントについて、なんとなんとシャーレーポピーのこの開花が早まったこともあり、実は16日に予定していたシャボン玉のフォトジェニックタイム、
0: はいはい、
1: 実は明日
0: あ
1: 9日の土曜日に変更となっているんです。
0: あ、変更になったんですね。大変、
1: 開花が早かったので、
0: はいはいはいはい、
1: 1週間早まってまして、明日開催されるんですが、2回開催なんですね、
0: はい、
1: で10時半からと12時の2回で約30分間幻想的な景色が広がりますので、はい、お楽しみいただきたいと思います。
0: 予約はいるんでしたっけ？
1: いらないんですよ、皆様で、ね、譲り合って自分、うん、ちょっとね、ま、シャボン玉の機械を使って飛ばすので、うん、もうたくさんのこうシャボン玉機をご用意しているので、いろんなところってこう、ね、はい、シャボン玉が舞うシーンが見れるんですけど、
0: うんうん、
1: やっぱりね人気の場所はちょっとそのシャボン玉の機械の近く皆さん大きいシャボン玉取りたいと思って、
0: ね、ね、
1: はあ、
0: 大量のシャボンが映り込むところが人気ですよね。
1: そうです、大人気なんです、うん、なのでそこね皆さんで譲り合いながら、はい、ね、撮影していただければなと思います。
0: 分かりました。明日です ね、
1: ね、
0: あ、明日
1: ね、
0: はい、ごめんなさい言葉重なっちゃった。はい、
1: おいえいえ、はい、
0: 明日ですね。明日の気象庁の予報は晴れです、
1: はい、バッチリじゃないですか、ね、青空と、
0: そう、降水確率 0%、 紫外線対策してお越しください
1: 確かにそうですね、暑さにね、
0: そうですね、
1: 体ね対応できなくなりますね、
0: はい、シャボン玉は明日です。
1: それからもう一つだけ、
0: はい、お願いします。
1: そしてですね、明日明後日がなんとなんと無料入園日なんです。
0: うわ明日行かないともう嘘だ
1: そうなんです、春の都市緑化推進運動期間中ということなので、
0: はい、
1: 2日間入園が無料になります、
0: まあ、
1: で駐車料金がね別途必要になるんですけど、
0: それは払いますよ、うん、
1: でも駐車場がですね、
0: うん、
1: 大変混雑
0: 予想
1: されますので、
0: はい、
1: 公共交通機関のこと

0: 検討ください。
1: JR でね、立川駅から歩いてもいいし、はい、西立川からね、はい、入ってもいいしね。
0: そうですね、うん、どちらでも、はい、いただければと思います。
1: 承知いたしました、
0: はい、混み合うのが、ね、はい、少し心配ではあるんですけど、
1: はい、ということで昭和記念公園だよりフラワーフェスティバルのお話、イベントシャボン玉は明日になったというお知らせと、はい、無料入園日は明日明後日ということでね、原島さんお知らせありがとうございました。
0: こちらこそありがとうございました。
1: 最近はハラミコは
0: ハラミコ
1: なんかスポーツしたりハラミコ
0: ハラミコですね。ちょっと実は最近なんかマイケル・ジャクソンがなんか気になり始めてます。
1: 今
0: なんか映画やるんですよね。
1: あ、へえ、
0: うん、6月にあるらしくて、ね、全然公演と関係ないんですけど、
1: いやいや全然そういうのが聞きたいですよ
0: マイケル・ジャクソンって感じです
1: ね。シネマシティに行くといいかもしれないですね。
0: ね、いいですね。
1: ね、
0: ちょっとね、
1: 音もいいから映画を見た
0: い、はい、ぜひぜひ今年そこ、はい、来月ですね、ちょっと行ってみたいなと。
1: じゃあハラミコちゃん、また来月もよろしくお願いいたします、
0: はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。
1: こちらこそです。以上、広報原島光子さんとお届けした昭和記念公園だよりでした。じゃあね、ハラミコちゃん、
0: ありがとうございます。
1: 気に入ってる気に入ってるありがとうございました、
0: はい。

昭和記念公園広報原島光子さんとお届けした昭和記念公園だより。明日明後日シャボン玉のイベントもあったり、無料入園日だったり、嬉しいことがいっぱいですので、ぜひお花でいっぱいの昭和記念公園にもお越しください。お届けした曲、米津玄師フラワーウォールでした。

0: good music 24 hours a day. 84.4 FM Tachikawa.
1: 気象庁発表の最新のお天気です。今日の東京地方は曇り時々晴れ、降水確率は 10% で、日中最高気温は27度の予報です。明日土曜日は晴れ、北の風がやや強く吹くでしょう。降水確率は 0%、 朝の最低気温は15度で、日中は25度まで上がります。あさって日曜日も晴れ、時々曇り、傘マークはありません。最高気温東京では24度まで上がる予報となっています。お天気の情報でした。次に列車の遅延情報です。東京メトロ東西線は今日お昼前に発生した線路支障の影響を現在もありまして、一部列車に遅れが出ています。それから埼京川越線、北赤羽駅での線路内点検の影響で一部列車に遅れが出ているということです。 JR その他私鉄遅れの情報は以上となります。

FM 立川プレステ金曜ラストナンバーはジュディ&マリーチーズピザお届け中です。 X でご参加本当にありがとうございます。のんべん親父さん、散るっていいですかの歌詞の朗読、あら関巻さんっぽくていいじゃないと、あらやっ、まあ飽きない程度にね、来週以降もちょっと国語の国語的散るっていいですかやってみたいと思います。それからミツルックスさんも今週もお疲れ様でした、来週もよろしくお願いしますとありがとうございます。イシケン屋さんもラジオ聞きながら回転寿司でお腹いっぱい食べてきちゃいましたいいじゃないですか、カニがでっかくて美味しそうですね。ブバイ河原府中の回転寿司屋さんなんでしょうか、私もお寿司が食べたい、ありがとうございます。今日原島さんねご登場で昭和記念公園だよりお届けしましたけれども、最後にねハラミコちゃんなんていう風にね呼ばせてもらって、マイケル・ジャクソンの映画が気になりますって言ってたら、ああもう私が情報ちゃんとね分かってなかった、ボヘミアン・ラブソディの制作人とトレーニングデーの監督が送るマイケル6月12日全国公開、これは見たいですね。来週シネマシティのムービー原口さんお越しになるので、ちょっとこのあたりの話題もね続けたら聞きたいと思います。というわけで来週は原口さんと一緒にお届けするプレステ金曜、よかったらまたお昼12時金曜日にお会いしましょう。ここまでは関巻こと関谷真希子でした。では素敵な週末をお過ごしください。バイバイ。

0: 立川市役所インフォメーション。この時間は立川市役所からのお知らせをお伝えしています。今回は立川市と昭島市が連携して実施するクルチカ未来会議についてお話を伺います。ではまず皆さん自己紹介をお願いします。
1: はい、企画制作課連携推進係の柏崎です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: はい、令和7年度に若者会議に参加した草野です。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。今回はこのお二人にお話を伺います。では最初にまず柏崎さん、このクルチカ未来会議というのはどのような取り組みなんでしょうか。
1: はい、クルチカ未来会議は若者ならではの視点やアイディアを地域の未来や課題解決に生かすために立川市と昭島市が合同で開催する若者会議です。立川市と昭島市に在住、在勤、在学しているおおむね18歳から39歳までの方を対象にグループでのディスカッションやフィールドワークを通じて地域の課題やこれからの街について考えていきます。
0: はい、このクルチカ未来会議という名前ですがどんな意味があるんでしょうか、草野さん。
2: はい、この名前は私たち令和7年度の参加者が考えた愛称です。立川市のキャラクターにクルリンっていうのがいて、昭島市のキャラクターにチカッパーっていうのがいるんですけど、その2つが由来になってまして、若者が地域の未来を考える会議であるってことを表現しながら多様なメンバーが集まる親しみやすい場にしたいっていう思いを込めています。
0: なるほど。この昭島市と共同で実施しているのはどうしてなんですか。
1: はい、立川市と昭島市は通勤や通学、買い物などで

0: 日常の生活のつながりがとても深い地域です。だからこそ地域のこれからについて考える際は、どちらか一つの市だけで考えるのではなく、市の枠を超えて若者同士が出会い対話することに大きな意味があると考えました。クルチカ未来会議では、立川市と昭島市の若者が一緒に地域の課題や魅力について考えることができます。この点は大きな特徴だと思います。
1: では令和8年度ですけれども、どのような内容で実施する予定なんでしょうか？
0: はい、令和8年度は参加者同士の対話を重視したワークショップを基本に全5回のプログラムで実施します。第1回は参加者同士が交流しながら最初の一歩を踏み出す会、第2回は地域の現状から課題ややりたいことを見つけていく会、第3回はフィールドワークを通じて地域を知り考えを深める会、第4回は学びや気づきを整理して提言につなげる会、そして第5回は行政関係者の前で活動の成果を提言する会となっています。第5回の後には行政との連携を進めるための行政マッチングミーティングも予定されています。第1回は5月30日土曜日、立川市の子育て支援保健センターはぐくるりんで、第2回は6月14日日曜日、昭島市のイーストテラスサブスリーで、第3回は7月の4日土曜日、昭島市のイーストテラスサブスリー、第4回は8月22日土曜日、立川市の子育て支援保健センターはぐくるりんで、第5回は10月3日土曜日、昭島市のイーストテラスサブスリーで開催します。時間はいずれの回も午後1時から午後4時までです。
1: 実際にでは参加した方からもお話を伺おうと思うんですけれども、草野さん、
2: はい、
1: 令和7年度にはどのような活動を実施したんでしょうか？
2: はい、はい、令和7年度はですね、関心が近いメンバー同士でグループを作りまして、理想の若者会議のあり方ってどういうものなのかなっていうところを検討しました。グループ同士で話し合ったということをずっと繰り返していって、最終的には共通して、いろんなグループ間で意見を交換して、最後には両市長それから行政関係者の前で提言発表を行いました。でさらにそういう提言を作っていく過程の中で、他の自治体のところの先進自治体のところからゲストというか講師の方をお呼びして、若者会議ってこういうことまでできるんだっていう、そのイメージをすごい具体化していくっていうことで学びを深めることもできました。
1: なるほど。まずそもそもなぜこの若者会議に参加しようって思われたんですか？
2: はい、私去年大阪の方から転職で立川市にやってきたんですけども、本当に周りに知り合いも全然いなくて、この地域の中ですごい孤独感を感じていた時に、Google 検索をしたらこういうものがあるっていうことが出てきまして、こういう場だったらなんかすごくいい人たちが集まってそういう人たちとつながれるんじゃないかなっていうところがあったのと、もともと地域貢献とかボランティアとかってそういうところに関心があったので、その一石二鳥かなと思って参加することにしました。
1: はい、では実際にその参加してみてどうでしたか？
2: そうですね、思った以上に、いろんな人たちがいまして、例えば役者さん、それから市業の方、でスポーツ選手、あと普通の大学生もいますし、私のような普通のサラリーマンっていう人たちも参加していて、そういう多様な人がいる中で、でもみんな地域貢献したいって、その同じ目的を共有している中で、いろんな話を進めていくのがすごい楽しかったですし、すごく刺激、普段会えない人たちとのからの得られる刺激を得られました。
1: やはりその参加された方々っていうのはかなり年代幅広いですよね。はい、
2: そうですね、大学生なんでもう18歳19歳のところから、私38なんですけど、30代が一応若者なっていう定義になって、おおむね30代が若者なんですけど、そのギリギリのところまで、非常に多様な年齢層でした。
1: 確かに、じゃあそういった幅広い年齢の方々とこう関わることで、また自分の中でもこう、新たなこう考えというか、そういったものが湧いてきたりしますか？
2: そうですね、私は本当最初その知り合いを作りたいっていうところが多かったんですけど、すごい意識の高い方たちが多くて、私自身も私からのために何かしたいなっていう思いが結構磨かれていった感じはありました。
1: 参加してみて良かったなって感じたことってどういったことでしょうか？
2: 一番は本当に最初知り合いゼロのところから、このグループワークを通じていろんな人たちと仲良くなって、今この若者会議も一旦離れましたけど、そこでも個人的につながって一緒に昭和記念公園でお花見したりとかっていう、そういう仲間ができたのは非常に良かったなって思ってます。
1: なるほど、分かりました。これ参加するには何か必要なことってあるんでしょうか、柏崎さん？
0: はい、参加をされたい方、申し込みは専用フォームから

0: 受け付けております。締め切りは5月15日金曜日までで、定員は30人程度です。応募多数の場合は選考となります。申し込み方法の詳細等については立川市ホームページのほか、広報立川4月10日号にクルチカ未来会議メンバー募集の記事を掲載しておりますのでご覧ください。
1: はい、これ実際にじゃあその参加するってなった場合は何か私たち持ち物必要だったりしますか？
0: 若者会議の中でインターネット上のツールを使って意見共有や質疑応答を行いますので、ご参加の際はインターネットに接続できるスマートフォンをお持ちいただく予定です。また特別な配慮が必要な方も申し込み時にご相談いただけます。
1: はい、わかりました。では最後にお二人からラジオ機の皆さんにメッセージいただけますか？
0: はい、地域に関わってみたい、同世代と話してみたい、自分の思いを話してみたい、そんな方にぜひ参加していただきたいと思っています。特別な経験は必要ありません。若者ならではの視点がこれからの地域をより良くする力になります。たくさんのご参加をお待ちしています。
2: そうですね、令和7年度から、若者会議って継続していて、なんかそこに新しく入るのってちょっとハードルを感じるかもしれないんですけども、昨年は主にこう相性も含めたコンセプトを作るっていうところで、具体的にアクションをどういうふうにしていくかっていうのはまさにこれからっていうところなので、新しく参加する、私自身もまた参加したいと思っていますが、新しいメンバーの方もぜひたくさん来ていただいて、そうですね、絆を深めていけたらというふうに思ってますので、ぜひお待ちしてます。
1: 今回は企画制作課連携推進係の柏崎さん、そして令和7年度若者会議参加者代表として草野さんにお話を伺いました。お二人ともどうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: 立川のみんな受け取れ、ミョウミョウミョウミョウ。
4: いや、変な電波は飛ばしませんが、
3: 素敵な音楽でフォークな夜をお届け中、
4: 路地裏泣き虫楽団の
3: 泣き虫ラジオ立川放送局、毎週土曜日夜9時半より放送中。
5: 聞いてね。
6: 毎週日曜日午後1時からお届けしているウィングテラス、グリーンスプリングス情報あり、音楽映画盛りだくさん、2時間のエンタメフライトをお楽しみください。ラジオ CA は藤田美沙です。毎週日曜日午後1時からテイク。

0: チューニングレディオ、チューニングレディオ、アットフライデー。
1: 5月8日金曜日、作家でクリエイティブディレクターの栗山圭介です。
2: 俳優の福山香音です。
1: 今日も東京半蔵門のスタジオから全国のコミュニティラジオへ生放送でお送りしていくアットフライデー。
2: この番組は2人の視点を通して当たり前の日常にあっという気づきを発見し、あなたに新鮮な毎日を送ってもらえるようお送りしていきます。
1: さて、今日東京半蔵門の空はね、少し曇っておりますけれども、はい、皆様の、
2: ね、湿気がありますね。
1: 地域はいかがでしょうか。本当ね、今日この半蔵門のスタジオは入ってきた途端に私は、
2: はい、
1: もう梅雨始まったぐらいの感じでね。
2: 栗山さんもう半袖ですもんね。
1: 汗だくになってきましたはい、
2: はい、
1: いつまでも汗をかく、そして汗が似合う男でいたい栗山です。本日もよろしくお願いします。お願いします。さてさて、ゴールデンウィークというのはなんか今年はね、
2: うん、
1: いろんなこの変則なゴールデンウィークの取り方もあって、
2: そうですよ、
1: どうやらまだゴールデンウィーク中だという方も
2: いるみたい。
1: ポツポツと、
2: うん、今度の日曜日までってことですよね。
1: 本当かね。
2: 16? 最大が16ですかね。
1: 16連休
2: 自分で言っといてはへーって感じですけど、
1: 16連休、
2: うん、
1: あのさ、
2: うん、
1: 例えばあなたの会社員で、
2: はい、
1: あの次に16日休んでもいいよって言ったら、それどう、
2: は
1: い、いや私10日ぐらいでいいですって言う方か16休む方か。
2: いやなんかもうほんと3日とかでいいかも、飛び飛びがいいかも。いや16休んだらもうその会社に戻ってこないです私。

0: いなくなっちゃう。
1: みんなそういう人ばっかりですよきっと、その会社。はい、株式会社16連休でございますみたいなね。ところであなたのゴールデンウィークのまとめとして、はいはい、どんなゴールデンウィークだったんですか？
0: なんか私はすごいどこかに旅行行った、遊びに行ったとか、うん、特になく割と普通にお仕事して、うん、家で仕事して打ち合わせで出てっていう感じだったんですけど、はい、だからそのせいで、うん、なんか自分は普通の日と思って動いてると、あ、ちょっとあれ外は浮かれてるみたいなことがありましたね。
1: まあその浮かれついでに、はい、私はそのね、連休っていうかその週末の浮かれた公園が大好きで、
0: う
1: んうん、
0: あ、
1: そうなんです、はい、大体私はね、あのウォーキングをするってことが、まあね、
0: おっしゃってましたね、
1: あなたにもお伝えしておりますが、はい、その賑わうわけですよ朝から。
0: いや、賑わってますよ、
1: 本当に賑わってる朝から。
0: わかる、なんか私もその、うん、それで気づくんです、うん、うわ、なんか賑わってる、つまり今日は祝日みたいな感じです。
1: あ、そういうことです、うん、そのにぎわいを見ると、はい、俺乗っちゃうんですよ。
0: 縦に横に
1: 縦乗りとか、そうグルーブが来るわけじゃなくて、あのなんか嬉しくなっちゃう、ワクワクしちゃう。
0: あ、そうなんだ。
1: その名の人のキャッキャ言う、うんうん、ノンストレスの声が、うんうん、もう甲高い声とか低いところで、おーいとかわーいとかわーとかやるの俺好きなのよ。あれ室内で聞くとストレス溜まるけど、はい、青空に向けて発せられるのを聞いてると声をね浴びてる感じになるわけ。だからなに声を浴びるの何よく、ボイス欲みたいなあるわけ。
0: ボイス欲、じゃあフェスとかも好きです、
1: ね、ハッピーボイス欲なんですよ。
0: ハッピーボイス
1: 欲、私にとって
0: はいい、いいですね。
1: それがとても楽しくて、
0: はいはいはい、
1: でまあ、さっきもじゃあ小野ディレクターの話したんですけども、うん、でなんかその、 あの一人で公園 で、うん、で人の賑やかな声を聞いてニタニタたたつんでるこの初老のおじさんは悲しい人に思われるんじゃないかっていうふうに心配してくれたみたいですけど、
0: 可能性としてはね、
1: 可能性としてはなくはないです、はいはい、けど私いかにも歩きますっていう入れ立ちなので、
0: ああ
1: 近所の人がついでにね、いつもの日課で来たんだなっていうスタンダードの姿勢も見せているの で、おそらくそのあたりはあの大丈夫かなっていうふうに、
0: なるほど、
1: はい、あの伏線を張っております
0: 。あ、私ももっと伏線がいるかもって今思ったんですけど、
1: はい、
0: 私あの自分のお家でコーヒー入れて、うん、近くの公園のそのベンチでのんびりみたいな平日やるんですけど、うん、その間違って土日に行っちゃうと、うん、なんかのんびりカップルとか、はい、もう休日ザ休日の あの老夫婦とかもいらっしゃって、うんうん、なんかこうチラチラ、
1: あ、ホワイトアイで見られる。
0: いや、ああいやいやいや、
1: ああなるほどね。
0: あ、なんか、あ、やばい、
1: あ、週末なのに、あ、お一人、あ、見ちゃいけない見ちゃいけないみたいなのある、
0: なんか、あれみたいな感じありますね。
1: ああ、そうね、
0: いいじゃんね、
1: それはね、
0: いいじゃん、
1: ね、そのね、なんでホワイトアイっぽくなるかっていうと、
0: はい、
1: マイタンブラー持ってっからだよ。
0: え、何
1: いかにも家から来たなって行くとこねえのかなって思われちゃう。それ嫌でも、うん、なんとかバックスとか、うん、ね、あの、あ、なんとか
0: 市販のものがいいんですか。
1: はいはい、市販のやつに入れ替えて持ってくると、
0: あ、嫌だな、
1: ついでに寄ったんだ
0: な
1: と思われる。
2: あとカバン持ってた方がいい。カバン
1: とかね、
2: 手ぶらは、
0: あ、なるほど、手ぶらっぽいからやばいのか。
1: そうなんです。あ、でもね、ちょっと私ね、はい、昨日ある仕事で、はい、ある超ウルトラビッグスターと3時間ぐらい打ち合わせをしてたんです、
0: は
1: いはい、で3時間ともなれば、うん、喉乾くじゃないですか、
0: はい、
1: でね、でまあいろいろ私もね、あの、うん、いろいろなんとかバックスとかなんか買って持ってくわけですよ、うん、水と一緒に、うん、相当飲みました昨日、私喋りましたから、
0: はい、
1: そしたらその大スターが、うん、あのタンブラー持ってたんですよ、
0: うん、だから時代はほらエコだからみんなタンブラーなの。
1: 話最後まで聞きなさい。
0: 聞きます、
1: ね、そのタンブラーに大スターですよ、
0: はい、
1: 誰もが知る大スターが、自分の子供の名前の貼ったシールを貼ってあったの。
0: かわいい。
1: まるまるさん、これってあの、え、これ何、これ坊
0: ちゃんの
1: 間違って持ってきちゃったというとても和やかなゴールデンウィークの終わりにふさわしい、
0: スターも、ね、
1: ラジオの始まりかな
0: ってことなんです、ね、
1: そうなんです、
0: うん、
1: ですから皆さん公園に行くときはマイタンブラじゃなくてね、
0: あの市販の、いいじゃん、
1: 市販のね、
0: いい
1: じゃん、そういうムードで行かれると意外とホワイトホワイト見られないかなというところでございます。
0: か
1: さあ、まだゴールデンウィーク中の方はね、もうラストスパート楽しんでいただきましょう。
0: はい、
1: さて今週のメッセージテーマを発表しましょうか。
0: はい、今週のメッセージテーマはタイムトラベルできるならです。
1: これは人類永遠の夢というかね、
0: はい、
1: 幻のようなあの現実を追いかけるということになっておりますが、うんうんうん、
0: はい、例えば過去に戻って自分にアドバイスしたいです。
1: そうですね、
0: ね、
1: これ自分が人生で一番分かってるからね、先輩だからね。
0: まあね、うん、あとは未来に行って株や競馬などで一攫千金したい。
1: あ、もうこれも当たり前です、定番ですね、
0: はい、とか昔に戻って恐竜やマンモスなどを見てみたい。
1: 確かにね、
0: これはいいですね。
1: 本当に実在したのかどうかっつって、やっぱり人間って見るまで分かんないですよね。
0: まあなどなど、タイムトラベルできるならどうしたいか教えてください。メールアドレスは fri@musicbird.co.jp です。たくさんのメッセージお待ちしています。そして X ではハッシュタグアトフラ、すべてカタカナでポストしてください。
1: はい、それでは本日の1曲目に行きましょう。
0: はい、タイムトラベルできるならどの時代に行きたいでしょうか。サディスティックミカバンドでタイムマシーンにお願い。

0: 当たり前の日々の中であ
1: っという気づきを発見して新鮮な毎日を送りましょう。アットフライデー。

0: アットフライデー栗山圭介と
1: 福山カノンが東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。
0: タイムマシンにお願いとか聞いても新しいな、これ。
1: いいですね。
0: これこそタイムマシンだよね。
1: あ、曲がね、
0: 本当に
1: そうですね。
0: なんだろうな、これ俺たちは昔から知ってるから、そう思うのかもしれないけど、これ古くなくない？今の
1: 人だね。私は子供の頃に、あのポンキッキーズ21で聞いたんですよね。なんかあの番組っておしゃれだったんですよね、今振り返ると。
0: そうですよ、あれはおしゃれです。
1: おしゃれでしたね。
0: 絶対普遍的なこの歌、古さ新しさ構わねえよ、関係ねえよっていう歌の一つだと思うんですよ、
1: そうですね、
0: まさに。それは多分時代に媚びてないっていうことと、
1: あ、大事
0: なんだろうな。あと押し付けがましく自分たちを伝えすぎないっていうその本当にいい余白というか、ね、ニュートラル感がそうさせるのかな。
1: 確かにニュートラルってぴったりかも。
0: 今聞きながらふと思いましたけどね、改めていい名曲です。
1: 名曲ですね。素晴らしい。
0: さて今週のメッセージテーマ、タイムトラベルできるなら、
1: はい、
0: タイムトラベルできるというか ね、時間の旅、どの時間に旅したいですかというね、
1: はい、
0: タイマシン乗っちゃったっていうんじゃない、あえてここ行くぞっていうトラベルでございます。
1: 不意にどこかに着いちゃったってことじゃなくて、自らここに行くぞって
0: 時のいたずらじゃないんですよ。だから自分からね、あのタイムトラベル、時間旅行と言いましょうか。
1: おー素敵。
0: そういうことじゃない。さてそんなね、
1: はい、
0: カノンさんからまずお伺いしてよろしいですか。
1: いやー、私はなんかそんなに、そもそもですよ、
0: うん、
1: そんなに願望はない方、どっちかというと。
0: あ、なるほど。
1: なんですけど、
0: まあ、今最高だと。
1: そう、今が最高。
0: 今の私一番キラキラしてる。
1: なんかわかんないけど今が一番いいと思っているんですけど、
0: はい、
1: でもあのもう廃止になってしまった電車、なんか寝台列車、
0: 北斗みたいな。
1: あ、なんかそう、詳しくないんですけどね、
0: はい、
1: もう今ほとんどないじゃないですか。それに乗ってみたい。
0: そんなことねえだろ。
1: 今なんかなんとかかんとか出雲ぐらいしか残ってない。
0: なんとかかんとかが分からん。なんでもほとんどはなんとかかんとかだわ。
1: そう、そういうのになんか乗ってみたいです。
0: ちょっとさ、その、なんだ、電車で、まあ要するにレール、
1: はい、
0: レールの上を走る移動って、ちょっとメルヘンじゃん。
1: メルヘン、なんかいいですよね。
0: 時間をすごく大切にかけているっていう。
1: わ、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、かります。
0: あるいはそのね、飛行機で行っちゃえば1時間で行っちゃえるところ、7時間かけて行くっていうのは時間に逆行しているみたいで、それ未来に向かっていくんだけど、ちょっと過去っぽくないですか？
1: ね、確かに。ね、いいですね。
0: 何を補足してんですか、私は。
1: バックトゥーザフューチャー的なことですよね。
0: そうです、
1: バックしてんだけどフューチャーみたいなね。
0: そうなんです。
1: そのバランスがうまいですよね。
0: そう、うまいって、あのちょっと話ってずれましたね、私たち。
1: すいません。
0: お互いのボキャブラリーを褒め合うというコーナーになってるん
1: ですね。え、栗山さんはどうです？
0: 俺はね、あのまあそもそも断言していいですか。
1: お、
0: もしそんなことがあるなら、
1: はい、
0: 世界中のみんな、タイムトラベルは初恋のために使うべきだと思って。
1: うわー、それはいいかも。
0: うん、初恋のためです
1: よ。ディレクターはえーって顔してますけど、
0: うん、初恋って、
1: はい、
0: あの初恋だぞと思った時は初恋じゃなくて、後から恋だったのかって思うから、その初恋探しに俺は行きたいわけ。
1: 探し
0: というのはね、俺は明確に覚えてるよ、
1: はい、
0: 1972年の8月。
1: おう、
0: あのすみません、日にちまで分かんないで明確じゃなかったです。
1: いや、十分明確でございますよ。
0: それは俺が小学校4年の時に初めてね、岐阜からあの兄とあの父親に連れられて東京見物に来たの、でハトバスに乗ったの。
1: あら、
0: でハトバスに乗ってずっといろいろ巡ってから、
1: はい、
0: 親父がどういうわけか地方公務員なのに、フジテレビの斉藤さんという人を知ってて、
1: 斉藤さん、
0: おう圭介、お前夜のヒットスタジオのリハーサル今日見に連れてってやるぞって。
1: いや、面白い。
0: 本当そんなことできるのと思って、
1: うん、
0: すげえな親父と思って、やったーと思ったわけよ、そしてあの行きました。
1: はい、
0: これが川田町のフジテレビのスタジオか、
1: 実
0: 際かなんて言いながら、テレビで見てると同じなんて思いながら見てたら、第199回目っていうね、その夜のヒットスタジオのその回だったんですよ。で200回目だったら、僕が大好きだ大好きな、生まれて初めて人を好きになった南沙織さんが出るはずだった。なんで199回目なんだ。

0: よって俺は思って、うん、俺の1週間のこのフライングで俺の人生は全然変わっちゃうんだなって小学校4年ながら思ったことがある。 あと1週間ずらしてくれ、
1: はいはいはい、
0: だから今まとめると俺のタイムトラベルはその10歳の8月の夏休みに戻って、うん、さらにそこからもう一つネジを巻いて1週間先に行きたいという。
1: あ、でもなんかそれで言うとなんかあります。ちょっと似てること
0: 今3時間かかるよ。
1: いろいろ思いついちゃった。
0: はい、いいよ。
1: やりたいこと
0: 思い切って1個だけ言っていい？
1: うぅ、はい、その見たミュージカルのチケットの千秋楽を見に行きたいとか、うん、その千秋楽チケットって取れないじゃないですか、
0: はい、
1: でもやっぱ千秋楽見たかったなみたいな、ね、そういうのありますね。
0: ちょっと違いますね。
1: 違いますか、
0: はいはい、ちょっと違うんで、ね、あの皆さんのね、素晴らしいメールをお待ちしましょう。
1: お待ちしてます。さあそんな感じでタイムトラベルできるならどうしたいか送ってくださいね。メールアドレスは fri@musicbird.co.jp です。たくさんのメッセージお待ちしています。そして X ではハッシュタグアトフラ、すべてカタカナでポストしてください。
0: はい、それでは次の曲に行きましょう。
1: はい、スマホがない時代に生まれたかった、そんなことを考えたことはありますでしょうか。上村かなさんでタイムマシン。

0: 当たり前の日常にあるあっという気づき、その瞬間は何気ないようでいて実はとても大切なこと、次のステップを踏み出すためのスタートかもしれません。このコーナーでは日常にあるあっという気づきをポエムにして発表していきます。
1: さあ、待ちに待ったこの時間ですね。
2: はい、
1: 私はね、いつもこのポエムの時間になるとちょっと心拍数がふーっと収まってきてね、はい、
2: 収まる
1: 収まるってダメですか？私いつも高鳴ってますよ。
2: いいですね。
1: おかしいですか？なんか私
2: 全然大丈夫です。
1: いつも引き出しで開きっぱなしじゃないんですよ。閉じる時もあるんですよ。
2: 閉じる時もある、
1: うん、はい、閉じてこそ初めて浮かぶ言葉なりにみたいな、
2: メリハリがね、
1: この五七五的なことがあるじゃないですか、はい、まさにポエムの泉。はい、
2: はい、
1: そんなポエムでございますが、
2: はい、
1: まあ、冒頭にね、今日はゴールデンウィークのことも話しまして、うんうんうん、ゴールデンウィークなんぞやなんて話をしてね、
2: はい、
1: そうかそうか、ゴールデンウィーク後のことになったらきっとこんな人もいるしこんなこともあるんだななんていう、まあ、みんながね恐れているあのことを考えながら私ポエムにしたためましたので、一つ聞いていただけますでしょうか。ーゴールデンウィーク旅行して美味しいもの食べてのんびりして、ああ終わっちゃったじゃなくて、充電バッチリ、さあ一丁頑張るぞ、これってポジティブな五月病？
2: なるほど。いや、ポジティブですよ。
1: だ、そうですよ、あの
2: ポジティブな五月病。
1: そうそう、だからね、
2: というのは
1: 私が伝えたいのは、
2: はい、
1: 五月病ってみんなネガティブっていうキーワードでくくりすぎているじゃない。
2: なるほど。
1: ね、英気を養って、おー、頑張るぞ、これなんかめちゃくちゃ働きたくなってきたぞっていうのも、ある意味ポジティブの五月病なんだよと。そうなると、うん、全てのね概念でマイナスでくくってたものが、
2: うんうん、
1: あれ、自分によってそれってポジティブな言葉にも置き換えられるんじゃないのっていう、
2: なるほど、
1: 自己啓発みたいなもんですよね。はい、
2: はい、
1: 眠れる能力を引き出すというか、
2: はあ、かっこいいですね。
1: いいですか、私の質問、しまった引き出しをもう一度開けるときには、
2: はい、開けて、
1: はい、宝がガッサガサ出てくるんですよ。
2: ガサガサ。
1: 以上、
2: お疲れ様でした。
1: お疲れ様です。
2: ありがとうございます。
1: じゃあね、あのポエムの聖女と呼ばれる福山加納さん、
2: やば、
1: お願いいたします。
2: はい、4月、帰り道にふわりと漂っていたあの甘くて夜風のように爽やかな香り、今週はもうどこにもなかった。花は何も言わずに終わっていく、静かに季節だけを置いて。だからこそ疲れている日もぼんやりしている日もちゃんと立ち止まって感じていたい。今この瞬間にしか通り過ぎない香りや風や誰かの声を。
1: なんか今日最終回ですか？
2: いや、あのいつも短いって言われるんで、あの長くしてみました。
1: いや、何かの最終回っぽくていいですね。ね、ちょっとでもときめいてたドラマが最後にスーッとこう凪のようにしっとりした感じになって、でもなんか言わんとすることがちょっと似てたね、
2: うん、
1: 形容の仕方が違うだけで、
2: うんうんうん、
1: ね、なんかこうセンチメンタルなものってずっと感傷的なっていう意味じゃないですか、はい、でずっと心に傷を持つことを感傷的なんて感じで書きますけど、
2: うんうん、
1: その傷が癒えた時にまたエネルギーになるんですよ、
2: はい、
1: 人生はかさぶた。あ、もうこれ今日禁言にしとこう。
2: え、でも私はこのお花の名前を探しています、はい、わからなくて、
1: はい、
2: その夜に変わるんです、
1: はい、
2: 夜帰り道でその甘いんだけど爽やかな香り、
1: うん、
2: でどのお花から香ってるのかわからなくて、
1: うん、
2: キョロキョロしながら帰るんですけど見つからなくて、うん、なのでなんか2週間前ぐらいに結構香ってたお花が皆さん心当たりがあったら教えていただきたい、
1: はあ、それはね、明確にリスナーにお伝えした方がいい。ぼんやりとじゃなくて教えてくれ。
2: 教えてください。
1: ね、
2: はい、
1: ということで、いや、このコーナーいいんですよ。
2: 何ですかその言い方。

0: ふっとい
1: いんですよ
0: ね、ディレクター一杯紅茶入れてっていう感じになってくるんですよ。
1: お茶をしばきたくなりますね。
0: ティータイム、ティータイムね。
1: あ、ティータイムね、うん、
0: はい、
1: はい、
0: ということでアトポミのコーナーでした、
1: うん、
0: さあここで一曲お届けしましょう。
1: はい、若い頃の自分に会えるなら何をアドバイスしたいですか。小袋でタイムマシン。

0: 当たり前の日々の中であ
1: っという気づきを発見して新鮮な毎日を送りましょう。アットフライデ
0: ー、アットフライデー。今日のメッセージテーマはタイムトラベルできるならです。
1: ここでは皆さんからいただいたメッセージを紹介していきましょう。
0: さあ、オープニングヒッターは上越の鈍行さんでございますが、
1: いつもありがとうございます。
0: まずはね、X のポストで、鈍行さんが先週の終わりに来週のテーマが発表された瞬間にメッセージが思い浮かびました。
1: おお、嬉しい。
0: 満を持しての投稿でございます。
1: おー、ありがとうございます。
0: それでは1番レフト上越の鈍行くん、
1: お願いします。
0: タイムトラベルできるなら1961年6月25日、場所はニューヨークのライブハウス、ビレッジヴァンガード。この日はビル・エヴァンスの演奏があり、ワルツ・フォー・デビーとサンデー・アット・ザ・ビレッジヴァンガードの2枚のアルバムが発売され、どちらもジャズの名盤として知られています。当時のビル・エヴァンスはそれほど知名度もなく、素晴らしい演奏のバックに笑い声やグラスの当たる音が同時に録音されており、音楽に集中している方が少なかったようです。そこへ私が言って日本語で最高とか素晴らしいなんて叫ぶと、あの名盤に私の声が録音されちゃうかななんて思ってます。もちろん名演奏を生で堪能したいのが一番ですと。そうか、夢を叶えるためにタイムトラベル、
1: 確かになんかいいですね。
0: なんかタイムトラベルとかタイムマシンって、ちょっと自分の挫折めいた話とかうまくいかなかったことを補うために、もう一回チャンスちょうだい的な話かなと思っていたら、鈍行さんはさすが1週間ね、満を持して、
1: はいはい、
0: もうこのこと、このテーマだったらこれっていうのがまずあるんだよ ね。
1: 素敵。
0: わかりました、じゃあ鈍行さん、1961年の6月25日、その日だけ鈍行じゃなくてタイムマシン乗って行ってきてください。
1: おしゃれだ。アキさんからいただいてます、はい、栗山さん、カノンちゃん、こんにちは。
0: どうも。
1: タイムトラベルできるならということで、私は18歳から2年間通った専門学校に戻りたいです。その専門学校は栄養士調理師の養成学校で、私は栄養士科に入学しました、当時栄養士は男性の希望者が少なく、私の学校も女性8割男性2割という比率でした。
0: パラダイスじゃん。
1: 私は高校が男子校だったので、女性の免疫がなく、初めて教室に入った時は女子校かと思うくらいの衝撃を受けるほど動揺しました。少しずつ教室の雰囲気に慣れてくるにつれ、居心地が非常に良くなってきました。困っていると手を差し伸べてくれる男子校とは真逆の対応に、いつしか私の最高の居場所になっていました。今思うと、私のクラスの女性は優しい人が集まっていたのか、それとも私がどんくさいから優しくしてくれたのか分かりませんが、あのクラスで過ごせた2年間が最高だったのは言うまでもありません。当時は思い出しながら、これからも優しさに包まれたならなんて思う今日この頃ですと。あら、楽しかったんですね。
0: 最後にちょっとなんか土曜日の朝の番組に寄せてます
1: ね。ありがとうございますね、忖度してくださって、
0: はい、まあね、そのなんだろうな、環境が変わってさ、特にその男子校だった人が、で女性ばかりのそのね、そのに入っていくっていうのは、
1: その
0: でもさ、これってさ、やっぱりこう慣れっていうさ、慣習性というものは人間にはあるわけじゃない、それってなんかずっとこう力入ってたものがほどけていくっていう時に、初めて良きものを見る、
1: そうですね、
0: そのなんだ、素直さみたいな、そういうところが出ると思うんですよね、やっぱり初めは自分がどう思われるかとか、どう見られたい、あれどこを見ればいいんだって、やっぱそう言いながら人は観察をしてるんですね。その観察がなんかこの大きな概念をとこうバンバンバンバン戦うわけですよ、でもそれってあまり大したことじゃなくて、でも見た分、なんかこう自分が躊躇した分、その分喜びはじわーっとなんか氷が溶けるように柔らかくね、スッといきますから、そういうような思い出にたどりたいと、それが素晴らしい2年間だったということですよね。
1: いいですね。
0: ね、

0: 敵。
1: 羨ましいな。
0: でもなんかそういう思い出があったらずっとそれを元に生きていけますよね、楽しく。
1: それはその通りでございます、うん、さていきますかね。
0: はい、
1: マッスさん、
0: はい、
1: どうもどうも
0: ありがとうございます。
1: 私は昭和の時代に行ってみたいです。お、好きなアーティストが昭和時代にデビューしていて、私はその頃生まれてなかったので当時のライブの様子を見てみたいです、
0: うん、
1: そのアーティストは今も活躍されていて、お父さんの影響でファンになりました。マッスさん誰これ。
0: ねマッスさんよく推しの話をしてくださるんですよね。
1: いろいろいるのかな。
0: あ、確かに。え、もうぜひ明言していただいてね。
1: あの5人組もそうでしょ。
0: あ、ね、5人組なのかなって思ったんですよ ね、この間のね、
1: ドリフターズね。
0: あ、
1: 違うのかそれも違うんだな。でもマッスさん、ちょっとぜひぜひ誰かって言って ね、そしてみんなで分かち合いましょうよ。
0: 分かち合いましょう、
1: ね、昭和の時代で活躍してる人まだいっぱいいますから。
0: 確かに、
1: はい、そんなことも興味津々でございまして、
0: はい、はい、
1: じゃあちょっとね、この後はは
0: い、この後もメッセージをどんどんお待ちしております、
1: う
0: ん、メールアドレスは fly@musicbird.co.jp です。
1: さあ次の曲
0: いきましょうか、はい、時間が一度だけ戻るなら何をやり直したいですか。山崎まさよしさんで One More Time, One More Chance。

0: ライデー。
1: お相手は栗山圭介と
0: 福山カノンです。
1: 今日のメッセージテーマはタイムトラベルできるならです。
0: 引き続き皆さんからいただいたメッセージを紹介していきましょう。伊仙さんからいただきました、うん、栗山さん、カノンさん、こんにちは。
1: ハロ
0: ー。今日は朝から雨が降ったり止んだり曇りの愛知県知多半島です。
1: おー、知多半島ね。
0: もしタイムトラベルできるならですが、私は今就活を兼ねて古民家のリノベーションをしております。
1: おや、
0: 自分のやりたいように自分が望むものを敷地や民家に手を加えて行っていますが、それが正しいのか、数年先の自分を覗きに行ってちゃんとできてるか、違うことになっていないか確認に行きたいですね。間違ってたり方向がずれてたら現代に戻って方向修正、そして子供夫婦や孫が来て楽しくやっているか見ていきたいです。それはこれからの楽しみと言われる方もいるかもしれませんが、楽しい未来を知っていれば辛い今を乗り越える原動力になりますもんね、ということでした。いいですね、リノベーション。
1: 未来へのタイムトラベル初めて来たね。
0: いや、確かに皆さん結構過去に ね行こうとしてらっしゃる。
1: そうか、今伊仙さんのこれ見てなんとなく思ったよ、うん、
0: はいはい、
1: やっぱ過去ってもう経験があるから、その過去をね、速やかに点数上げたいとか、うんうん、変えたいとかっていう、
0: うん、
1: ちゃんと答えが出てるところに新たなそのアップデートしたい、過去をアップデートしたいみたいなのあるけど、はいはい、未来ってまだ行ったことないから、うん、今やってることが正しいかどうかって探るのも、うん、確かにタイムトラベルというのは大きな大きなこう目標地になっていくかもしれないよね。確かに、
0: このリノベね、なんかいいですね。私リノベでチェックするなら、うん、やっぱその、はい、塗料って時間が経つごとに色変わっていくじゃないですか、はいはいはい、でやっぱもうちょっと暗めが良かったなとか明るめが良かったかなとか、はい、やっぱ日が当たるとこうなるなみたいなのチェックしたいですね、はいはい、って思いました。
1: 不動産会社となんか付き合いありますね。そろそろ更新の時期始まってません
0: か。そろそろ更新ですが壁面何色で塗りましょうかみたいなね。
1: 本当にその通りですよね。本当に霊験式金星とつなんとかしてほしいですけど。いやいや、あの、うん、確かにね、この経年変化とかね、うん、あのいろいろなんだ、時間による経過は味わいだっていうことはありますけど、はい、まあ朽ちるっていうのと、
0: うん、
1: 変化っていうのは、うん、まあ、似て非なるものですよ ね、
0: まあ、ね、微妙なとこですね。
1: そうですけれど、自分が手を加えてね、リノベというよりかやっぱり施してあげると、
0: うん、なんか育てていくイメージですよね。
1: 体と同じで、うん、ちょっと傷んだら手当てをしてあげると、うん、そういうことを考えていくと、お家にも、はい、

0: 手当、あ、うん、今日金言その2にさせてください。
1: すごいたくさん、はい、たくさんあること
0: 今日終わるまでに5つぐらい言っときますから、そこの中からドロドロドロドンでドラムロールで選んでいただくっていう初めての手法もありかななんて思っておりますよ。それでは次の曲に行きましょうか。
1: はい、この後もメッセージお待ちしています。さあ次の曲は映画バックトゥーザフューチャーの主題歌です。ヒューイ・ルイス&ザ・ニュースでパワーオブラブ。

0: ヒューイ・ルイス&ザ・ニュースでパワーオブラブでした。
1: さあ午後2時から生放送でお送りしておりますアットフライデーでございますが、
0: はい、はい、先ほど上越のドンコーさんがあのニューヨークのライブハウスのビレッジヴァンガードのことを書いていらっしゃいましたが、うん、それを受けて肥後のダルちゃんさんがタイムマシーンドンコーさん渋いっすね、ビレッジヴァンガードなんて本屋でしか知りませんと、ね、
1: それもね正しいです。いいじゃないですか、教養番組ですよ。金曜日の午後ね、何気なくこうだと思ってた概念がどんどんどんどん皆さんとの会話でこう知識が増えてい
0: く、うん、いいわ、
1: うん、さあこの後もアットフライデー一部地域を除いてまだまだ続きます。チューニングは
0: そのままで。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: FM 立川防犯インフォメーション。今回は特殊詐欺の被害防止について、警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺います。室田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今回はサポート詐欺の手口についてお話しします。
0: サポート詐欺ですか。どんな手口なのか詳しく教えてください。
1: はい、パソコンでインターネットを利用中に突然パソコンがウイルスに感染しています、サポートが必要な場合はすぐに連絡してくださいという嘘の警告画面の表示と警告音により不安を煽り、記載された電話番号に電話をかけさせ、サポート名目で金銭を騙し取ったり遠隔操作ソフトをインストールさせたりする手口です。
0: 突然警告画面や警告音が発生したら、利用者は焦ってしまい、表示されている電話番号に電話をかけてしまいますよね。
1: はい、それが犯人の狙いです。偽の警告画面に記載されているサポート窓口に電話をかけると犯人とつながり、パソコンのウイルスを除去する必要がある、今後ウイルスに感染しないようにサポート契約が必要などと有料のサポート契約を勧められます。またセキュリティソフトと装って遠隔操作ソフトなどのインストールを促され、インストールしてしまうとアカウントを乗っ取られ不正送金などの被害に遭う恐れがあります。
0: もしパソコンを使用中に警告画面が出てきた場合は、具体的に何をすればいいですか？
1: はい、まず偽のセキュリティ警告画面が表示された場合は警告画面を閉じて終了させてください。警告画面は全画面表示になっています。終了方法はキーボードの左上のエスケープキーを長押しし、ブラウザの×をクリックして画面を閉じます。警告画面を閉じる方法がわからない場合は、パソコンを再起動すると偽のセキュリティ警告画面を閉じることができます。また偽の警告画面に表示されている電話番号に絶対に電話をしないでください。

0: 犯人の指示でアプリやソフトウェアをダウンロード、インストールもしないでください。インストールをしてしまった場合、ネットワークから切断してウイルスチェックを行い、アプリなどをアンインストールしてください。可能であれば初期化を行ってパスワードを変更してください。対応方法は警視庁ホームページにも記載していますのでご確認ください。もしサポート詐欺の被害に遭ってしまった場合は、すぐに最寄りの警察署へ相談してください。
1: 偽の警告画面が出たら慌てずに、偽のセキュリティ画面の指示に絶対従わないことが大切ですね。皆さんも大切な財産を守るためにできることから対策して、被害に遭わないように気をつけましょう。今回は警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺いました。室田さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: 吉田健太です。
2: 川瀬優子です。
3: ナイトールです。
2: 毎週金曜夜10時からナイトールの新夜更かし袋
3: 放送中。
2: コンビニの商品を食べ比べたり映画を熱く語ったりしています。
1: 毎週金曜夜10時ナイトールの新夜更かし袋
3: 聞いてね。
0: ホールディングスが午後3時をお知らせします。

0: チューニングレディオ、チューニングレディオ、アットフライデー。
1: 5月8日金曜日、作家でクリエイティブディレクターの栗山圭介です。
2: 俳優の福山香音です。
1: 今日も東京半蔵門のスタジオから全国のコミュニティラジオへ生放送でお送りしていくアットフライデー。
2: この番組は2人の視点を通して当たり前の日常にあっという気づきを発見し、あなたに新鮮な毎日を送ってもらえるようお送りしていきます。
1: さあ、皆様の中にもほぼほぼほぼほぼゴールデンウィークが終わったかと思いますが、
2: まあどうなんでしょうね。
1: はい、まだね、うん、しぶとくゴールデンウィーク起こってらっしゃる。
2: いいんですよ、
1: なかなかね、
2: 権利は大事ですからね。
1: 素晴らしいです。
2: 楽しんでいただいて。
1: そんなゴールデンウィークの私の思い出その1、
2: その
1: 1、5月2日に、
2: うん、
1: これペーパービューで、
2: ペーパービュー、
1: はい、はい、私中谷井上千をですね、
2: あ、
1: 友人の家で見まして、
2: ボクシングですね、
1: はい、割り勘で見まして、
2: おお、ちょっとそれなんかまあグレーなとこですね。
1: 割り勘で見に行って、うん、一人だと結構かかるんですよ。
2: お、
1: でもそれぐらいやっぱり見たいですね。
2: どういう試合なんですか？
1: 世界戦ですね。
2: 世界戦、
1: チャンピオンベルトをかけた井上選手が全部チャンピオンベルトを持っていて、まあ3階級制覇の中谷さんが1個階級を上げてきて、ようやく2人がぶつかると。でそれ1年前にそのある表彰式で井上選手が中谷選手にぜひ来年やろうということが実現して、世界中のボクシングファンのみならず、はい、スポーツファンからも注目を浴びる世紀の一戦と言われたんですね。
2: 世紀の一戦、
1: 早く喋らせてください、その割り勘の話に。
2: はい、それで
1: 友達のとこに割り勘で行くだけじゃ申し訳ないから、うん、私得意のあの鶏の胸肉の、はい、油淋鶏作って、
2: あら美味しそう、
1: はい、これはまたね、ご、あ、もういいよそのソースの話はね。
2: 聞きたいのに。
1: それとシャンパンも持ってた。
2: あー最高、
1: ね、うん、でそれも本気で見るぞと、
2: はい、
1: だからもう、もうそのなんだメインイベントだけじゃなくて、はい、もう
2: 56マッチイベントもある、
1: 56マッチあるんですよ。
2: 俺
1: に喋らせろ。ね、でそれがあの見るために行くわけですよ、
2: はい、うん、
1: そしたらね、まあ、あの一般の方はね、派手に打ち合ってどっちがノックアウトしたとか、
2: うん、
1: 一方的なね、まあ、ストレス解消的な勝利とか勝敗の決め方っていうのが、うん、まあ、あの入り方としては悪くないと思うんですよ。でももうこの2人のね、うん、僕はその日に備えてきた準備の仕方というものに、
2: うん、
1: もうびっくりしてしまって、はい、それでもう2人とも距離を取り合って、うん、すごく低く身構えて、お互いがお互いのたった1メートル向かいありながら全然有効打を出せないまま4ラウンドまで行くわけですよ。僕とちょうどカノンちゃんがね、このラジオブース1メートルちょっとないぐらいの距離で向かい合ってるじゃん、
2: は
1: い
2: は
1: い、ここでずっと睨み合いながら、
2: う
1: ん、ぐっとボクシンググローブを構えながら打てないの、打ったら打たれる、打たれたら打ち返す、
2: うん、
1: そういうことの緊張感と恐怖感と、やっぱり相手をずっと凝視するこの迫力、
2: はいはいはい、集中力というか、
1: そうなんです。でそれがね、まあずっとずっと12ラウンドですから、マスト、ラウンドシステムっていうのがあって、絶対世界戦っていうのは10対10って引き分けはないわけ、1ラウンドごとにどっちかが優劣、10対9最低つけなきゃいけないんですよ、
2: はい、
1: どっちかがポイント取ったっていうのはね、それはすごい難しい採点になったんだけども、まあ、結果的に井上尚弥選手があの4つのタイトルをね持ってらっしゃいますから防衛するということになるんだけども、その中谷潤人選手とのこう戦いの中で、
2: はい、
1: お互いにふっと一緒に笑うんですよ。それが、
2: うん、
1: 打ち合ってないんだけどさすがだなっていうね、
2: なんかドラマなんですね。
1: 本当にお互いを認め合った、はい、あのねカメラがその2人のもう最高のやつと俺今戦ってんだなっていう、なんとも言えない幸福で高揚した感じを見た時に、いや僕タイムトラベルに乗ったらボクサーになりたいなと、うん、勝手に今日のテーマに結びつけてしまっていますが、
2: いいですね。
1: さあちょっとね先走ってしまいましたが、
2: はいはいはい、
1: 今週のメッセージテーマを発表してください。
2: はい、今週のメッセージテーマはタイムトラベルできるなら、
1: だからボクシングやります私は。
2: なるほど ね、 ね、うわ迷うな、そういうそういう系、はい、私もいろいろ考えますが、はいはい、まずちょっと例えばの話を、はい、バブル時代に行ってマハラジャに行ってみたい。
1: マハラジャね、
2: マハ、
1: これはもうマハラジャとかキング&クイーンとかありましたからね。
2: 何ですかそれは。
1: Let's go next、
2: はい、未来に行って完結していない漫画の最終回をこの目で確かめたい。え、やだやだやだ、まだ最終回、
1: これね、これなんならね、一、はい、回書いて読み返す人が多い中でね、
2: はい、
1: 急がないんで、あ、Next、
2: はい、次、江戸時代に行って江戸城を見てみたい。
1: なるほどね、
2: これは私も見てみたい。
1: いいね、
2: 何度何度タイムトラベルねできるならどうしたいか皆さん教えてください。メールアドレスは fri@musicbird.co.jp です。たくさんのメッセージお待ちしています。そして X でもハッシュタグアトフラすべてカタカナでポストしてください。
1: はい、それでは午後3時台の1曲目に行きましょう。
2: はい、時間を超えた永遠はタイムトラベルなのかもしれません。ドリームズカムトゥルーで時間旅行。

0: 白黒つけろ、
1: アトフラ
0: ディベート、
2: ディベート、それは知の総合格闘技。決められたテーマについてあえて対立する肯定側と否定側に分かれて戦うトークバトル。自分の感情や意見とは関係なく、あくまで客観的な視点でいかに論理的に議論を展開できるかを競います。そして見事第三者であるジャッジを納得させられた方が勝者となります。
1: というわけで、このコーナーでは私福山と栗山さんが世の中の気になる話題を題材にディベートで対決します。まずは今日のテーマに対してそれぞれが1分間自分の立場からの主張を展開。それを聞いてどちらの意見により納得したかを今日の担当ディレクターが独断と偏見でジャッジいたします。そして終わった後はノーサイド、お互いの主張のどこが良かったか悪かったかを振り返る感想戦をしていきましょう。
0: さあ、そろそろゴングという時間でございますが、早速今日のディベートテーマを発表しましょうか。
1: はい、ゴールデンウィークが終わりになると仕事のモチベーションが下がる方多くなります、
0: うん、
1: そんな時期は退職代行サービスで依頼が急増して新卒によるスピード退職の相談も増えるそうです。
0: だしね、
1: もうニュースでも見ますね、
0: うん、
1: そこで今週のテーマは、入社3ヶ月以内のスピード退職はありかなしか。
0: 俺これドラが好きなんだよ、うん、まず
1: 私もドラが好き。
0: 3番目2丁っていう、
1: えドラが鳴る中華料理屋さんがあって、
0: うん、
1: もうめっちゃ好きで頼んじゃう。
0: その話しようとしたんだけど
1: まあまあまあまあ、うん、あ
0: そうね、
1: はい、
0: これやっぱ気分、そっちの話じゃないよね、
1: うん、退職問題
0: なんかね、どうやらね、このそれがね、辛抱に耐えることができない若者と取るのか、まあ、ね、まあいろいろな世の中の見方というのがあります
1: ね。え、
0: ね、
1: 決断の早さとね、
0: 何、入社3ヶ月以内のスピード退職はありかなしか。3ヶ月
1: 何をスピードと取るかもですね。その3ヶ月がスピードでも、なんか1週間とかの人もいるわけじゃないですか、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうね、まあそのところをちょっとね、皆様頭に置いといていただから、うんうんうん、

0: ディベートを楽しんでいただきたいと思いますが、
1: はい、
0: はい、
1: さてこちらについて私たちがどっち派かどうか事前にディレクターから指定されております、はい、栗山さんはスピード退職はアリ派、
0: アリ派、
1: アリ派です、はい、そして福山はスピード退職はなし、
0: なし
1: 派となっておりますよ、
0: なっておりますね。
1: そうですよ、決められて、はい、それをやるんですよね。
0: 私たちはディレ、ね、もうディレクターの
1: 小野ディレクターの仰せのままに
0: 仰せのままに、は
1: い、やっていきますよ。ははーって感じでやっていきます、
0: はい、あーもう異論ございません
1: 、はい、ではじゃんけんしていきましょう、はい、
0: じゃんけんして勝った方がいつも
1: ね、勝った方が先行いきます。じゃんけんパー、
0: はい、チ
1: ョキ、負けた、
0: はい、じゃあ栗山からいきましょうか、はい、では栗山は、こちらが、うん、スピード退職はアリ派ということで行わさせて、一旦ちょっと待ってね、
1: うん、準備はよろしいでしょうか、
0: ね、生放送バリバリ感出しますね、
1: はい、セッティングして、はい、それではまず先行の栗山さんからいきましょう、
0: はい、
2: レディファイ。
0: 定年まで会社一筋なんで昭和の産物です。転職することイコールマイナスと捉えられた時代がありました。故に会社内では独自のレールが敷かれ、役職者優先主義的ヒエラルキーが確立、様々なハラスメントが横行しました。とりわけ新入社員や女性社員は自らを抑制しながらの就労があったことでしょう。それを正解とする時代は終わりました。仕事に希望をもたらすためには己の才能を発揮できる環境を得ることです。考えてみてください。頑張って頑張って頑張って難関突破して、せっかく第一志望の企業に就職したのに、いわゆる配属ガチャで上司も外れくじ、ストレスを抱えたまま自分もごまかしながら働き続けるか、能力を最大限に発揮するための環境を求め早期退職するか、引き伸ばせば伸ばすだけたまるストレスと絶望、就労の代償は人生の大切な時間となります。断言しましょう。スピード退職は身勝手な行動ではなく正しい人生の決断であります。
1: ちょっと楽しすぎました今日。
3: うますぎるわ。
1: 超楽しい、超楽しい。
3: うますぎて引くわ、
1: うん、うますぎて引くとディレクターがおっしゃってますよ。
0: はい、じゃあ今日も負けで
1: まだ私もやります。
0: はい、じゃあガノンちゃんよろしくお願いいたします。
2: Ready? ファイ。
1: 私は入社3ヶ月以内のスピード退職は基本的にはなしだと考えています。もちろん明らかなハラスメントや心身の不調などすぐ離れるべきケースは別です。ただそれ以外の場合、短期間だけでこの仕事を合わないって判断してしまうのはちょっと早いんじゃないかなって思うんです。というのも、人って新しい環境に入った直後は常に緊張していて、本来の自分で物事を見られていないこと多くありませんか？仕事の内容よりも慣れない人間関係とか生活リズムの変化に疲れてるだけっていうこともあります。そして不思議なのは、少し環境に慣れてきて気持ちに余白が生まれてきた時に初めて見えてくる景色、これがあることです。この仕事意外と向いてるかもしれないと思えたり、逆にやっぱり違うなと納得を持って判断できたり、だからすぐ辞めるなという根性論ではなくて、判断を急ぎすぎないこと大事なんじゃないかなと思っていますよ。いい勝負だねってディレクターさんがおっしゃってますよ。
0: なんでこんな疲れるんだこれ。これ
1: というわけで、はい、判定に参りましょうか、はい、今日担当の小野ディレクターは栗山さんか私か、どっちの意見により納得したんでしょうか。判定をお願いします。
2: The winner is カノン。
1: 意外でした、はい、栗山さんかと思いました、
0: はい、
1: カノンでした、
0: はい、
1: やった
0: ー。もういいです、次のコーナーいきます、
1: ね、なんで、え、でも私今回の栗山さんの意見、はいはい、あの栗山さんの口から、うん、あの配属ガチャとか出てくるのがちょっと面白かった、
0: うん、俺だってねちょっとぐらい知ってんですよナウな言葉を。
1: 配属ガチャですか。
0: そうなんですよね、うん、俺ねずっと、でもこれはね、いろんなところでね、うんうん、ちょっと講演をさせていただくことがあって、で今あることって、
1: はい、
0: 当たり前か当たり前じゃないかっていう、結構皆さん自己問答してくださいみたいなこと やることがあるのね。そういう時に、うん、当たり前だと思ってる人はむしろ危険だと、当たり前じゃないと思ってる人がいい。それは、
1: うん、
0: でも当たり前じゃないのは今の環境を自分で変え

0: いるか環境の違うところに行くかっていう選択肢がもう一個生まれてくるよみたいな話をするわけね。で最後にここに文言にも入れたけども、
1: はい、
0: 本当にもうどこに就職するために小学校から塾に通ってどこの高校行ってどこの何々学部の何々科行ってっていうことがあったけども、
1: いらっしゃいますよね。
0: そこで本当に配属ガチャと上司外れくじに当たったら、うん、俺の今までの20年返してくれって思うことがあると思う。
1: ありますね。
0: これが一番僕にとって人生はそこが分かんない、うん、でそこでいやここまで頑張ったんだから俺はここでちょっと新さん舐めながらもやるよでもいいし、でも本当の社会はこっから始まるわけじゃない。
1: 確かに。
0: それまでの準備がそこでゴールだと思ってしまうことにもうそもそも間違いがあるよっていうところがあるから、そういうことを考えると、まあ今のはもう両論あるけれども、まあ今回は私は小野ディレクターの駒ですから、駒としてね一歩一歩歩みを進めて、
1: いや、
0: はい、そんな話を、
1: まあ、難しいですね。私もなんか、はい、友達がもしもうやめようかなって言ったら、おやめなやめな、合わないって思うならやめなって私は思う派なんですね、うん、でも自分の場合は、うん、どうかな、ちょっと粘ってみるって考えたりもするかな。
0: あのさ、あとさ、合わないと嫌いは別に分けなきゃダメじゃん。
1: 違います、違います。
0: 嫌いだったらさ、嫌いはどこでもあるよ。
1: まあしょうがない、ね、しょうがないです。
0: そうじゃん、うん、でも嫌いって多分それって聴感すると、鳥の目で見ると、うん、近いから嫌いと思ったら嫌いしか見えないわけよ。
1: なるほど。
0: 聴感するとその人の一部だっていうことがきっとわかると思うんだよ。
1: へえ。あ、まあ人って多面体って私いつも言ってるんですけど、
0: そう、
1: そうですよね。
0: だから嫌いなところをね近場で見るとその人は嫌いハンターになっちゃう。
1: うんうん、
0: でも嫌いっていう成分を持った生き物である、の人間は私も他人もっていうことを思えば、みんなの嫌いのところもあるけど、その何倍も嫌いじゃない部分があるよっていう、いいとこ探しゲームもできるぞという話じゃないですか。
1: ええ、
0: なんかこの BGM なしで話すとなんか本当にやっぱりね
1: いいトーク番組感があっていいですね。
0: 教養番組ですよこれは。
1: 教養番組わかんない。教養番組ってなんだろう。
0: うん、まあディベートなんて僕らはこう与えられた課題を今日やりながら、そうだよななんて言いながら、おそらく小野ディレクターなんかクリさんなんか絶対反対側の意見だろうなって思っていくのはこうラジオ的にやるわけですよね、
1: はいはいはい、
0: そうすると自分でこう思いながら、まあ、ちょっと、ね、予習で下書きなんかすると、自分に置き換えるっていうのがある。で、あと自分の時代に置き換える。でもその自分の時代からも自分ははみ出していたんだけれども、今となったらどうなんだって言ったら、でもはみ出し何十年やってると、もうはみ出しの黒帯だから、それが一つのなんかね、ちっちゃな、なんだろうな、
1: 継続
0: いかだがちょっとした船になってっていうようなものに感じてしまうような、感じでございます。
1: いいですね、
0: とても楽しませていただきました。ありがとうございます、
1: はい、ありがとうございます。
0: 次の曲に行きましょう。
1: はい、忘れらんねえよでいいから早く布団から出て働け俺。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、さてどんどん増えて、どんどん濃くなる茶色のポツポツ、それもそのはず、私たちが浴びている紫外線、実は年々増えていて、調査を始めてから10年ごとにおよそ 4% 以上も紫外線量が増えているんです。
0: そうなんですか。
1: はい、だからこそ使っていただきたいのがこちらなんです、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタを配合し、60代の女性が塗って2日目にシミが気にならなくなって、4日目にはコンシーラーがいらなくなったという驚異のスピード美白コスメ、薬用美白クリーム、染み込むんです、
0: 4日目にコンシーラーがいらなくなったなんて本当ですか。
1: 本当なんです、別の60代の女性も10日ぐらいで目立たなくなってきたとおっしゃっています。50代女性も高いものを使っても効果を感じられなかったのに、これは1週間ぐらいでと喜ばれています、実際使っている方のお写真も、なしろさんご覧ください、50歳過ぎてからシミが増え、顔中シミだらけで嫌になりますとお悩みだった76歳の志村清美さんの今のお写真がこちらなんです。
0: もう76歳にしてこの透明感ですよ、すごいですよ。シミだらけだったなんて思えませんよ。
1: はい、このクリームを使い出してからです。これはいいです。楽しくなって一生懸命塗り込んでいます、ずっと使い続けたいですと、地味に染み込むのを実感される毎日です。
0: 河野さん、これどんな成分が入ってるんですか。
1: はい、こちら、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタが有効成分として配合されています、ベルリン大学名誉教授のディーム・シュナイダー博士の見出したノウハウをもとにした製造方法で抽出した高純度高濃度のプラセンタです。実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で優れた効果が期待できると発表されているんです、
0: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
1: はい、さらにタイムエキスやメリッサエキスといったシミ対策成分やヒアルロン酸、コラーゲン、ロイヤルゼリーなどの高級成分まで22種類の美容成分を贅沢に配合しました。さあ、洗顔後いつものお手入れをした後に、気になるところにクリームをくるくるくるくる塗り込むだけで OK です。さあ、こちら1個 26g 入り、伸びがいいですから、お顔全体に塗っても1ヶ月分あります。これでお値段が2個で税込み

0: 2600円なんです、
1: う
0: ん、
1: 思っていたよりずっと安いですよ。
0: パッケージや外箱の徹底的なコストカットと、メーカーからの直接仕入れで驚きの安さを実現しました、うん、しかも6個まとめてお求めいただくと、6個分のお値段税込み4800円で、さらにもう1個プレゼントします、う
1: ん、じゃあ7個で4800円ですか。
0: はい、7個7ヶ月分で税込み4800円、4800円、1個あたりが税込みおよそ686円です、うん、
1: これはお得すぎますよ。
0: 7個セット100セット限りとさせてください、うん、はい、薬用美白クリーム染み込む、うん、はい、2個で税込み1600円、7個セットが税込み4800円、送料代引き手数料別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707 0120-016-707。

0: 当たり前の日々の中であ
1: っという気づきを発見して新鮮な毎日を送りましょう。アットフライデー。
0: アトライで栗山圭介と
1: 福山香音が東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。
0: 今日のメッセージテーマはタイムトラベルできるならです。
1: ここでは皆さんからいただいたメッセージを紹介していきましょう。
0: 衣谷さん、
1: ありがとうございます。
0: 1993年6月12日の新潟県長岡市の長岡悠久山球場に行きたいです。これはイチローが近鉄バッファローズ野茂英雄投手からプロ入り初ホームランを打った日です。当時鈴木一郎だった2軍から上がってきたばかりのイチローのホームラン、ボールをキャッチして宝物にしたいです。よっぽど鮮烈に残ってんだ ね。あと思い出が足りなかった、もっともっとあの一瞬を思い出にしたかったっていうところからのそういう願いかもしれません、
1: ね、なるほど。さあ次、ヘベレケさんからいただきました。
0: はい、どうも。
1: タイムトラベルができたら織田信長を殺した明智光秀の殺害動機を知りたいです。なるほど、
0: すごいね。
1: いやこれなかなか、これ
0: 殺すっていう字が2回入ってる。
1: これ大変ですよ、明智光秀の近くに行かないとまずその動機はね探れないですから ね。結構
0: まずはね、今豊臣兄弟見ていただいて、要潤さんに会うか、以前キリンが来るの長谷川博己さんにお会いしてどんな感じですかってインタビュー、あと古くはね、近藤正臣さんがやってたの、近藤さんはね岐阜県郡上の山奥

0: いますから、ひょっとしたら会えるチャンスがあるかもしれない。細かい情報です。
1: ありがとうございました。
0: 細かい情報をお届けいたしました。
1: ありがとうございました。
0: 八木さん、
1: ありがとうございます。
0: 1960年代前半の最初の東京オリンピック開催の頃から生まれて、少し経った70年代前半までを旅したいということですね。友達から聞いたり、ラジオやテレビで懐かしい出来事として放送された場面を実感してみたいというのが一番の目的です。東京やその後のオリンピックの熱気、大江のをはじめスター選手が数多くいたプロ野球、再放送で見たアニメやドラマを見た人たちの感想などを聞いてみたいですね、と。八木さん、スポーツ好きだからね。
1: いいですね。
0: でも過去を巡るということでは、そのスポーツってのも欠かせないテーマかもしれませんよ。
1: 確かに確かに、はい、活字と馬の日々さんからいただきました、はい、今週のテーマですが、未来か過去かで迷うはず。個人的な記憶を補うなら迷わず過去を選ぶでしょうね、うん、僕が生まれた頃や子供の頃の街の様子をリアルでガチで見て記録してみたいです。だって記憶よりも記憶の方が確実だからね。おしゃれ、
0: 止めに頑張ってきた感じだねそうですね、記憶というのはね本当に永遠ですからね、
1: うんうんうん、
0: はい、まあ人の記録も自分の記憶に、ね、なってまた再生されるということもございますが、
1: そうですね。
0: 放浪壁のコージーさん、
1: ありがとうございます。
0: 1992年の6月に戻りたいです。原付バイクを購入して3日ごとの 夜に居眠り運転で道路の側溝に突っ込みました。手術をしたのですが15針を縫う怪我でした。
1: いやー、うわ
0: ー、痛い。左手を見るたびに、なんであの頃、あの夜バイクで走り出したんだろう。タイムトラベルできるなら傷物になった左手を過去の自分に見せてあげたいです。ここで尾崎とかかかるとか、
1: かかりそうだった、
0: ね、かかんないけどね。
1: かかんないです、
0: はい、
1: さあじゃあ次、ネギのおネギさんからいただきましたよ、
0: うん、
1: タイムトラベルできるならということで、
0: うん、
1: おお、ちょっと読ませていただきます。未来を見るのはちょっと怖い。だってその時もう死んじゃってたら夢も希望もなくなるお年頃、うん、私が行ってみたいのは短大生の頃、夢にあふれて一日一日必死に過ごしていた2年間。それゆえか記憶がほとんどないんです。あれだけ頑張っていたのに何をやっていたのか覚えてない。その時追いかけていた夢は叶いませんでしたが、今の私の根っこにしっかり残っています。あの頃の私をそーっと見てみたい。

0: 新井由美さんで、あの日に帰りたいでした。
1: 私ちょっとおしゃれな深夜放送かと勘違いしてしまいました
0: 素敵なメールから。
1: 今日のメッセージテーマはタイムトラベルできるならです。
0: 引き続き皆さんからいただいたメッセージを紹介していきましょう。
1: あ、これは私しか分かんないローカルネタですな。
0: そうなんです。
1: ストーブ奉行、
0: ありがとうございます。
1: タイムトラベルできるながら、
0: うんうん、
1: 美濃町線に乗って岐阜のパルコのスガキ屋でラーメンとクリゼン食べたいですね。
0: クリゼンって何ですか？
1: クリームぜんざいです。
0: へ
1: ー、スガキ屋のラーメンとクリームぜんざいカップリングなんです。
0: へ
1: ー、あ、もうこれは岐阜県関市のユニで、我が県立関高校の、
0: はい、
1: 生徒は学校帰りに食ってましたね、うん、
0: へー、
1: クリゼン、
0: クリゼン、
1: クリームぜんざい、
0: クリームぜんざい覚えておきます。
1: もう当時のね味の素とマッチするんです。
2: 愛せの話しない
1: とね。あ、そうそうそう、その美濃町線でございますが、
0: うん、
1: 2005年に廃線になったと。
0: ああ、なるほど。
1: まあこの、あの廃線になった美濃町線のね終着駅は美濃駅っていうのがありまして、
0: うんうん、
1: この美濃駅から徒歩350メートルぐらいのところに野口五郎さんの家があって、当時ね私鉄沿線なんていう歌が流行りまして、このローカル線のことを歌ってんじゃねえかなんていう噂がね誠しやかに流れたというのを、
0: 面白い、
1: 私は添えておきましょう、
0: うんうんうん、
1: はい、
0: はい、自撮りとみかんさんからいただきましたよ、はい、栗山圭介さん、福山かのんさん、スタッフの皆さん、こんにちは。
1: どうも。
0: まずは平安時代に行って、あのクレオパトラ、楊貴妃とともに世界 三大美女と言われる、ん、世界三大美人と言われる小野小町さんの写真をスマホに撮りたいです
1: 、はい、撮ってください、はい、
0: 次に、
1: 次にあるの、
0: はい、江戸時代末期の京都に行って、
1: うん、
0: 美少年剣士だったとされる新選組の沖田総司さんの写真をスマホに撮りたいです、
1: うん、肘肩いらないんだな
0: そして、
1: うんうん、
0: 西郷隆盛さんの写真も命がけでスマホに隠し撮りして、上野公園の銅像と顔を比べてみたいですね。チャンスを逃すといけないなと、スマホの予備バッテリーはたくさん持って過去に行きたいです
1: いいです、
0: 以上です。どんなことでした？
1: とっても可愛いですねスマホのバッテリーを最後にね、あの、備えは大事ですからね。
0: いや、まあ爆発しないように気をつけていただいて。
1: 本当ね、大丈夫ですか？機内2個までしか持ち込めない
0: らしいですね、最近ね。
1: 過去行きのね、
0: 過去行きのね、
1: 過去行きの列車はどう走るのか知りませんが、
0: いいですね。
1: 西郷どんのなんだその、うん、あの肖像は どうやら本人なのか、なんか親族なのかっていう噂があるけど、う
0: ん
1: う
0: ん、なんかあの顔は西郷どんの顔じゃないらしい。
1: じゃあそ のちゃんと確証をね、
0: 確かに、
1: あの自撮りとみかんさん、
0: 自撮りとみかんさんがそれを
1: よろしくお願いします。
0: 確かめて来てください。
1: 西郷どんのね、
0: うん、
1: お顔をどうか
0: お願いします。
1: お願いいたしますよと。これは肥後のダルちゃんかな。
0: ありがとうございます、
1: はい、いつもありがとうね。先週のユーミン番組、あ、かのちゃんの番組で、
0: ね、ありがとうございます。
1: 番組では、
0: はいはい、
1: 映画とユーミンについて魔女の宅便も紹介されてましたが、
0: うんうん、
1: 今夜の金曜ロードショーで魔女宅が流れるのでバッチリですね。
0: あ、そうなんですよ。
1: さて、タイムトラベルするなら大阪の万博へ行きたいです、
0: うん、
1: 去年のではなく私が生まれていない1970

0: 10年の万博です。今では身近な存在になっている携帯電話や電気自動車、人間洗濯機と呼ばれる泡が出る風呂に入って1970年の万博から生まれたんですよね。それに触れてみたいし、月の石も生で見てみたいです。一度現在の万博記念公園行って太陽の塔も間近で見たけど、あんな場所で当時は1日何十万人も集まってたのがすごいです。
1: うーん、確かに。
0: その万博のね、太陽の塔のね、右目に人が入ったんですよ。そこで2日ぐらいね、籠城したんですよ、目の中に。大騒ぎでしたわ。
1: あれ、はい、そうなんですか。
0: 私当時小学校2年生、もちろん私ね、大阪千里の万博に2回行きました。はい、ありがとうございます。
1: いいですね。
0: 初めて動く歩道なる、なんかね、エスカレーター、平場のエスカレーター乗って私びっくりこきました。
1: はいはいはい、
0: ありがとうございました。
2: 最後のメール
0: を
2: お父さん、
0: はい、これあ、じゃあ最後のメールをちょっとこれ読ませていただこうかな。
1: はい、
0: あ、そうそうそう、ゆずじじさん、
1: ありがとうございます。
0: なるほど。両親が亡くなる前に感謝を伝えることができませんでした。なので物心がつくはるか以前、自分が生まれる前に戻って、両親が自分の誕生した時どんな気持ちだったのか、そしてどんな風に自分を育ててくれたのかを知りたいです。そして亡くなる以前の両親に育ててくれた感謝を伝えたいですと。タイムトラベル楽しいね。なんかそれぞれのね、ドラマがあって、自分の人生の中でね、絞り出すような時間旅行を皆さん聞かせてくれました。とっても素晴らしいです ね。
1: 読み切れないほどのメールをいただいてありがとうございます。
0: さっきね、まだ、松任谷さんが新井時代のね、あの日に帰りたいというね、誰もがね、耳なじみのある曲をいただきましたけども、まあ今日はタイムトラベル、時間というのはね、一つ旅行もできるんじゃないかという妄想を働かせながら、我々はね、希望に変えて生きているものでございます。そこで本日の金言とさせていただきますが、あの日に帰りたいのオマージュとして捧げたいと思います。あの日に帰りたい、そんな日をたくさん過ごそうね。ブチッと切れましたけどね。
1: ドドン。
0: はい、まあ、あの日に帰るだけじゃなくて、そんなあの日に帰りたいのをね、どんどんどんどん過去、今はほら、毎日が実は過去作りじゃないですか。
1: そうです、そうです。
0: 毎日毎日、あの日も良かったな、この日も良かったなっていう思い出を作っていくことは、本当の人生の素晴らしさじゃないかな、そんな風に思っております。
1: 素敵です。
0: それでは今日最後の曲といきましょうか。
1: はい、タイムトラベルはまだまだちょっと無理そうですので、未来のために今を生きましょう。エレファントカシマシで笑顔の未来へ。

0: さあお送りしてきました今週のアットフライデーエンディングのお時間ですけども、今日は面白かったね。
1: いや楽しいですね。
0: タイムトラベル、
1: うん、
0: ねやっぱ冒頭にも言いましたけど、タイムマシーンと違うっていうね、
1: うんうんうん、
0: 自分が行きたい場所にセットしてそこに向かうという、
1: うん、
0: さあその理由はね、その人のみならずですけども、
1: うん、
0: メールとかねポストの中からいろんなドラマが見えてきました、
1: うん、
0: まさにねやっぱりどっかに行きたい、そして帰りたいっていう場所もあるのかもしれませんよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: まあそんなことを思うとというところで、
1: はいはい、
0: やっぱり我々の一つの願望の中には何もないところに行ってみたいっていうのも一つありませんか。
1: あるかも。
0: そんなところで来週のメッセージテーマを発表しましょう。
1: はい、来週のメッセージテーマは無人島へ行こう、持ち物2つだけ。
0: もう我々大盤振る舞い、普通は1つだけって言うけど、
1: そう普通は1つだけ、
0: 2つ持ってっていいと。やっぱり何もないところに行ってどう生活するかっていうことが一つのね、人類としてのロマンのような気がしてならないんですけども、
1: はい、
0: 皆さんがね無人島に行った時の持ち物2つだけこれをぜひぜひ来週たっぷりとお聞かせいただければと思います。いやー面白かったな。
1: 楽しかったです ね、
0: うん、こんな感じでまた来週も楽しんでいただければと思います。アットフライデー、お相手は栗山圭介と
1: 福山香音でした。
0: また来週無人島で会いましょう

ハイエンドオーディオの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買取いたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買取屋さんまでご相談ください。オーディオの買取屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお

伺いします。お電話は0120-016-707 0120-016-707。音を通じたコミュニケーションの実現を目指して、創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し、機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は0120-016-707 0120-016-707。 年中無休で営業中。

0: うまいチャーハンを食べたくないか、ならチャーハン大王出川におまかせ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい、これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら永谷園。
1: 防災インフォメーション、いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 通勤時や外出した時に震度6強のような大規模地震が突然発生したら、電車が止まるばかりでなく、東日本大震災の時のように道路は大渋滞して帰宅困難になる恐れもありますよね、
2: はい、
1: そんな時私たちはどう行動したらいいですか？
2: 震度6レベルになると建物などに被害が発生することが予想されます。ですから東日本大震災の時歩いて帰れた人も、次の震度6では、安全に帰れるとは限らないということなんですね。そこでポイントを3つに絞ってみました。
1: ぜひ教えてください。
2: まずは安全な場所へ一時退避するということなんです。繁華街や商店街では自販機が倒れてきたり、ビルの窓ガラスや、外壁が落ちてくる、住宅街であってはブロック塀が倒れてきたり屋根瓦が落ちてくる、車を運転中の方も電柱が倒れてくるような危険性もあるんですね。
1: うん、まずは安全確保が大事ということですね、
2: はい、次に安否確認の連絡なんです。心配している家族や、会社へ現在地と怪我をしていないかどうかなどの状況説明を知らせてあげましょう。その際に携帯電話は使えなくなると思うので、ショートメールや SNS、災害用伝言ダイヤルなどを複数共有しておくことが大切なんです。
1: 連絡がついたら次は何をすべきですか？
2: はい、正しい情報を得るということなんですね。交通状況や、被害状況、津波や火災などの危険情報、そして避難情報など、公的機関から正しい情報を得るようにしてください。また状況は常に変わるので、ポケットラジオなどでずっと情報を聞いててほしいんです。東日本大震災の時も津波の高さがどんどん高くなったということもあったんですね。
1: 安全確保、安否確認、情報を得るという3つのポイントですね、
2: はい、最後にもし避難所行った場合には、そこの避難所のお手伝いを自主的に行動していただきたいと思います。外国語ができるんであれば通訳、看護や介護ができる人であれば計画人や、お年寄りのお手伝いなどもあるんですね。
1: 防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 藤田美沙です。
1: 鵜飼和義です。
0: 毎週木曜日午後3時から私たち2人でお送りするアフタヌーンブリーズ、生放送でお届けします。
1: 美沙ちゃん、この番組はイベント情報満載でお送りするんだよね。
0: はい、お得情報もありますよ。あれ、鵜飼さんどこ行くんですか？
1: ちょっとネタ仕入れに行ってきます。
2: 旅行ケーターハートフライデー、毎週金曜日朝10時から2時間生放送でオンエア。エンタメ情報盛りだくさん、イエーイ、めっちゃ大サービス。

0: 曙町2丁目にある自家製シロップと焼き菓子のお店ここから、店主の加藤です。ここからではお弁当、焼き菓子と自家製シロップジュースなど、ドリンク各種のテイクアウトとデリバリー、また焼き菓子の通販もやっています。ぜひ一度遊びに来てください。お待ちしています。
1: FM 立川鵜飼社長のブランニューデー、毎週月曜日から木曜日の朝10時より生放送でオンエア中。あなたに素敵な鵜飼をおどどどどけけちゅちゅちゅ。

0: オコム株式会社プレゼンツ、おうちで医療 in 立川。リスナーの皆さん、こんにちは。おうちで医療 in 立川、パーソナリティの澤です。そして番組の発案者であるこの方、
1: 今おうちで医療っていうサイトを運営してるんだけど、
0: はい、
1: 在宅医療と介護33万件が検索できるようなサービスなんですけど、さらにですね、
0: はい、
1: 障害福祉20万件を追加して53万件のサービスに今しようとしている在宅医療コムのデスカでございます。
0: すごい、53万件ですか。
1: うん、
0: まあ、皆さんもぜひ地元のお近くの入力をして検索してみてはいかがでしょうか。
1: まあ、医療介護障害福祉につなげますみたいなところでございます。
0: うん、はい、そんな出塚さんとお届けします。この番組、在宅医療、つまりお家で受けることができる医療について元気に楽しく学べる番組です。質問やメッセージはハッシュタグお家で医療をつけてお気軽にご参加ください。さて、今週のラインナップはこの後すぐ声で伝える在宅医療、なんと山梨県の訪問看護や訪問リハビリの現場にまつわるリアルな声をお届けします。お楽しみに。
1: 楽しみ。
0: おうちで医療 in 立川。この番組は理解して納得して医療へ、在宅医療コム株式会社の提供でお送りいたします。在宅医療コム株式会社プレゼンツ、おうちで医療 in 立川。声で伝える在宅医療、澤と出塚秀樹のおうちで医療 in 立川。ここからは医療介護福祉の現場にまつわるリアルな声をお届けするコーナー、声で伝える在宅医療。今週は山梨県での訪問看護や訪問リハビリのリアルをお届けします。スタジオには山梨県南アルプス市を中心に訪問看護訪問リハビリを行っている UR 訪問看護リハビリステーションから代表の松山陽さんをお招きしております。松山さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
1: まずは緊張をほどく意味でも自己紹介お願いします。
2: よろしくお願いします。UR.C メディカル株式会社の代表取締役、あと一般社団法人の UR 在宅クリニック、
3: はい、
2: で、クリニックもやってます、松山陽と申します。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。じゃあクリニックと訪問看護と両方やられてると、はい、いうところでございますね。はい、じゃあちょっとそこはこの後お聞きするとして、これまで例えば子供の時とか、なんか学生の時とか、うん、どういうことやられてました？
2: どういうことですか？はい、そうっすね、子供の時はですね、はい、まあ、生まれは、まあ、母が沖縄なので。
1: 沖縄なんですか？
2: はい、
1: 沖縄から隣の山梨に移
2: った。そう、だいぶ隣だいぶ隣の、
1: はい、はい、だいぶ隣の、はいはいはいはい、
2: で、生まれは沖縄、で育ちは山梨で、父が山梨なので、
1: はいはいはいはい、沖縄にはどれぐらいいらっしゃったんですか？
2: 本当に生まれただけぐらいなんですけど、うん、もう幼稚園はもう山梨で、はい、
1: じゃあ沖縄タイムとかあんまり関係ない感じですね。
2: あ、もう全然。
1: だから今日も時間通りに来られてるみたいな感じなので。
2: 30分前ぐらい
1: このやべだな、沖縄人
0: す
1: っち
0: ゃ
2: うろうろしました、この辺。
1: なるほど、はい、
2: 山梨県から来ました。
1: なんかスポーツとか何かやられてたんですか？
2: やってました。小学校からサッカーをもう十何年ぐらい、高校まで。
1: サッカー、山梨のサッカーといえばヒデですね。ヒデ、
2: ニラサキ高校、
1: はいはいはい、
2: そうですね、頑張ってやってたんですけども、うん、そうですね、高校までやりながら、
1: はい、
2: で、そこから、横浜の専門学校に看護学校として。
1: ちょっとそこのサッカーから看護ってつながらないんですけど、どうやってつながったんですか？
2: 全然つながらないですよね、はい、僕もまさか看護師になると思ってなくてですね。
1: やっぱ J リーガー目指してた感じですか？
2: あ、頑張って、ま、J リーガー、そうですね、あの、まあ、推薦で、
1: はい、
2: あの大学のサッカー推薦もらえればいいなって思ってたんですけども、
1: はい、
2: なかなか振るわず、実力が合わず、
1: はい、夢破れ、そこで看護
2: で、サッカーも負けてしまい、
1: はいはいはいはい、
2: 途方に暮れてる時に、
1: はい、
2: たまたま、あの就職が決まってないやつが一人いるぞって学校でなってですね、
1: が
2: 僕で、まあ、指定校の枠が空いてるぞってことで、はいはい、まあ、紹介いただいたっていうところです
1: か、ね、それが横浜の、
2: それがきっかけですね、最初。
1: じゃあ なんかこういう医療でこういうふうに人を助けたいとかそういうところはまだその時はなかった。
2: あ、全くなかったですね本当に全くなくてですね、最初はまあ理学療法士さんいいなとか。
1: あ、まあ、そうですよね、怪我とかね関係しちゃいますからね。
2: で僕も怪我してたので、あの病院に入院して、で膝の手術をして、でそこでなんか看護師さんと触れ合うことがあったっていうきっかけが一つと、でもう一つがだいたい20人ぐらいあの部活部員が自分の学年で同期がいて、でその中にたまたま看護学校に行くぞっていうやつが4人ぐらい、
1: あ、そうなんですか。
2: はいはい、
1: サッカーチーム作ろうと
2: みんなで看護師になろう
1: サッカーチーム作ろうみたいなはいはいはい、はい、
2: そんなこんなで、あ、看護師っていう選択肢もあるんだなっていうのがあって、でたまたま、まあ、田のぼたで、指定校がいたので、
1: はい、
2: あ、まあ、横浜行けるし一人暮らしできるし、
1: めちゃめちゃ野心ない感じですね
2: いいんじゃないかなみたいな感じで、その横浜の専門学校に行ったっていう感じですね。
1: そこは3年間
2: そこは3年間でした、
1: どうでした。
2: いや大変でしたね、
1: はいはい、
2: まあ、一人暮らししながら、
1: はい、
2: まあ、実習もあって、
1: サッカーも練習して、
2: サッカーは全くしながらもうバイト三昧で学校行って終わってバイト行って実習行って、
1: はいはいはい、
2: もうひたすらそんな形、はい、
1: なるほど
2: でした、はい、
1: そのみんな4人5人
2: はいはい
1: 行ったんですね皆さん。
2: あ、そうですね、それであの合計で、
1: はいはい、皆さん同じような野心で、
2: あ、そう、皆さんみんなあの熱い人間だったので
1: 同じような野心で、
2: 同じような野心 で、
1: でそのうち今看護師やってる人って何人いらっしゃるんですか
2: 今。ちょっと、ですね、病院勤めてたのは3年間ですね、
1: でそこで、まあ、いわゆるお勤めが終わって、
2: はい、
1: 次どういう感じに進まれたんですか。
2: ですね、病院からなかなかやっぱ結構忙しい、急性期の病院だったので、
1: はい、
2: かなり忙しくてですね、
1: はいはいはい、
2: でもどの看護師さんも結構こうぶち当たる壁なのかなっては思うんですけど、はいはい、なかなかやっぱ患者さんに対して時間を取ることができなかったり、
1: なるほど、
2: まあ、よく聞くのはちょっと待っててくださいねっていうのをもう一日何百回言うんだっていうぐらい、
1: はいはい、
2: あの言ってる看護師僕たちも本当に申し訳ない気持ちなんですけども、何分後に来ますねもう言えず、本当ちょっと待っててくださいね、ちょっと待っててくださいねって言って30分後とかかかっちゃったり、なかなか患者さんに対してこう時間を取ることができないかったりみたいなところもあったり、あと
1: は
2: なんか自分 の、 あの担当の患者さんが結構やっぱ施設から帰ってくるときに褥瘡を、の床ずれですね、を作ってで、まあ、あの入院されて、まあ、治療して返したとしても、また戻ってくるみたいな現状がありまして、で最初はその施設に対してちょっと憤りがあって、
1: はい、
2: この看護師が、病院の看護師がこういう状況ですよっていう書くサマリーみたいな、サマリーっていうんですけど、まあ、お手紙みたいなのが施設宛てに出すやつがあるんですけど、はいはい、そこに一生懸命こうどういう風にならしたらならないですよとか頑張ってくださいねみたいな形で、まあ、お手紙書くんですけど、はい、なかなかやっぱりちょっと届かなくてですね、それで施設ってどうなっちゃってるのかなっていう思いから、
1: はいはいはい、
2: この施設の看護師さんがいけないんではなくて、こうそもそもの体制だったり、この人員の問題だったり、
1: はいはいはいはい、
2: っていうところに問題があるんじゃないかなって。

0: 思ったのがきっかけで、
1: はいはいはい、
0: でその社会福祉法人的な、いわゆる、特養とか、
1: はい、
0: まあ、そういったところ、はいはい、まあ、底辞もそうなんですけども、うん、一回勉強してみたいなと思って退職をして、
1: はいはいはい、
0: で派遣の看護師に入職するっていう形でした。
1: あ、じゃあもうなんかそこら辺から実はもうそういう業態を変えたいとか、うん、なんかこう患者さんに良いサービスを提供したいとかそういう思いがあったみたいな。
0: なんかそんな壮大な思いはあんまりなかった
1: んです。ないんですか。
2: なんですかそれは。
0: 壮大なあれはなかったんですけど、本当にでも目の前の現状どういう風になっているのかとか、まずそこが気になって、
1: じゃあ若干スパイのような感じで、
0: あ、そうですね、潜り
1: 込んで捜索に入って、
0: はい、
1: なんかよくいますよね、あの週刊誌の記者がアマゾンに入ってこんな実態を明かすみたいな、いるんですよ。
0: あ、そうですか。
1: いるんです、いるんです、はいはいはい、
0: そう、そんな形で、3、4ヶ月に1回くらいで、はいはい、まあ、他の施設に行く、
1: は
0: い、まあ、併用しながら走っていくっていうような、うん、まあ、二次業種に行きながら、
1: うんうんうん、
0: まあ、そんなことを2年半ぐらいやって、うんうん、10施設ぐらいですかね、以上回った。
1: そこでもうどんな感じだったんですか。
0: その時はですね、うん、デイサービス、うん、サービス付き高齢者住宅、
1: はい、
0: 療養病床も、うん、老健も、はい、特養もいくつか回ったりさせていただいて、
1: はいは
0: い、
1: ま
0: あ、いろんな経験させていただいたんですけども、やっぱりですね、まあ、実際本当に、まあ、大変な介護さんもそうですし、うん、
1: はい、
0: そこに勤めてる看護師さんたちもそうですし、うんうん、結構やっぱり人が足りていないっていう現状は確かにあって、
1: うんうんうん、
0: まあ、だからといってその褥瘡とかご、あの、うん、福祉でいうとご利用様、患者様でご利用様に褥瘡、
1: はい、
0: を作っていいとかっていうわけではないんですけども、はい、まあ、現状としてはなかなかこうマンパワーでやりきらなきゃいけないし、一、うんうん、人が休んだらもう誰も見る人がいないみたいな綱渡り状態のこう組織図っていうのが結構多かったのかなっていうのが印象でしたね、はい、
1: そこからこの起業みたいな風にはどういう感じでつながってるんですか。
0: それはですね、
1: はい、
0: その時にいろいろと転々とさせていただいて勉強をしていた関係で、訪問看護ステーションにこう、まあ、いわゆる立て直しみたいな形でちょっとやってみないかみたいな、
1: はい、
0: お話がありまして、でちょうど僕がもういろいろ大体ある程度の業態のところは勉強させていただいて、まだ訪問看護やったことないぞみたいなところで、
1: はいはいは
0: い、じゃあ行ってみるかっていうのがきっかけで、訪問看護ステーションに、そのまま派遣ではなくてもう就職っていう形でさせていただいたのがきっかけでした。
1: それで何年ぐらい前の話。
0: これがですね、今会社して丸4年経つので、
1: はいはいはい、
0: そうですね、4年前くらいまで。
1: ああ、なるほど、はい、なるほど。じゃあそこら辺から立ち上げみたいな話で、そこの立ち上げに関する思いみたいな、どういう思い。
0: 訪問看護ステーションに初めてお勤めとして就職して、はい、そこからまあ訪問看護とはみたいなところでいろいろ勉強させていただきまして、うんうんうんうん、で当時の上司がとってもいい方でして、はい、でその管理者、ステーションの管理者だったんですけど、はい、まあいろいろ教わってですね、
1: はい、
0: やっぱりいかにご利用様に対して、はい、なんていうんですかね、うん、自分たちの看護を伝えていくか、
1: うんうんうん、
0: どうやって、まあ、大切にこう扱っていくか、はい、まあ、どんなニーズがあるのか、
1: うん、
0: まあ、そういうところも含めて、
1: はい、
0: まあ、いろんなことを学ばせていただいて、
1: はい、
0: それでなんかもう訪問看護って本当にまあ大切なものであって、
1: あ、はいはいはい、
0: で本当に重要なもの、まあ、なくてはならないものである、
1: はいはいはいはい、
0: でなおかつ看取りまでさせていただくので、
1: うん、
0: まあ、自宅で最後亡くなりたいよっていう人に対しても、うん、まあ、僕たちはまあ必須だとは思うんですけども、うん、まあ、そういうところにも携わることができる、
1: はいはいはい、
0: でそんなところで、まあ、させていただいたら、まあ、すごい本当に楽しいし、こんなやりがいのある仕事はないんじゃないかなって、はい、本当に思えたんですよね、
1: はい、
0: まあ、そんなことをやってる間に、
1: うんうん、
0: 僕はたまたまですね、最初に開所した南アルプスの事業所の隣の甲斐市っていうところがあるんですけども、甲斐市に結婚を機にですね引っ越すことになりまして、はい、うん、でそんな中、うん、まあ、その南アルプスに、うん、訪問看護ステーションが、まあ、7万人の市に対して一つしかなくてですね、
1: はい、
0: だいたい1万、まあ、首都圏とかだと1万人に一つぐらいは欲しいなみたいなところではあるんですけど、はいはい、目安で言うと、
1: はいはいはいはい、
0: で、やっぱり 自宅で最後を迎えたいんだけども、うん、帰ることができないっていう病院から

0: 退院することができないっていう話を、うん、まあ小耳に挟みまして、はいはいはいはい、それで、まあ、そういったあの引っ越しだったりっていうところもあって、うん、まあ、自分の手の届く範囲で、まあ、お手伝いすることができるのは、まあ、南アルプスだったらできるんじゃないかって言って解消したみたいな形です。
1: 完全に地域に貢献みたいなところを目指して そういう野心が生まれたわけですね。
0: そうですね、はい、もうどうにかしたい、はい、まあ、それ一本勝負みたいなところはあるんですけど、はい、
1: なるほど、それで現在に至るということでございますね。
0: そうです、
1: はい、ありがとうございます。ありがとうございます。
2: ね、サッカー少年からどのようにしてこの看護ステーションの代表までなったのかっていう、なんかこの道筋がすごい分かって親しみが持てましたが、はい、後半ではこのユア訪問看護リハビリステーションについてもう少し深掘りしていけたらと思います。
3: 在宅医療コム株式会社プレゼンツ、おうちで医療 in 立川。
2: 今週は山梨県で訪問看護訪問リハビリの最前線をお届けしています。スタジオには引き続き山梨県南アルプス市を中心に訪問看護訪問リハビリを行っているユア訪問看護リハビリステーションから代表の松山陽さんをお招きしております。松山さん、後半もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: はい、では、最近はね、理念経営とかいうのが流行ってると思うんですけど、
0: そうですね、はい、
1: はい、じゃあユア訪問看護リハビリステーションの理念を教えてください。
0: あ、はい、ありがとうございます。僕たちのユア訪問看護ステーションの理念はですね、はい、人生における訪問看護を普遍的な選択肢とし、
1: はい、
0: 日本中に温かな在宅医療を行き渡らせ、
1: うん、
0: 一人でも多くの方に安心する看護を提供する、
1: はい、なるほど、
0: というのが理念になります。
1: 硬いですねもう少し柔らかくするとどういう感じですか、もっと、うん、
0: あ、まあ、いわゆる、うん、僕たちの看護、はい、提供する看護は、うん、まあ、決して正しいものとは思わず、
1: はい、
0: まあ、疑いながらもでも自信を持って皆さんに提供する、
1: はい、
0: それを、まあ、いろんな形でもいいので広げていって、
1: はいはいはい、
0: 一人でも多く、まあ、自分たちのこう理念、思いだったり使命だったりっていうのを届けていこう、
1: はい、
0: っていうのが、まあ、理念になります。
2: すごい、だってこのユア訪問看護リハビリステーションのユアはあなたのという気持ちから来てると。
0: そうです、
2: ね、はい、伺いました。
0: その通りでございます。
1: じゃあその理念に共感している方々が働いてるかなと思うんですけど。
0: そうです、
1: ね、今何名のスタッフで、
0: 今は20名いないぐらいのスタッフがいまして、では
1: い、
0: もうみんな本当にすごいいいスタッフが揃ってるかなと思っているんですよね。
1: 具体的にどういうところですか。
0: 今ですね、南アルプスと中央市で、はい、訪問看護ステーションを、運営
1: し、2拠点で、
0: ね、2拠点で運営してるんですけども、はい、やっぱりこう今いる管理者、うん、各管理者もそうですし、うん、まあ、今、南アルプスは新しい管理者に引き継いだんですけども、
1: はい、
0: まあ、どの管理者もですね、まあ、今まで僕が立ち上げて管理者やってた時のスタッフ、
1: はい、あ、なるほど、
0: 全員スタッフなんですよね、
1: はいはい、
0: なのでこう僕の思いもそうですし、まあ、ユアの思いっていうものをしっかり引き継いでってくれている人材ですし、はいはい
1: は
0: い、
1: なるほど、
0: 実際に今引き継いでもらってあるんですけども、
1: はい、
0: 本当にあの素晴らしい看護をしているなって
1: 思います。ですね、
0: はい
1: はいはいはい、どういう年齢とか例えば出身とかどういう人が多いんですか。
0: そうですね、比較的出身はですね山梨の方々が多いです
1: ね。あ、そうなんですね、はいはいはい、
0: やっぱ事業所が、まあ、あのオンコールとか、
1: はい、
0: まあ、ステーションによっては待機とかって呼んだりする、あの携帯を夜持って何かあったら行かなきゃいけなかったりするので、はい、比較的近いところが、はい、に住んでる方々が多いんですけども、年齢層はだいたい 3,40 代が一番ボリュームゾーンというか感じになりますね、
1: はいはい、例えばこれまでの経歴っていうとどういう方が多いんですか。
0: あ、そうですね、病院勤務の人元が多くて、
1: はいはいはい、
0: でうちのスタッフの大半がいわ訪問看護ステーションで訪問看護を始めた人
1: なるほどなるほど
0: というのが多いです、
1: はいはい、うん、じゃあきっかけはきっと最後まで寄り添いたいみたいな、そんなところなんですかね。
0: そうですね、はい、なんかやっぱりこう病院にいる時に、はい、なかなかやっぱ自分の看護がわからなかったり、
1: はいはいはい、
0: どうしてどういう看護をしたいとかっていう思いのある人間が結構来てくださって、
1: はいはい、
0: で僕たちのいわ訪問看護ステーション

0: て、はい、こう素敵な看護を体現してくれてるというか、そんな形が文化というか、
1: はいはいはい
0: はい、見えてきます。
1: じゃあユア訪問看護リハビリステーションの特徴っていうところですかね。
0: そうですね、ありがとうございます、はい、特徴で言うと、はい、とにかくあの本当に思いのある看護師が多いのかなって思います。
1: その思いをもう少しこう細かくするとどういう思いなんですかね。
0: あのそうですね、やっぱりあの看護に熱い人間が多い。
1: 熱いですか、
0: はい、
1: 看護だみたいな感じ
0: あそう、赤い炎もそうですし青い炎的なものもそうですし、とにかくゴリエ様のことを大切にする、
1: はいはいはい、
0: で絶対に裏切らない。で僕たちはやっぱりあのお看取りもさせていただくので、まあ、そういったところで、まあ、ゴリエ様の疾患だけじゃなくて、家族背景もそうですし、まあ、頼れる人間がいるのか友人関係もそうですし、もちろんあのお財布事情も僕たち見ますし、まあ、鑑が見るので、
1: はいはいはい、
0: まあ、そういった意味で全て包括して、はい、まあ、人として見れる人間が多い、
1: あ
0: そんな風に思います。
1: なるほどですね。じゃああとは、まあ、利用者さんにとってはまあそういう感じの特徴かなと思うんですけど、
0: はい、
1: あとじゃあ働いている方にとってはこんないい特徴があるよみたいな、
0: う
1: ん、
0: そうですね、はい、ありがとうございます。働く方にとってはあのお給料とは比較的すごい、まあ、地域にレベルで言うとあのちょっといい方だとは思います。
1: 中の上の中ぐらいですね。
0: あそうですね今の感じだとそんな感じでいいと思います、
1: はいはいはいはい、
0: あとは、まあ残業、あってもなくても、うん、しっかりはもう固定残業帯として上乗せしてあのお渡ししていますので、むしろあの残業なく帰宅されてる職員ももちろんいますし、残業なければないほどあの得するので、うん、とにかく残業なしで、帰った方が得するからっていうことで、まあ、固定残業代はお渡しして、まあ、残業なくとりあえず、勤務しています、ね、はい、
1: なるほど。あとじゃあ山梨ということで、まあ、地域の特性があるのかなと思うんですけど、
0: はい、
1: 山梨の生活のしやすさとかしづらさとか、まあ、しやすさですね
0: 、はい、ありがとうございます、
1: はい、
0: 山梨県あのやっぱ首都圏とかに比べると、はい、とにかくまあ物価は安いです、家賃も安いですし、
1: はいはいはい、
0: なので例えば年収500万円看護師さん訪問看護師さん、でも同じ500万円でも、
1: うん、
0: 多分山梨県と首都圏でも多分住みやすさが多分違うと思います、う
1: ん、なるほど、
0: あの、なので車持てますしね、
1: はいはいはいはいはい、
2: ね、今人気ですからね、あの移住先として山梨っていうのは注目されている土地の一つでもあると思うので、うんうん、ちょっと魅力的ですね。
0: そうですね、なのですごいその辺は、住みやすいのかなって思いますし、
1: はいはいはいはい、
0: あとは本当自然豊かなので、あのね、南アルプスの事業所の方なんかはもうすごい景色がいいですし、はい、信号ないんで。
2: お、
1: 信号ないんですか。
0: あ、ゼロではない
1: なるほど、
0: ゼロではないんですけども、すごいあの車で訪問するんですけども 100%、
1: はいはいはいはい、
0: すごい気持ちよく訪問と訪問の移動は移動することができるかななんて思います。
1: あとちょっと、まあ、仕事に戻るんですけど、その連携する相手の方との関係性がちょっと長いみたいなことを聞いたと聞きしたんですけど、
0: はい、はいはい、ありがとうございます、
1: うん、
0: そうですね、あの、まあ、地域もやっぱ首都圏と比べると、
1: はい、
0: やっぱ病院とか、居宅介護支援事業所って言ってあのケアマネさんの、はいはい、事業所なんかは、はい、数はまあ少ないと思うので、はいはい、まあ、比較的こう関係性としては、
1: はい、
0: もう、どこの事業所にどのケアマネさんがいて、はい、どこの病院の地域連携室に誰々さんがいてっていうのは、うん、もう基本的にはもう頭に入っている状況ですので、まあ、関係性としてはすごい長い関係を築いていくことができながら、う
1: ん、な
0: まあ、信頼関係もそこで築いていく、
1: はい、
0: っていうのは首都圏とはやっぱちょっと違うところはあるのかななんて思います。
1: ずっと言えばかみたいな感じですかね。
0: そうですね、
1: よくわかんない
0: わかんないですけど、私僕もそうですねなんて言って
1: でそんなところで2拠点、
0: はい、
1: 開設するみたいなことをお聞きして、
0: あ、はい、はい、
1: 絶賛採用募集中みたいなお話があるかなとお聞きしておりますが、お願いします。
0: ありがとうございます、
1: はい、
0: 今年の7月の1日に、 山梨県の、甲州市事業所

0: 所と、はい、笛吹事業所、
1: はい、
0: 2拠点を、はい、開設する予定になっております。
1: なるほどなるほど、
0: はい、
1: はいはいはい。じゃあ今絶賛募集中ですか。
0: はい、募集しております。
1: どんな人に来てほしいですか。
0: そうですね、まあ、たくさんの人に応募いただきたいんですけども、
1: はい、じゃあたくさん取るんですね。
0: たくさんあの困るぐらい来てくれるとすごい本当にもう嬉しいんですけども、今ですね甲州事業所の方と、笛吹事業所の方、まあ、どちらもですねやっぱり看護の思いのある人に来てもらいたいなって思っております。例えば病院で勤めていたら、はい、まあ、僕たちなんかはもう本当に忙しい中病棟の看護師さんが働いてらっしゃると思うので、はいはい、なかなか患者さんの時間作れなかったりっていうところで悩む方結構多かったり、うんうんうん、自分の看護は何だろうなって思う人も結構多いと思うんですけども、
1: はいはい、
0: まあそんな方はうちに来ていただければこう熱い思いのにある看護師が多いので、
1: はい、
0: 気持ちよく働けるのかななんて思いますし、はい、来てほしいです。
1: どっから応募すればいいですか。
0: あ、応募ですか。応募は公式 LINE があ
1: るんですね。
2: 公式 LINE ですね、
0: はい、ありますので、はい、まあ、インスタグラムの、はい、ところから公式 LINE 見れますし、はい、ホームページからも応募いただいて大丈夫ですので、
1: はい
0: はい、よろしくお願いします。
2: 皆さん、
0: はい、
2: Your 訪問看護リハビリステーションで検索していただければと思います。
1: じゃあ最後にリスナーの方に、はい、メッセージをお願いします。
0: はい、僕たちはまあ山梨県で、訪問看護してるんですけども、とにかくご利様に対して誠実に真面目に、まあ、いい看護を届けていく、まあ、この一本勝負でやっていきたいと思いますし、これからもそうしていこうと思っておりますので、はい、よろしくお願いいたします。
1: はい、ありがとうございます。
2: ありがとうございました。残念ながらお時間となってしまいました。ここまで山梨県南アルプス市を中心に訪問看護訪問リハビリを行っている Your 訪問看護リハビリステーションから代表の松山陽さんにお話を伺いました。松山さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 在宅医療コム株式会社プレゼンツ、おうちで医療 in 立川。おうちで医療 in 立川、エンディングのお時間です。この番組では皆様からの質問やメッセージをお待ちしております。番組へのメッセージは FM 立川の公式サイトにあるメッセージリクエストフォームからおうちで医療 in 立川を選択してください。 X のポストはハッシュタグおうちで医療をつけて一緒に盛り上がっていただけたら嬉しいです。またおうちで医療の公式サイトと公式 LINE もあります。検索サイトでおうちで医療と入力してアクセスできます。公式 LINE からも簡単に質問やメッセージ送れますのでお待ちしております。さて出塚さん、今週はいかがでしたか。は
1: い、いやね、山梨から来ていただいて本当に、
2: ね、
1: まあ、医療って地域によって違うのかなっていうのはすごく感じたので、まあ、これからもねどんどんいろんな地域の方にね参加いただきたいなと思いました。
2: そうですね、リスナーの皆さん今週もありがとうございました。
1: ありがとうございました
2: 。また来週。
1: また来週。
2: おうちで医療 in 立川。この番組は理解して納得して医療へ、在宅医療コム株式会社の提供でお送りいたしました。

0: 歌手三條ひろみがお送りするニューハートフルソング、演歌歌謡曲で活躍している方をゲストに招いて楽しいトークであなたのハートを温めます。毎週水曜日夜10時から楽しいひとときを過ごしましょう。
1: イオンモール武蔵村山は専門店アミューズメントからなるエンターテインメントモールです。ファッション、グルメ、スーパー、そして映画館とあなたの欲しいがきっと見つかります。4000台の無料駐車場も完備。さあ皆さんでお越しください。イオンモール武蔵村山。

皆さんこんばんは。1月じゃない、なんで5月8日時刻は午後5時を回りましたので、パークサイドスクエア金曜日、今日も始めてまいりましょう。この時間帯パーソナリティはヤナさんが東京は立川市から生放送でお送りしてまいります。さあさあ、ゴールデンウィーク終わった方ほとんどですよね。今日も休みだみたいな人もいるかもしれませんが、あー羨ましいですね。はい、私丸一日とこう休んだ日がなかったなーなんて思いながらですね、今週末もそんな状況なので、来週の日曜日ぐらいには休めるんじゃないかなというふうに思っております。話は全然変わるんですけど、あのニュースでやってますよね、あのウイルスの話あるじゃないですか。はしかはね、日本でも流行ってるみたいなお話ですけど、ハンターウイルスってやつ、あれね、あの船でこう隔離されてるのを見て、コロナの始まりを彷彿とさせるような感じでございましたが、致死率も高いなんていう、まあなんとかで、まあイタリアあたりでしょあれね、そこであの泊まってもらえたらいいなと。下肢目から改めてネズミって恐ろしいなと思いますね。ネズミのそのいわゆる糞尿の中にあるこれウイルスらしくてですね、はい、まあ、自宅にネズミがいるってなかなか今は本当古い家じゃないとないとは思いますけど、飲食店あたりまだおりますからの、うん、そんな汚いのなんて思ってたけども、そういう意味でウイルス持ってるっていうね、ハトとかも同様らしいですけど、ぜひ皆さん気をつけてもらいたいというか、まあネズミを好きな人なかなかいないとは思いますけど、そういう知識をあるないって大きいのでね、ぜひお子さんなんかにも教えてもらいたいなとは思いますけど、うん、まあ、ハトとかを過剰にこう避けるような人たちもね、人もいますけど、思い出しますよ、ハトといえば私17歳ぐらいの頃、上野の学校に通ってましてね、上野といえば公園があるじゃないですか、で忍ばずの池があって、あそこら辺もハトがワンサかおるんで、餌も売ってるんですよ、おじさん、なんかよくわかんないおじさんがね、でハトの餌買って手に広げてですよ、こうやって、あの古いけどもタイタニック の船の先端にいるような感じで手を広げると、腕中いっぱいにハトがこう群がってくるね、よかったですね、病気にならないで、はい、まあ、いろんな思い出がある、わな、はい、ということで、まあ、何にせよハンターウイルス日本には本当に来てほしくない、ね、またこうパンデミックみたいなことが、致死率が高いと結構恐ろしいですからね、はい、皆さん、まあ、お気をつけできるかどうか分かりませんけども、そんな情報を皆さんよくよくご存知、まずは知っといた方がいいですよ、はい、てなところでね、じゃ今日も始めてまいりましょうか。毎日違うパーソナリティがノンジャンルな話題とともに素敵な音楽をお届けする番組、パークサイドスクエア、午後5時から約2時間生放送で今日もお送りしてまいります。それではよろしくお願いいたします。

さあ始まりましたパークサイドスクエア金曜日です。改めて皆さんこんばんはということでね、はい、それでは本日の番組メニューに早速いっときますか。この後12分頃からは FM 立川共同通信ニュース、15分頃からは気象情報をお届けします。その後17時30分からですね、心理的安全性という言葉皆さんご存知でしょうか。まあ日本人であればなんとなくイメージはつくのですが、いわゆるチームとか組織内のですねマネジメント的に今ちょっとなんか流行ってるというかですね、そんな言葉でございますのでちょこっとご紹介します。いいこと悪いこといろいろあるんだよみたいなねところでございます。その後17時45分頃からは立川ダイスのダイスブレイク、今日も来るよイハラッチが、そう初のチーム創設初のプレーオフ進出しまして、もう後半戦あのレギュラーシーズンの後半戦4試合はですね破竹の勢いで勝ちまくり、明日そのまた進化が問われ、どんな内容どんなお話が聞けるのでしょうか、お楽しみに。その後18時からはヤナさんの最新洋楽勝手にピックアップからの再び FM 立川共同通信ニュース、週末の気象情報、今日は蒸し暑かった本当に、はい、てなところでございます。番組では皆様からのメッセージを募集しておりますよ。そうなんですよ、パークサイドスクエアでですね X ご検索いただき、カキカキ、はい、応援メッセージとですねリクエストお待ちしております。 E メールアドレスからも申し上げましょう。 pks@fm844.co.jp pks@fm844.co.jp FM 立川パークサイドスクエア金曜日、柳さん宛にお待ちしております。それではもう一曲参りましょう。ノア・カーン、ドアーズ。

FM 立川共同通信ニュースです。この時間までに入ったニュースをお伝えしてまいります。トヨタ自動車が発表した今年3月期の連結決算は、売上高が50兆6849億円で、日本企業で初めて大台の50兆円を超えました。ハイブリッド車の販売が好調で、去年の3月期と比べると 5.5% のプラスでした。一方、純利益はアメリカの関税政策が響き 12.9% マイナスの3兆8480億円でした。インテリジェンス、情報活動の司令塔機能の強化に向けた国家情報会議創設法案は今日、参議院本会議で審議入りしました。高市総理大臣は、外国勢力による選挙での偽情報拡散などの影響工作について、国益を害する重大な挑戦だと指摘し、国家情報会議の調査事項として対処する考えを示しました。アメリカ国際貿易裁判所は、トランプ政権が今年2月、世界の各国と地域に課した10%の代替関税を違法とする判決を出しました。連邦最高裁判所による相互関税などの違法判決を受けて導入した関税でも、続けての敗訴で政権の通商政策には痛手となります。政権が上訴するかどうかが焦点となります。以上、FM 立川

0: 共同通信ニュースでした。この後は気象情報に参ります。
1: Weather information.
0: 今日は大変蒸し暑ございましたな。はい、昨日時点では28度ぐらいまで上がるというような予想でしたが、そこまでは上がらなかったみたいですよね。はい、それでは本日17時気象庁予報部発表の天気予報です。まずは天気概況からいきましょう。本日は低気圧が日本海を東北東へ進み、気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇りや晴れで雨や雷雨となり、激しく降るところがあるでしょう、ね、今立川はですね、あれなんか雨降りそうだよみたいな天気になってますけどね、はい、お空になっております。続いて明日天気概況続きです。明日ですね、高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため晴れや曇りで雨の降るところがあるでしょう。細かく参ります。今夜南の風、23区西部でははじめ南の風強く、曇り夜遅く晴れということです。降水確率はこの後夜中まで 20% ということで、はい、大丈夫そうなんですかね。続いて明日9日土曜日は北西の風やや強く、後南の風晴れということで、おお、晴れマーク1個ですよ。はい、ということで降水確率は大丈夫 0% でございます。もうね、日差しの下は暑いでございますよ。日本語がおかしいけど、気温はと言いますと、朝の最低気温15度、日中は25度ということでね、一応夏日なんですね、25度なんでね、もうちょい上がるんじゃないでしょうか、気温が高いのでね、はい、あ、気温じゃない、晴れがほらまさに太陽さんさんと、はい、降り注ぎますんで、洗濯もカラッと乾くんじゃないでしょうか。以上、気象情報でした。

そういえば言ってなかったんですが、私最近犬を飼い始めましてね、どんぐらいですか、もう1ヶ月は経ってない、1ヶ月経ってないのかな、そう、保護犬なんですね、1歳の、男の子なんですけどね、もう恐ろしくもう甘えん坊将軍なんですよ。今うちでは甘えん坊将軍というあだ名と、もう一個ですね、ペロリストというですね、そんなあだ名がつけられてるんですが、うん、やっぱり犬とかがいるとね、ちょっと生活やっぱ変わるじゃないですか。スマートフォンとか見る時間がね、やっぱ激減するんですよ、家族中。これね、結構いい効果だななんて思いつつなんですけど、またちょっとスマホのお話なんです。はい、こと私はですね、何かにつけて、中学生ぐらいまではスマホなんか使わない方がいいんじゃないか論者なんですね。はい、まあ、各国でもそういう今動きがいろいろあります。日本では全くないんですけども、はい、子どものスマホ所持率、これだからなんだって話なんですが、まあまあ聞いておいてくださいよ。貧困層と富裕層の世帯で高いっていう話なんですって。ただこれ納得なんですよ、うん、まあ例えばちょっと家庭の年収別に見ましょうか。最も高いのはスマホ所持率がね、年収200万未満の家庭の子で 63.3%、年収200万未満っていうのは結構ね、厳しいご家庭だとは思うんですけど、その次が年収1200万円以上の家庭なんですって。これがなんと 59.5% ということになっております。うん、そう、 U 字型なんです。スマホの購入や維持にはまあ費用かかるわけじゃないですか。なのにって思うでしょ。で、家庭の年収と比較するのかと思いきやですね、現実的にはその貧困層

と富裕層で高い U 字型の構造になっていると。小学校4年生児童をというところで限定してみますと、年収200万円未満の児童のスマホ所持率が 57.5% と突き抜けて高いんですね。小4ですよ。まあ今持ってんじゃないのって思いますけど、実は半々なイメージではあったんですが、まあやっぱそういうことなんでしょうね。だから高いんだ、半々より多いな、6割ぐらいだ。はい。まあなぜかっていうと、子供が親の目から離れる時間の長さと関連していると思われると。貧困層は親が長時間働いている家庭が多く、もしかすると片親の方もね、あの家庭も多いのかもしれません。はい。じゃあ富裕層ではというか、夜まで塾通いをしている子が多いと。なるほど。といったところで、まあ、連絡用にとね、まあ、我が子にスマホを持たせているのではないかと考えられる。だからまあスマホを持たせるにしても、ただ持たせるだけか、使い方の注意をした上で持たせるかということでも大きな違いがありますよね。まあ、前者の場合は際限なくスマホで動画を視聴したり、スマホをいじっていないと落ち着かないというような依存症になったりする恐れがある持たせ方ですな。はい。まあ、後者に関しては、まあ、連絡用が主、まあ、それ以外ももちろんあると思うんですけど、例えばその利用制限をさせてるかどうかみたいなところもね、そこまでは言及してないんですが、これももしかしてこれ傾向が何か見て取れる気がしないでもないです。まあ、懸念されるのはこういう問題が貧困層に集中しているのではないかということですね。スマホを持っている小4から小6児童のうち、特にすることがないとき、とりあえずスマートフォンを操作しているというこの割合はですね、やはりまあ当然ですけど使うわけですよ。年収200万円未満の家庭では 78.2%、 年収1200万円以上の家庭では 56.5%、 貧困層の方が20ポイント以上高くなってるんですけど、年収が高い家庭の子でもとりあえずやることない場合はスマートフォン見てますっていうのは6割いるっていう実態もあるということなんですね。うん。まあ一見この貧困層と富裕層で高い二極構造ということにはなってはいるんです。なのでいわゆる年収ベースで考えた時の中間層みたいなところは、まあ、多少でなんですよ。これがじゃあ 20% か 10% かってそんなことなくて、40とか0円だからいいじゃないみたいな話もまあ昔あったかもしれませんけど、無制限にやるとですね、本当ね、あの脳死になりますからね。何の考えもできない、情報だけがほらもうなんと流れまくってくるからね。はい。で脳も疲れるし、考える時間さえも、はい、思考を深める時間を奪うあのツールっていうのはもう間違いないとは思いますんでな、せめて渡すんだったら利用制限をかける、ここら辺はねぜひお子様、まあ、スマホを持ってるお子様をお持ちの親御さんはやられてもよろしいんじゃないかなと個人的に思ってますよ。はい。ね、じゃあ一旦ちょっと曲に行きましょうか。ベンソン&サーズ、バックアウトサイド。

まあ、スマートフォンも子供たちにとっちゃおもちゃみたいなもんだろうとは思いますけど、おもちゃといえば任天堂スイッチ2がですね1万円値上げということで、そもそもですよ6万ぐらいする、これ何今売ってるやつも値上げになるのかしらということでですね、こんなニュースが今日出ましたんで、明日電気屋は混むんじゃないでしょうか。私も実はスイッチ2買わなくちゃいけなくてですね、品切れになると困っちゃうな。それはないのか。もういいよ。まあでもな、1万円上がる前に買いたいな。うん。高いよな、今な、ゲーム機って。曲に行こう、とりあえず。アイザイア・フォールズ、バック・イン・ザ・アームズ。次か。

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: 毎週土曜午後1時はフライトオンサタデー。 80s 洋楽や懐かしい邦楽など心地よいフライトをお楽しみください。2時間のライブオンエア。お相手は冬季のパイロットズッピーことズシーヒテツクです。
2: Departing on Saturday。

安心して発言行動できる状態、まあ、風通しがいいということを指しているわけ、まあ、それはね良さげですよね。エイミー・エドモンドソン、なんだってエイミー・エドモンドソンエドモンドソン、まあ、どっちもいいや、教授の研究をきっかけに、まあ、Google が最も生産的なチームの条件として取り上げたことで一気に広まったということなんですね、うん、一方ですね、心理的安全性に取り組んでいるのになぜかチームは良くならないという声も多くとあるというお話なんですね、うん、なるほど、なんでこういうことが起きるのかですね、まあ、リーダー自身がご機嫌であることを意識し、メンバーとのワンオンワンってやつね、まあ、いや1対1の面談ですよ、まあ、言いたいこと言えやみたいなね、を定期的に行ってメンバーの失敗を許容するルールを作ると、そのような努力を通じてですね、心理的安全性を高めたとしても、それによって成果が生まれるどころか、かえってチームの心理的リソースを消耗させる結果に終わる。心理的リソースとは何かっていうお話なんですけど、まあ、2つの概念があるということなんで、ちょっとそれはまずご紹介なんですが、心理的安全性とはこのチームで発言や失敗をしても批判否定されたりしないという信念のことなんですね。そもそもの、この意味合いとしては、この心理的安全性が損なわれているとき、メンバーは言葉を選び、お互いの顔色を伺っちゃうんですよ。この要は風通しの良さがない場合ね、これ言っちゃうとまずくねみたいな、いや言っちゃうとめんどくさいから言わないどことかね、言うべきだけどさ、てんてんてんみたいな、本音を飲み込むことに多大な心理的リソースを使うことになりますよね。気使っちゃうから。確かに。一方、この心理的リソースは個人の中で増減する心理的な資源のことなんですね。まあ、資源って言うとややこしいね。個人のことであると。で、睡眠、関係性とかね、自己肯定感、将来の希望とかね、まあ、そういったものから日々補充されたりもするんですよ。うん。個人のことね、要は感情的な部分であるから、で消耗したりもするわけですね、日々、はい、ということで、心のエネルギーそのものであると、褒められるともちろんやるぞってなったりとかね、まあ、睡眠が不足してるとやっぱりなんかだるみたいな話もそうですかね、はい、そうそう、まあ、自分を奮い立たせるためのエネルギーと言ってもいいんじゃないですか、はい、そしてこの心理的リソースが満たされているチームは活性化しますし、そうでない消耗しているチームは崩壊へと向かっていくという、まあこれは非常に納得できる話かなと思うんですね、まあ、つまりチームの心理的安全性が低いときは関係性の中で心理的リソースが奪われやすくなっていると、風通しが悪いと、いや心が疲弊するということですね、まあ、これもまあ当然じゃ当然ですけども、まあ改めて言うとこうだと、はい、じゃあこの心理的安全性を高める取り組みにはまあ意味があるのかというと、ありますという話なんですけど、はい、まあ、メンバー同士の関係性を良くすること、これね大事ですよね。そしてイコール心理的リソース、まあ、心の消耗自体をさせずに守ることにも直結していくという、まあ、要は健全性が非常に高いという、心理的にね、心的に、はい、ただ問題はそこで思考が止まってしまうことである。ここら辺からがまあ本質的な話かもしれません。本当の消耗源っていうのは心理的安全性の低さじゃないんじゃないのっていう、そういう話なんですね。ややこしいですね、行ったり来たりしちゃって申し訳ないですけど、うん、まあ、チームの心理的リソースを奪うっていうのは関係性の摩擦だけではないということですね。心が疲弊しちゃうのはですね、風通しが悪いからだけではないということです。実際仕事の構造そのものとか、メンバーそれぞれの個別要因がね、消耗源になっていることはありますからね、はいはい、まあ、合う合わないみたいなところも言ってしまえばそうかもしれません。この人こいつと合わないなとかね、とかもあるんですけど、役割が曖昧になっているとか、意思決定が遅いとかですね、この上司からの評価っていう部分がなんとなくひいきになってないみたいな不透明感がある、個人が抱えるスキルや感情の課題とか、まあいろいろなものが混在しているわけですな。まあその混在していることによってメンバーは心理的にこう疲弊して消耗しちゃうんですよ、心理的リソースっていうのがね、はい、ところがこれ、まあ心理的安全性が成功しているとかで注力しているチームで、こうした消耗が見えにくくなるという、見えにくくなるんですよ、まずね、はい、でそうなんですよ。そして心理的

ではここからはですね、冒頭申し上げました心理的安全性というお話なんですが、これ近年ですね、組織論という話の中で重要キーワードとして定着してきたというところがあるんです。そもそも何か、サイコロジカルセーフティーというね、まあ、そのままですけど、チームや組織内で自分の考えや気持ち、まあ、意見とか疑問とか懸念とかね、ミスとかねを他者から拒絶や罰せられる不安を感じずに

危安全性を高めることに心理的リソースを消耗しすぎるんですよ。本末転倒ですね、うん、風通しを良くしなければいけないっていうことで心を浪費させてしまうっていうと、本当の課題も見えなくなる。これ難しいところですよね。あ、なので安全なのに疲れているというチームっていうのは生産性が本当に高いんだろうかっていうと、やはり低くなってしまうわけですよね。あ、これがですね、いわゆる単なる仲良し集団とかぬるま湯化されてしまっているということなんですね。そこがなんだろうな、やっぱり結局ね、忖度とは違うんだけども、言うべきか言うべきじゃないかみたいなところを、いや心理的安全性っていう部分をやっぱ担保しなきゃいけないよねっていうと、言うべきことを言わなくなるみたいな、ことなかれ主義だ。だって別に今言ってもね、拒絶とか忘れられること、そういう不安がないというものであるにもかかわらず、そういう方向に行ってしまうっていうのがあるらしいんですよ。そうするとね、本質的にその生産性を高めるために取り組んでいたことが逆目になってしまうということなんですね。なんでこれね、これ書いてないんですけど、そもそも欠落している話があって、そもそも仕事とは何とか、我々のやっていることの本質的なこととか、そもそもの目的ってなんだっけっていうところと、そのやるべきことが自分のやりたいこととかとね、ちゃんとマッチさせてますかっていう、そのレジリエンスと言われるね、ものの要は高い状態にないと、この心理的安全性っていうのを追求してもぬるま湯になるって話なんですよ。はい、要は同じ同士ですね、友達とか同僚を超えた、いわゆる仲間と言われるような同士ですよね。だと人の言うことも聞けるし、あ、なるほど、ありがとうなって、言いにくいこと言ってくれてありがとうみたいなっていうのがあると、やっぱり素直に受け入れられるじゃないですか。はい、ということなので、要はその手法とかね、あり方ばかりにこう目が向いてしまっているっていうのは、これはメンバーの問題もちょっとあるんですけど、マネジメント層の問題なんじゃないのっていう、はい、だまずは心理的安全性とか、そういうね、側みたいな手法みたいなね、流行ってますよねみたいな、はい、Google のこれでこう成功したチームっていうのはもう、あそこの、まあ、まあ何万人といるでしょうからね、いろんな人がいるとは思うよ。ただこう狭き門を入ってってる人たちだからね、 Google は。はい、そういう意味ではこうやりたいことと、その会社のスタンス、信念とか理念みたいな部分とマッチしている人たちが多分多いんだよ。多分今のほら、売り手市場でね、とりあえずもううぞうむぞう、どんなやつでももういいよ、もうね、ウェルカムみたいなことで内面を全く見ないで採用するしかない状態とは違いますから、ある程度こうセグメントができるという状態だと比較で成り立ちやすいんですけど、あ、無理だよね、そこのセットアップが今できないんだよ、やっぱり売り手市場は。そう、本来取らなくていいようなやつを取ってしまうみたいなことがあるから、ね、それは本当に、まあ会社側としては不幸だよなって気がしますけど、なかなかね、そういう状況で入社したやつってね、難しいんですよ。やっぱりこう会社のためにとまでは言わないけども、ただその労使とかね、労使交渉の労使ですよ、雇う側雇われる側みたいな、それで権利と義務みたいな話がありましてですね、働く人たちは会社の利益とかね、効率性とか生産性を上げていかなければならないっていう話があるんでね、これはこれ普通の話として、そこら辺を見てない、うん、っていうところがまあ問題かなっていう。まあ、何せその心理的安全性、これはいわゆる一般的に風通しがいい、どんな意見でも言い合える、要は何、単純に言い合うだけを良しとしてないですかね、その先にあるのは何だっていうところがしっかりとね、みんなのベクトルがあって目標に向かって進んでいける組織であるためには必要だっていう心理的安全性ね、そんなお話でございました。ベースだよ、ベースっていうか根っこの部分があるかないかで全く違いますからね、これ読んでてな、はぁとか思いながら読んでましたけど、まあいいや。はい、じゃあ曲に参りましょう。ジェニア、ドゥームズデイ。

0: ブレイク。
1: ほほほほ。いやもうそうですよ、
0: はい、
1: そうですよ、そうですね、今日はもう、はい、そうなんです、
0: 勝負の時が迫ってきてます
1: のでねえ、これ結構あれですよ、ダイスファン聞いていただいてるという噂を、はい、噂じゃなくね生の声もまあ聞いてますので、
0: はい、
1: ただね、あの反省してるの、私は先週特に、その先々週もそうだったんで、はい、反省してたにもかかわらず先週ねあの同じことやってしまったんですよ、半ばちょっと興奮気味に私がいろいろ喋ってしまったので、今日はね井原っちにしっかりと喋っていただこうかなと、
0: ありがとうございます。
1: ね、
0: 皆さんの熱を本当に日々感じているところで、
1: あ、どうなの、外、あれ外回りって井原さんしてるんだっけ。
0: 自分は外回りそんなには行ってないんです
1: けど、ああ浅野、まあ、浅野さんがメインか、
0: まあ、浅野さんが結構最近、
1: そうだよね、
0: 島野さんも行ってる、
1: なるほどね、
0: ところなんですけど、まあ、やっぱりあの皆さん
1: どう
0: 会社帰ってきた時とか、
1: うん、
0: あれ立ち上がってるらしいで、
1: うん、
0: この間読売新聞さんに掲載していただいたんです
1: けど、うん、
0: その読売新聞で載ってたねみたいな、
1: お
0: お、増えてます
1: し、はいはいはい、
0: でやっぱりあの事務所の方に問い合わせとかの電話も、
1: え、ま、どういう感じの
0: 、まあ、基本的に最近多いのは、まあ、あのチケットを、
1: タッチに彼女はできたんですかとか、そういう
0: そういった電話は今のところないんですけども、
1: ね、チケット情報をね、
0: チケット情報だったりですとか、うん、まあ、ファンクラブのところで、
1: お
0: ファンクラブの

0: だったりとか、撮影とか結構多くやってるので、うん、これってどういう感じなんですかみたいな。
1: へぇ、そんな内容関係ねえんだよ買っとけもう
0: 、まあ、確かにどんな内容でも皆さん来てほしいんですけど、
1: そうだよね、
0: ぜひあのできる限りのスタ
1: ッフも。いやー、特にあの話はねあれですけど、はい、ファンクラブの会員特典でほら私服の選手と飯食えるじゃんあれすごいよね、
0: シーズン終了後 の、
1: そう
0: ファンクラブ限定イベント、
1: ね、あれ
0: ちょうどあの今あの先日情報が出たところなんですけど、
1: うん、
0: まあそうですね、
1: いや私服見ないじゃん、街であってもさ、
0: ね、
1: ジャージじゃん。
0: あとは広報サイドからすると、まあ、私服の写真たまに上げちゃったりもするんですけど、
1: 上げちゃったりのそういう表現なんだ、うん、
0: あの一応、まあ、チームの方であ
1: の、うん、
0: このロゴがちゃんと
1: あ
0: ユニフォームとか作っていただいたメーカーさんの衣類で、
1: それでも写真の片隅に入れときゃいいじゃんロゴ私服にはね入れられないから、
0: いや、まあ、あの
1: 写真の中
0: 上を宣伝したいっていうと、
1: まあそう、まあまあそりゃそうだよね、まあ、だからこそ私服の姿の価値がみたいな、
0: ぜひファンクラブの皆さん
1: 絶対あって、多分ね、あの多分きっとねかっこいいと思うよ、
0: そうですね、
1: 私服はお若いし、
0: バスケット選手より身長も高い、
1: そうそうそう、やっぱこうファッションとかさ、そうカルチャーとはさあれつながるものがあるじゃない、ああいうなんかプロ野球みたいな、なんか昭和歌謡みたいなさ、いやいやいや昔のあ の、 なあの肩パッド の、 あのバブルカーみたいな、いやいないけど、セカンドバックやめとけみたいなクロコダイル泣いてんぞクロコダイルがみたいな、そういうのね、
0: はい、
1: ワニーって泣いてるかもしれない、
0: そうですね、
1: そんなことないよ、
0: そんなことない
1: ごめんごめん、はい、脱線しちゃった、
0: はい、そんなことよりですね
1: はいはい、はい、
0: 本当にあの明日から大事な勝負が始まってまいります、うん、
1: そうなんです、3連、いや2連戦ですね、とりあえずね、
0: はい、もし1勝1敗だったら3連戦目があるというところ、
1: 月曜日、
0: はい、うん、5月9日、10日、11日、5月9日が15時キックオフ、
1: はい、
0: 10日が14時キックオフ、うん、11日が19時キックオフという形で、
1: うん、
0: 全試合開催されますので、ぜひ、
1: いやー、東京ユナイテッドと
0: 東京ユナイテッドバスケットボールクラブさん、
1: そうレギュラーシーズンではね立川の次、はい、まあ、6位7位対決なんですけど、こうでもお互いに知り上がりでしょ、ガーンって、
0: そうですね、結構、まあ、特にあの向こうの東京ユナイテッドさんは、
1: うん、
0: 本当に年明けからグッときたという感じで、
1: あ大丈夫大丈夫、ほらダイスはほらだってケツの4連戦だもん、
0: そうですね、
1: でも勢いが勢いがまだ、 まだ上ってんだよ、ほら東京ユナイテッドはほらもう、
0: そう
1: なんもね、いやいやいや、だいぶ前ですよ年明けなんていうと
0: 最後まで結構勝ってたんで、
1: ね、確か
0: お互いにいい勢い同士の対決で、
1: そうなんです、ただ
0: 一応レギュラーシーズン振り返りますと、
1: うん、
0: 我々ダイスは3勝1敗という戦績
1: で、おいおいおいおい、まあわかんねえな、でもな、やっぱり違うリーグな感じがするもんね、レギュラーシーズンとはね、
0: 本当に全く別の試合になるのかなというのが、
1: うん、
0: 今クォーターファイナル見たの
1: を
0: 感じてるんです、
1: なるほどね、
0: これ本当にさらに読めない要因としまして、
1: うん、
0: アウェーで行われた試合は、うん、両方とも勝ってるんですけど、
1: うん、
0: こちらの全体的に今あの結構好調のアスティス選手が、
1: うん、
0: そんなに目立ってなかった試合、
1: そうなん
0: だ、で、これで次ホームに戻ってきたところで、うん、ホームのところではガスティス選手負傷で両方とも出てないんです
1: 、ほや、なるほど、
0: そうでガスティス選手実は去年まで東京ユナイテッドにいた選手で、
1: うん、
0: フルスとの対決で
1: 避けてんのか、
0: いや実はあのまだあの向こうがその本当に勢いに乗ってるところ、
1: あ
0: ガスティ選手見て
1: ないんじゃないかっていう
0: のは結構、な
1: るほどね、
0: プラスの要素
1: なので、はいはいはいはいはい、逆にね本人も盛り上がるだろう ね、
0: い
1: たからこそ勝つ
0: っていう、はい、ところがある、
1: そうだよね、いたところに負けたくないよ ね、
0: そうですね、
1: なんかなんか嫌だよね、
0: す、
1: すごく嫌だな、なんかじゃ
0: な残ってればみたいな、なんかねありますし、
1: ははんってははんって、
0: はい、
1: ブーイング浴びるぐらいなことを ね、
0: いや本当そうですね、
1: したいと本人は思ってるんじゃないですか、
0: ユナイテッドのブースターさんには悪いんですけれども、
1: うん、悪いんですけど、ファンにも悪いんです
0: けど、シーンとしちゃうぐらいあの活躍してほしい、
1: 本当ですよ、
0: ライス側としても
1: ね、うん、ただ明日はちょろっとチケットまだあるんでしたっけ、
0: 一応そうですね、まだ明日はあるかなと思うんですけど、ちょっとあの最新情報がまだあの
1: 出てない、
0: 出てない、
1: もしかしたらはあるのかな、
0: もしかしたら、いや、まあ、多分まだギリギリ大丈夫かなというところ、ま
1: そういう状態ですから ね、
0: そうですね、10日の方がちょっと売れ行きが良くて、
1: そう日曜日、
0: まだ完売じゃないんですけど、
1: あ、
0: はい、
1: だって明日
0: 結構限られ
1: 土曜日より日曜日の方が多分もう厳しいんでしょ。
0: 割と初日の段階でも

0: 回席が先に売れたのが
1: 素晴らしいね、本当に、はい、
0: 皆さん応援していただいて、あ11日は逆にもうちょっと、まあ、あるかないかわからないというところで、
1: そうだよね、ただ、まあ、1勝1敗でいったらグバーっとみんな買うね、うん、11日月曜日はね19時からですか、
0: そう19時から
1: 19時からということなんで、ね、仕事はほらもうほっぽり出してねとっとと来てほしいなほっぽり出していただいて、
0: 仕事ちゃんと終えてから
1: いいんだよ、そんなことはもうほっとけもう仕事なんかもう誰かが誰かケツ吹きゃいいんだよ、
0: すごいあのもう大事なゲーム
1: そうだこれ、
0: で一応、まあ、このままファイナルに進んだとしても、うん、向こうが両方とも大数上の順位ということになります、うん、で今シーズン正真正銘最後のホームゲーム、
1: そうよもうでファイナル行ったら1位か4位のところと
0: か、4位
1: あれよ下克上って、ね、言われるぐらいのね、はい、だって すごいよ、だってほら去年一昨年のズコズコズコって言ったところからのね、今年の
0: 逆にいいです
1: ね、そうだよ
0: 登ってったって
1: 、そうよそうよ下克上ですよ、
0: もう真逆なぐらい勢いが違うところ
1: 、本当だよね、
0: あのセミファイナルは
1: 立川市の司法一冊全部ダイスでやった方がいいんだよあんなもって言っちゃダメだな、ダメだろ、
0: いやまあでもあのぜひ取り上げていただいて、
1: 取り上げてほしいよね
0: いやいやあの本当に取り上げていただいてるんですけど、すでに
1: ダメだ足らないんだよ要は
0: まああの、まあ、
1: 選手じゃないのスタッフを出し
0: とい
1: て、
0: いやいやスタッフ
1: 俺は、
0: まあ、ここからさらに勝ち上がったらっていうところでぜひ皆さん取り上げていただいて、
1: そうね本当ですよ、まあ、あの本当急遽でねいろいろグッズも間に合わなかったということもあるんですけど、一応ね、
0: グッズは一応はい、あの自販機の方でプレーオフ仕様のグッズが、うん、あの会場で販売されますんで、ね、
1: はいはいはいはい、
0: そちらもぜひあの手に取っていただけたらなというところで、
1: うん、そうなんですよ、これねある種最後なんですよね、今のこの
0: B3 としては、ね、B3 リーグがちょっと今シーズンで最後になってます、
1: ね、そうなん
0: です、来年から B リーグ1という形で別のリーグに変わります、
1: そうそう
0: そう、ね、
1: な内容わかんないけど、はい、B 革新っていう、いやよくわかんないかっこいい ドローンってかっこいいあるね、
0: バスケットボール界を
1: そうそうそう
0: 揺らがす、
1: そうそう揺るがす、
0: 大事な動きですね、
1: はい、まあ、そういう意味では B3 リーグとしては最後のね、
0: これ最後の優勝チーム立川ダイスで
1: 買っといた方がいいな、だから自販
0: 機プレーオフ決定のプレーオフの記念のグッズに関しては、うん、今シーズンしか
1: そうだよ
0: B3 に関しては出ない、
1: 買ってほしいよ、
0: ぜひ
1: 売り切れになってほしいよ、
0: そうですね、うん、嬉しい、
1: そうだよ、ついでにほらちょっと余っちゃったシーズン中のあれもねいろいろと、いろいろと出たらいいよね、
0: 余ったという
1: か余るように作ってるから余ってんだけどね、
0: 皆さんの手に行き渡るように
1: そうそうそうそうそう
0: そう販売しておりますので、
1: 下は買ってね、なんか
0: 駆け込みで皆さんゲットしていただけた
1: ら、うん、いやめちゃくちゃどの道、まあ、何にせよ明日明後日は絶対的に盛り上がるので、
0: 立川ダイスの歴史に残る、
1: そうですよ、
0: まあ、少なくとも2試合、
1: そうそうそう、
0: 2か3試合になってくると思いますので、
1: うん、そう立川はねそのプロスポーツ連絡会っていうのがあって、あの何個ぐらいでしたっけプロの団体は、7だっけ、7だか9だか、結構この狭い地域にこんだけあるってやっぱ珍しい地域なんですけど、はい、今年はダイスよ、ダイスですよ、本当ですよ、一番盛り上がってると思いますよ、
0: ありがとうございます、
1: アスレもね、まあ、調子いいんだけどねすごくね、フットサルで、
0: はい、今年は、はい、皆さんダイスということで、
1: そうそうそうそう、ね、集大成はファイナルっていうのが控えてるとはいえ、まずはね、
0: そうですね、
1: そこに向かう
0: ホーム戦はセミファイナルだって、
1: そうだよ、ホームだからな、
0: 皆さんの勢いでチームを勝たせていただきたいなと、
1: はい、そう、いけねえんだよ私は超もうさあもういいや愚痴になるから愚痴仕事もうさあ
0: ぜひバスケットライブの方で見逃し配信でもあります、
1: ね、仕事できねえよしらそっち見てたらよ
0: 見逃し配信で仕事を得られたと、
1: まあいいかその時間帯だけに合わせそこまでやってればねここだけだったらいけたじゃん、
0: いけます
1: 近いもん俺家から自転車でプッとこれ10分ぐらいいるんだ、いやもう今一気に息消沈しちゃった残念、
0: いやいやいや画面の前の皆さん、
1: そうですよね、
0: はい、
1: でも本当チケット
0: ね、
1: でもほらチケットまだわずかですからね、はい、立川市民およびこの近隣の人たちがね、
0: 多摩エリアの方々ね、
1: そうこれだって本当盛り上がってますから今、
0: 本当にそうですね、あの9日とかですね、堺市長もいらっしゃる、
1: マジで
0: 立川市を挙げて まあ、していただいて
1: 出たがり出たがりだからな、
0: そういうことじゃなくて
1: そういうことじゃない、応援してますからね、そうそうそう、シーズンインのところもね、はい、来ていただいたりねしてますからね、
0: 開幕戦も来ていただいたんですけど、
1: そうそうそうそう、
0: はい、ぜひ立川市皆さんで応援していただいてるの感じてますので、
1: うん、いや本当にまさにそれはそうです、
0: ファイナルに行けるように
1: そうみたいなと思って、まずは明日、まずは明日ですよ、行けますからねこれ、本当に
0: 1戦目の勢いが結構重要です、
1: ね、そうそうそう、これ行ったらね行っちゃうかもしれない、これ本当に行っちゃう、
0: 4勝ですか、優勝まで
1: とか、そうそうそうそう、期待してます。
0: 応援よろしくお願いします。
1: それもちょっとマジで見よう。いけないから見るわ。見ますわ、バスケットライブで。今なんか元気なくなってきちゃった、これ。あ、ありがとうございます。お待ちしておりますんでね。
0: はい、皆さん応援よろしくお願いします。
1: はい、ということで、もう来週ね、なんかこのウキウキのダイスブレイクをね、聞けるように。はい、よろしくお願いします。はい、ということで、明日はぜひ頑張っていただきたいと思います。はい、今日も木原さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 若い力を日本のために、守りたいものを守れる人へ、共にその一歩を踏み出そう。陸海空自衛官募集。まずは立川駅北口、立川地方合同庁舎2階、自衛隊東京地方協力本部立川出張所へ。個別相談や説明会随時実施中。お待ちしてます。
1: アローハ、
2: ジーナです。
3: 浜田です。
2: 私たちのナビゲートでお送りしているハワイアンウィンドフロム立川は、毎週土曜日午後7時から9時まで放送中です。
3: ハワイアンミュージックをたっぷりお楽しみいただきます。ぜひ聴いてくださいね。
1: アローハ。

本当にね、立川ダイスですけど、明日明後日チケットがもう完売間近というところでございますので、買えなかった方はもうあれですよ、バスケットライブでぜひご覧いただきたいなと思います。いやー盛り上がると思いますよ。まだね、買えるチケットがゲットできるチャンスがあるということなんで、ホームページチェックしていただきたいと思います。それでは、私はいけないんですけどね、本当にメディアとしてご紹介

ただいたんですけどね、行けないんですよね、本当にね。代わりに皆さんね、行ってきていただきたいんですよね。はい。ってなところで、ここからはヤナさんの最新洋楽勝手にピックアップのコーナーに参りたいですけど、あ、さっきのねハンターウイルスの話あったじゃないですか。月始目のね、いわゆるお食事時ですか、すいません、糞尿からのね感染、まあ人人感染なのかみたいな、うん、人からの感染はまだだとされているらしいけども、わかりませんね、変異があるのかもしれませんけど。ところで新型コロナ、もう新型なのかどうなのか分かりませんけど、まあ5類になってから、そうだ、5月8日で丸3年を迎えたんですね。はい、まあ、まさにの5類になったので大きな流行が起きてないとはいえ、実は昨年度コロナで亡くなった方って2万人を超えたんですって。ただし大半が80歳以上ということなので、まあ、そもそもあのインフルエンザでもね、実はその年間でいうとお亡くなりになられる方は結構いらっしゃるということなので、まあ、同様のものになったのかもしれませんけど、タイのコウモリから新型コロナの禁煙種見つかるなんていうこともありつつ、なんか恐ろしいですよね、本当にね。はい、てなところで1曲目に行きましょうかね。はい、マルーン5ヒロイン。

プラダを着た悪魔2、これがね前作超えの今大ヒット中というか興行収入19億円突破、日本ではですか、ああ前作は17億円だったんだ。でも2006年なんですよね。キャストがほぼほぼそのままでという、まあ、そういう感動的なところもありつつですね、まあ、世のこう女性たち、特に何歳ぐらいで 4,50 代わかんないですけどね、イメージ2006年だから20年前でしょ、20年ぐらい前に20代ぐらいだった人たちだと今まあ40半ばぐらいの人たちがね、多分キャッキャしながら

見てるんじゃないんですかと思いますけど、あ、そう、レディー・ガガーとかですね、ベルサーチェら本人役で亀を出演もなんていうことがあるらしいんです。この中でね、どうやら私見てないんですけど、アメリカのほら、革のブランドのコーチってあるじゃないですか、よく出たな、オールドコーチみたいなところでなんかね、あの界隈ではバズっているらしく、私も好きなんですよ、あのコーチの昔のやつ、ツルツルンとしたね、そう、あれこそザ・コーチ、今みたいななんかコテコテしたやつじゃないんです。というのも、うちの父がね、あの航空会社勤務だったこともあって、いろいろあの出張で海外行ってたんですよ。でお土産で買ってきてくれたりとかして、中1にもかかわらず私あのコーチの財布とベルトをしてたりとかね、お前金持ちかみたいなことを知ってる人に言われたことがありますけど、え、そうなのみたいな、なんか生意気なクソガキでしたけども、まあそんな困難もありつつ、結構私コーチ昔の好きなんです。でね、あの立川南口の古着屋さんサンセットってとこがあるんですけど、そこにね、いわゆるまああのあれですよ、なんつう、中古なんですけどオールドコーチ置いてあったの思い出しまして、今日商店街ちょっとあの行く予定、仕事があったんでね、ついでに寄ったら、はあ、どうですか、プラダを着た悪魔2でどうやらオールドコーチが盛り上がってるみたいですかつったら、ちょうど昨日見たって人でなんか懐かしくて買いに来ましたみたいな人がいましたということでしたんで、これからね、あれです、オールドコーチパッと食いますからね、ぜひ。可愛いのがあるんだよ、ちっこくて、まあ、あのレディースなんだけど男性が持ってても可愛いなっていう感じがねありますんでね、皆さんぜひなんか見つけてもらいたいなと思います。曲に参りましょう、ザラ・ラーソン&シャキーラ、あーもうね夏場です、夏ですな、ユーロサマー。

潮干狩り、ゴールデンウィーク結構行かれた方もいるんじゃないでしょうか。今年は豊作だとかなのですが、結構潮干狩り中にお亡くなりになってしまう水難事故なんですけどね。え、あの浅瀬でみたいな、というところにまあ盲点があるらしいのでですね、皆さんお気をつけいただきたい。引き波なんだって。そう、あと川もさ、やっぱ怖いっすよね。もやっぱさ、水量、流じゃなくて水量がやっぱり、質量的なものがやっぱりでかいじゃないですか。だから持ってかれるよね。特に子供なんて、浅いからキャッキャーなんつってたら、おいおいお前だいぶ川下に行ったなみたいな、流されちゃうかもしれないですからね、気をつけていただきたい。そう、潮干狩りといえばもう何年前だな、5、6年ぐらい前かもしれませんけど、行ったんですよ。あれどこ、千葉かな。したらね、たまたまなんでダウンバーストみたいなのに会いまして、ゴールデンウィークで確かね、潮干狩りだから、すっごい寒くなって、すっもうすんごい風で、あのテント持ってってたんですけど、テントの中にね、何人ぐらい、6人ぐらいいたんですけど、飛ばないように必死でこう抑えながらですね、恐ろしく寒くなり、もう周りも暗くなりみたいな、恐ろしかったですね。でもいい思い出ですけど、そういうこともあるようなんでね、皆さん水難事故とかいろいろ、ダウンバースターは本当1秒後でも起こるって言ってましたからね、すぐ、あの要はなんかニュースになってましたよ、この前ね。お気をつけしようもないですが、すぐ逃げてくださいね、はい。曲に参ろう。ブランドン・レイク&ニック・ジョナス。ゼオサー。

皆さん旅行で沖縄って行ったことある人多いんですかね。私去年まで47、8年間行ったことなかったんですよ。行ってないですね。初めて行った。まあ良かったですね。知り合いもいましてみたいなところもあってですね、そういう意味でも単純なこう旅行だけじゃなく楽しかったななんですけど、ホエールウォッチングにはまあ行かなかったんですが、でも見てみたいですよね、クジラ、なんですけど、ホエールさんの行動変容があるということで、要はオーバーツーリズムで、もうクジラ見たいみたいな人がいっぱいおるから船も出るじゃないですか。クジラがチッつってですね、海上にいるのが潜っていったりとかですね、逃げていくみたいなことがあるらしいですよ。で、そんなところにもオーバーツーリズムの影響あんだっていうのは、まあ頭のいい動物ですからね、お魚じゃないですよね、動物ですから。だからびっくりしたのがね、哺乳類じゃないですか、クジラの標本見ると、あ、哺乳類ってのが分かりやすいのが、胸びれでやってんのか、あれ5本骨指なんですよ。骨が入ってんでね、まあ、種類によるのかもしれないけど、見たやつが哺乳類って脳を感動した、そんな小学3年生のヤナさんでございました。このコーナー最後の曲に参りましょう。ホールジー、キャリーズアウェイ。

昨日でしたかね、まあ本当賛否両論ある4月1日からの自転車の厳罰化の話ですけども、ニュースになってまして、自転車を取り締まっておりましたね、警察の方が。まあまだね、そこまでみたいなやつはまあちょっと見逃したるかみたいな雰囲気はあるものの、これはなっていうのはやはり取り締まらざるを得ないというところのようですが、ただ自転車に自動車のルールを求めてもねというところじゃないですか。免許持ってない人はそういう、だって教材も読んだことないからね。まあそりゃ賛否両論出ますわという中でですね、なんでこれそんなにやったっていう、厳罰化を整備もいろいろできてないのにっていうところとですね、ちょっと面白解釈がありましたんで、ちょっとご紹介していきましょうか。その狙いとはみたいなお話なんです。でまあもちろんね、事故を未然に防ぐみたいなところもこの厳罰化の背景にはもちろんあるんだと思いますよ。だ自転車離れや自動車離れがある中ですね、本当自転車乗る人が本当増えたじゃないですか。いわゆるロードレーサーみたいなことを趣味でやられてる方じゃなくてもですね、一般の人でもちょっとスピードが出やすい、タイヤの細いさ、スポーツ系のサイクル自転車っていうのを本当みんな乗ってますよね。高校生とか大体そういう乗ってるよね。ママチャリってもうなんか女の子の一部、女の子ぐらいじゃないみたいな、そんな感じさえするわけなんですけど、ね、まあ、16歳に満たない子供、まあ、つまり義務教育を終えてない子供についてはそこまで厳しい罰則はないというところですが、まあ、それ以上あるわけじゃないですか、いわゆるね。まあ、保険の制度はまあとにかく整えた方がいいだろうなという気はしますよね。はい、まあ、入ってない人はもう自転車に乗っちゃいけないっていうのはあるとは思いますけど、でね、ここからちょっと面白いんですけど、警察にとっては実は自転車というのはちょっと整備不良とかがあった方が職質しやすいみたいな話があると、でね、まあ、本人確認って非常にナーバスな問題であるところ、自転車っていうのが捜査の入り口になるっていう、そんな見方なんですって。まあ、典型的なのが鍵がないですよね、この自転車とかね。はい、お名前何と言います、誰々です、でちょっと登録台を見せてくださいねなんて言って、別の方が所有っぽいですけどどういう関係なんですみたいな、こんな感じでいろんなものがボロボロ出てくると。まあ、自転車も今登録は比較的徹底しているわけですから、調べればまあ出るんでしょうね。はい、で繁華街とかで警察官に取り囲まれてる人、まあ私はあんま見たことないですけど、まあ、ニュースとかテレビとか見ますよね。警察24時もそうですけど、あれだいたい自転車の整備不良あたりからですね、こいつだなんかやばそうだぞみたいな風に当たりをつけてこう入ってくっていうのがどうやらあるらしいですよ。まあ、それが別に目的の一つという風にはなってはもうもちろんいないんだとは思いますけど、なんか怪しげなやつをっていう意味では自転車ってのはこう止めやすくなってると、昔よりもね。あ、要はこの厳罰化前後で言うとっていうのはちょっとあるらしいというところです。はい、これな、でもな、非常に難しいんですよ本当に。だから何が難しいかって、駅までね、まあ、立川あたりは、まあ、駅までこう自転車で行かれる方非常に多くて、駅前に駐輪場やっぱ多いわけですよ。で

もうこう言ってたのにこういけないじゃんみたいなところを、まあまだ皆さん無視してやってる方々は多いなというふうには、まあ散見はされるわけなんですけど、私は一応気をつけておりまして、前はこうだったのにと言えですよ、言え、その歩道、広い歩道に自転車走行帯とかのマークとか標識があればもちろん走っていいわけですけど、そこを走っていてこっち側にまたちょっと道をね変えると、あ、今度は歩道を走っちゃいけないんだみたいな、そこの区別って非常に分かりにくいですよ。道路見ればね、あの矢印線みたいなところで書いてあんじゃんみたいなありますけど、まあ、消えかかってるとかですね、いろいろあったりするのでね、これ非常に難しいよな。うん、皆さんどうしてます？だこの前もだから車乗ってて、ああちゃんと車道走ってんななんて思ったら、いやいやそこ歩道走っていいところだよっていう道でして、車からすると危なくて邪魔っていう、そういうこともあったりするのでね、こう一概にこう車道だけが、車道だけ乗んなきゃいけないのかっていうと、それもまた難しいところですからね。どうすんならこれどうします？皆さん来年ぐらいにもうちょい良くなってんのかな、何かこうもっと緩和され緩やかになったりするのかな。ないよねそれは、単純に警察が取り締まらなくなるだけなのかな。うん、で春の交通キャンペーンみたいな、秋の交通キャンペーンとかあるじゃないですか、ネズミ捕りがね活発になる時期、あれぐらいの時期を気をつければいいじゃんみたいなことにまたなっていくのかな。どうなんでしょうね、非常に嫌ですね。はい、曲に参りましょう。サラ・キンズレー、ロンリー・タッチ。

0: ト旅演出家バイオリニスト大迫淳英です。あなたは旅足りていますか？旅に出たくてうずうずしていませんか？そんなあなたを私がラジオで旅にご案内します。サウンドクルーズジャーニーは木曜夜8時です。
1: いい家いい音楽、
2: 松本照夫です。
3: 中村ゆきです。
2: お休み前のひとときに
3: いい家いい音楽、
2: いい家にはいい音楽を、
3: いい音楽にはいい家が似合う、
2: いい家いい音楽、いいね。
3: 日曜日夜9時30分から
2: ぜひ聞いてください。
4: Good music 24 hours a day 84.4

今日もね生放送をやらせていただいておりまして、あもう時刻は6時30分というところですね。今日なんか早い気がしますけど、あと30分ちょいですがお付き合いいただきたいところでございます。先週でしたかね、朝寝起きって一番そのストレスがかかってるか溜まってるみたいな、じゃあそこをどうねえいやーと起きて一日良い感じで過ごすかという問題に対しては、そのすごく良かった記憶を、記憶が一番いいんですけどね、妄想でもある種いいかもしれませんが、思い浮かべるとそのストレスが軽減して一日ハッピーになるみたいなね、まあ要はざっくり言うとそういうことですよ。皆さん実践していただいてますか？ぜひね、あそうだったなんて思い出された方はやってみてください、明日の朝。はい、とまた近いっちゃ近い別の話で、仕事が早いと褒められる人が毎日こっそりやってることっていうのがあるんです。これね、まあ、こっそりやってるかどうか、まあ、こっそりしかやれないんですけど、内容を読んでいくとね、あなるほどっていうのがあるんで、これもちょっとね試してみていいんじゃんっていう内容をちょっとお伝えしていきましょうか。今年サッカーワールドカップがあるわけですけど、それ以外にも世界的なスポーツの祭典いろいろありますよね。オリンピック、まあ、国の威信をかけてみたいなのが、まあ、ワールドカップのいろいろだとは思います、まあ、バレーもあるしサッカーもあるし野球もあったし、ね、やっぱりまあ一番はなんかなんとなく盛り上がるのはワールドカップ、サッカーとオリンピックですよね、はい、あとは陸上もあるか、世界陸上とか、そんなトップアスリートでさえもですね、なんじゃこの低たらくはみたいなあるじゃないですか、まあ、ピーク逃すのみたいな、それプロみたいな、オリンピックはアマチュアかもしれない、まあいいや。トップアスリートでもなぜか試合本番でいい結果出せないって人まあいますよね、でその理由をちょっと専門家に聞いたところですね、自分のコンディションのピークを本番に持ってくることに失敗しているということなんですって。逆にそのピークを本番に合わせるってことができるのか、できるんだ、さすがプロだななんて思ってたんですけど、プロだけではない、だって、はい、まずなるほどと思わずね言ってしまう、思ってしまうような内容なんです。これまあいわゆるビジネスの世界で生きる人も同じではないかということで、すなわち重要な仕事に自分のピークを合わせることが必要ですよね、あるいはピークに合わせて重要な仕事をすると考えてもよろしいんじゃないでしょうか。それが分かりやすいプレゼンテーションとかね、あとまあなんか考えるとかね、いろいろあると思うんですけど、例えばね、あなたはこれ聞いてる皆さんですよ、は重要な仕事を午前午後夜のいつするかって決めてやってます？午前午後夜って区別ですよ、あんまいないと思うんです。私もそうです。でこの記事元はですねの方は重要な仕事は午前と決めてるんですって。なんでかっていうと時間の経過とともに、まあ、要は劣化していってしまうと、例えば疲れちゃったり、疲れていったり眠くなったり、翌日に控えた 大切な用事について考えたかったりとか、いろいろそういうのがね、いろいろ出てくると時間経過とともに、でこのこと自体を数学的に捉えると時間の経過と能力の関係を科学することにも他ならないわけだと思います。そこは置いといてですよ、例えば朝8時に起きて、8時に起きるって余裕だな、起きて深夜0時に就寝するとしましょうか。起床してしばらくは戦闘能力も高い状態が続くんですって、この方ね。でランチタイムを経て午後に入ると一気に減少、眠くなっちゃう、あお腹いっぱいだみたいな。そして夜は能力にほぼ変化がなくなり低空飛行っていうタイプの人だと。なので皆さん自分のタイプっていうのは分かってた方がいいと思うんですね、で時間帯によって作業内容を変えるということを推奨してるんですね。でこの方の場合朝は戦闘能力が高い状態らしいんで、午前中には生産性が求められる仕事とかね、午後は生産性の続き、まあいや惰性的にも、惰性じゃないな、残ったものがまだ要は戦闘能力が高いという状態が続いている午後も続きをや

る、もしくはその質のチェックに使うのか、夜は作業、まあ、考えなくていいことですよね。やんなきゃいけないんだけど考えなくていいようなことはもう作業として夜行う、はい。まあ、この中でいう生産っていうのは文字通り生み出す仕事ですね。例えばなんかセミナーの内容を考えなきゃとかね、研修のコンテンツ作んなきゃとかね、例えば企画アイデアを考えたりしなきゃいけないっていう、はい、まあ要はゼロから何かを生み出すようなことを行うことですね、企画アイデア。まあそれ自体ってやっぱりこう頭がカカするぐらいですね、大きなエネルギーを要するわけですよ。まあそういうのもやってるから午後疲れるってなるとは思うんですけど、はい。ただまあ要はなんで寝るのっていうと、それは脳内を整理する、体を休めるみたいなことで休息を取るわけじゃないですか。休息を取る必要があるってことは疲れているってことでしょ。それの一日繰り返しなんだから、朝は一番元気があるっていうのは、まあ理屈上は成り立つよね。で夜は元気がなくなるっていうのは道理の話なんですよ、うん。で夜元気が出るみたいな、なんか別のなんかがあるのかもしれないね、はい、ただの思い込みとか、はい、実は脳は回ってないみたいなことやっぱ当然あるのかなというふうには、勉強はやっぱ朝いいんだろうな、うん、とは思いますけど、うん。でまあこの能力やエネルギーをね、要する仕事を優先して行うってこれ朝やるんだという人はこの人でも、確かに午後は企画書作れねえよ、2時ぐらいは眠くなっちゃうからね。そうなんで、朝8時から7時から仕事した経験って実はあんまり私もないんですけど、なんとなしにはかどる気がしますよね。まあ、会社に行ってもですね、そうなんで今ねちょっと企画書作んなきゃいけないのがもうなんかすごい あるんですけど、会社に行くとね、いろんな人にいろんなこと聞かれるからできねえんですよ。なんでもっと7時ぐらいに会社に行って誰もいないね、2時間をこう企画に当てるみたいなことっていうのは案外いいんだろうなというふうには思ってたりはします、はい。なのでさっきの通り、そのどうしても眠くなっちゃってはしょうがないんだよね、人間のその生態的な反応として、うん、しょうがないらしいので、そこでも作業も眠くなっちゃうよね。どうしたらいいの、寝ちゃえばいいのかっていうのも選択肢じゃないですか。もうグダグダね、なんか眠い中30分ぐらいこう無駄な時間過ごすよりも20分寝るとか10分寝るみたいな、30分以上ちょっとやっぱりなんかだるくなっちゃうらしいんで、決めた方が実は午後のこう生産性が上がるみたいなっていうのがやっぱあるようなので、これは受験勉強もそうですよね。だから自分のこう体と調整しながら何がいいんだろうな、ピークに合わせるためにはこういうことをやっていこうみたいなことしないとですね、まあ、受験とかも一発勝負じゃないですか。試験ってね、何でも資格試験もそうですけど、まあ、来年また来るよみたいなね、うん、でもいいんですが、できればもう大人になって勉強するのもめんどくさいから、本当にめんどくさいからね、一発で取りたいですよねっていう意味では、こういわゆるこう中高生よりも自分のこと分かってるでしょうから、セルフコントロールしてですね、ピークを合わせるみたいなことをちょっとこう念頭に置くとですね、良い結果につながるのかもしれませんと、はい、そんなお話でございます、はい。てなところでちょっと曲に行きますか。これ参りましょう。これ最近ねちょっと私のお気に入りな、ちょっと古い曲なんですけど、参りますか。全員サイドウェイズ。

FM 立川共同通信ニュースです。この時間までに入ったニュースをお伝えしてまいります。政府が今月下旬にロシアに経済訪問団を派遣する方針を固めたことが分かりました。日本は今月上旬にはエネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡が封鎖されてから初めてロシア産原油を輸入するなど接触を続けていて、ロシアによるウクライナ侵攻の収束を見据え経済課題を協議する方針です。次、国立健康危機管理研究機構は先月20日から26日までに全国の医療機関から報告されたはしかの患者の数は68人で、今年1月からの累計が436人になったと明らかにしました。今年の患者数は去年の累計をすでに大幅に上回っていて、累計744人と過去10年で突出して多かった2019年の同じ時期に迫るペースで増えています。次、最後です。車椅子テニス男子シングルスのパリパラリンピック金メダリスト小田凱人選手がギネス世界記録を新たに4つ認定され、合わせて8個の最年少記録保持者となりました。20歳の誕生日を迎えた今日発表され、小田選手は最年少にこだわってやってきたことが形として残り、受け取れることは感慨深いと共同通信の取材に喜びを語りました。20歳だったんですね。ここに驚きました。

0: weather information.
1: Today was 蒸し暑かったですね。冷房、いや初めてじゃないの、2回目ぐらいか、はい、会社でも入れましたけどね。まあ、ここのあのスタジオはですね、いい感じで熱がこもりやすいということでしたんで、もう冷房はもう1ヶ月ぐらい前から入れさせていただいてるんですが、はい、どうでしょうか、週末ね。それでは本日17時気象庁予報部発表の天気予報参りましょう。まずは天気概況、明日です。高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため晴れや曇りで雨の降るところがあるでしょう。細かく参りますと、今夜南の風、23区西部では初め南の風強く、曇り、夜遅く晴れということですね。降水確率はこの後夜中までは 20% です。続いて明日9日土曜日参りましょう。北西の風やや強く、後南の風晴れということですね。気持ちよく晴れマーク一つです。従いまして降水確率は雨の心配ございませんよ。気温見ましょう。朝の最低気温15度、日中は25度の予想となっております。夏日。続いてあさって10日日曜日どうでしょうか。北の風のち南の風晴れ時々曇り、はい、降水確率は 10%、 日曜日の気温最低気温13度、日中は24度の見込み。来週はですね、一応雨マークはないのですが、曇りがちな1週間になりそうです。月曜日ちょっと気温高めですね、はい、いやそんなことないわ、もうだいたい25度です、夏日です。今年の夏は暑いぞというニュースが結構多いですよね。本当に心配で不安だわ。もういい時期なんて本当に短いですよね。皆さん今週末ゴールデンウィーク明けだからね、もう皆さんお疲れとかね、お金節約しなきゃみたいなのあるかとは思いますけど、良い週末をね、はい、お過ごしいただきたいところではございます。はい、てなところで以上気象情報でした。

あの物価高やら何やら賃金が上がんねえわとか言いつつも、去年と比べても海外旅行に行かれた方々は多いというお話ではございますね。まあ、近場で済まそうなんていうことで1泊2日の旅みたいなね、国内旅行もやはりまあそれがゴールデンウィークよと思いつつですが、私はまあ特に遠出することなくですね、この立川界隈でうろうろする結果にはなったんですが、はい、昭和記念公園が近くにありましてね、うちのワン太郎と一緒に行ってたんですが、まだねお花綺麗ですからね、フラワーフェスティバルもやってるよというところで、ぜひ足を運びいただきたいなと。すんごい人だよ本当に、若い子たちも多いけど、はい、グリーンスプリングスではですね、立川 の, あのクラフトロックフェスティバル26ということで、これも毎年ねやっていただいてる、これ、ね、年2回ぐらいやってんのかしらこれ、はい、そう、ステージガーデンですので、これはねあの無料のイベントではないんですよ、はい、ただね、まあ、1日券2日券という形でありますので、ぜひホームページあたりをチェックしていただければいいかなというふうに思います。あとそうだ、ブリュワリーも出るんだね、全 8個のブリュワリーが出る、だいたい知ってるところか。そう、あの東京は多摩エリア、まあ、23区外ですね、本島のね島は関係なくですよ、大体はですね23区の多摩エリアの方にブリュワリーがありましてですね、本当クラフトビール

もう今本当に増えましたからね、あの大手もなんかプライド捨てて参入してきてるっていうところもあるみたいですけど、そうなんでね、もういい時期ですよ。暑すぎず、ただまあなんとなく暑いというところで、ちょうどビールが外で飲むにはね、いい時期じゃないのかなというふうには思いますんでね、ぜひあのグリーンスプリングス、これもね土日ずまあしこたま混むんですけども、はい、ぜひ皆さんお越しいただいてはいかがでしょうか。来月になると立川メダカフェスとかね、こう量を取るにはなんとなくこうあの目からも涼しげみたいなね、行ったことないんだよな、行かない、ちょっと行ってみないとな。メダカ買う気はまあ1ミリもないんですが、なんかあでもメダカ欲しいなんていう子供結構いるかもしれないよな。うち魚買ったことあったっけな、ちっちゃい頃ないな。でもあの金魚とかもですね、でっかい水槽で買うと、お前コイっけみたいな、コイぐらいでかくなるやつもいますからね。それはあれなんですよ、あの中学校の時 の, あの担任の先生のカモって人がいたんです。カモが金魚飼ってたんですけどね、その金魚ね超でかいんですよ本当に。まあそんな話はいいんだよ、はい、ということでね、はい、あの週末大変お天気がよろしいというところです。あと1週2週3週ぐらいでしょうか、梅雨に入るまでですか。もういい時期ですんでね、あと遊び行ってくださいよみたいなのはもうそろそろ言えなくなっちゃいますんでね、はい、あとグリーンスプリングス、あとあれだ、これ川谷シャツっていうの、これねちょっと変わったシャツ、うん、お買い求めになりたい方、遊び心のあるラインナップということで、音楽やアートを取り入れた、まあちょっとお値段はまあまあもちろんそういう感じではあるんですけどね、ちょっとあのおじさんがこういうのを着てても可愛いんじゃないかっていうのいろいろありますね。グリーンスプリングスのホームページもチェックをしていただきたいなと。いろんなお店がねあの今入れ替わってますんでね、新店もいろいろと続々とオープンしております。この前もあの行ったんですけど、韓国料理屋さんね、ちょっと家族と会食をしたんですけど、はい、あのもうチェーン店ではあるんです、まあ、新大久保にもあったりとかねするんだけど、まあ美味しかったですね、うん、あの予約をしな、予約を推奨しますよ、あの土日とか本当にね、予約しないで行こうなんて土台無理ですから。ただ何食べても美味しかったですね、はい、今日まあ実はこの後あの新店舗のドイツ料理の店があるのかな、そこでちょっと、ご飯を食べに行くんですけど、この後ね戻るわけだ、うん、なんでちょっとなのでちょっと早いけどそろそろ終わりにしていこうか、はい、自分の都合でねちょっと負けで終わらせてしまいますけど、あそれよりも立川ダイス、ぜひね皆さんチケット残りわずかです、明日明後日行ってくださいね。行けない人、チケットを買えなかった人はバスケットボールのあのねあのライブの方でね見ていただきたいというふうに思います。応援よろしくお願いします。てなところでじゃあ今日も終わりにしてまいりましょうか。毎日違うパーソナリティがノンジャンルな話題とともに素敵な音楽をお届けする番組、パークサイドスクエア、はい、そろそろお別れの時間でございます。本日も約2時間の生放送にお付き合いいただきましてありがとうございました。この後も 84.4MHz FM 立川もしくはリスンラディオリスラジでお楽しみ続けていただきたいなと思います。はい、てなところで本日のパーソナリティこの時間帯ヤナさんでございました。良い週末でございます、はい、行楽日和とはまさにこのこと、暑すぎず寒からず、朝晩はちょっと冷えるかもだけどね、はい、お風邪はしかなんだっけハンターウイルスいろいろありますけどもね、まずはしか、まあ私の身の回りにはまだおらんのんでですね、ちっちゃい頃なったっけなみたいな、ちょっとねあのお父さんお母さんとかにもね確認してみてくださいね。あれってずっと抗体持ち続けてるんでいいのかな、ちょっと分かりませんけどね、そこら辺も皆さんお調べいただきたいなと。てなところで皆さん良い週末を、さよなら、じゃあねー。

0: FM 立川防犯インフォメーション。今回は特殊詐欺の被害防止について、警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺います。室田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今回はサポート詐欺の手口についてお話しします。
0: サポート詐欺ですか？どんな手口なのか詳しく教えてください。
1: はい、パソコンでインターネットを利用中に突然パソコンがウイルスに感染しています、サポートが必要な場合はすぐに連絡してくださいという嘘の警告画面の表示と警告音により不安を煽り、記載された電話番号に電話をかけさせ、サポート名目で金銭を騙し取ったり遠隔操作ソフトをインストールさせたりする手口です。
0: 突然警告画面や警告音が発生したら、利用者は焦ってしまい、表示されている電話番号に電話をかけてしまいますよね。
1: はい、それが犯人の狙いです。偽の警告画面に記載されているサポート窓口に電話をかけると犯人とつながり、パソコンのウイルスを除去する必要がある、今後ウイルスに感染しないようにサポート契約が必要などと有料のサポート契約を勧められます。またセキュリティソフトと装って遠隔操作ソフトなどのインストールを促され、インストールしてしまうとアカウントを乗っ取られ、不正送金などの被害に遭う恐れがあります。
0: もしパソコンを使用中に警告画面が出てきた場合は、具体的に何をすればいいですか？
1: はい、まず偽のセキュリティ警告画面が表示された場合は、警告画面を閉じて終了させてください。警告画面は全画面表示になっています。終了方法はキーボードの左上のエスケープキーを長押しし、ブラウザの×をクリックして画面を閉じます。警告画面を閉じる方法がわからない場合は、パソコンを再起動すると偽のセキュリティ警告画面を閉じることができます。また偽の警告画面に表示されている電話番号に絶対に電話をしないでください。犯人の指示でアプリやソフトウェアをダウンロードインストールもしないでください。インストールをしてしまった場合、ネットワークから切断してウイルスチェックを行い、アプリなどをアンインストールしてください。可能であれば初期化を行ってパスワードを変更してください。対応方法は警視庁ホームページにも記載していますのでご確認ください。もしサポート詐欺の被害に遭ってしまった場合は、すぐに最寄りの警察署へ相談してください。
0: 偽の警告画面が出たら慌てずに、偽のセキュリティ画面の指示に絶対従わないことが大切ですね。皆さんも大切な財産を守るために、できることから対策して被害に遭わないように気をつけましょう。今回は警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺いました。室田さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 地元新金ラジオ支店は週替わりで登場する支店長たちによる地元への熱い思いと深い愛がたっぷり詰まった30分、聞いていると地元がもっと好きになる、そんな番組です。放送時間は毎週金曜日の夜8時。
1: 地元新金ラジオ支店、みんな聞いてね。
2: FM 立川鵜飼社長のブランニューデー、毎週月曜日から木曜日の朝10時より生放送でオンエア中。あなたに素敵な鵜飼を。

0: ますが、午後7時をお知らせします。
1: はい、皆さんこんばんは、ヒデッキーです。今週のアイドル第4会議室は2026年夏のアイドルシーンを語ろうフリートーク大会、アイドル第4会議室。

アイドル第4会議室。この番組は Take Anywhere Go Everywhere が合言葉、現在モペロ 4U が、先行予約受付中、電動モビリティの専門店スワローの提供でお届けします。こんばんは、年に100本ライブを見る人、アイドルクロッシング編集長のヒデッキーです。耳で聞く現場をお届けするアイドル第4会議室は、最新のアイドル情報やリクエスト楽曲の紹介、さらに今注目のアイドルさんを招いたトークなど内容盛りだくさん、次の時代を担うアイドルをいち早く紹介していくアイドル情報専門ラジオ番組です。ということで、はい、今週も始まりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。ヒデッキーでございます。そう、ですね、あれですよ、冒頭でですね、ヒデッキー自己紹介するときにですね、今まではアイドルクロッシング、ちょっと前ミュージサイトと言ってましたけれども、編集長の山田ですというふうに名乗っていたんですけれども、まあね、ここ最近あのヒデッキー自分で自分のこと言うときは全部ヒデッキーと言ってますし、あのアイドルさんだったりとか、あのアイドルファンの方たちからね、声かけていただくときにみんなからヒデッキーヒデッキーというふうに、言われているので、まあ別に山田を隠すわけじゃないんですけれども、もうこれから全部自己紹介もヒデッキーでいこうということにしました。はい、皆さんよろしくお願いします。はい、というわけで今週のアイドル第4会議室なんですけれども、はい、言いましたね、2026年夏のアイドルシーンを語ろうということでテーマでやっていきたいと思います。はい、これ放送されているのが5月の5日のはずなんですけれども、はい、ゴールデンウィークのも後半に差し掛かったところ、あと2日ぐらいか。でも、あ、そっか、番組が23時の放送だから、もう残りあと1日っていうぐらいのタイミングなのかな。はい、というところなんですけれども、はい、まあね、まだ2ヶ月3ヶ月あるタイミングなんですが、なぜここでね、あの、まあどこよりも早く夏のことを語ろうというふうに、思って今回の企画考えたんですけれども、まあヒデッキー的にはですね、もうここのタイミングで夏のことをちょっと言っておかないと、もうこれ以降だとちょっと遅すぎるよみたいなところをですね、ヒデッキーずっと思っているものですから、はい、これまでね見てきた中で、まあ夏のこと語るんだったらここのタイミングだなと思ったので、はい、ここで、お話しすることにしました。はい、というわけで今年の夏ね、皆さん予定立ててますか。まあゴールデンウィーク中に、まあ夏の予定というのもあれかもしれないんですけれども、はい、そうですね、ヒデッキーもまあまあいよいよ準備しなきゃなっていうふうに、思い始めてきたところです。最近ね、天気もね、あったかい日だとか、もう T シャツでいいんじゃないかっていうような日もね増えてきたので、はい、そんなことを考えている今日この頃だったりもします。はい、というわけで、今日ですね、何ブロックかに分けて夏のアイドルシーンを語っていこうというふうに思っているんですけれども、まず最初、はい、夏フェスの話をねしようと思います。はい、夏フェス今年もね、すでに開催の発表がされているフェスがいくつかあります。まあ大小あったりするんですけれども、ここではですね、まあ一番大きいと言われているフェス、の3つ4つぐらいですね、ヒデッキーの関わりのあるところも含めて、はい、それぐらいのことを話していこうかなと思ってます。カレンダー通りに順番でいきます。まず最初ですね、超夏染め2026、はい、こちらね、まあ例年この一番早いタイミングで始まるアイドルの夏フェスという感じですけれども、7月の4日5日に開催されます。場所がですね、これも恒例なのかな、幕張海浜公園 G ブロック特設会場というところで、はい、開催される超夏ソム2026が、はい、始まります。あのね、これね、ヒデッキーね、夏染め、超夏染め、はですね、行ったこと、まだ足運んだことないんですよ。まあこれちょっと毎年言ってる気がするんですけど、とっても不甲斐なく思っているんですが、その前身イベント、横丁夏祭りもね、あんまりご縁がなくて足運べてないんですけれども、はい、まあとはいえ、あの一番ね、夏の先陣を切る形で、超夏染め始まります。出演者さんが今ね、第2弾、今これ収録時点での、発表なんですが、第2弾まで発表されています。まあ主だったところで言うと、ヒデッキーの注目するところは、第1弾で、発表されたのがパレットパレード、はい、発表されておりました。はい、あとですね、涙色の消しゴム、はい、これね、あの元くまりデパートのサオちゃん、サオニコさんが、はい、先日ね加入したグループ、まだちょっと現場見れてないのでね、超夏染めで見たいなというふうに思っております。はい、あとは誰、あ、タイトル未定さんもね、発表されております。あとはヒデッキーの関わりあるところだと、セルフィッシュさん、とかかな。はいはい、でそして第2弾

間の発表なんですけれども、そちらの方ではですね、コミッキオンも発表されてますね。コミッキオン、シチュアーション、はい、スキルドロップ、高菜のなでしこ、赤菜ピールズアップル、火花もね、ラインナップされております。そしてはい、いくつか見ておりますが、あ、ミラミラ、はい、ミラミラも発表されております。はい、こんな感じでね、今年の超夏染めも、スタートを切る、まあどんな感じのイベントになるんでしょうね。はい、まだこれそうだ、まあ7月の4日5日っていうとまだね梅雨が明けてないタイミングですよね。はい、まあ気温はね多分この時期だと相当暑くもなったりすることもあると思うんですが、うん、梅雨明け前ということなのでどんな感じの、になるでしょうか。はい、雨、まあでもね雨とかね降ってもうね、それはそれで楽しいのがアイドルフェスですし、アイドルのライブですからね、特に屋外というね、あの何ですか、デバフもかかっておりますので、デバフじゃねえや、バフもかかっておりますので、はい、なんかね盛り上がるんじゃないかなというふうに思っております。そして、次ですね、次のアイドルフェスとして、まあこれが本命ということになるのかなと思うんですけれども、はい、東京アイドルフェスティバル、今年も開催されます。東京アイドルフェスティバルですね、今年は7月ですね、7月31、8月1日、8月2日、この3日間の開催ということになりました。まあ、8月の一番最初にやるっていうのが例年になってますけれども、まあ、今年は8月の一番最初の週末が7月のね、末日もかぶってるということなので、このタイミングになったんだと思います。はい、こちらもですね、ラインナップが続々発表されておりまして、ちょっとね今 TIFF のサイトを見ながら話をしているんですが、お、もう早くも第6弾の出演者がね発表になっております。はい、でこの第6弾の、出演者の発表とともにですね、これヒデッキ今回注目しているんですけれども、はい、ですね、メインステージ争奪戦が、このタイミングで発表になりました。それに、そのメインステージ争奪戦に、参加する、グループ8組が第6弾として発表されたという形になってるんですけれども、全部読み上げたいと思います。世界へ、天真爛漫、儚い、火花、フルーツボックス、フルーボックスかな、はい、盆栽、明星、わがままなラストノートと、この8組が、出演する、挑戦することになりました。事前のねイベントもあるんですよね、これ確かね。はい、前哨戦イベントが6月の7日、あ、まあ、ここであのあれか、ふるいにかけられるみたいな感じになるのか、はい、というので、あのメインステージ争奪戦今年もやるということが発表になりました。でこの中でね、ヒデッキーちょっと注目しているグループが、あります。さっきもね、超夏染めでも言ったかもしれないですけど、火花、はい、先日ライブを見てヒデッキーとっても感銘を受けた、すげえと思ったグループ、あ、これあの毎日アイドル第4会議室の方で配信してるので、ぜひそれも聞いてほしいんですけれども、まあ火花ですね。であともう一個注目しているグループ、盆栽、 BNSI、 これねまだね、あまりよく知らない人の、読めないっていう人も結構いるんですけど、盆栽ですね、 BNSI とかいて盆栽、この盆栽というグループも非常に、この間まだライブ1回しか見れてないんですけど、すごくね注目、いいライブをしていたし、なんかそのクリエイティブみたいなところもねすごく気になっているグループなので、まあ、この盆栽とかがエントリーしてきたっていうのはねすごい面白いなっていうふうに思いました。はい、はい、なのでそれら含むですね、その2組を含む、8組でメインステージ、でもあれか、メインステージ確か去年とかまでだと3組決勝というか、その決まるのが、メインステージ立てるのが TIFF の開催期間中とかだったりしましたよね。はい、同じレギュレーションだとすると、あの最後の、誰がメインステージ立つのかっていうのは、その TIFF の当日の、まあ、投票的なことだじゃなかったかな、はい、それで決まるというような感じだったと思うので、今年はどういう感じになるのかというとてもね、注目したいと思います。まあ、これまであんまり、メインステージ争奪戦タイトル未定さんが勝った時にはおおっと思ったんですけど、それ以降はちょっとあまり注目、ヒデッキーはあまりこう、なんだろうな、気にかけることがなかったんですけれども、今年はねちょっと面白そうなグループが出るので、ちょっと注目して追っかけていきたいなというふうに思っております。はい、そして、次がですね、はい、アイドル三大フェス、三大夏フェスと言われている、一番最後ですね、鳥を飾るのがアットジャムエキスポ2026、はい、会場は横浜アリーナで、今年は
8月の29、30に、開催されるということになっております。はい、まあね、こちらも例年、夏の終わりの、夏フェスというような形でやっておりますけれども、はい、今年はどんな感じになるんでしょうかと思っていたんですが、まだですね、そのイベントの、ユニットが、ムーブネクストノットかな、はい、そちらの、発表のみで、あと細かい情報はそれ以外はまだ出てないのかしら、ちょっとわからないんですが、はい、まだムーブネクストノットのね、指導というニュースだけしか上がってないですね。ファボミーの阿部カレンさん、フェスティブから、西名、これマーヤさんかな、マイディアドリーミンの、浜田奈々さん、この3人が、はい、ナビゲーターユニットか、アトジャムのナビゲーターユニットとして活動され、活躍されるそうです。はい、どんなラインナップになるのか続報を待ちたいと思いますが、まあ、アトジャムエキスポのもね、まあ、見に行った方がいいですよ、面白いですよ。はい、なのでちょっとこれも注目したいなという思っております。で、そして、秀樹もう一個だけ、9月の、開催になりますけれども、スパーク2026、これも注目しております。はい、スパークはですね、まあ一昨年ぐらい、一昨年さらに前か3年前か、あの山中湖でやったのに見に行って、でこれを見に行ったことが、まあ秀樹のその後のね、このラジオの、あの番組を作る上でも結構ね大きな変化を与えた、イベントだったので、はい、今年もそれ以降毎年見に行ってますけれども、今年も、見に行きたいなと思っているのと、そして今年山中湖に戻るんですよね。はい、あれすごく楽しかったイベント、あのフェスだったので、今年戻るというのがとても、嬉しいなというふうに思って見ておりました。開催が9月の21と22ということになっております。どんな、感じになるのでしょうか。はい、で楽しみだなと思っているんですけれども、はい、ここでね、まあこの夏フェス、をどういうふうに、今捉えているかというところなんですけども、今年に関してですね、まあ割とその、なんて言うんだろう、夏フェス、3つ、ないしは4つあるというふうに言われているんですけれども、まあ言葉選ばずに言うと、割とラインナップ的なところで言うと、大体同じような感じ、雰囲気、なんだろう、盛り上げるグループみたいなものとか、っていうのもなんか割と似てきたなっていう感じが、すごくあります。まあ昔、結構もう10年以上前とか10年ぐらい前の話ですけれども、まあ夏染めと、当時は横丁夏祭りみたいなことを言ってましたっていう名前でしたが、その横丁夏祭りでこう話題になって、ティフでブレイクして、まあそのままアットジャムへみたいな感じな流れがあったんですよ。で今もうそういう雰囲気でもないし、ラインナップも割と似通ってきてるかなっていうふうに思うので、ここなんかね、秀樹の注目ポイントとしては、じゃあまあティフをね、一応中心として、それ以外のイベントがまあどういうところに、そのイベントフェスでなければ、見れない楽しめない何かって、差別化ポイントみたいなのをどこで打ち出してくるのかっていうのを、ちょっと注目してみたいなというふうに思っています。まあ、あのアトジャムエキスポで言うとね、まあ一個秀樹はすごく面白いなと思っているのが運動会があるんですけれども、あの運動会はね、やっぱ続けてほしいし、あれのアピールっていうのはもっともっとたくさんしていった方がいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。はい、ね、明らかにティフにはない何かだったりするので、そういう差別化ポイントみたいなのがどこにあるのかというのを思い見ながら、今後の情報も追っかけていきたいなというふうに思っております。はい、という感じで、最初のブロック、まず夏フェスから語らせていただきました。今年の、ね、夏のアイドルシーンというところなんですけども、はい、ここで1曲流したいと思います。はい、さっきも言いました、ティフのですね、ティフの2026の、メインステージ争奪戦にもエントリーしているグループです。はい、そのグループの曲を流したいと思います。お聴きください。盆栽で6等星。

はい、今週のアイドル第4会議室は、2026年夏のアイドルシーンを語ろうというテーマでお届けしておりますが、はい、ここではですね、今年の夏のアイドル、今年の夏注目したいアイドル、というところについて話したいなというふうに思っております。で、いくつかですね、話すポイントを作ってきたんですけれども、まずどんなグループに注目したらいいのかみたいなところ、注目したいアイドル、まだ決まってない、定まってないなみたいな方がもしいらっしゃったら、そこから話そうかなと思っているんですけれども、はい、ヒデッキーがですね注目するポイント、まずその1、はい、活動3年目のグループに注目してみてくださいという感じですね。ちょっと場合によっては2年目のケースもあるんですけれども、はい、活動3年目、なんか気になったアイドル見たら、そのキャリアをちょっと見てみてください。デビュー何年かなっていうの、はい、それこそもしくはですね、新体制になって何年かなみたいなところ、そういうのをちょっと見てみてください。で、その3年目だとしたらですね、ちょっと注目、ググッとちょっと注目してみたらいいかなっていうふうに思います。まあ、その理由は何かというとですね、これはヒデッキー、このアイドル第4会議室もしくは配信の方でもちょいちょい言ってるんですけれども、アイドル3年目ブレイク説というのがありまして、はい、ヒデッキーがなんかこのグループめちゃめちゃ良くなったな、いいぞと思う、そのね、見違えるぐらいに成長したなと思うグループっていうのは、大体3年目、活動3年目にそれが起こることが多いというですね、仮説のもとにこの話をしています。はい、でさっきね、場合によっては2年目という話もちょっとしたんですけども、それも含めて説明すると、まあ、アイドル活動始まりますと、グループ活動スタートしますと、で最初の1年目っていうのは、その何て言うんでしょうね、こう土台固めみたいな感じ、どうやってグループをやっていこうか、運営していこうか、メンバーも含めてなんですけど、どうすればいいのかっていうのを固めていくタイミングで、2年目にそれがようやく分かって、自分たちのやり方、自分たちがやるべきことっていうのが見えてきて、でそれの蓄積が、なんだろうな、やり方というのがどんどんどんどん分かっていって、表現もできるようになって、いよいよ3年目にブレイクするというのが、アイドル3年目ブレイク説だったりするんですけれども、はい、まあ最近のアイドルさん、まあデビューするアイドルさん、活動開始するアイドルさんって、まあメンバーさんが前世がある人たち多いじゃないですか。なのでその場合はもしかしたら1年目っていうのはカットできる可能性があるので、その場合は2年目ということもあり得るかなというふうに思っているんですけれども、ただその、3年目、ブレイク説というのは未だにね、やっぱりこう生きてるんじゃないかなっていうふうに思うところがあるので、はい、3年目のですね、はい、グループ、活動3年目のグループというのはまず注目ポイントとして、ちょっと気をつけて見てみてください。いろんなアイドルグループ見た時にね、はい、でそしてもう一個次のポイント、はい、これはですねぜひ押したいんですけれども、はい、この番組アイドル第4会議室、はい、ないしはですねヒデッキーが、プッシュしているアイドルにはぜひ注目してほしいなというところがあります。はい、この番組で何回もね紹介しているようなグループです。パレットパレードとか、あと、まあ、そもそもとか、あとスイーニーとか、はい、あとレイとかですね、はい、そういったグループです。はい、まあやっぱりね、これらのグループはもう一歩先に進む、ための、活動というのを今年の夏というのは、していくグループなのかなっていうふうに思います。でこの先まあ夏をきっかけにさらに活躍するぞ、ブレイクするぞっていうのを期待しながら、アイドル第4会議室この番組等でも紹介したりだとか、取り扱ったりだとか、ゲストに来ていただいたりっていうところがあるので、なんていうんですか、伸びしろもあるし、期待値も高いし、なんかワンチャン何かをきっかけに大ブレイクするぞっていう、そういうのが、高まってるグループ、が、アイドル第4会議室この番組だったりだとか、ヒデッキーが見ているグループだと、信じていただいて、皆さんに、はい、そういうグループというのは注目してほしいなというふうに思っております。はい、そしてですねもう一個、はい、用意しました。 TIFF、さっきもね、夏フェスのところで東京アイドルフェスティバルの話しましたけれども、東京アイドルフェスティバルの、タイムテーブル、これから出ると思います。その中でも、スカイステージの、はい、タイムテーブル気にしてみてください。そしてスカイステージの、特に夜のスカイステージに出るグループを、ぜひ注目してください。TIFF のねステージ、各ステージいろんなステージありますけれども、はい、ヒデッキーがね、毎年楽しみにしているのはやっぱりスカイステージの夜なんですよ。あのね、なんだろうな、
都心をこう上から見下ろすロケーションで、まあ天気にもよりますけれども、あの晴れていればね、星空の下で、はい、空に近いところでライブをやる。まあこれ本当ティフじゃないとあそこのステージって使うことできないし、見ることができない場所だ、特別な場所だったりするので、そこでのね、こう夜のこうなんていうんですか、とても神秘的というか、雰囲気のいいところでのライブっていうんですね。必ずそこでね、何かしらこうその年のティフを代表するようなライブというのがね、あの行われてます。はい、なので、東京アイドルフェスティバル2026のですね、スカイ、夜のスカイステージに出るグループというのにぜひ注目していただけたらなというふうに思っております。はい、というわけで、そしてですね、さらにここで、今年の注目、夏の注目アイドルということで、リスナーさんから一つお便りいただいたので、それも紹介したいと思います。はい、ブルーユージさんからいただきました、ありがとうございます。はい、これはですね、楽曲のリクエストということでいただいたんですけれども、春にしおんというグループですね、曲は流れ星はどこから来るのかという、タイトルでいただきました、ありがとうございます。リクエストをいただきました、ありがとうございます。メッセージもついているので読みたいと思います。ヒデッキーさん、こんばんは、いつも楽しく聞いています。さて、今回は夏のアイドルシーンを語ろうということで、今年の夏フェスで大爆発しそうな曲をリクエストします。それは春にしおんの、流れ星はどこから来るのかです。2025年12月リリースのこの曲、すでに対バンライブでは、定番曲となっており、疾走感のあるイントロが流れた瞬間の、会場の歓声には毎回ゾクゾクさせられます。シンプルなメロディー、力強く、前向きな歌詞、そしてラストに向けて徐々に盛り上がっていき、最後は、これくるみといさんですよね、のロングトーンで、締めくくる構成と、もう言うことなし、この夏この曲が、夜の、ティフスマイルガーデンで、歌われたらきっと泣いてしまうでしょう、今から楽しみですということで、はい、いただきました、ありがとうございます。春にしおんのですね、ご紹介いただきました。確か先週の時も春にしおんのなんか紹介してもらった気がするな、お便りで。あれですか、もしかしてこのくるみといさんの、推しなんですかね、ブルーユージさんが。はい、ということなんです。

ですけども、ハレニシオン、はい、秀樹も注目しているグループの中の一つだったりします。さっき紹介したあれいくつか、あ、ティフにはもう発表されてましたっけ。

ブルーユージさん書いていただきました。秀樹はもうまさにねこの曲で、まあ、流れ星とか書いてあるわけじゃないですか。だとしたら、むしろスカイステージの方がスカイステージも合うんじゃないかなっていうふうに、思ったりしました。はい、YouTube のですねライブ動画も、はい、貼って、お便りいただいておりますが見させていただきました。もうこれ確かにめちゃめちゃいい曲ですね。曲の評価というところに関しては、はい、ブルーユージさん書かれている通りなんじゃないかなと思いました。春にしてもこんな曲あったんだっけと思ってたら2025年12月リリースってことですよね。はい、春にしおんさんね去年の夏に、ブースティファン祭りというイベントに出演したのを秀樹見ているんですよ。でその時にその、まあ、取材で行っていたので、イベントの主催者さんからですね春にしおんのことも紹介いただいていて元 HKT の、メンバーさんババさんでしたっけ、はい、がいらっしゃったりとかそういうところがあるんですけれども、まあ、初見でライブ見させていただいた印象それ以降も何回か見てたりするんですけれども、見させていただいた印象なんかねすごくね青春っていうねワードがねすごくマッチするなっていうふうに思った、ライブでした。まあその当時はまだ今よりもキャリアがね浅い状態だったのですごく初々しさもありながらの、ライブだったんですけれどもやっぱね青春ってキーワードめちゃめちゃフィットするなというふうに思ったグループでした。で TIFF で、まあそのヒデッキーが青春っていうので思い出すと、思い出すのはかすみ草とステラだったりするんですね。まあ、かすみ草とステラのですね青より青くというですねめちゃめちゃ代表曲があるんですけれども、まあ、ここ3年ぐらいずっとですね秀樹はその青より青くを、TIFF のテーマソングにするべきだという運動をずっとしているんですけれどもしているんですがなかなかならなくてねちょっと残念な思いをしているんですけれども、はい、まさにですねその青より青くの対抗馬になりうる、はい、この曲に育っていきそうな気がしました。あのライブ映像を見ていて流れ星はどこから来るのかですね、はい、なのでね、はい、ぜひね、はい、あのこの曲注目してもらえたらなっていうふうに思います。あのこの放送の時にはですね YouTube のリンクもあの上げておきますのでぜひ見てみてください。すごくねなんだろう一回り成長したなっていう感じをね持ちましたね。はい、春にしおんさん、まあちょっと上からかもしれないんですけれども、はい、すごくねいいパフォーマンスでした。映像で見るのあれだけいいパフォーマンスするんだったら現場だったらもっとすごいんだろうなっていうふうに思っています。で春にしおんさん2025年デビューなんですよね。でそうなると今年が2年目になってるのかな。はい、まあなんでさっきの3年ブレイク説のね、ショートカット2年バージョンっていうこともまあ春にしおん起こり得るかもしれないので、はい、この夏ちょっと見逃せないグループの一組なんじゃないでしょうか。ということで、はい、ここで改めてリクエストいただいた曲ね流したいと思います。ブルーユージさんからいただきましたリクエストです。お聞きください、春にしおんで流れ星はどこから来るのか。

はい、今回の、アイドル第4会議室ですね、2026年夏の、アイドルシーンを語ろうということでやってきましたが、一応ここのブロックを最後にしようかなというふうに思っております。はい、もうまさにですね、今この放送を聞いていただいているのが5月の5日、ゴールデンウィークの最中ということなので、夏を見据えた時にこのゴールデンウィークというのを、どういうふうに、見ればいいのか、どう注目すればいいのかというところはですね、その、ゴールデンウィーク中のアイドルの見方みたいなところをね、最後お話ししようかなというふうに思っております。はい、ですね、まずですね、最初に一個大事なことを言わなきゃいけないかなというふうに思ってるんですが、これね、昔もなんかどっかで言った記憶があるんですけど、この番組だったかもしれないんですけれども、はい、このゴールデンウィークのタイミング、はい、ここのタイミングではですね、いわゆる夏フェスと呼ばれるですね、イベントに関してはほぼほぼもう出演者というのは確定しているというふうに思った方がいいです。はい、ね、一番最初に言いました超夏染めなんかもうあと2ヶ月後とかですから、開催が、そうなった時にですね、今の時点で出演者が固まっていないというふうになると、もうですね、ちょっとイベントの運営自体がかなりこう滞るというか、難しくなってくるっていう時期だったりするので、しかも規模が大きくなればなるほどというところですね。はい、で夏染めぐらいの規模になればもう2ヶ月前であれば当然この出演者というのは、固まっているというふうに思った方がいいかなというふうに思います。はい、でそれはですね、まあ、TIFFとかでもね、一緒でして、もうここのタイミングではもう決まってるというふうに思っています、ヒデッキー自体は。なのでそれ何を言いたいのかというと、このゴールデンウィーク中に頑張った結果という、頑張ったことで残した結果が、出演につながるというのはもうほぼないというふうに思った方がいいということですね。はい、ね、何かのきっかけでこのゴールデンウィーク中に大ブレイクをしたとしても、夏フェスみたいなところの出演ということに関しては、じゃあ来年っていうような感じになるっていうのはもうこの時期だと思うので、皆さんもちょっとそのつもりでね、見ていた方がいいかなっていうふうに思います。なので、まあ逆に言うと、そのゴールデンウィークあんなに頑張ってたのに、あんなにバズったのにという思いはですね、なんで夏、今年の夏フェス出れないんだっていう思いは、まあそれは来年に繰り越しましょうみたいなところ、だと思うので、はい、そういうふうに整理するのがいいかなっていうふうに思っております。はい、じゃあそのまあもう夏フェスのラインナップもう仮にね、本当に決まっているとして、じゃあゴールデンウィークはどうすればいいのかというところの話なんですけれども、ゴールデンウィーク、はい、ここの勢い、まあここで残した結果というのはもうほぼ夏にですね、直結すると思った方がいいですね。なのでここで活躍したグループで運よく、夏フェスにも出られたグループというのはその勢いをそのまま夏フェスに持っていくことができるというグループだと思うので、はい、なのでその、まあ、ここで良かった、この時期で良かったグループというのは夏フェスでもぜひね、イベント見に行った方がいいと思いますね。はい、で、なぜですねそれが起きるかという一つの理由なんですけれども、はい、このゴールデンウィークの時期というのはこの夏のお休みの期間、夏休みの期間に次いでこう人の動きがですね、日本国内での人の動きが多いタイミングだと、ヒデッキーは思っています。まあ、長期の休暇であるので、まあ、しかもね、有給とか取る必要がない、まあ、人によっては取ってる人もいるかもしれないですけど、はい、まあ、普通にお休みが出て、旅のプラン、遠征のプランとかできる、組める時期だったりするので、ここでいろんな人たちが、まあ、東京だけじゃないかもしれないです、地方の遠征して、逆に東京から地方に遠征してる人たちもいるかもしれないんですけれども、まあ、その人たちがこういろんな流動的、人が流動的になるタイミングなんですね。なのでここでの活躍っていうのがいろんなところに散らばりやすいタイミングだと思っています。なので、このゴールデンウィーク中の評判っていうのが各地域での評判にもつながり、その期待値の高まりというのが結局夏にこうもう一回戻ってくるっていうタイミングね、あのグループめちゃめちゃ良かったし、推しにファンになったから、じゃあこれ TIFF に出る、夏染めに出る、後ジャニに出るんであれば、それに合わせてちょっとスケジュール組もうかなって、遠征のスケジュール組もうかなみたいな人たちも出てくると思うだろう、思いますし、そのグループのために、大抵のもう回るスケジュールを空けようみたいなことっていうのが、の何が決めてるかっていうのはゴールデンウィーク結構でかいと思ってます。はい、日本全国規模で見るとね、はい、そういう時期だと思いますので、はい、ゴールデンウィーク本当にね、ここで結果出すっていうのは、まあ、
すぐの夏フェスの出演っていうところにはつながらないかもしれないですけれども、夏に結果を残すっていう意味ではね、すごく大事な、ポイントだと思いますので、ゴールデンウィークに活躍したグループ、ぜひね、注目してみてください。はい、まだ明日一日残ってますけれども、現場行くときにはですね、いろんなグループ見て、すごくね、いいグループというのはぜひ見つけてください。そのグループが夏に活躍する可能性ってめちゃめちゃ高いと思います。はい、思っている秀樹なので。はい、で、そしてですね、じゃあ、そういうグループ実際見つけましたと言いました。で、当のアイドルさんたちっていうのは、じゃあここのゴールデンウィーク、そして夏に向けてこうどうすればいいかっていうところの話なんですけれども、はい、もしですね、何かこう夏ゴールデンウィークに、なんか手応えみたいなものを掴んだらですね、もうその先というのはもう夏フェス、夏に向けてのですね、これ今台本に書いてるんですけども、全力伏線ハリハリモードにぜひなってほしいなっていうふうに思いますね。ここで盛り上がった熱というのを、夏でもうぜひとも回収というか、夏を完全にステップアップの場として捉えて、そこに向けてのこう種まきというんですかね、アプローチの期間で、夏にどれだけ盛り上がれるかっていうための、期間に、した方がいいなっていうふうに思っています。まあこれはまあ話題ということだけじゃなくて、まあ企画とか打ってってもいいと思いますね、夏に向けての。まあそれは完全に夏に向けてっていうのはもっと直前なのかもしれないんですけれども、まあ2ヶ月3ヶ月ぐらいある期間を使ってですね、地味にこう地味にというか、夏への伏線っていうのをね、こうの企画っていうのをいろいろ考えてもいいんじゃないかなっていうふうに思います。今パッと思いつきですけども、まあ夏スタンプラリーみたいなことをやるのもいいかもしれないですし、まあ動画の方にね、注目を動画の方に力を入れて、それこそより全国の人たちに知ってもらうための企画みたいなのをこのタイミングで、この春のタイミングから始めるのいいんじゃないかなっていうふうに思いますので、なんでね、まあ、夏で本当にブレイクしたあのグループって実はもうこのタイミングから始まってたよねみたいなところ、はい、そういうね、戦略的なこうね、なんていうんですか、ことを考えてもいい時期なんじゃないかなっていうふうに思います。はい、なのでね、ぜひ、このタイミングはそういうふうに使ってもらいたいなっていうふうに思います。なのでまあなんでしょうね、いろんなアイドルさんこのタイミングで、まあ秀樹もいろんなグループ見に行くことになると思います。すでに昨日、これ収録しているのが、4月30日なので29日の前日からね、ライブはいろんなとこ見て、いますが、まあやっぱりそういう感じで見てますよ、秀樹も、ここでは、ここで頭角を現すグループどこだろうっていうような感じで見たりするので、そんな風に注目してもらえたらなっていう風に思っております。で、最後になるんですけれどもね、まさにね、ここほんのこの春先、まあ本当は

から始まって、3月4月ぐらいから始まってるべきことだとは思っているんですけれども、まさにですね、全力伏線ハリハリモードになっているグループというのを最後に一組、紹介したいなというふうに思っております。どのグループかというとですね、もう春先ぐらいからなんていうんですか、そうそうたる、バンドさんとの対バンを重ね、ヒデッキー見に行ったのはちょっと前にボリスというですねグループと、バンドと対バンを重ねちょっと前には座禅ボーイズとかと、あとなんだっけ、あともう一個忘れちゃった、ダウニーとかもね、対バンイベントとかをやり、もう独自の路線を貫きまくり、走り続けて極北を目指すアイドルグループ一組いるじゃないですか。はい、ご存知かどうか、知ってる人もで、まあおそらくたくさんいるんじゃないかなというふうに思って秀樹話しますけれども、レイというグループがいます。はい、でこのレイというグループですね、もう秀樹お付き合い長いです。その前身グループドッツ東京というところから、測るとですね、もう10年以上見てきているグループで、秀樹は本当に大好きなグループで、まあそのやっている音楽性みたいなところ、目指すとこ、音楽的に目指しているところであったりだとか、メンバーさんたちのですね、まあ、とってもアイドルっぽい、まあ、アーティストに寄らない、寄っていかない、あくまでアイドルであり続けるという、姿勢も含めて、秀樹は本当に大好きなグループなんですけれども、そのグループがですね、もうこれは、放送日には終わっていますけれども、はい、Spotify オーイーストでですね、5月の2日にワンマンライブを、行っております。おそらくそこもですね、一つ本当にこのなんていうんですか、ゴールデンウィーク中に頭角を現す、記念すべきイベントになったんではないかなというふうに思っています。見てないけどね、まだね、はい、絶対そうなったというふうに思っているんですけれども、はい、そのグループがですね、今なんとこう夏に向けてですね、本当まあそれらが本当に伏線になっていると思うんですけれども、夏にですね、フジロックフェスティバルのオーディションというのに今参加してるんですね。はい、でこれのフジロックのなんだっけな、スケジュールどうだったっけ、今年ね、秀樹の誕生日と被ってるんですよね。フジロック。はい。フジロックフェスティバル、はい。7月の24、25、26日、ここのですね、に出演するために、ルーキーアゴーゴーというですね、毎年、そのオープンなオーディションがあって、そこに2年連続で参加していて、去年は残念ながら、出演できなかったんですけれども、今年もチャレンジしているというところです。で、今年のね、チャレンジしている理由というの、まあ理由というか、まあそこを目指しているというところはもちろんあると思うんですけれども、この1年のレイの活動というのは、まさにこのフジロックのために、もう費やしているのではないかと、秀樹勝手に勘ぐっているんですけれども、はい、そんなね春先にものすごいこう種をまき、オーイーストでのワンマンライブをおそらく大成功させたでしょう。その話題を持ってこう夏に向かっていく、まあまだ出演こそ発表さ決まっていないし確定していないですけれども、今この収録している時点ではその、フジロックのルーキーアゴーゴーのステージでおそらくこうなんていうんですか、単体のアイドルとして初めて出たグループってことにもしかしたらなるかもしれない、過去まあベビーメタル出てたかなかもしれないですけれども、はいね、まあ、本当にこうチャレンジをしているグループが、今年の夏花開く姿というのをぜひ見たいなというふうに、思っておりますので、はい、ぜひねレイの活動、このゴールデンウィーク中であったりだとか、これから春、夏に向けての活動をぜひぜひ注目していただけたらというふうに思っております。はい、というわけで、最後にね一曲、おかけしたいと思います。この夏なんとかしてフジロックフェスティバルで秀樹行く予定なので、はい、ぜひね出演してほしい、そこで見てみたいグループの、最新曲を流したいと思います。お聴きください。レイで夢の中へ。

はい、アイドル第4会議室エンディングのお時間となりました。今週はですね、2026年夏のアイドルシーンを語ろうフリートーク大会という、企画でお届けしました。皆さんいかがだったでしょうか。はい、今年の夏をですね、まあ大胆に占ってみ、展望というのを語ってみました。まあね、やっぱりね、1年間

間のこうスケジュールの中で、まあ夏の準備ってもうほぼほぼですね、もうなんて言うんだろう、もう一番遅くて3月、はい、である程度あの TIFF、まあ、各夏フェスということだけで言うとね、夏フェスのラインナップに、まあ、ギリギリ間に合う、アピール期間って大体3月ぐらいまでで終わってるんじゃないかなって秀樹はなんとなく思っています。これ前も言ったことあるかもしれないんですけれども、まあ、そうなるとゴールデンウィークは何するのっていうのを、考えた時にちょっとね、まあ、今日話しましたけれども、よりこうなんて言うんだろうな、ゴールデンウィーク期間っていうのを、まあ、戦略的であったりだとか有効に使うみたいなことっていうのが、この夏の、活躍というところにつながっていくんじゃないかなというふうに思っています。はい、なのでそんなね見方をしてみると、まあアイドルシーンもちょっと面白く見れるんじゃないかなというふうに思ったので、まあ夏は夏で、また夏は夏で、まあフェスの感想みたいなものっていうのはいろんな形で紹介していこうかなと思っておりますので、そちらそれここまでね、それはそれで楽しみにしてもらえていたらと思います。はい、というわけでこの続きはアフタートークでお楽しみください。アフタートークね、本編で話しきれなかったこともうちょっと話そうかなと思っているので、ぜひそちらの方も楽しみにしててください。ということでありがとうございました。アイドル第4会議室、また来週、バイバーイ。アイドル第4会議室、この番組は Take Anywhere Go Everywhere が合言葉、行動走行可能で電動モビリティの専門店スワローの提供でお届けしました。

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: 吉田健太です。
2: 川瀬優子です。
1: ナイトールです。
2: 毎週金曜夜10時からナイトールの新夜ふかし袋
1: 放送中。
2: コンビニの商品を食べ比べたり映画を熱く語ったりしています。
1: 毎週金曜夜10時、ナイトールの新夜ふかし袋
2: 聞いてね。

84.4 FM Tachikawa。地元新規。

地元新金ラジオ支店、今月も信用金庫の皆様と共に地域でご活躍中の大切なお客様にスポットを当ててまいります。この番組の案内役は藤巻健一郎さん、アシスタントは西武信用金庫狭山ヶ丘支

店の佐々木が務めてまいります。そして本日は有限会社久森甘味茶房店蔵久森代表取締役の森田康弘様をお招きし、西武信用金庫秋川支店の石川さんと共にお話を伺います。

0: 地元新金ラジオ支店。
1: 5月8日金曜日午後8時を回りました。地元新金ラジオ支店進行役の藤巻でございます。どうぞよろしくお願いいたします。それでは改めまして本日2名のお客様をご紹介させていただきます。有限会社久森代表取締役森田康弘様、そして本日のラジオ支店長は西武信用金庫秋川支店よりコーディネート担当石川さんにご出演をいただきます。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。
2: よろしくお願いいたします。
1: 甘味どころ甘味サボ久森さんという中でですね、私は大ファンなんですが、改めて、秋川支店の石川さんよりですね、少し久森さんの方のご紹介、できますでしょうか。
3: はい、私もとても大ファンでして、
1: はい、
3: 久森さんはですね、嘉永5年西暦だと1852年に建造された、はい、建物見世蔵というところがありまして、緩やかな時が流れるほっとできる空間で安らかなひとときをというのをテーマにした甘味茶房をやってらっしゃる場所です。で、東京の柚子サイダーだったりかき氷がメインのメニューになっておりまして、私も柚子サイダーすごく大好きで、よく物産展などではいただいております。
1: なるほどですね、ありがとうございます。森田社長にお伺いいたします。
2: はい、
1: 今年もですね、今日8日でございますので、まあ19日あたりから物産展
2: はい、
1: 開くんですが、これ結構毎年エントリーされてますよね。
2: おかげさまで西武信金さんにお声をかけていただいて毎年出展をさせていただいております。
1: まあ、正直どなたでも出れるっていうわけではないので、やっぱり連続して出ていただいてるってのはすごいですよね。
2: まあなんとかおかげさまで。
1: やはりその物産展に出るにあたり、やはり職員さん全員の士気が上がるとか、今回はこういう風な結果だったなとか、そういった区切りとかアクセントはつきますか、やはり物産展。
2: 当初からそこの物産展で物を売るというよりは、その物産展に出展することで、あきる野市にあるお店の方にぜひ観光の一助でもいいので皆さんに来ていただきたい、
1: お寄りくださいと、
2: ということで、PR みたいな形で出展をさせていただきまして、まあ、その中で、柚子サイダーを当社でも作りましたので。
1: 柚子サイダー、
2: はい、
1: いやまあこれ私すごい大ファンでも、もう何年だろう、結構5年以上飲み続けてる。
2: ありがとうございます。
1: これ柚子サイダーを開発っていうかお作りいただいたのはやっぱり社長、
2: 地域の人たちで東京多摩国際プロジェクトという一緒にタイアップでやったんですけども、当初は東京の柚子だけで作っておりました。
1: 東京の柚子だ、
2: はい、希少な柚子なの で特に東京の、まあきる野市もそうですけども、青梅の沢井という場所と、
1: 沢井
2: あきる野のぼんぼりという場所、
1: ぼんぼり、
2: あとうちの庭にある柚子を使いながら、で特に東京の沢井の柚子というのはその昔天皇陛下に献上してたという歴史もありまして、あとは土地がいいんでしょうね、素晴らしい

0: 渦ができてたんです。で東京の柚子をなんとかしようということで、それで柚子サイダーを作ってまいりました。でコロナになっちゃって、若干やはり柚子農家さんが柚子を取らなくなってしまったので、
1: なるほど。
0: で若干こう他の柚子も混ぜてはいますけども、今年のやつはうちの柚子も入ってますし、東京の柚子も混ぜて、
1: なるほど、
0: 作成をしております。
1: 今日臨時のアシスタントの佐々木さんは、
2: はい、
1: サイダー柚子、
2: はい、
1: お好きですか？
2: 大好きです。
1: 大好き、
2: はい、
1: 飲んだことありますか？
2: 飲んだことはないので楽しみです
1: なるほど、ありがとうございます石川さんはお飲みになったことあります？
3: そうですね、私もともと別の支店にいたんですけれども、その時から地域でやっぱりお店、地域のお店屋さんでも柚子サイダー取り扱ってるところがあって、そこで購入させていただいたりとか、それこそいつも参加していただいている物産展で購入させていただいて、よく飲ませていただいておりました。はい、
1: 社長今日はサンプルをお持ちになってないんですか？
0: ちゃんと持ってきて
1: る。あら、さすがですね。やっぱりいや言ってみるもんだなこれあすごい、リスナーの皆さん、素晴らしい柚子サイダーのこの瓶のデザイン、そして久森と中央に書いてあり、黒のラベル果汁 1% と書いてある、いやおしゃれじゃないですかこの柚子サイダー、すごいな。あれお店でもこの瓶ですよね？もちろん
0: お店でもこの瓶です。
1: そうですよ、ね、
0: はい、
1: いや僕は何度もいただいてるんだけどこんなに感動しなかったのお店いやすごいやっぱり感動しますね、
0: まあ、お店だとコップに
1: 移してコップに移しますからね、
0: はい、お飲みいただいてますので、
1: まあ、ちょっと質問が あっち行ったりこっち行ってしまうんですけれども、社長はもともとこの甘味どころご経営の、まあ、その前もやはりこういう飲食の、
0: いや私はですね、当初はもう農家、農業をやっておりました。
1: 農家どこで、はい、
0: あきる野市で、今も農業をやっておりまして。
1: あ、だから素材がいいんですか？
0: 素材がいいかどうかは別ですけども、現状は畑をやりながら今主には田んぼを作っております。お米を作って東京のお米という形で。
1: ですね、じゃあ久森さんお店にも出てますよね？もちろん
0: お店にも厨房に入って。
1: あ、そうですよね、
0: ゴールデンウィーク中はかき氷を買い取ります。
1: ありがとうございます。これが食べられないんですよ、なぜか並ぶんですよ、いつ行っても並ぶんですよ。あれ予約ってできるんですか？
0: 予約は受けてないので。
1: ですよね、やっぱりね、まあ仕方がない、今年は頑張ってね、並ばしていただこうとこういうふうに思うわけなんですが、さあこの柚子サイダー、今本当に偉い方がですねちょっといろいろと分けていただきまして、さあこれから飲まさせていただいてご感想タイムになるわけですけれども、どういうふうになりますかね、私からいきますか？ちょっと飲んでみますか。はい、じゃあちょっといただきます。ちょっと話つなげといてあれやっぱりあれですよね、柚子サイダーなんで当たり前なんですけど柚子ですよね。
0: 柚子ですね。
1: こんなにこの柚子が支配してるもんなんですかね。もっと柚子の香りが薄いのかなと思ってたらかなり柚子の香りきて
0: る。かなり柚子の果汁 1% ってありますけども、
1: はい、
0: かなり柚子の香りがしますので。
1: あ、きますよね、はい、
0: で微炭酸ですので。
1: ですよね、あんまりきつくないですよね、
0: はい、
1: そんな
0: きつくないです、はい、
1: だから結構スッといっちゃ
0: ってしまう。特にお風呂上がりなんかクーッと、
1: もうそのあたり今ちょっとうちの佐々木がですねパッと感想言います、同じ会社でもないのに佐々木とか言ってますから、どうぞ。
2: はい、いただきます。まず香りがいいですね。
1: 香り
2: こうコップに近づけた時の香りが
1: いい。なるほど。
2: で口に含んだ瞬間にもう一瞬でこう爽やかさが

0: て、すっきりして美味しいです。
1: さすがセウさんですよ何の台本もないですよ大したもんですよね。じゃあこれからお手本です、
0: はい、
1: 石川さんいかがでしょうか。
2: はい、いただきます。
1: はい、どうぞ。
2: もうとても美味しくて、
1: そうですよね、
2: はいはい、とても爽やかで、これからの時期にぴったりな
1: 味です。おっしゃる通りですね、
2: はい、でちょっと一つなんですけど、そのまま飲んでいただいてもとても美味しいと思うんですけれども、
1: なるほど、
2: お酒がお好きな方とかはお酒で割っていただいてもお楽しみいただけるようです。
1: 社長、これお酒で割ることもできる、
3: はい、焼酎で割っていただいて、はい、割っていただいたりとか。
1: あ、すごいですね、さすが気が支店さん、やっぱりそこら辺の提案力違いますね、やっぱりねありがとうございます。社長、このゆずサイダーをひらめいた瞬間って、まあなんとなくそれはゆずがね、うん、まあそれ取れたっていう地域で何か生かしどころがないかなっていうのもあるかもしれないですけど、うん、
3: そうですね、まあ農業やってましたから、もともとはその農家さんをどうにか支援したい、まあ自分自身も農家だったんで、で地元の食材で物を作っていくっていう地産地消というところも含めて、そこでまあゆずにたまたま焦点を当てたという。
1: なるほどな。だから、ね、今ちょっといただいて感想を言ってる間に貴重な前半の時間が終わりそうなんですよ今日どんな曲？
0: 今日はですね、お選びいただいたのは社長様ですか、はい、ウォンクさんと久保田俊信さんの曲ということで、
1: はい
0: はい、
1: 社長やはりこれファンだからこそということで、
3: いや、ウォンクのボーカルの長塚健人君、これはあきる野市出身なんですよ。
1: そうなんですか。
3: で仲間の息子さんで、小さい子はよく知ってまして。
1: そうですか。ああ勉強不足で知りませんと思っていませんでしたあ、そうなんですね、
3: はい、
1: では改めまして社長のお口からちょっと曲紹介をお願いしたいと思います。
3: はい、ウォンクフューチャリング久保田俊信さんで Life Like This。

0: 地元新近ラジオ支店、本日は有限会社久森甘味茶房店蔵久森様、代表取締役の森田康弘様と西部信用金庫秋川支店の石川さんにお話を伺っております。
1: 後半もよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いいたします。
1: 前半戦はですね、ゆずサイダーということで久森さん、あきる野市小川にあるわけでございますけれども、ゆずサイダーを飲まさせていただいてですね、もう本当に役得ですけども、もうすごいハッピーですよ。ありがとうございます。後半の方いろいろとまたお話をお伺いさせていただければと思っております。社長お伺いいたします。久森さんのホームページを拝見させていただきますと、スローライフ、スローフードというお言葉が書いてあります。
2: はいはい、
1: どういう意味ですか？
2: スローライフというのは、はい、やはり今の時代急いでいたりとか、
1: はい、
2: 忙しすぎて時間を取れなかったり、はい、そういうところでお店の方に来ていただいて、ちょっとゆっくりとした時間を過ごしていただきたいなと。
1: 分かる。
2: そういう意味でスローライフを心を落ち着かせていただければな、なんていうふうに思って書かせていただいています。
1: なるほど。まあ私は何度もお伺いしてるから言えてしまうんですが、入り口入って奥まで突き進んでですね、ちょっと左側に折れる席がありまして、中庭がまた綺麗なんですよ。そこでゆずサイダーをいただくとですね、ちょっとやっぱり時の流れが止まりますかね。
2: やはり1852年に作った蔵の中で時の流れを忘れて、ちょっとしたひとときを過ごしていただきたいなって思っております。
1: でもあの建物はどなたでも借りれるとは僕は思っていなくて、やはり森田社長だから地元の人だし、あきる野のまあ人との元気をつけていただくためにも借りることができたんじゃないですか。
2: この蔵はうちの蔵なんです。
1: ちょっと待ってください、それ先に言ってください。あの蔵は社長の蔵なの？
2: うちの蔵なんです。それを改装して甘味茶房にさせていただいてるんです。
1: 今までここに入ってる方はすげえなと思ってましたよ。しかもあれだけの、まあ、リフォームって言ったら失礼ですけど、あれだけの形にしているわけですから、そういうことなんですね。
2: 2015年に改装したんですけども、はいはい、この蔵をどうやって残していくかっていうところで、
1: そういうコンセプトなんだ。
2: それ今までは車庫に使ったり農産物の保管所に使ってたりしてるんですが、やはり登録有形文化財にしてから、はい、この蔵を皆さんに見ていただくためには、ええ、今の時代何がベターかなっていうところで、五日市にあります黒茶屋さんの社長にコーディネートしていただいて、甘味茶房という形でオープンさせていただきました。
1: それは何も存じ上げずに大変失礼いたしました。
2: とんでもございません。
1: 軽く森田社長とか言っちゃってましたけど。
2: いやいやいや、とんでもないです。
1: ありがとうございました。続けてお伺いするわけでございますけれども、やはりその建物から160年の歴史がある建物から

0: 商売として学んだことあるんじゃないかなと思うんですよね、うん、あの建物から学んだことってのはどんなこと
1: でしょう。そうですね、まあ、スローフードというのが地元産のものを使ってやはり食材を使って皆さんにご提供するっていうところで、やはり農業をやりながら接客業っていうのはしたことなかったんですね。
0: まあそうですよね。
1: そういう意味では、まあ、農家として農産物を買いにいただけるお客様とは会いましたけども、それを加工して商品にしてお出しするっていうことはなかったので、その人との人のつながりといいますか、お客様とのつながりとか、その辺は勉強させていただいて今も勉強中でございますね。
0: 160年の歴史の中から人と人とのつながりを学ぶ、はい、深いですよねちょっと深すぎですよね、どうやってかき氷を作るんですかっていう質問が次だったんですけど、はい、やめましたとてもじゃないけどそんな軽い質問はどうでもいいですよ。石川さん、
2: はい、
0: あの見せ蔵、
2: はい、
0: まあ行ったことあると思いますけど、
2: はい、
0: どういう印象ですか、あの建物、まあ、そしてまたお店の中の雰囲気は。
2: お店も中も入らせていただいて、一度席も座ったことあるんですけれども、すごいやっぱりホッとするような落ち着いた雰囲気ですごく過ごしやすくて心地いい感じでした。でまたちょっと横の、住宅の方にもお邪魔させていただいたこともあるんですけれども。
0: そうなの、
2: はい、
0: それずるいな、
2: はい、玄関口の方もすごくここが家なんだっていう形で、本当に登録有形文化財となっておりますけれども、もう自分の家とは全く違う、もう本当に観光地に来たような気分になれるので、ぜひお近くにお越しの際は皆様お店も合わせて来ていただけるといいかなと思います。
0: いや、まあリスナーの皆さん、甘味茶坊見せ蔵茶森、これで、まあ、ちょっとヒットしますのでね、ちょっと叩いていただいて、場所はあきる野市の小川というところ、滝山街道ですかね、
1: 正面は むつび橋通り
0: ですか、
1: はい、
0: そちらで、まあ、走ってきていただければ、すぐお分かりいただくと思います。そうしますと常連客の皆様も結構、もちろん地の方もいるでしょうけれど、割にご遠方からも来ていただいてるんじゃないですか。
1: やはりかき氷をメインにしている時はやはり気温が30度以上上がると、やはり氷を皆さん召し上がりに来ていただくんですけども、氷となると近くよりは県外の都外の県の難波の方が結構多くお越しいただいておりまして、
0: なんか今度整理券とか作ってくれないですか、いつ行ってもですね食べれないみたいな、まあまあちょっと並びますけれども、いやでも自分の順番が来た時は嬉しいですねありがとうございます。まあとはいえやはりここまで営業されてきてですね、順風満帆のように見えはします、もちろんその通りだと思います。でも大変な時だってあったと思うんですよね。その辺りの話も少しご披露いただけますか。
1: そうですね、お店を始めるっていうことは初め安易に考えてありましたけども、
0: はい、
1: やはりお客様あってのお店ですので、
0: 確かにそれはそうですよね。
1: でまたお客様もいろいろなお客様がいらっしゃるので、本当にお客様にこう来てよかった、また来るねって言っていただけるところが非常に嬉しいんですけども、ちょっとこうそうでもない場合もたまにはありますので、
0: そうですよね、
1: やはりそこは難しいですね。
0: なるほど、やっぱり従業員の皆様といろいろミーティングをしたり、
1: はい、
0: 解決策を考えたり、
1: はい、
0: まあそれだって20人30人っていう人ではないでしょうから、やっぱり限られた少人数でどれだけサービスの質を上げるかということなんでしょうか。
1: そうですね、お帰りいただくときに本当に美味しかったって言われていただけるようなで、味だけではなくてやはりサービス居心地が良かったというふうに言われていただくのが一番嬉しいので、
0: 居心地
1: 夏場はどうしても多くのお客様がいらっしゃる。

0: でどうしても回転をしなきゃいけない、ちょっとこう季節をずらしていただくと本当にこう1時間でも2時間でも3時間でもゆっくりしていただけると思いますので。
1: なるほどね、ものすごく深いお話なので30分

0: 久森さんではなく、
1: あきる野市に、
0: あきる野市にもっと
1: お客様に、その時にちょっと寄っていただければというふうに思いますので。
0: さすが大きいですね、目をつけてるところが。まあ確かに、でもかき氷は皆さん来てますよ、まあ冬も来てるでしょうけどね。なんか私この足で行きたくなっちゃうんですけどももう多分時間がね、お店は閉店なのかもしれない。もう今度秋川支店の石川さん誘っていこうかなと番組の中で誘ってどうするの話ですよね。 ありがとうございます。それではですね、もう社長すいません、すぐ時間経っちゃって。
1: とんでもございません。
0: 佐々木さんにですね、またちょっとご挨拶をよろしくお願いしたいと思います。
2: はい、地元新近ラジオ支店、本日は有限会社久森、甘味茶房店蔵久森代表取締役の森田康弘様と、西武信用金庫秋川支店の石川さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございます。またのご機会いただいて、またご出演の方よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
3: 番組ではお聞きの皆様からのメッセージを募集しております。宛先はjimo@fm844.co.jp、 jimo@fm844.co.jp、 ジモはアルファベット小文字で JIMO です。ご意見ご感想をお寄せください。お待ちしております。地元新近ラジオ支店、この番組は西武信用金庫の提供でお送りいたしました。

0: 曙町2丁目にある自家製シロップと焼き菓子のお店ここから、店主の加藤です。ここからではお弁当、焼き菓子と自家製シロップジュースなどドリンク各種のテイクアウトとデリバリー、また焼き菓子の通販もやっています。ぜひ一度遊びに来てください。お待ちしています。
1: アローハ
2: ジーナです。
3: 浜田です。
2: 私たちのナビゲートでお送りしているハワイアンウィンドフロム立川は毎週土曜日午後7時から9時まで放送中です。
3: ハワイアンミュージックをたっぷりお楽しみいただきます。ぜひ聴いてくださいね。
1: アローハ。
4: You're listening to 84.4 FM 立川。

FM84.4MHz FM 立川。ここからはグレートアース株式会社代表伊予美智子さんと保育と教育について語り合う奈良の森学園をお送りします。子育ての悩みや教育の課題、難しい話題を和気あいあいとした雰囲気でリスナーの皆さんと共に語り合う、そんな番組です。日々の暮らしをより生き生きとさらに充実させるためのヒントがきっとあります。お子さんたちも一緒に家族みんなでお楽しみください。ナビゲーターは藤巻健一郎さんと私佐藤美希です。奈良の森学園、この番組は子どもたちの今を見つめ未来を創造するグレートアース株式会社の提供でお送りします。グレートアース株式会社代表伊予美智子さんとお送りする奈良の森学園、本日は先週に引き続き都立五日市高等学校の松崎真理子校長先生と株式会社学びクリエーション代表取締役の吉原学さんをお迎えして伊予美智子さんとともにお話を伺います。

0: 今週もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。ま
0: あ、非常に先週ですね、濃いお話を頂戴しておりまして、やはりまあ学校、目標、地域、楽しさ、勉強、グローバル、いろんな話をいただきまして、もう本当に30分ではですね伺いきれなかったところがございます。今週その引き続きでですね、教育というテーマでさらに深くいろいろ勉強させていただこうと考えています。松崎校長、まず伺います。五日市高校、
2: はい、
0: 一番の肝ですよね、はい、諦めないってことですか。
2: はい、諦めないです。
0: 人生を、
2: はい、
0: 高校生さんですからまだ16、7、8ぐらいですよね。
2: そうですね、はい。
0: それでもしかしたら諦めかかってる子がいたりもするんですか。
2: 中には。
0: というのはやっぱりなぜなんですか。どうして諦めちゃってるんですかね。
2: いろんなあの理由様々だと思いますけども、やっぱりそれまで の, あの人生の中で、成功体験とか、これ頑張ったからこういうふうにできたとかっていうあの経験をお持ちのお子さんがもしかしたら少ないのかなというふうに思います。
0: 吉原先生に伺います、はい、その、ま、大人になってね、ま、これいかんと、ま、ちょっと同期がどんどん昇進していくだけで、ま、しょうがないなっていう、こういう諦めはあると思うんですが、はい、仕事上そんな20歳に行く前に諦めないことっているんですか。
3: やっぱりどうしてもあの評価をされてくるの で, で評価をまあ見える化すると、可視化すると数字になってくると、まあ5段階評価であれば5があって4があって3があって2があって1があると、そうすると 通信簿というんですかね、あれを開けた時に1、2ばっかりだと5が並んでる人に比べると、あ、できないんだと。で僕からするとそれただテスト勉強の勉強ができるかできないかの数値なんで、まあ人それぞれだって言ってもやっぱり周りの人たちよりもできてないとかになると、どうしてもね、あのでそれを家に持って帰っても褒められるってことはないと思うので、やっぱりそういうところでさっき松崎校長が言われてたあの成功体験みたいなものがそがられていってしまっているので、やっぱり自信がなくなって行動範囲が狭くなって殻に閉じ込むっていうなんか悪循環に入ってしまう子たちもいると思いますね。
0: 奈良の森学園さんでは非常に、まあ、生徒さんというか皆さんにその自主性っていうものを結構強くご教育されてる気がするんですけれども、
2: はい、
0: その子供が自分が何をしたいのか、
2: うん、
0: そのあたり、
2: はい、
0: 何をしたいのかっていうのはやはりある程度例を3つぐらい、提示して、でその中から選べとか、そういうやり方なんですかね。それとも本当にあなたは何をやりたいのっていうそこまで遡っちゃうんですかね。
4: うん、やっぱり大人は先がよくわかるし、うん、情報を持ってるので、もちろんそういう情報を子どもたちにあの提供し、そして子どもたちがどうしたいか、自分は何をしたいかっていうところに至ればいいかなっていうふうには思ってはいます。
0: なるほど、
4: はいはい、
0: いやもう本当にね、なるほどという言葉しかないんですけども、ちょっと3人の先生からお叱りを受けたいと私は思っています。
5: 危ないですね、
0: 危ないですね、この時間本当危ないです、本当に。公の方もお出になっていただいてますからね。はい、わかりました。あの自尊行動っていう言葉を僕は、うん、よく目にするんですね。自分の気持ちを無視しないとか、自分の価値を低くしないとか、自分に嘘をつかないとか、特に放送なんてですね、自分を自尊行動で、いや僕はできますよ、このぐらいやりますよなんて、お前口だけじゃないかなんて結構言われる業界ではあるんですけれども、吉原先生、
3: はい、
0: どうですか、自分の気持ちを無視しないとか、こういう言葉。
3: あ、なんか僕はちょっと言葉遊びっぽいなっていうのがあって、あ、多分そういうまたなんか難しい文字を作ってしまうと一人歩きしてしまうので、当たり前のことなんですよね。自分のことを愛する、で相手のことを愛する、
0: 当たり前だと、
3: そうです、当たり前のことを普通にやってたら多分育っていくはずなんですけど、なぜか周りの大人がこう学問っていうんですかね、アカデミックな感じで固めると、で下手をすると親御さんがそれを利用して、うちの子は自尊心が低いのでって、うん、子供の横で言っちゃうんですよ、うん、だからこう言われた子供は、あ、そうなんだよお父さんお母さんそう思ってんだ
0: よ、分かる、それ分かる、すごくよく分かる構図が、
3: 親御さんもね、か

0: 知った情報だけでやっちゃうので、もうね、一部だから僕はいつも、おい、あの、分かってないのに使っちゃダメですよって、子供ちゃんと聞こえてますからって、心に残るですよ言葉って言って言いながら、やっぱりあのそういう流行り言葉って言っちゃ本当申し訳ないんですけど、まあ、自己肯定感にしてもね、いろいろ出てきてると思いますけど、僕はあんまりその気にするなと、なるほどね、何が楽しいってこうって言いながら、
1: ありがとうございます、はい、松崎先生いかがですか、その自尊行動という言葉はね、まあなんとなく意味は分かったんですけども、どういうお考えでしょう。
2: 今あの自分自身が何者なのかっていう自己理解っていうことがこう分からない子どもたちが多いんじゃないのかなっていうふうにちょっと感じるところがありまして、なので他者理解もできないし、そうするとコミュニケーションがなかなかうまく取れない、そうするとこう友人関係のこうトラブルにとかそういったことがこうあるので、まあ、自尊行動は私あの大事だとは思ってます、はい、やっぱ自信がないっていうものを、あのそんなことはないんだと、自分の気持ちをしっかりあの言葉にして言語化することができることをあの身につけさせたいなっていうところはあるので。
1: なるほど、
2: はい、
1: でも今先生から自己理解、自分が何者かがわからない、これすごいですよね。何者かがわからない、わかんないですよ、私もわかんないもんね。今考えたら67、8になってわかんないっていう、なんでここの椅子に座らせていただいてるのかよくわかんないんですけれども、でもこういうことをやはり高校の教育の中で取り入れてるっていう一面もあるわけですよね、
2: はい、
1: それはあの一般の担任の先生が生徒さんに向かって、たまにこういうことってあるよ、こういうことなんだよ、まあ言ってみれば哲学の世界ですよね。
2: まあ、そういうこともあります。担任がっていうのもありますけども、あのやっぱり本校はあの地域の方々にたくさん入っていただいて、であの探究活動、あの地域探究ですとか、まあ、いろんなこう活動をやってますので、地域の方々からこういろいろこう体験、するところで関わりを持つことで、自分ってこういう人だったんだ、だったりこういうことがこう気づいたっていうふうなことを振り返らせるってことをやってます。
1: 高校で、
2: はい、
1: 本当にびっくりしますね本当にびっくりします。私が用意してきた質問など浅くて浅くてしょうがなくてですねどうしようっていう感じなんですけどもね本当にありがとうございます。いやでもそのあたりっていうのはその家庭っていうものがあって、その家庭のありようでやはりそういった自己理解っていうものが、あこういうことなのかななんて思っちゃったり思わなかったりもするんですが、伊先生に伺いますけど、やっぱり家庭って大切なんですね。そうすると
3: そうですね、あのやっぱお父さんお母さんの一言だったりっていうのは子どもたちにとったらものすごい大きいなってのは本当に思いますね。だからあの吉原先生がおっしゃったように、あの専門的な言葉がそれが逆に子どもたちを自信なくしてしまったり、あのその先がこう見えないっていうところに至ってしまうのかなってのは思いますよね。
1: なるほど、
3: はい、
1: あのお三方にお伺いします。まあちょっと言いづらいところもあるんでしょうけど、この家庭親ですよね、うん、その親っていうものでやはり、ちょっと子どもさんが、のびのびしたりしなかったりすることもあると思います、うん、吉原先生そのあたりいかがですか。
0: そうですね、あの昭和の頃だと子供がいっぱいいたので、おそらく大人の目とか親の目がそんなに一人の子に集中していなかったと思うんですけど、今やっぱ子供が少なくなってくるとやっぱお父さんお母さんの4つの目が一人の子供に行ってしまうと、お父さんがお母さん化している傾向もあるんですよね。だからダブルでこう責めてしまったりで、本人たちは責めてる気持ちはないと思うんですけど、横で子供がだんだんこう小さくなって下を向いてなるので、まあ、うちは塾なので、あのお父さんお母さんにもうあのネガティブな言葉は言葉に出さなくてもいい、僕らがそれを伝えますのでって、だ家では楽しくしてくださいって、だから毎日塾に送ってきてくださいっていうふうに。
1: なぜかそのお父さんがお母さん化するってどういうことですか。
0: あの昔、まあ、これを言うと語弊が出るんで、 お父さんってなんかこう命に関わるとか大きいところになるとお父さんができてガツンとやってて、お母さんが細かいところっていうなんか役割分担ができたと思うんですけど、今本当にお父さんもお母さんも熱心に来るか二人とも関心がないかってことになってくると、 家がちょっと居心地が悪いと自分の部屋に閉じ込め

0: れてゲームやってますとかっていうふうにっていうことが起きちゃうんですね。
1: って言ったら本当に批判されますけれども、仕事があるんでお父さんは。
0: そうですよね。
1: 学校の授業参観とか体育祭だとか来るとか言ってはいっていう話になりますよね。まあそう、今はそうじゃないんですかね、やっぱりね。そのこと言ったら怒られますね。そういうこと何してる
0: んですか、ね、時代がね変わりましたね。
1: 僕は今言いながらちょっとまずいなと思ってしまいましたですね。はい。

FM84.4MHz FM 立川、この時間は奈良の森学園をお送りしています。この番組を提供しているグレートアース株式会社は、人を思う心を養い、自分で考え選択し決めるという理念のもと、羽村市でどんぐりの家保育所、学童保育ネム、そして一人一人の個性とペースを大切にしながら、自由で主体的な学びを育む小中学生を対象としたフリースクール奈良の森学園を運営しています。羽村市栄町にある奈良の森

0: 学園には地域の皆さんの憩いの場となるようなカフェレストランを併設しています。どうぞお気軽にお立ち寄りください。子どもたちの好奇心を育み、クリエイティブな学びの場を提供するグレートアース株式会社がお送りする奈良の森学園。それでは引き続き後半のお話をお楽しみください。グレートアース株式会社代表伊予美智子さんとお送りする奈良の森学園。本日は先週に引き続き都立五日市高等学校の松崎真理子校長先生と株式会社学びクリエーション代表取締役の吉原学さんをお迎えして伊予美智子さんとともにお話を伺っております。
1: 後半もよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いいたします。
1: 今曲を聴いてる間にですね、学校の先生はいいですね、夏休みと冬休みがあってっていう話をしたら、校長先生にそんなことはございませんいろいろやることが毎日ご出勤をいただいておりますというみたいな感じ、そういったところで後半始めさせていただきたいと考えています。前半戦もですね、諦めない長い人生未来というお話テーマでお話をいただきました。後半はですね、生徒さんの未来ということにつきましてお話を伺いしていただければと思っております。吉原先生にお伺いしますが、はい、未来があるからこそ語学なんだよねっていう話だと思うんですよ。はい、まあ、やはり今後この日本という国はますますもって未来は多くの国に出ていくわけですよね。そのためには英語ですよね。
3: そうですね、ただやみくもに英語を学べって言ってもやっぱ子どもたち生徒さんだし、なんでと、あきる野市に英語いるってやっぱ聞かれますから、いや、いらんなっていうふうにそうすると私が乾杯することになるので、じゃあちょっとこれから地政学的、統計学的、人口統計学的ですよね、あとお金の面で一応資料は必ず揃えてるので、さあみんな見ていこうっつってやっていくと、地政学的に言うとイギリス、アメリカ、オーストラリアで、ほらちゃんと市場を全てトライアングルで抑えてて、インドを植民地に置いて、こういうの地政学的に見るともう何百年もかけて作られてますよって言われたら、はーんとか言いな、ポカーンと、で興味ないんですよ中学生ね。で今度企業の話をするとトップ10、9企業アメリカなんですよ。サウジが1個と台湾の半導体の TSMC があるので8社アメリカなんですよ。でみんなが知ってる Google とか、それでもねポカーンとするんですよ。で次にインターネットの言語は8割方大体英語ですよって言ったら、ああちょっと少し身近になってきて、で最後に年収の話を、日本語業種一緒で日本語だけと日本語と英語でやってる人でもう20代で50万から60万の差が、そうするとゲーム買いたくない、ゲーム機って、ね、って言ったら、おそうか給料がいい方がいいのか、これ英語だけだよって、違いはっていうとちょっとこう目の色が変わってくるので、やっぱりなんで英語をやるのかっていうのを、それが未来にどうつながるのかっていうところを必ず中1の1学期とか高1大学1年生には初っ端のオリエンテーションで必ず問いかけながら、
1: やっぱ想像できないですね、そういうふうにご説明いただかないとわからないと思います。松崎先生にお伺いいたします。生徒さんたちの未来、五日市高校として高等学校として、さあどのように生徒さんたちと一緒に未来を語っていくんでしょうか。
4: はい、本校はですね、先ほど申し上げましたけれども、自然豊かな地域が周辺にたくさんこうある中で、地域の方々にさまざま協力していただきながら探究活動を行ってます。はい、体験的な学びっていうふうに言っておりますけども、その中で、地域に貢献できるような人だったり、そこから社会にこう出て活躍することができるような人材を育成していくっていうようなことを目標に教育活動を行ってきていますので、そこの その自己理解っていうところで、自分は果たしてどういう方向に、行けばいいのか、未来どんな仕事に、あるいはどんな学校にっていうふうなことを、自分でこう気づくっていうか、知ることと、子どもたちはいいんですけど、できる子たちはいいんですけど、それがこう分からない、3年生になっても、どこの学校あるいはどの就職仕事って分からないっていう子たちに、 まあ、いろいろこう NPO 団体の、あの育て上げナイトさんという方にご協力いただいて

0: て、進路未決定の子たちの相談乗っていただいたりとか、先生だとなかなか及ばないところ、細かいところまでいろいろ、相談乗っていただいたりして、最終的に、自分の適正な進路実現をっていうところでやっております。
1: 僕の時代にもあったらなっていうふうにそのお話を伺いながら聞いてましたね。そうですか、
0: はい、
1: 伊藤先生、生徒さんの未来、
2: はい、
1: やはり考えますよね。逆に高校生大学生になって帰ってきてくれる、遊びに来てくれるってことあるんですか？
2: ああ、そうですね、卒園生で保育士になりたいとっていうことを自分で決めて、うんうん、それで専門に行き、でどんぐりで働くっていうところを自分なりに決めてくれたっていうこと、はい、
1: それはやはり自分もそこで育った、そしていい経験を積ましてもらったっていう思い出があるからこそたまに帰ってきてくれるんでしょうね、
2: うん、まあそれはそれでね、嬉しい話なんですけど、でも自分の人生自分で決めなきゃならないので、うん、そのためには自分はこうなりたい、こうしたいっていうところに行けるような環境を作ってあげなきゃならないかなと、うん、
1: なるほど
2: ね、で私たちはやはりそれのお手伝い、いろんな情報を提供しながら、うん、っていうふうには、はい、思いますね。はい、
1: もう時間が迫ってきますので、3人の先生にですね、一言ずつ、もちろん、自分のですね、学び屋をどうぞちょっと自慢していただきたいとこういうふうに思うわけですね。吉原先生、
3: はい、
1: 吉原先生のところの学校はですね、
3: はい、
1: 何が一番アピールポイントですか？
3: うちは学びクリエーションで、学びでクリエーションを作ってきたのは、教えるっていうことよりも子どもたちの持ってるこの潜在能力みたいなのを引き出すためにやっていくので、単なる塾的な学習だけではなくて、体験、自然体験学習を入れながら、五日市高校さんが取り組んでるような感じのことも取り入れてやっているので、それが必ず親御さんを巻き込んでコミュニケーションを取って、お子さんをどう引っ張っていくかっていうので、メンタリングっていう学問をうちの講師たちも勉強してもらって、今どの手を差し伸べてたらいいのか、支えてなのか、教えてなのか、ほっといてなのか、それを考えながら個々の子どもたちに接するようにしてるので、塾ではあるんですけど休まないんですよね。
1: なるほど、ありがとうございます。松崎先生にお伺いします。
0: はい、
1: 五日市高等学校をですね、ちょっとアピールしていただきたいとこう思うわけですね。
0: はい、数多い都立学校はありますけれども、本校は夢を叶える学校にしたいっていうふうに思っています。中学校までは不登校だったり、なかなか学ぶ環境が恵まれないっていうふうな生徒さんもいますが、入学した後に、自分の人生これをやりたいっていうふうに思うものを見つけて、そこにこう向かっていけるような、そういう環境をいろんな教育活動を行っています。ぜひいいですか、宣伝をさせていただいて、ホームページをご覧いただいて、校長ブログも出しておりますが、いろんな地域の方々に来ていただいて、いろんな進路活動もやってますし、探究もやってますし、公務員が今不足してるっていうことで、公務員を五日市高校から排出しようというふうなことで、一昨年からですね、公務員対策講座をやって、専門学校さんといろいろ協力をしながら、今年の3月に見事警視庁に合格しましたって泣きながら校長室に報告にして、来てきてくれた子がおりまして、もう第一歩、第一人ですね、一番目ですね、はい、なのでこの後消防士になりたいとか出てきてますので、ぜひも公務員になるんだったら五日市みたいなはい、コピーで、
1: なるほど、
0: はい、公務員なくなっちゃったら大変だと思うので、
1: もう五日市のお祭りを見る限り一番遠いんじゃないかと私に思ってたわけですけれどまあそんなこと言うとね、
4: 感じ悪
1: いですよね。まあ、ありがとうございます。もうぜひぜひ皆さんですねホームページご覧いただければありがたいと思います。伊藤先生いかがですか？ビールですよ。この前も入学式終わられましてね、
2: はい、
1: 桜の咲く中いかがでしょう？
2: はい、うちのアピールです。
1: はい、
2: はい、フリースクールっていう

0: そういった言葉はなく、本当にどこにもない学園だとっていうふうに思っています。で子どもたち一人一人背中にレッテルを貼るんではなく、一人一人違うんだよって、みんな違っていいんだよってっていうところをそれぞれが知り、そして自信を持って旅立っていただければなっていうふうに思ってます。
1: ありがとうございます。まあ本当に時間が短すぎるっていうところですね。今度はちょっとスポンサーに掛け合ってですね、特番を作ってですね、もう3時間打ち抜き番組でやりたいとこういうふうに思うわけですね。それであと1分です。春思い出作り、アルバホースファームですね、ごめんなさい、馬と触れ合う一日体験といったところもございます。秋川の塾学びクリエーションさんが企画しております。ぜひご興味ある方よろしくお願い申し上げたいと思います。たくさんのご意見うまくまとめられず申し訳ありませんでした。また次回のご出演よろしくお願いいたします。ではみきちゃんよろしくお願いします。
2: はい、ブレイザース株式会社代表伊予美智子さんとお送りする奈良の森学園、本日は先週に引き続き都立五日市高等学校の松崎真理子校長先生と、株式会社学びクリエーション代表取締役の吉原学さんをお迎えして、伊予美智子さんとともにお話を伺いました。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: 奈良の森学園いかがでしたか。番組の模様は YouTube チャンネル奈良の森学園に随時アップロードいたします。スタジオでのトークの様子を映像とともに YouTube でもお楽しみください。また番組へのご感想やメッセージは FM 立川のホームページ、メッセージリクエストフォームでお待ちしています。奈良の森学園、この番組は子どもたちの今を見つめ未来を創造するグレートアース株式会社の提供でお送りしました。

0: 演歌歌手三條ひろみがお送りするニューハートフルソング。演歌歌謡曲で活躍している方をゲストに招いて、楽しいトークであなたのハートを温めます。毎週水曜日夜10時から楽しいひとときを過ごしましょう。
1: いらっしゃいませ。
2: こんばんは。今日は日本酒かな。
1: はい、どうぞ。
2: お、ラジオの時間だね。
1: ルミとパンチのほろ酔い酒場、毎週日曜日夜8時から8時半再放送は毎週木曜日夜8時半から。
2: ぜひお聞きください。

0: 84.4 FM 立川。
1: Ladies and gentlemen、 ようこそビヨンド立川へ。今宵も特別なショータイムをお楽しみください。 It's a showtime! Hello Beyond!
2: この番組は株式会社ビヨンドの提供でお送りします。皆さんこんばんは。ハロービヨンド、ナビゲーターのユリエッティです。この番組はビヨンド立川のさまざまなパフォーマーが出演し、会場とはまた一味違った一面をお届けしていきます。本日も30分間お楽しみください。さあ今週も始まりましたビヨンド立川。今週も引き続きですね、前代未聞のラジオ運動会ということでお届けしていきたいと思います。さあ今日のエントリーしてくれているメンバーはこちらのメンバーです。レオンちゃんとユイちゃんとニキちゃんと初登場クロエちゃんです。こんばんは。
3: どうも
4: ま
3: ー
4: ま
2: ーよろしくお願いしますさあ今日ですねクロエちゃんラジオ初登場ということで自己紹介、はい、お名前とちょっと趣味も聞きたいですね。お願いします、
5: はい、名前はクロエです。

0: 趣味は。
1: はい、
0: 趣味はスキューバーダイビングと素潜りです。
1: そうなんだ、すごい。
0: は
1: い、
0: 休みの日は海に潜ってます。
1: そうなの、すごい。またちょっとね、個人コーナーも今度作りたいと思うので、いろいろ聞かせてください。
0: はい、
1: というわけで早速ラジオ運動会始めていきたいと思います。よろしくお願いします。説明をしてまいりますよ。全部で4種目やっていただきます。1つ目は早口言葉対決、そして2つ目は箱の中身なんだろうなクイズ、そして3つ目はロシアンシュークリーム、そして最後が早押しクイズとなっております。じゃあまずはね、早口言葉からやっていただきたいと思います。3つあるんですけども、1個について3回連続で言っていただきます。まず1つ目はですね、カエルぴょこぴょこみぴょこぴょこ、合わせてぴょこぴょこむぴょこぴょこ、これを3回連続で言ってください。心の準備はよろしいでしょうか。
2: はい。
1: はい、あ、そうそうそう、今日もチーム分けしてまして、赤チーム白チームに分かれております。赤チームがレオンちゃんとゆいちゃん、そして白チームがみきちゃんとクロエちゃんになっています。チーム戦ね。
3: やったるぜ。
1: やったるぜ。
4: 怖い。
5: 怖い。
6: 怖いよ。圧が。
7: 圧がね。
1: では、早口言葉対決スタート。いきますね。まずは1番目のカエルペコペコがいきますね。じゃあ、レオンちゃんから3回連続で言ってください。いきますよ。せーの。
8: カエルぴょこぴょこみぴょこぴょこ、
1: ストップストップストップストップ、
8: おーい、なんてぴょこぴょこみぴょこぴょこ、
1: 来たわ、すごいの来たわ。
7: 早口言葉です。3
1: 倍ぐらいでお願いします。
9: ドラえもんに言うと言えるんですよ。
7: ドラえもん何でも言える。
1: じゃあ、ふっとちゃんの本気を見せてください。いくよ、せーの。
8: カエルぴょこぴょこみぴょこぴょこ、合わせてぴょこぴょこみぴょこぴょこ、
1: 3回、
8: もう3回。せーの。カエルぴょこぴょこみぴょこぴょこ、合わせてぴょこぴょこみぴょこぴょこ、カエルぴょこぴょこみぴょこぴょこ、合わせてぴょこぴょこみぴょこぴょこ、カエルぴょこぴょこみぴょこぴょこ、合わせてぴょこぴょこみぴょこぴょこ、
1: おい、イエーイ、いけるよ、
10: いけるよ、
1: ヨーヨー丸です。
8: イエ
1: ーイ。じゃあ次白チームいきますね。じゃあミキちゃんいきますよ。
7: いやー、これ苦手だね。
1: いきます。よーい、スタート。
8: カエルぴょこぴょこみぴょこぴょこ、合わせてぴょこぴょこむぴょこぴょこ、カエルぴょこぴょこみぴょこぴょこ、合わせてぴょこぴょこむぴょこぴょこ、カエルぴょこぴょこみぴょこぴょこ、合わせてぴょこぴょこむぴょこぴょこ。
1: おい、
7: すごい、
1: やった
7: ー、やった
1: ー、やったー。じゃあ次いきますよ。じゃあ赤チーム2人目、ゆいちゃんいきます。いきますね。
11: いいですか。
1: せーの。
12: カエルぴょこぴょこむぴょこぴょこ、合わせてぴょこぴょこむぴょこぴょこ、カエルぴょこぴょこむぴょこぴょこ。
1: 頑張れ頑張れ、
8: 最後に最後に、
12: カワイイでぴょこぴょこむぴょこぴょ
1: こ。はい、
10: はい、終了。はい、カンカンカン、ブブリスター。
1: 最大限に早く喋ったのに、
10: かわいいかわいい。
1: バズでした。じゃあ次いきますね。じゃあクロエちゃんいきますよ。せーの。
13: カエルぴょこぴょこみぴょこぴょこ、合わせてぴょこぴょこむぴょこぴょこ、カエルぴょこぴょこみぴょこぴょこ、合わせてぴょこぴょこみぴょこぴょこ、カエルぴょこぴょこみぴょこぴょこ、合わせてぴょこぴょこ
1: ぴょこ。はい、ありがとうございます。というわけで赤1人白1人で同点です。じゃあ次の早口いきます。
14: 頑張らないと。
1: 次は竹やかに竹立てかけた。いきますよ。真剣にね。じゃあ赤チームレオンちゃんいきます。せーの。
8: 竹やぶに立てかけたたた。
1: もう一回いいですか。これこれ。もう一回、もう一回
8: いくか。もう
1: 一回精神統一して息吸って吐いて OK かしら。行くわよ、せーの。

0: てかけたてた竹やぶに立て立てかけた竹やぶに竹立て立てか
1: ブブーめっちゃ面白かったありがとうございますじゃあ次白チームいきますよ
2: はい
1: 残念じゃあ次
3: これは大丈夫
2: 頑張れ
1: いけるいけるよミキさんいきますよーいスタート
3: 竹やぶに竹立てかけた竹やぶに竹立てかけた竹やぶに竹立てかけた
1: すごーすごいスムーズ
2: やばいゆうちゃんに分かってない
4: いや無理だ
1: じゃあ赤チーム2人目
5: 漢字が読めなくなるんだよね
4: これ頑張れ
1: 頼むよ
3: し
1: オッケーせーの
0: 竹やぶに竹立てかけた竹やぶに竹立てかけた竹やぶに竹立てかけた
1: かけたけたけたけたけたけたけたけたけたけたけたけたけたけたけたけたけたけたけたけたけたけたけたけたけたけ
6: た
1: けたけたけた
6: けたけたけたけたけたけたけたけたけたけたけたけたけたけたけたけたけたけたけたけたけたけたけたけた
1: いろいろ
6: 欲
1: しかった
6: ね言えた言えた
1: 言えた
6: 言えた言えた言えた
1: 言えた言えた言え
3: た厳しいよ審査厳しいからね
1: 厳しいよそうというわけで勝者は、今回は白チーム
3: イエーイ
1: みきちゃんが丸でしたはいじゃあ早口最後の問題です問題というかチャレンジですバスガス爆発これねよくあるやつねいけるね
5: これは言える
1: ガス爆発いくよじゃあ赤チームレオンちゃんいきますせーの
3: バスガス爆発バスガス爆発バスガス爆発
1: おい
5: すごい
1: 手の動きがいい感じだったグーパーグーパーリハビリ
5: すごい
1: リハビリリハビリリハビリでは白チームいきますよじゃあミキちゃんせーの
3: バスガス爆発バスガス爆発バスガス爆発
1: おコンプリート
3: やらせてくださいよ
5: やだ
1: いきますよじゃあ赤チーム2人目ゆいちゃんせーの
0: バスガス爆発バスガス爆発バスガス爆発
1: いえ
3: よしやった
1: やったやったねよし最後クロエちゃん
6: はい
1: いきますせーの
6: バスガス爆発バスガス爆発バスガス爆発
1: ではですね早口言葉は勝者が白チームでした
5: よいしょ
1: はいお疲れ様です
5: よしよしよし
1: では次のクイズに行きたいと思います次は箱の中身は何だろうなクイズに入っていきたいと思います
3: 何だろうな、
1: まあ、私がオリジナルボックスを作りましたので皆様には目をつぶっていただきまして中に何が入ってるかを当てていただきますさあそれでは今からですね皆さんの手元にボックスを回していただきます目をつむったままボックスの中に手を突っ込んで何かを感じていただいて最後に答えを聞くまで答えを言わないでくださいでは順番に行きますレオンちゃんの元から行きますね何が入ってるかなまだ答えは言わないでね
5: いいですか
1: どうぞどんな感じ
2: わかるわかる分かった分かりました
1: はいじゃあ次行きますじゃあゆいちゃんの元にボックスが行っています手を突っ込んで何なのかちょっとイメージしてみてね
2: ああ
1: 好き面白いな
4: 好き
1: 次クロエちゃん何でしょう手を突っ込んでいただいてどんな感じでしょうか
6: はい
1: はいじゃあ最後ミキちゃんのところにボックスが行きます。
5: 一番好き。
2: めっちゃわかりやすい。
1: 本当に
2: 好き。私も大好き。
1: 好きって感じ？
2: 好き。
1: ミキちゃんどうでしょうか？
2: あ、
1: 分かった。
6: 嘘。大好き。
1: え、そんな簡単だった？
6: めっちゃ好きかも。
1: 本当に？
2: うん。
1: はい、じゃあ目開けていただいて大丈夫です。赤チーム白チームでちょっと相談して。
6: 多分もう満場一致。
1: 二人の間
6: 満場一致だ。
1: なんなら専用ってのか。じゃあまあ赤から行こう。赤チーム、せーの。
3: こんにゃく。
1: おー、白チーム、せーの。
3: こんにゃく。

0: 簡単でした。なんだ。
1: 大好き。
0: すごいな。
2: 昨日スーパーで買いました
1: 。定番。もう触ってきた。
2: 定番。
0: 予習しちゃった。
3: さあ続きまして2つ目の問題です。何が入っているでしょうか。レオンちゃんから今手を突っ込んでいただいております。箱の中身は何でしょうか。これね多分分かんないかな。分かりにくいと思うんだよな。 OK？
1: あ、分かったかも。
3: はい、次いかがでしょうか、ゆいちゃん。
1: 何これ。え、分かったかも。
3: 分かった。
1: うん、なんか押しちゃった、ごめんなさい。
3: 大丈夫。OK。 じゃあ次、クロエちゃんの元にボックスが行きます。何でしょうね、
4: これ。ちょっと待ってね。なんか、あ、なにこれ。ちょっと待ってね。
3: あ、あー、
2: あ
3: ー、はい、じゃあ次、最後、みっちゃんの元に。
4: もういろんな意味で大好きかもしれない。
0: そういう感じ。
1: え、
4: 多分絶対そうだよ。
1: あ、うん、分かった。
0: いや、
1: 一番分かった。分かった。
0: なんで、なんで、うん、早くない、
1: うん、分かる分かる。
0: 本当に
1: とか言って全然違ったん
3: です。OK、じゃあもう目開けて大丈夫です。
4: これはもう、
3: じゃあちょっと、2人で相談して、赤チーム、白チーム。パショパショパショ。
4: だよ、分かるよ。
1: もうするする
4: する。そうだよ。
0: おー、するするよ。
4: もう、
1: あの、え、分かんない。
2: 全く分かんない。
1: 本当？
2: 全く人生で初めて触ったこれ。
4: お、嘘だ。
2: え、本当に？
4: うん。
2: レオンちゃんに託す。
3: 本
1: 当？
3: いい？じゃあせーので答えてね。うん、じゃあまず赤チームからせーの。
1: モバイル充電器。
3: うん。じゃあ次白チームいくよ。せーの。
1: ガラケー。
3: え？正解ガラケーでした。そうなの。
2: 本当だ。なんで勝手に押しちゃったの。
3: クロエちゃんさ、いろんな意味で好きかも。
4: うん、そう、いろんな意味で好き。
1: 平成だったよ。
2: めっちゃ平成。
1: え、開いた？
4: 開いた。
1: あ、開いたんだ。
3: そっかそっか、さすがです。
4: 開いて分かった。
1: ガラケ
3: ーですか。
1: 押したからボタンがあったから、モバイルかなと思って。差し込み口と。
3: ちょっとね、表面がつるっとしてるからね。そう、ガラケーはね、こういう感じなんです。
1: 懐かしいわ。
2: 懐かしい、見ると懐かしい、
3: ね、以上、箱の中身なんだろうなクイズでした。勝者は白チームでしたね。
2: やば、
1: やばいじゃん。
2: もう無理よ、これ。
1: 諦めないで。
2: 諦めないで。
3: 無理よ。さあ、それでは次の種目がロシアンシュークリーム。まあね、大体ねシュークリームロシアンと言いますとからしが入ってたりわさびが入ってたりするんですけど、さすがになんかビヨンドガールのみんなにそんなものを食べさせるのかわいそうだなと思ったのでちょっと優しいものが入ってます。でも食べた瞬間違和感があるので当たった人はもうそれなりの反応をしてください。
4: はい、
3: というわけで目をつぶっていただいて順番にゆいちゃんがねお皿を持って回ってくれるので一個ずつ食べていって、4周できると思うから食べてってください。途中で当たったらもう当たった反応をねくださいね。
4: はい、
3: そしてゆいちゃんの代わりに今日はですねスタッフのそうちゃんにお越しいただきまして食べていただきます。
5: お願いします。
6: よろしくお願いします。
3: はい、というわけで順番にいきましょう。じゃあまずレオンちゃんからいこうかな。1個目、どれかな、どれかな、それかな、食べてみようかな。
4: おいしい。
5: どう。
3: おいしい。
5: うん、
3: うん、おいしい。よかった、うん、チョコシューなんだよね今回ね、うん、あ、よかった、おいしい、うん、普通においしい。 OK、 じゃあ次そうちゃん。
5: はい、
3: スタッフのそうちゃんが代わりに食べてくれてます。どうでしょうか。
6: うまい。
5: お、
3: うまい。そうです、普通においしい、
6: うん、
3: はい、
6: うまい。
3: じゃあ次クロエちゃんいきます。
4: どこ？はい、
3: どうでしょうか。もぐもぐもぐもぐ。あ、いいね、サクサクしてどう？
4: うん、
3: 美味しい、
4: うんうん、
3: あ、普通に美味しかった、
1: うん、みんなそんな美味しい。
3: じゃあ、めきちゃんいくよ。
1: やっぱり

0: たよ。
1: だんだん少なくなってく。
0: 美味しいかな。
2: 確かに美味しい。
0: そうかな。じゃあ食べていただいて。いい音してるね。どう？
3: うん、多分美味しい。
0: ちょこちょこ。オッケーオッケー。じゃあ第2ラウンド。レオンちゃんいきます。どれかな？どれかな？美味しいかな？サク。サクサクサク。
3: ん？あ、え？何？
0: どう？
3: なんかいる。なんかいる。優しい優しい。
1: 優しい？何？
0: すごくない？
2: どんな味？
3: あ、いっぱい。
0: すごいでしょ。じゃあロシア食にも当たったのレオンちゃんでした。何が入ったかというと、中にシギキックスのレモン入れました。
3: ね、優しい。
0: よかった、優しかった。
1: あ、いい匂い。
0: いい匂いする。無敵の笑顔だらすメディア。さあ、それでは本日最後の種目となりました、早押しクイズ対決です。皆さんお手元にですね、ピロンっていう早押しボタンがご用意してございますので、うん、はい、そちらをもう分かった瞬間にペッと押していただいて答えてください。
1: はい、
0: はい、よろしくお願いします。じゃあまず、引っ掛けクイズからいこうかな、いきたいと思います。では1問目、あなたはお寿司屋さんに来ています。店員さんに大トロはいくらですかと聞くと、
1: はい、
0: いいえと言われて値段を聞けませんでした。なんででしょうか。
1: なんで、
0: なんででしょうか。分かった人からピロンと押してください。
2: 大トロいくらですか。
0: そう、大トロはいくらですかと聞くと、
2: 大トロいくら、
0: 値段を聞けませんでした。なんででしょう
3: か。あ、分かった。
0: はい、
3: 大トロはいくら、いくら、いくらですかって値段じゃなくていくらの方。
0: そう、正解です。
3: あ、すごい。
0: そう、そういう引っ掛けね。すごい、
1: 全然わかんなかった。すごい。
0: じゃあ続きまして2問目、有名な物語の中で魔女の毒リンゴを食べて死んでしまったのは誰でしょうか。
3: 待って、
0: 有名な物語の中で魔女の毒リンゴを食べて死んでしまったのは誰でしょうか。誰、
3: はい、
0: ミシャン、はい、
3: 誰もいない。
0: すごい。
3: え、
0: なぜかというと、
3: あ、そっか、死んではないから。
0: 白雪姫は死んでないんです。
3: そっか、誰もいない。
0: そうそう、正解。
1: すごい、
4: すごい、すごい、生き返る。そうそうそう、みんなの魔女楽器から落ちて死んでないから。
2: 確かに、
3: そっか。
4: いやいやいやいやいや
0: いや。では三択早押しクイズの四文字熟語編に行きたいと思います。
2: 四文字熟語、
0: ちょっと難しいからね、よく聞いてよく考えて3択の中から選んでください。もう早押しね。
1: はい、
4: 全部取れる気しかしないんだけど。
0: お、すごい。では4文字熟語編。1つ目、考えを巡らせて今までにない新しいものを作り出すために取り組むこと。 A 試行錯誤。お、どれどれ。
2: A 試行錯誤。
0: お、ずっと続きます。
2: 違うの。
0: B 創意工夫。C だだ。
3: はい、
0: はい、みきちゃん、
3: 創意工夫。
0: 正解。
2: 初めて聞いた。
4: 嘘でしょ。
2: 本当だよ。
3: え、うちも A かと思った、
2: ね、うちも A かと思ったから。
0: 似たようなやつ選んだからね。
2: もしかした
0: らちょっと似てるけどね。そう、答えは創意工夫でした。じゃあ2問目、心の中で思っていることがお互いに理解し合えること。いきます。 A 以心伝心。誰だ、一番の人。
3: はい、
0: お、レオンちゃん。
3: はい、以心伝心。
0: はい、でかい。これはね、すぐわかるね。
3: そのままで、そのまま。
0: 心の中で思ってることがお互いに理解し合えてるなっていうの、以心伝心が答えでした。では3つ目、どこから見ても欠点や不足がなく非の打ちどころがないこと、完璧な様は何でしょうか。 A 適材適所。 B 完全無欠。
3: ミキかな。
0: ミキちゃん。
3: B。
0: 正解。そう、正解は完全無欠でした。
1: すごいよ。国語のお勉強して
3: る。国語の
4: 勉強。文系なんで。
1: あ、文系なんだ。
0: だから強いんだね。
4: 逆に理数は全くできません。
1: 情報できないんだけど、どうしよう。
0: では続きまして、

0: 大丈夫、
1: ちゃん、ラジオ生きてます。でも
2: 生きてます。
0: ではことわざ編いきます。1つ目、思いがけない幸運を得ること、苦労せずに良いものを得ることの例え。 A はエビで鯛を釣る、 B 鼻からボタン。
3: お、
0: 誰だ、
3: え、わかんない。じゃあね、
0: じゃあクロエちゃん、
3: B の鼻からボタン持ち。
0: 正解、やったね。
2: 取れた、
3: 取れた、取れた。
0: ことわざ編は最後の問題です、
3: はい。
0: 何かを始める前にあれこれと心配をするよりも思い切ってやってみれば案外うまくいくものだというものを答えてください、うん。 A 石の上にも3年、 B 継続は力なり、 C 案ずるより馬がやし。誰だ、誰だった。
2: 黒い
3: 案ずるより馬がなんとかし、
0: やすし、
3: やすし。
0: 正解、
1: すごい。絶対総一さんに出てもらった方が良かった。
2: チートだよそれは。チート、ダメダメ、
0: ダメダメ。それでは最後の問題です。10回クイズいきたいと思います。じゃあ A チーム B チームでそれぞれいきますね。1人ずついきます。じゃあまずレオンちゃんいきますね、うん。白雪姫と10回言ってください。
4: 白雪姫、白雪姫、白雪姫、白雪姫、白雪姫、白雪姫、白雪姫、白雪姫、白雪姫、白雪姫、白雪姫、白雪姫、白雪姫、白雪姫、
0: 白雪姫、息が続く。それでかぼちゃの馬車を出したのは、
4: かぼちゃの馬車を出したの、かぼちゃの馬車
0: を出したのは誰。みんながヒント出してくれてる。
4: 何、
0: 手でヒント出してる。
4: 魔法使い。
0: 正解、ヒントが優しいね、みんな。はい、正解です。そう、正解は魔法使いでした。
4: だからその物語が、
3: フェアリーゴッドマザー、
0: うん、
3: ビビデバビデブーデ、
4: あれかぼちゃなんだ、馬車、かぼちゃ、
3: あや、かぼちゃの馬車だよ。ディズニー見なさい。
0: そう、言わせたのは白雪姫だけど、
4: うん、
0: かぼちゃの馬車を出したのシンデレラの。
4: そうなんだ、
0: あれでした。みんなピロリロリンっていう指やってくれたから。じゃあ続いていきます。じゃあ今度白チームいきますね、うん。じゃあミキちゃんいきますよ、
1: はい。
0: どんどんって10回言ってください。どんどんよ。
5: どんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどん。
0: フランスの人は
5: パリ。
0: おい、正解。冷静だな。
2: ロンドンとは言いません。
0: 騙されなかったか。
6: 知らなかったらやばい。
0: 正解でした。じゃあ次行きますよ。近くの行こう。じゃあゆいちゃん行きます。
6: やばい。
1: 最高だから。
0: じゃあ、よ。シュート。シュートね。10回言ってみてください。
1: シュートシュートシュートシュートシュートシュートシュートシュートシュートシュート。
0: 飛行機から人が飛ぶスポーツは？
6: え、飛行機からパラシュート。
0: 残念。正解はスカイダイビングでした。
6: そっか、
2: しっかり引く
0: がある意味模範解答。
6: パラシュートってなんだっけ。
0: パラシュートは物だね。
6: 物？
0: そのスカイダイビングとかするときのさ。
6: それか。
0: いい回答、ありがとうございました。じゃあ最後クロエちゃんいきます。
3: 嫌だな。
0: じゃあ8って10回言ってください。 8？ せーの、
3: 8888888888。
0: 川を渡るために乗るものは？
3: 川を渡る橋。
0: いい答え、ありがとうございます。正解は
3: カヌ
0: ー。船でした。
6: 船
3: か、
6: 船か、
0: そうか。おー、いいね。
2: やばい、5人中3人引っかかるぞ。
0: いい反応だね。ありがとうございました。
2: 分かった、見てよ。
3: 考えんだ、
6: そこ。そっか。
0: 以上で10回クイズを終了します。というわけでですね、結果発表ですね。10回クイズの結果は、赤白11で引き分けでした。というわけで、全部の集計していきます。言葉は白が勝ち、箱の中身クイズは白が勝ち、ロシアンは当たった方が勝ちということで赤が勝ち、
3: 赤が勝ち、
6: 分かった、よかった。
0: で最後は同点だから白の勝ちです。
2: イエーイ、
0: ありがとうございます。
2: やった。
0: というわけで本日の勝ったチーム白チームから合言葉をお預かりいたしました。合言葉はバスガス爆発ということで。

ていただいております。こちらの合言葉ですね、来週5月15日金曜日までにリオの立川に行っていただきまして、受付でスタッフにラジオを聞きました。合言葉バスガス爆発ですとお伝えいただきますと、キャストの皆さんと席が取れるということで

0: ではここで特別なお知らせがあります。お願いします。
1: なんと5月の15日金曜日、
2: 月バースデーイベント開催決定。
3: 一部がオープン18時スタートが19時、二部がオープン21時、ショースタートが22時。
0: はい、
4: この日しか見れない特別なステージあるかも。
2: イエーイ、
4: みんなで月ちゃんのお誕生日をお祝いしましょう。
2: イエーイ、
4: せーの。

本日のメンバーはビヨンドガールのレオンちゃん、ゆいちゃん、みきちゃん、クロエちゃんでした。それではまた来週。この番組は株式会社ビヨンドの提供でお送りしました。

0: いらっしゃいませ。
1: こんばんは。今日は日本酒かな。
0: はい、どうぞ。
1: お、ラジオの時間だね。
0: ルミとパンチのほろ酔い酒場、毎週日曜日夜8時から8時半、再放送は毎週木曜日夜8時半から。
1: ぜひお聞きください。
2: キネナオトです。
3: 小原優です。
2: キネナオト立川の空から
3: 毎週金曜日夜11時から放送していますけれども、地元ねほりはほりとか、
2: 僕の大好きなフォークのコーナーとか、
3: 記念日を認定しちゃうコーナーとか、
2: 僕が喋りたいことを喋りまくる番組、キネナオト立川の空から聞いてね。
4: Good music 24 hours a day 84.4

0: 皆さんこんばんは。パーソナリティの藤井アルトと
1: 瀬川音符ちゃんをこよなく愛する女、アシスタントのとりあえず大野です。この番組はアニメ、漫画、ゲーム、コスプレの話題を中心に様々なジャンルの沼について深掘りをして、ファン、オタクならではの目線で語り尽くす番組です。藤井さん、
0: はい、
1: 今回メッセージまたいただいておりまして、
0: はい、
1: 市ヶ谷9029さんから
0: ありがとうございます。
1: メッセージ来ているんですけども、なんと2通、
0: はい、
1: いただいておりまして、逆襲のシャアの初回の放送終了後に1通いただいております、
0: はい、
1: 今回の放送もお疲れ様です。逆襲のシャアいい作品ですよね。アムロとシャアの決着が描かれる宇宙世紀の大きなターニングポイントともいえる作品ということで、改めてその魅力を強く感じました。個人的にも大好きなエピソードです。特にナナイ・ミゲルの存在については印象深く、もし彼女がいなかったらシャアはアムロに勝てていたのではないかと見返すたびに考えてしまいます。また 08MS 正体についても今後深掘りされるのでしょうか。もし扱われる機会があればとても楽しみです。次回の放送も心待ちにしておりますということでいただいております。
0: はい、ありがとうございます。そうですね、はい、やっぱりもう宇宙世紀の本当に大きなターニングポイントの作品でもありますし、
1: はい、
0: そうですね、七井さんも、ね、どうなったんだろうっていうのがイフの話があるのかなっていうのがやっぱ気になりますし、はい、あ、08正体はですね、めちゃくちゃ喋れるんで、タイミング見て今年中に

0: 喋れたらいいなと思ってます。
1: ありがとうございます。そしてもう一つ、はい、こちらが、ベルトチカチルドに第
0: 1回、はい、西村です、ね、はい、
1: の、はい、放送でお届けした内容だったんですけども、ベルトーチカは逆者の没案と言われることもありますが、個人的にはとても魅力的な作品だと思っています。特にシャアがアムロに対して MS 戦で優位に立っているように描かれている点が印象的で、推し作品の一つです。そしてやはり赤ちゃんの存在が物語に与える影響は大きく、命の力のようなものを感じさせてくれますね、ということで。
0: そうですね、もうベルトーチカってやっぱいろいろ言われたりするんですけど、
1: はい、
0: 一つの作品を別の視点で二つ楽しめるっていうのはなかなかないので、もう個々にやっぱりいいとこ悪いとこあるんですけど、はい、楽しめる点で、まあ、ベルトーチカと普通の逆者の劇場版もいいとこでありますし、はい、あとベルトーチカのお話だけ、ベルトーチカのお腹にアムロの赤ちゃんが宿ってるよっていう体のお話が少しだけ出てくるので、はい、そこがやっぱり物語としてはやっぱ大きいですよね。
1: そうですよね、はい、またねガンダム作品も今後ちょっと取り上げていこうかなと思っておりますので、はい、引き続き楽しみにしていただければと思います、
0: はい、よろしくお願いします。
1: さあ先週からご紹介しているのが龍が如く、
0: 龍が如くですね。
1: 今週も龍が如くを取り上げてまいりたいと思いますが、
0: はい、
1: 先週は龍が如く全体の愛だったりとか、はい、桐生さん、そして春日一番の主役交代の話を中心にいろいろと藤井さんとはお話をさせていただきましたが、はい、今回はなんとキャラクター絞らせていただきまして、
0: はい、
1: 基本的には真島五郎を中心にお話を展開させていただけるということで、
0: 真島さんはほぼ全ての作品に出てますので終わらないですね
1: 今なので真島さんをですね、はい、スタジオに飾りながら、
0: そうですね、今自分の対面に真島の兄さんがいらっしゃるんで
1: 配置を考えてですね、あえて藤井さんの目線、そして私の横から見える位置に真島さんを置きました
0: 、はい、
1: いい表情してますね。
0: いや喧嘩大好きですからね。
1: そうなんですよね、
0: アクスタに出てますからね
1: 嬉しそうですもんね
0: 戦うの大好きですからね
1: でも真島さんの戦闘スタイルなんかの話もできればとは思うんですが、はい、私的にはスマートで素早い印象、はい、やっぱ狂犬と呼ばれるだけあるなというイメージ
0: です。そうですね、本当にその拳で戦うっていうよりかは最初に小さいナイフを持って戦うっていうのがやっぱ頭の中に一番最初に残ってて、はい、そっからもう格闘の方に行くっていう、
1: は
0: い、
1: イメージ感が、はい、あるという感じですね。この後ね、いろいろと真島さんについても語っていきたいなと思っております、
0: はい、
1: それじゃあゆっくり聞いてってね。この番組は非日常の世界へようこそ。こだわりの空間で理想の一枚を叶える大型シェアスタジオ、スタジオアリアの提供でお送りします。
2: どの沼、
1: あの沼、
2: 好きが止まらないレディオ。

0: 本日ご紹介する作品は龍が如くですが、
1: はい、
0: そのクレジットを流れてる間に可愛いなって私が言ってるのは藤井さんが笑いながら微笑んで見守っていただくという不思議な空間が今出来上がっておりました。
1: あったかいですね。
0: ありがとうございます。ただただ真島を見て可愛いと私言っておりましたが、
1: いや大事ですよ。
0: 許してくれるこの番組最高ですありがとうございますということで今 BGM では絶望超プライド桐生と真島歌っております。
1: そうですね、もう切っても切れない関係ですね2人は。
0: そうなんですよね。途中からもう真島は桐生ちゃんが大好きと言っていいですね。
1: そうです。もう初めの出会いの時は知ってるよっていう体だったんですけど、はい、話が進むにつれてもう桐生ちゃんっていう風になって、はい、もうそうからはもう絡んでますからね。
0: いやそうなんですよ、
1: 毎シリーズ絡んでますからね
0: なんか今回こそはもうもしかしたら出てこないかなと思ったら最後に急に出てきたりとか
1: 出てきますね。
0: そうなんですよね、急に助けてくれたりとか、あれみたいな、びっくりしますね。
1: びっくりしますね。
0: そんな真島五郎ですが、はい、兄弟と言ってもいい他のキャラクターが1名出てきます、はい、こちらが西島でございますね。
1: そうですね、この2人の関係性も一番最初出てきた時に軽い話だったんですけど、後に極みとかが出てきた時にちょっと深掘りされて、
0: はいはい、
1: これも多分喋ると終わらないので、
0: はい、

0: この2人はちょっと25年間服役を経てちょっと別れちゃうっていうような部分があって、
1: ね、
0: 4で再会しますね。ますね。
1: これにもちゃんと理由があるっていうのが、まあ、その理由もあのやっていくと、
0: はい、
1: あこういう理由だったんだっていうのが分かるんですけど、
0: はい、
1: 本当は、うん、真島の兄さんが助けに行きたかったんですけど、うん、捕まっちゃって拷問されてて助けに行けないっていうのが後々わかるんですよね。
0: はい、これもね作品をどんどんいろいろとやっていくと後々こういうことがあったんだっていうようなことが出てきますが、
1: はい、
0: 真島五郎とは藤井さんどんな人物でしょうか。
1: いや本当に熱い男なんですよね。多分作中でもトップレベルなんですよ。でなんかまあ、喧嘩っ早いとこもあるんでちょっと子供身もあるんですけど本当にいろいろ考えててあと責任もちゃんと取れるいいキャラクターですよね。
0: 最初は暴れ回ってるイメージがあって、
1: はいはいはい、
0: 意外と考えてるよっていう風におっしゃっていただいたかと思うんですけども、はい、最初プレイすると本当にっていうちょっと正直疑いが出てきちゃうかなと思うんですけどもやっていくにつれてあれみたいな意外とできるじゃんみたいな。
1: そうなんですよね、うん、だから困ったことがあるとき真島の兄さんよいしょよいしょで手助けしてくれるので
0: だいたい待たせたなっていうような感じでやってくるんですよね。で真島さんの戦闘スタイルがナイフ系で素早く行くようなキャラクターではあるんですけども、
1: はい
0: ね、まあ喧嘩っ早いですね。でも
1: 喧嘩っ早いですね。でやっぱ作中でも、まあ、主人公の桐生さんと、
0: はい、
1: もう毎回戦ってはいるんですけど、はい、何かあるごとに戦って負けたら答えを教えてくれるとかっていうシーンもやっぱ多々あるので喧嘩早いというのがやっぱ一番最初に出てきますよね。
0: そうですよね。強いっていうことに重きを置いていて、
1: はい、
0: 強そうだから楽しそう戦ってみたいとかそういう感じが真島の兄貴にはふわって出てきて戦ってるのかな。本
1: 当好奇心の塊みたいな方。
0: そうなんですよね。桐生さんもね先週は好奇心旺盛でって言ったんですけど、はい、それでは全然違う好奇心を。
1: あ、そうですね、別ベクトルです
0: ね。カラオケとかじゃないです、
1: はい、
0: 戦いなんです。そこに持ってはいるんですけどもでも意外とこう仲間になってみると急に何も言ってないのに来たみたいな、
1: はい、
0: なんで場所分かったっていうぐらいのタイミングで来たりとか、
1: はい、
0: そこになんだろう仲間を大事にしている熱さとかも感じますよね。
1: そうですね。あと仲間がやらかしてもちゃんと組長として責任を取るんですよね、
0: う
1: ん、
0: そうなんですよね。逃げないですよね。
1: 逃げないですね。
0: それはもうやっちゃったもんはみたいな感じで
1: もうやったから責任取るよ
0: みたいな
1: っていうのが
0: そこにまた良さが
1: ありますね。
0: ありますよね。あと意外とお茶目
1: お茶目
0: 可愛いです
1: ね。可愛らしいところたくさんありますよね。
0: 私やっぱお茶目の一つとして挙げたいのはゴロミです、
1: はい、ゴロミ人気ですよね。
0: ゴロミ人気なんですよ。
1: 本当に
0: 海外の方からも真島の兄貴はすごい人気があるというふうに私思っておりまして、はい、私も X でいろんなコスプレイヤーさんのコスプレを日々楽しませていただいておりまして、はい、その中にゴロミをやっていらっしゃる海外の女性コスプレイヤーさんの方がいらっしゃいまして、
1: はい、あ、いますね。
0: もうまんまなんですよ。
1: うちもスタジオでやっぱり海外からのホリデーシーズンで来るお客さんいらっしゃるんですけど、
0: はいはい、
1: ゴロミのレイヤーさん2人会ったことあります、ね、海外のレイヤーさんで、まあ、日本の方でももちろんゴロミやる方いらっしゃるんですけど、
0: はいはい、
1: ゴロミだってなりますね。
0: なんかやっぱ真島の兄貴の顔立ちの雰囲気が海外のレイヤーさんの顔立ちの雰囲気にすごいぴったり合っているなと思っていて見ていて、はい、もちろん日本の方でやられてる方すごい素敵なんですけども、
1: はい、
0: またそれぞれの良さこう見ていて楽しいなというふうに思って見ています。
1: そうですよね。やっぱ表現って大事ですよね。
0: はい、そんな真島の兄貴でございますが、はい、中でも藤井さんの中で好きなエピソードとかってあったりしますか。
1: 自分がですね一番好きなのはですね登場会の若頭を売り上げで決めようみたいなお話がありまして、
0: はい、
1: でも最初もう別の人たちが自分たちはこれぐらい売り上げ上げてるから俺が若頭だよみたいな感じになろうとしてるんですけど真島の兄さんがですね来て若頭の席に座るんですよね、
0: はい、
1: で手パンパンって叩いて、
0: はい、
1: 部下の方が滑車いっぱいのお札を持ってくるシーンがあるんですけど、はい、あのシーンが好きで、
0: はい、
1: で そこも草野球で買った土地をちょっとふっかけてお金にしたんだよって話があるんですけど、はい、なんだかんだつながってんすよね話が。で若頭の座に真島さんがいるっていうのがやっぱいいなっていうのと、まあ、結局その時はあの話として保留になっちゃうんですけど、はい、そのシーンが好きですね。
0: いいですね。私もあるんですけども、
1: はい、
0: とある曲を聴きながら、
1: はい、
0: ちょっとご紹介したいな。
1: あ、いいっすね。
0: 思っておりまして、はい、ちょっとその前に1曲っていうところなんですが、
1: はい、
0: 先週は桐生さんのカラオケお箱を持ってきました。
1: 来ましたね。
0: 今週は、
1: はい、
0: 真島さんの曲でいきたいと思います。
1: いいですね
0: もうね、題名からして涙出てきそうです今私
1: いや真島の兄さんの題名見ると、
0: はい、
1: 良さが出てますよね。
0: そうですよね。もうね、皆さんにはじゃ早速ちょっと聞いていただきたいと思います、はい、真島五郎、幸せならいいや。

もし俺が世界中を好き勝手に塗り替えられたとして、入れ食いハーレム天国を作れても、そのせいで君が不幸になるならやめよう。田舎のカビ臭い養生班で洗面みたいなボロ布団にくるまり、

0: 真島五郎で幸せならいいやを聞いていただきました。
1: はい、
0: 染みます。
1: いいっすね。
0: もう題名からしてなんか泣けてきますもうなんか幸せならいいやって言えるってかっこいいなってちょっと思っちゃうなって。
1: なんか一歩後ろにいて見守ってる感があっていいですよね。
0: はい、そうなんですよね。なんか真島さんってそういうところもありますよね。やっぱ責任をやっぱ取るよっていうところで、ね、きちんと下の者にも一緒にやっていこうと言いますか、はい、まあ、これは俺の責任だって言ってきちんと責任を取っていろいろできるっていうのが、
1: 筋が通ってる方ですからね。
0: いいなというふうに思うんですけども、はい、さて私の好きなシーンというふうに先ほど話しておりましたが、はい、今流れてる BGM 真島建設社歌です
1: 濃いですね
0: 真島建設社員一同が歌っております、はい、どういうことっ

0: ってね初めて触れる方は思ってるかと思うんですけども、龍が如く2あたりでですね、
1: はい、
0: 真島さんがあの建設の社長になります
1: そうですね、
0: はい、事業内容としてはカムロ町ヒルズを建てます、はい
1: まあ、これを始めた理由もちゃんとありまして、
0: はい
1: まあ、近江連合らへんの話を、はいはい、あの言ってもらえると、はい、
0: そんな真島さん途中で突然、はい、眼帯になってしまう。
1: そうですね、
0: 人によってはもしかしたら眼帯姿の真島さんしか知らない方もいらっしゃるのかもしれないっていうところですけども、
1: もう昔はもちろん両目あったんですけど、はい、まあとある事件でですね助けに行く最中にですね、はい、捕まってしまって拷問の最中に目を刺されちゃうんですよね、
0: はい、悲しい
1: 悲しいですね。だ歴史があるキャラですよね。
0: そうなんですよね、最初からきちんと桐生と共に別の形でこう歩み続けているキャラクターかなと思うんですけども、はい、それ以外にも実はキャバレー経営経験ありっていうような。
1: そうですよね、経営手腕すごいですからね。
0: そうなんですよね、結構真面目に働いてるんですよねキャバレーで。
1: そうなんですよ、真面目に働いて、うん、トラブルにもちゃんと解決するっていう、
0: 経営者としてもやっぱ完璧なんですよね。先ほど あの建設会社の話もありましたけど、
1: はい、
0: 経営者として社長としての力もしっかりあるお方、
1: しっかりされてて。
0: そうなんですよね、そんなお方突然ね戦いになるとあの狂犬ぶりを発するっていう
1: そうなんですよね、だからえってなりますよね、
0: びっくりしますよね、
1: はい、ゲームでも外伝で主人公を務めてるんですけども、
0: はいはい、
1: 記憶がないんですよね、記憶なくしちゃってってところで話がスタートするんですけど、うん、はい、記憶がなくなってても変わらないんですよね。
0: そうなんですよね、元のキャラクター性は全く変わらずというところで、はい、今外伝というお話も出てまいりましたが、はい、なんとここに来て初のメインを張った作品が出てまいりますということで、はいはい、龍が如く8外伝、先週8のお話少し出てまいりましたが、はい、こちらハワイのお話でございました。ハワイの話ですね、8外伝、ハワイでもありつつパイレーツのお話
1: そうですね、まあ、あの海賊になるっていう話なんですけど、はい、どうして海賊かなっていうのはあったんですけど、はい、徐々に話を進めていくと、はい、8に絡んでくるんですよね。
0: やっぱり外伝といえどしっかり本編に着地するように作られている。
1: そうですね、ちゃんと合流しましたね。
0: そうですよね、この作品でもまたいろいろな有名な方が出ていらっしゃいまして、
1: はい、
0: やはり龍が如くファンの一人というところでファーストサマーウイカさんが出ていらっしゃったり、はい、あとロバートの秋山さん、これかなり話題になっておりまして料理人なんだっていうような驚きで、
1: いいキャラでしたよ。
0: あ、最高ですよね。
1: いや面白かったですもん、
0: もうトレーラーの時点から皆さんが秋山が龍が如くにみたいな、料理人みたいな、今までに料理人なんて立場あったかとかちょっとざわざわした作品ではありましたがいいですよね。
1: いやキャラ立ってましたね。
0: 元から秋山さん自身がこうキャラクターを作られるのがお得意っていうのもあってか、はい、いけちゃうんだなっていうようなイメージですね。
1: そうですね、
0: でもこの作品も、まあ、龍が如く8でもでっかい社会的テーマがありましたっていうようなお話をさせていただいた中で、はい、そこのお話もちょっと通ずるようなところで外伝も話が進んでおりましたね。
1: 多分ネタバレになっちゃうんで
0: しょ。そうです、これ以上がね
1: 深くはね
0: 言えないんですけども、でも正直なところ真島さんフューチャーの作品が今までに龍が如くシリーズは出てなかったということもあって、
1: そうですね、
0: ここに来てメインを張ってくれるんだっていう喜びもありましたね。
1: キャバクラをやってた時代の話に関しても、はい、真島編っていう感じの枠組みだったんですけど、うん、はい、実際に今回の外伝で、はい、もう主人公って形でやってるのは面白かったですね。まあいつもとはちょっとテイストが違うので、
0: うんうんうん、
1: 人によってはあれって思うことがあるかもしれないんですけど、
0: はい、
1: 真島さんが好きならぜひやっていただきたい作品ですね、
0: うん、真島さんの戦闘スタイルも、
1: はい、
0: 普段とは違いパイレーツスタイルが実は楽しめるっていうところが楽しい、
1: ね、はい
0: 普段とは違う感じで持ってる武器が全然異なるので、あの普段はナイフのようなドスと呼ばれるもので戦うのが真島さんなんですけども、
1: はい、
0: そうじゃない武器で戦ってくれる楽しさ半端ないです。
1: そうですね、もうそれぞれがあのお宝なんですけど、
0: はい、
1: そのお宝をゲットすると新しいスタイルで戦えるという、
0: そこがまた良かったりもしますね。他にもミーゲームもね、やっぱり龍が如くといえばありますので、
1: はい、そうですね。

0: いいですよねそこが。ちなみにあの過去に龍が如く作品でいろんなミニゲーム出てまいりました、はい、藤井さんの中で思い出深いミニゲームってあったりしますか。
1: ミニゲームで、まあ、ミニゲームっていう感じで、まずキャバクラの運営っていうのは大体のシリーズであるので、はい、それも楽しいっていうのもあるんですけど、はい、まあ、3の、まあ、リメイクみたいのが発売2月にしたんですけども、はい、桐生さんが料理を作るやつがあるんですけど、あれ面白かったっすね。
0: ちょっとミシンとかもね話題になってましたね。
1: ミシンもありましたね。
0: あの怪我しないようにハイパースピードで進める、
1: はいはいはい、はい、
0: ミシンなんかもちょっと話題になってましたが、料理もいいですね。
1: 反対に大野さんどれが。
0: 私はスジモンバトルです。皆さん何だろうって今思ってる方いると
1: 思うんですけど、ね、
0: すごいんですよ。あの丁寧にお歳暮を渡せるか渡せないかで、そのスジモンって呼ばれる人たちをゲットできるかっていう、はい、その、まあ、ちょっとある種とあるゲームに近寄ったような内容ではあるんですけども。
1: そうそう、まあ、図鑑ありますからね。
0: そうそう、図鑑があって捕まえるんですよスジモンを。
1: はい、
0: 捕まえるんですけど、渡すのがお歳暮だったりするんですよ、
1: ね。はい、
0: で、あのゲージをこうまいとこで止めて丁寧に渡せるか否かっていうところなんですけども、失敗して下のメーターに行くとうっかりそのお歳暮を投げ捨てちゃうっていうのがあって、すごい大好きです。で、
1: いいっすね、
0: 捕まえたスジモンでバトルできます。
1: できますね。
0: できます。
1: はい、
0: まあ、そういうのが好きだったりとか、ハワイ系で行くとクレイジーデリバリーも大好きです。
1: クレイジーデリバリーありますね。はい、そうなんですね、うん、だから龍が如くシリーズってセガさんのゲームではあるので、
0: はい、
1: 昔のセガのゲームとかも、
0: あ
1: の作中内でできる場所があったり、はい、あと UFO キャッチャーで遊べますからね。
0: 遊べますね。ストリートファイターなんかもプレイ
1: できますね。
0: できますよね。それがまた懐かしくもあり、
1: メーカーだからこそできるっていうのと、
0: はい、
1: ゲームの中でゲームをやるという、
0: はい、逆にその龍が如くだけでしかなぜかセガの過去作が、
1: はい、
0: アーケードゲームも込みで配信されてないので、ちゃんとそれはそれでソフトで出してくれっていう要望もあのちょこちょこ
1: ありますね。
0: ファン界隈では見かける、
1: はい、
0: そんぐらいその龍が如くのストーリー以外でも力をこう込めて作られてるっていうのが龍が如くですよね、
1: はい、セガのゲームコレクションが中に入ってるような感じですよね。
0: そうなんですよね。だから龍が如くあんまりちょっとプレイしたことなかったなっていう方、そっちメインでもちょっとやってみるっていうのはありですよね。
1: そうですね。あとは自分この前セガストアに行ったので、
0: はい、
1: あのセガ作品好きな人はね、ぜひそういうとこも寄ってみるのもありかもしれないですね、は
0: い、いいですね。私今着ておりますが龍が如くセブン、春日一番 T シャツもセガストアで購入させていただき、はい、今スタジオに飾ってあるアクリルスタンドたちもセガストア、並びにポップアップストアも実は龍が如く
1: やってらっしゃいますね、
0: はい、ちょこちょこやってまして、私はそちらにちょっと足を運んだりとか、ドンキホーテのコラボなんかも過去に買いに走った思い出があります。
1: もう自分だとあの立川にあのことぶき屋さんがあるんですけど、はい、真島さんのフィギュアが売ってたりしますからね。
0: ありがたいですね。立川はもうおたかつするにぴったり、もう最高ですね。
1: ぴったりっすね。
0: もうすぐ私も真島さんのフィギュア即見に行きます。販売されてたのは知ってたんですけど、はい、まさか立川店にあるとはというところで、
1: ね、
0: 本店になりますのでちょっと行ってみたいなと思います。はい、さあそろそろ龍が如くを締めなきゃいけない時間が
1: そうですね
0: やってきてしまいました、
1: はい、
0: 龍が如くシリーズ今回全般的にゲームの面白さだったりとか、春日一番、桐生さん、そして真島、
1: はいはい、
0: この3名に焦点を当てて今回はご紹介していきましたが、
1: はい、
0: 他にも大事な沢村遥というキャラクターだったりとか、はい、これはもうゲームにとって欠かせない、そして桐生さんにとっても欠かせない人物だったりとか、はい、その他ジャッジメントシリーズも面白いので、ぜひ今後また取り上げる機会があれば皆さんにご紹介できればと思っております。
1: そうですね、もう深掘りしたら止まんないですからね、
0: は
1: い、も
0: うそうなんです。
1: キャラクターキャラクターキャラクターに対してありますから、
0: もう各キャラクターはねぜひ制覇する勢いで引き続きまたご紹介ができればと思っております、
1: はいはい、機会があればぜひ、
0: はい、お願いいたします。今回2週連続で取り上げたのは龍が如くでございました、はい、
1: どの沼
0: あの沼
1: 月が止まらないレディオ

0: そうですね、あの全然喋れてないですね。
1: そうなんですよ。先週も体感時間5分ぐらいで終わっていきましたが、はい、龍が如くシリーズは今週でおしまいということで、はい、
0: そうですね、
1: 次週からはなんと3週連続でお届けしたい作品がございます、はい、ということでガンダムシードシリーズいきたいと思います。
0: はい、語りたいと思います。
1: 最高です。
0: もう3週なのでシード、シードデスティニー、フリーダム、あとアストレイの話もできたらいいなと思ってるので。
1: なるほど、シード作品を見たことある方でももしかしたら知らない一面がここで知れてしまうかもしれないというところで、
0: はい、
1: お聞き逃しのないように3週連続ぜひ金曜夜9時30分から番組聞いていただきたいなと思っております。
0: はい、よろしくお願いします。
1: この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。 FM 立川のホームページメッセージフォームからどの沼あの沼好きが止まらないレディオを選んでお送りください。ここまでのお相手は
0: 藤井アルトとと
1: りあえず大野でした。
0: それではまた来週。
1: この番組は非日常の世界へようこそ。こだわりの空間で理想の一枚を叶える大型シェアスタジオ、スタジオアリアの提供でお送りしました。

0: 藤田美沙です。
1: 鵜飼和義です。
0: 毎週木曜日午後3時から私たち2人でお送りするアフタヌーンブリーズ、生放送でお届けします。
1: みそちゃん、この番組はイベント情報満載でお送りするんだよね。
0: はい、お得情報もありますよ。あれ、鵜飼さんどこ行くんですか？
1: ちょっとネタ仕入れに行ってきます。
2: いいえ、いい音楽、
3: 松本照夫です。
4: 中村ゆきです。
3: お休み前のひとときに、
4: いいえ、いい音楽、
3: いい家にはいい音楽を、
4: いい音楽にはいい家が似合う、
3: いい家、いい音楽、いいね。
4: 日曜日夜9時30分から、
3: ぜひ聞いてください。

0: 84.4 FM 立川。
1: いやー、ゴルフって難しいよね。
2: ナイトウールの新4

0: 吉田健太です。
1: 川瀬優子です。
2: ナイトーリです。
1: この番組は
0: ギター担当吉田健太と
1: ボーカル担当川瀬優子が
0: 喋りまくる番組です。
1: なんかねたたたしくなってるけどね、実はこのスタジオの中ワキワキしてて人が多いんですけど、
0: ほいほい、
1: まあ、しばらくは私たちだけで行きますが、そんな感じの1時間どうぞよろしくお願いいたします。
0: 今日もいろいろとやりますよ、いろんなことを、
1: はいね、はい、やるよ、
0: やりますよ、もうね。
1: 何、気合が絡まったの？
0: え、
1: 気合が絡まっちゃったの？
0: なんかね、何何っていうので喋ってみたいなと思って、
1: と意味わかんない、
0: この最近さ、最近ほらチャット GPT 系のやつで、うん、早口で喋るっていうか言うっていうのがあったんじゃない、チャット GPT
1: をね、
0: そうそうそう、
1: はいはい、
0: だからちょっと切り気味のやつを狙ったけどちょっと外しちゃった感じなんだよね、うん、そういうことでございますけど、
1: あ、はい、じゃあね、タイトルコールだけなの、切り気味なの？
0: そうです、
1: 切り気味に今日はフリートークを全
0: 然やってい
1: こう、今日の僕は
0: しません。
1: あ、しないんです、
0: ね。しません。
1: あ、しないです、ね。
0: 今日は
1: 流暢な感じ。
0: 流暢にはいかない。
1: ああ、
0: 通常通りです。はい、いつも通りでございます、
1: ね。ひどいね。ひどい。まあ5月に入っても今月ですよ。
0: まあ5月入って、まあね、はい、5月に入って世の中も連休は終わってる。
1: はい、今日は5月の8日。
0: はい。
1: え、これでよく終わってんの？
0: 終わってますよ。
1: 終わってんだ、
0: はい、もう終わってますよ。
1: あの、はあ、今年さ、
0: はいはい、
1: 前の週からゴールデンウィーク始めて、
0: そうですね、
1: えらいこと長い人がいたじゃない。
0: 長い方はいらっしゃる、いたね、
1: もしかしたら今もゴールデンウィーク中の方もいらっしゃるかもしれないよ。
0: あ、いるかもしれない、そうだね。

0: 度の今度の月曜日から始めるって方もいるかもしれない仕事ね。
1: 本当？
0: うん。でもね今年のねゴールデンウィークはまあ足はもうね、もうゴルフゴルフゴルフですよ。もうゴルフデビュー。
1: そう、あの私たちの時の旅人、はい、今こうして喋ってる今の段階ではまだゴールデンウィークに入っておらず、
0: はい、
1: そのね、あの健太さんの華麗なるゴルフアプリはまだなんですけども、はい、だって今の時点でだよ、
0: はい、
1: 今日が何日とは言わないけど、
0: 言わないけど
1: 今の時点で
0: ほいほい
1: 触ってもねえんだろ。
0: そうですよこれからですよ。うちの近所で本当24時間のできたって話したじゃん。あのセルフの打ちっぱなしね。
1: セルフのゴルフの打ちっぱなし。
0: そう、はい、それがもう、はい、ここはもう4日5日6日ぐらいはもう毎日行ってるんじゃないか。
1: 行ってるはずだと。
0: と思いますね。
1: はいはいはい。
0: もうそういうことでございますけどね。まあゴルフなんてやった時ないもんだから楽しみでしょうね。そうだ、
1: ちょっとね、はい、その先週を聞いてらっしゃらない方はわからないと思うので、はい、何の話をしてるかちょっと説明して。
0: あのですね、うん、先週の放送かなで話したと思うんです
1: ね。
0: ゴルフ の、 あの打ちっぱなしのそういう24時間のうちの近所にできたって話をしたら、周りの人間からじゃあゴルフ行こうぜって話になっちゃって、もうラウンドが決まっちゃったという
1: そう、コースに出るって言うけど、
0: はい、
1: 現段階ではクラブを持ったこともない。
0: はい、
1: もどういうこと？
0: 持ってないし、ね、
1: 持ってないとかいう問題ではなくて握ったことがない。
0: 握ったこともない。そうです。
1: どういうことって
0: ？でも行くという。
1: すごい。
0: すごいでしょ？チャレンジャーでしょ？
1: すごい。
0: もう今年は、
1: もうね、はい、ロールプレイングゲームになると思うよ。チャンチャンチャン、ダッダッダッダッ、ここにあるピャン、ダッダッダッ。
0: そう、何打まで行くんだろう。
1: 何日、ね、何日かかるんだろう。
0: ね。ね。今日はちょっとね、あのゲストさんにも聞いてみたいな、後でね。ゴルフ経験者いらっしゃいますか？ね、いらっしゃいますかって聞いてみたいと思いますけどね。まあミュージシャンでやる方はやるのよ、結構いるの。
1: まあまあそうでしょうね、
0: うん、でも全くやった時ないと本当に2つに分かるんじゃない。
1: あ、
0: うん、たまにはいけどって方はあんまりいないかも。やるかやんないかって感
1: じですね。あ、じゃあここがあれだね、
0: はい、
1: ケンタさんのターニングポイント。
0: そうです、
1: ここからゴルフ人生が始まるか。
0: そうかもしれない。
1: そうでもないか。
0: 俺ね、もうこれもうポロシャツ買っちゃおうかと思ってゴルフ用。
1: いやいや、私ね、はい、ゴルファーっぽいね、はい、帽子をプレゼントしてあげようか。
0: 本当、
1: 帽子にケンタさんかぶんないの知ってるけど、
0: あのサンバイザーがついて
1: るや
0: つ。あ、いいね、こういうのね、そういう
1: の。 あのなんか指が抜けてる、あの何ですか、グローブ。
0: グローブね、グローブね、グローブも欲しいし、
1: はい、
0: あと何ゴルファーがよく履くようなスラックスあるじゃん。
1: スラックス、うん、スラックス買うの。スラックス買うの。
0: あの、なんていうの、タータンチェックのスラックスみたいな。
1: サイズあるのかな。
0: サイズ、お腹だけあのフリーサイズですゴムのやつでき
1: っとね、私の予想的には全部揃えて、
0: はいはい、
1: それがずっと押し入れに入って、
0: はい、あーなことなっちゃわないように頑張りますよ。
1: 頑張ってください。
0: 面白いだろ、面白いだろって、みんなにねこれからバンバンバンバンゴルフを、ね、広めていきたいと思ってますけどね。
1: わかりました。
0: はい、
1: はい、じゃあとりあえず
0: ほいほい曲聴いてもらう。
1: 曲聴いてもらう。
0: 何しようか。
1: じゃあね、多分ね、はい、その一緒のゴルフのコースに出てる人たちは、
0: はい、
1: 健太さんと一緒には歩いていけないと思うけど、
0: はい、
1: ケンタさんの気持ちを代弁して、
0: 代弁して
1: ナイトオール一緒に歩こう。
0: お、うまい。

0: はい、ということで
1: イエーイ、
0: お待ちかねのゲストコーナーだと思います。
1: イエーイ、
0: じゃあ呼び込んでください。
1: じゃあ本日のゲストは林哲司さん、ソングファイルボーカルチーム&バンバスさんです。
0: イエーイ、
1: ありがとうございます。ありがとうございます。あれだもんね、調布の時は来ていただいた時何回かあるし、
0: はい、
1: でも立川初めてだよ、
0: はい、
1: 素晴らしいでしょ。
2: 素晴らしい、
0: うん、お邪魔します。じゃあ立川の人たちにちょっと自己紹介とかをしていただこうかと思うんですけど、
1: じゃあまずはバンマスのガーから自己紹介を。はい、はい、
3: バンマス、名ばかりのバンマスなん
1: です。いやいやいや、
3: あの今日本当は今日はね、はい、俺は別に来なくても大丈夫なんですけどね、まあ立場上やっぱ来た方がいいかなぐらいな感じで、
1: はい、
3: なぜかというと、
1: はい、
3: シンガーさんお三方が来てるんで、はいはい、歌を披露していただきたく、
1: お、
3: そこにおって思って、うん、いただいた方が、
1: はい、
3: あのライブに足を運んでくれるとか、
1: そうですね、
3: そういう方向に進めばいいかなと、
1: はいはいはい、
3: 私が喋ってもそういう方向には何も影響ないので、
1: いやいやいや、
0: 毎回そうやってね、そう、こちら立川では初めてなんですけれども、はいはい、調布時代に何度も来ていただいて、うん、で毎回そう言うんですよ、ガーさんは、うんうんうん、私は来なくても、私は喋らなくても、はいはい、とか言っても喋、はい、りが面白い方だから、
1: そうそうそう、
0: ガーさんがいてくれないぞという、
1: そうです、
0: そうかな、はい、いろんなところのバンマスの、
3: はい、当日はドラム叩いてますんで、
0: はい、
3: よろしくお願いします。
1: イエーイ。じゃあ続いてお隣、大和さん。
4: ボーカルの大和です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
4: これ話つまんないんで、は
1: い、
4: い
1: やいやいや逆面白い、
0: いやいや面白いです、
1: はいはい、
0: MC がとても面白いと
4: 大好評の、
1: 本当、
0: はい、すいません、マイクに向かってヒレタさんに向かうのではなく、マイクに
4: 向か
1: う、はい、じゃあなんとなく自己紹介。
0: そうですね、
4: 自己紹介、
1: 自己紹介、はい、
3: プロフィール的な、
0: プロフィール的な、
4: プロ、あ、まあ、私はい、ルックというバンドの、
1: ルック、
4: はいはい、シャイニーオンの、
1: はい、
4: そのボーカルの、ボーカルが辞めた後に入った2代目のボーカルで、
1: はい、
4: ですぐ解散して L3C というバンド、
1: はい、
4: でそのメンバーの流れでビコーズとバンドを組んで、はい、解散してソロでやってるという経歴です。
1: もうね、スラーッと早いね、
0: すごい
1: スラーッともう一気に
0: い
1: ったね。
0: 素晴らしい、素晴らしい、
1: はい、はい、まあ、あとじゃあその辺の話はまた後でゆっくりね、はい、したいと思いますけど、
0: ありがとうございます。
1: じゃあ続いて、
5: 富岡でイエーイさっきのあのケンタさんのモノマネです、
0: はい、あ、素晴らしい、素晴らしいよ、
1: 新しい
0: ものをどんどん
1: 切りましたね、いいね、
5: ボーカルの富岡です、
1: はい、
5: よろしくお願いします。
1: はい、
5: はい、
1: じゃあ
5: プロフィール、
1: プロフィール
5: 言いますか。なんかフラフラしてたら、気づいたら今のこの感じになっていました。
1: フラフラしてたら、
5: はい、学生、
1: はい、
5: まあ、それが途中で終わって、でフラフラっとニートしてたら歌ってましたっていう経歴です。
1: なんか謎だね。じゃあ後でちょっと突っ込んでみよう ね、
5: この辺をね。ちなみに立川よくフラフラしてます。
1: あ、そうらしいんだよ。
0: じゃあちょっと立川のお好きポイントとかを後で聞かせていただきます、
5: はい、任せください。
3: 墨田区出身ってね、ああいう感じなんですよね。
0: 墨田区出身です
5: そうなんです、墨田区出身です。
1: 生まれも育ちも墨田区、
5: 生まれも そうです、
1: ね、いいっすね、はい、じゃあそのお隣、イイ、どうぞ、はい、
6: いちほです、こんにちは、
1: イエーイ、
6: よろしくお願いします。
1: はい、
6: 自己紹介、歌を歌ったり作ったりして、
1: はいはい、
6: あとミュージカルもやったりしてて、
1: はいはい、
6: ます生まれた時から、
1: はい、
6: そんな感じです。よろしくお願いします
0: ミュージカルをやって、
6: はいはい、
0: 歌を作ってらっしゃる、
6: そうです、はい、
0: 素晴らしい、
6: ありがとうございます
0: はい、わかりますか、そういう4人の方々、
1: はい、
0: 今日は楽しいね、
1: 楽しいね、
0: はい、
1: 多分ね、話がまとまるかまとまんないかがちょっと
0: 不安ですけどね。大丈夫だよ、2人でやったらだってまとまってねえんだから。
1: そうだな、
0: もう基本だよ、
1: しょうがないね、
0: 基本、
3: はい、俺が一番まともな人に聞こえるでしょ、
0: うん、大丈夫、はい、そこは違う。
1: まあまあ そんなわけなんですけど、まあ、とりあえず今日来ていただいたのは、5月にソングファイルのライブが、
0: はい、
1: あるということで、はい、一応まず簡単な日時とかその辺だけ、
0: はい、
1: じゃあ川の方から、
3: 俺から、
0: はい、
3: 5月の、はい、何日だっけ、
0: 23日土曜日、
1: はい、
3: 丸の内のコットンクラブ、
1: イエーイ、
3: はい、ファーストステージセカンドステージ2回、
1: 素晴らしい、
0: はい、
1: これ二回しはもう完全入れ替え制で、
3: そうですね、
1: うん、
3: 基本、
1: うんうんうん、
3: で当初、
1: はい、
3: 思い起こせば2018年からスタートしてるんですけど、
0: はい、
3: なんと最初の初回のゲストが杉山清隆さんだったんですが、それ以降も、ゲストの方林さんが呼んでいただき、
1: はい、
3: そうするとやっぱりあの皆さん来てくれるんですけど、前回ぐらいから、
1: はい、
3: とうとうゲストなしで
1: 素晴らしい
3: やってみようかと、ということ
1: ですよ、
3: なわけですよ、
1: はい、
3: なので今回も、そういう、素晴らしいゲストの方はおりませんが、
1: はい、おりませんが
3: 、はい、今日来ていただいているこのお三方の素晴らしいシンガーが、はい、
1: そう
3: 林さんのあの名曲を、
6: はい、
3: もうすごくいい感じで再現してくれるので、
1: すごくいい感じだったからね。
6: すごくいい感じ、
3: すごくいい感じ。
6: もうね、
3: 皆さんあのぜひあの堪能していただきたいと、はい、
1: そうですね。はい、で去年ぐらいでしたっけ、あのバンド名もちゃんと決まったっていうのが、
3: あ、もうちょっと前から決まったんですけど、
1: あ、そうそう、
3: 林さんがあの小出しにしてあんまりこう、
6: は
3: い、公しないっていうだけで、
1: あ、そうそう、
3: シンギング、はい、1984っていう、
6: 1984、
1: はい、
3: この1984っていうのが、作曲家林哲司の、
1: はい、
3: 一番こううわってなった年らしい。
1: あ、そっかそっか、ね、
3: そこに生まれた曲がもう代表曲が多い
6: な。るほど。
3: ということでつけたらしいです。
6: なるほどです。
3: 林さんがつけていただいて、
6: は
3: い、
6: そちらは、はい、この5月8日今日時点ではまだチケットってあるんですか、はい、
3: まだどうにか、
6: あ、ある感じ、本当にキャンセル待ちぐらいな感じで、
3: はいはい、
6: じゃあそれどちらでお申し込み、
3: これはもうコットンクラブ直で、ウェブこちらへどうぞってやつですね、
6: はいはいはい、じゃあそれ あのファーストかセカンドかどっちが空いてるかっていうのもそのコットンクラブさんに聞けばいい、
3: ね、もう素晴らしいコットンクラブのウェブページが、はい、そういう誘導していただけるので、はいはいはい、いただければ分かると思います、う
6: ん、ぜひです、
1: ね、
6: はい、
3: あんな曲や、まあ、こんな曲やですね、
1: そういうね、
6: なるほど、
1: あのゲストさん呼ばなくても十分なぐらい、
6: まあ、
1: もう皆さん実力あるボーカリストなんで、
6: スーパーボーカリストですから、もう
5: 本当に、
1: いや本当、
6: いやいや、もうね、ガーさん大絶賛の、毎回毎回言ってる大絶賛のスーパーボーカリスト、
3: ね、俺が言わなくても林さんが言ってますからね、
1: うん、
3: うちのボーカリストって
1: 言って、そうだよ、
6: 素晴らしい、うちのボーカリスト。

0: どね、
1: はい、
0: で今そのうちのボーカリストね3名今各方面で、
1: うんうん、
0: なんていうかソロ活動もいろいろとしてる、
2: もともとみんなやってる人たちを参加してもらったんで、
0: はい、
2: もうそれはそれは
0: ね、だから各自がソロライブとかもバンバンやってるし、
2: そうですね、
0: ね、でだから大和くんのライブではガンを叩いてるし、うん、ね、あとはあれでもね、トミーの新しいバンド、ね、
1: 新しいユニットバンド、
2: 某ベーシストが躍起になって始めた、
0: はい、あ、某墨田区の、
2: はい
0: はいはい、
2: 俺と墨田区つながりなんで、
0: はい、
2: 3人が、
0: はい、
2: そこで話が盛り上がって、
0: うんうん、
2: 最近始めたやつがありまして、
0: うんうん、
2: 大盛況です、
1: すごいです ね、 いいですね、そのバンドのバンド名とかはあるんですか。
3: 富岡です、私言っていいですか。
0: どうぞ、
3: はい、墨田川横っていう、
0: ああ、そういう発音なんだね。
3: そうなんです。隅田川横じゃなくて、隅田川横っていう。隅
1: 田川横、
3: うん。はい、あのバンドを、うん、その某ベーシストの
1: 某ベーシスト
3: 方がバンマスで組ませていただいて、それあのガーさんと一緒にちょっとやらせていただいてるんですけど、
1: この間どういう字書くんですか、隅田川横。
3: で、牧獣の牧、
1: はい、あ、はいはいはい、
3: 隅を使って、うん、隅田川横。うん、あの、うん、略して住み横、
1: 住み横、
0: 住み横、
2: 住み横
3: っていうね、
1: あのテーマソングまでできた素晴らしい、
3: 早い、
1: 素晴らしい、早い、
0: はい、
1: すごい、なるほど、
3: そうなんですっていうちょっと ふざけたバンド、あ、いや、ふざけてるのは私だけなんですけど
0: ふざけた、
3: はい、はい、組ませていただいて、これ第1回ライブをちょっとね、
0: あ、無事、はい、無事終了って
3: こと
1: ですね、
3: はい、無事
1: 大盛況だったそうで、
3: いやいや、もう恐縮です、
0: 何、は
3: い、
0: 何より、
3: もうなんかもうね、
1: 何よりです、
3: ずっと喋ってました、私、もう歌わずにずっと喋ってました
1: それはすごいわ、それはすごい、
3: もったいないみたいだ
1: わ、そうだよ、ダメだよ、見習っちゃダメだよ、このおじさんを、本当ダメだからね、本当にダメだからね、
3: いやでも健太さん本当におしゃべり面白くて、はい、ライブ中のやっぱ運び方とかすごいいつもね、はい、勉強になっています、
0: 本当ですか、
3: はい、
0: そんなこと言っちゃったら
3: 富岡が言っています、
1: ダメです、
0: ダメです、
1: ダメです、ダメです、
0: 切るんだよ、
1: いやいやいやいやいや、ね、
0: 切るんだ
1: よ、ひどいからね、
0: ひどいね、
1: 本当にね、ダメです、そのね、とてもね、うちのあのお客さんも温かい、はい、温かいお客さんたちがね、喋、はい、っていいよって言うけど、
0: はいはい、
1: そうじゃないお客さん、
0: はいはい、
1: そうじゃないところから来てるお客さんがどう思うかも考えないといけない、
0: は
1: い、
3: 確かにそれは大事、
0: ね、
1: はい、まあ、それはごめんなさい、それはさておきですね、
3: いやいやいやいや、
1: 富岡さんは喋っていいと思います、可愛いから
4: 一応は健太さんに全投げです、
1: あ、そうだね、いちごちゃんは健太さんとバンドやってるんですよね、はい、
0: そうです、あのね、マジフラーっていう、マジフラーね、なんだっけ、マジフラーアドベンチ
4: ャー、
0: あの今アルバム出して
4: るマジフラで、
1: ね、今喋ってるのはいちほちゃんですよ、
4: はいはい、以上です、
0: これもねご機嫌なバンドなんだよね、全曲オリジナルでね、
4: そうです、
0: そう、
3: 素晴らしい、
0: で一流が詩を全部書いてくれて、もう本当ご機嫌な、
4: ご機嫌です、
0: ね、はい、まあ、そんな感じで今あのね、はい、ソングファイルチームは、ソロの活動もしてるし、ソングファイルでも歌ってると、
1: ね、柳田さんもすごいソロやられてますよね、
0: はい、年2本ぐらい、
5: うんうん、そうですね、2本ぐらい、今度は
0: 今度は今度いつ
5: 今度はあの林さんのライブの後の6月5日、
0: あ、もうすぐだ、
1: 6月5日、
5: で、あの喋っちゃって大丈夫、
1: もちろんですよ
5: あのソングファイルでやって
1: た時にどこ今見たんですかガーさんは指示はしませんよ
4: ラジオですから、
5: はい、すいません、
0: はい、
5: あのそのあの一緒にやったじゃないですか、大メガとも
0: やった、
5: その時にバップのディレクターが来てて、
0: はいはいはいはい、
5: で、はい、私の担当の人だったんです、たまたま、
0: ほうほうほうほう、
5: であのバップ時代に3枚アルバム出して、
0: はいはいはい、
5: で、うんうん、それをまた復活させようっていうことで、
0: い、
5: はい、で先月の3月18日に配信
0: おスタート、
5: はい、スタート、はい、再契約して、その記念のライブということで6月5日やることになります、
0: 素晴らしい、
1: もうこれってあの受付とかもされてるんですか、
5: 多分されて
1: るすみません、すみません、すみません、あのお申し込みはどちらに、
5: なんかウェブで調べ
0: また、ま
1: あ、ウェブで、
0: はいはい、ブルームードさんの方に
1: 直
0: 接電話かけていただければ、
1: は
0: い、
1: ぜひ、
0: ね、ブルームードさんいいですよね、
5: そうですね、
0: あのまかないが美味しいんですよ、ここ
1: あ、
0: 本当に
1: 大事、大事ね、
0: 大事だね、
5: どう、はい、築地でしたっけ、塩止め築地ですよね、
0: はい、はい、ですね、
5: はい、
0: まあ、そんなわけで
5: 何にもちょっとすいません、
1: 天の声がゆる、はい、今日の収録でございます、
0: なんか一曲じゃ、
1: そうだ
0: ね、
1: うん、
0: 一曲かけましょうよ、
1: ぜひぜひで、
0: そこの、はい、何を、
1: じゃあもうぜひその、
0: じゃあ大和くんのこの配信された、
1: うん、
0: 曲を一曲いきましょうよ、
1: はい、いきましょう、
0: はい、何かけましょうか、
2: 曲名なんかパッと浮かんで、
5: じゃあすいません、
1: はい
5: I'm in love で
0: I'm in love、 はい

0: Because で I'm in Love 聴いていただきました。
1: イエーイ。ということでですね、ソングファイルチームの皆さんがいらっしゃってます。
0: イエーイ、
1: はい、これから発言する方はあの名前言ってくださいね。
0: はい
2: はい、
0: はい、さてと、じゃあね、こっからはもうね、あれですよ、皆さんで和気あいあいな、ね、もうゲストトークということでございますけどね、
1: はい、
0: 最近皆さんね、私がさっきちょっとオープニングも話したけど、ゴルフ
3: ゴルフ
0: ゴルフを始めようという方だけど、はいはい、経験者はいるのかどうかをちょっと聞いてみたいと思いますけど、なんかじゃあ トミーやった時はあるとか。いや、
1: あの私はもうあの打ちっぱなしで、はい、富岡です。
0: はい
1: 打ちっぱなしで当てられない、買った経験しかないから
0: 。やっぱ当たんないもんなのあれ、
1: はい、そうです。あとはもうゲームで、ゲームはめちゃめちゃやりましたけど。
2: ゲーム
0: ゲーム
1: あのみんなのゴルフみたいな
2: やつ。ああ打てない、打てない系だね。
1: あれはもう死ぬ。

0: めちゃめちゃやってました。
1: へえ。じゃあコースに出た時は
0: ないです。
1: あ、じゃあ俺のがもうちょっと経てばエバレルぐら
2: いね。いやいや、どうですか。それがエバルその事柄なのかどうかがまずも
3: 大丈夫、何日何日間で回れるか、はい。

0: はい、あそうでも打ったかはちょっと覚えてないですね。じゃあここでケンタさんに、はい、あのクイズなんですけど、
1: はい、クイズ
0: 右手と左手どっちが下でしょうか。
1: これ左でしょ多分。
0: えこうやってやる気です、
2: はい、はいはい、いちごちゃんに質問。あの、はい、右利きの人が打つ場合、
0: あどっち利きですかケンタ。
1: 右、
2: はい、
0: え右利きで
1: 指を絡めてるんだけどね。なん
2: のこれはラジオでございます。皆さんすごい手で示せて
1: これ絡める系だ
2: ろ。何もわからない。じゃあそれをね今ね今健太さんがやってる状態を、はいはい、口で説明してラジオの人に分かるように、
1: 右手の小指と
2: 右手の小指を皆さん出して、はい、
1: で人差し、はい、左手の人差し指をなんか絡めてたよ。
2: は
1: なんかこうやって
2: は
1: ね絡めて
2: る。右手の小指と左手の人差し指を絡めて
1: どうするの。なんか握ってたよ。
0: 間に棒が入る、
1: で棒が入るっていう
0: ことだな。
1: これが割とスタンダードな、
3: うん、そうじゃないですか。
1: へえ。
4: これも形があって、
2: はいはいはい、
4: まあちょっとしたおじさんがグリップが違うと注意しに行く。
1: ああ注意しに行く。そうか。
4: すいません。
2: そういうなんかあの何ゴルフ警察みたいな人が来るんですか。それは違うぞ、はい、前ピリピリっつって。
4: まあね、ちょっと私あの田舎もんで、ね、周りにゴルフ場が多かったんで、子供ゴルフとかあって、
2: は
4: もうあの100ヤード以内のやつが
1: コースにな
2: って。
4: それをやってたんで、そうするとあのちょっと上手いおじさんがグリップがなってないみたいな。
1: なってヤマト君はもう全然打ち方打ってるということで。
4: ただねあのドライバーに関しては、
1: はいはい、
4: あの関節がちょっと硬いんであんま飛ばないんですよ。
2: 関節硬いと飛ばなくなるんだ。
4: 関節がもう可動域がないと。
2: どうなのよケンタさん。
0: ケンタさん
2: どうなの。
1: その前にストレッチするから広がるよ。じゃあ、はい、あのコースも出た時
4: もコースも出ても、うん、ドライバーがあれだから、
1: うん、
4: あんまあのスコア良くない。
1: へえ。じゃあ
4: 100ヤードぐらいだとちょうどいい感じ。
1: あすごい、ちゃんと経験者だ。
0: 山本さんはすごい詳しいですね。
1: そうなんだ。ゴルフ経験
4: 者だ。全然最近行ってないですけどね。
2: じゃあ握り方から教えてもらえばいいじゃない。
1: そうだね、後で教えてもらえば
2: ね、終わった後に、
1: うん、そうそう。ガーは
3: これはですね、
1: はい、
3: あのずいぶん昔に1回だけ、うん、近所の打ちっぱなしっていうのが、まあ、これも経験だからと思って行ったらですね、私基本左利きなんですよ。
1: あそうですね、
3: はいはいはい、左利き用のクラブがレンタルじゃなくて
2: やっぱり違うもの。あそうか違うか、
3: 当たるところの逆じゃないと。
2: 逆だ、
3: ええ、
2: はあ、は
3: あ、なんだっけ、バッティングセンターなら、
2: うん、
3: 左のバッターボックスあるんですけど、
2: うん、
3: あるあるクラブが逆だと、
1: うん、
3: もう無理で、
2: うん、あそうなんだ、
3: ね、心折れましたねその時ね。
1: あそっか、そこからはもう全然。
3: そうですね、あのパッドだけやるよくあるじゃないですか。
1: あパターゴルフみたいな。
3: そうそうそう、は
1: い
3: はいはい、あれはちょこちょこ言ってましたけど、
1: ね。へえ、なんだかんだで経験あるんだね。
2: ね
1: え。すごいな。優子ちゃんは？
2: 私は、
1: はい、
2: ないです。
3: なさそう。なさ
2: そう。そうに言いましたかね。
3: なさそう。
1: だってなんか今こうグラブ全部持ってるぐらいの勢いだったけど。
2: 違うんですよ。あのね、
3: アウトドア似合わないよ。
2: ごめんごめん、私スポーツマン。
0: アウトドアすごいしまく
2: る。そうなんですよ、あの、
1: はい、
2: あのそう中高と運動部でしたし、はい、なんなら大学も運動部と放送掛け持ちしてたぐらいなので、
0: はい、意外性、
2: あそっか、私インドアに見える。
1: インドア見える。ゲームとかね、うん、映画とか好きでずっと部屋に部屋にこもってる感じがするけどね。
2: 読書、まあ、読書はするけど外でもする。いや、
1: うん、それが俺も意外だったの、ね、実はだって少林寺、
2: 少林寺やって、私少林寺一応黒帯、
1: それで、関東大会優勝してるん
2: です。ね、それはいろいろからくりがあるんですけど、そういいのかな私の話して、
1: は
2: い、川瀬です、
1: はい、
2: 分かっとるわみたいなことが、はい、そう、私、高校の時のね、はい、クラブにあったんですよ少林寺拳法部が。で高校の時のクラブだとフルコンタクトではなく型での競い合いなんですよね、
1: はい、
2: だから演技なの、ダンスみたいなもの、うん、そう、演舞ってものがあって、うん、それをあの2人ないし3人であの打った打たれた守った攻めたみたいなのを自分で1分半ぐらいに組んで、うん、それを競技する、
1: うん、
2: っていうのがありまして、はい、それを、都大会優勝、関東大会優勝、全国行って全国は7位で優勝賞状もらうっていうのを1回やったっていう。
0: すごい、
1: だからちゃんと渡してるから完璧にこんなの手とか決められちゃう、
2: はい、そうで少林寺は合法って言って殴った蹴ったって言うと重法って言ってこう腕の関節決めたっての両方あるんですよ。
0: 質問があります、
1: はい、
2: いちごちゃん
0: ってことは少林寺というのはフィギュアスケートみたいに、
2: はい、
0: その技を決めてその技の得点を競うみたいな、
2: うん、そうです、それが美しくて

0: 銃とか弾とかによってあの技ってできる技が違うんだけど、例えばあの2級で出た人は2級にあるものをちゃんと使えてかつ綺麗にできてないとポイントにならないみたいな。
1: なるほどなるほど。
0: そんな感じです。面白いのがこう2人でやると攻めた守ったをこう交互にやって最終的にどっちが勝つかみたいになるんですけど、うん、3人でやる場合は、うん、あの攻守が2人で1人を攻めるみたいなのをやり合う、
2: うん、
0: でぐるーってやって次はこっちだみたいにガッとかやったりするのが
1: 面白い。
0: 動物的で面白い。
1: それは面白い、はい、
3: なんか、
1: は
3: い、アニメの話してるみたいだね。
2: なんでアニメの話。顔の表情とかも関係あるんですか。
0: もちろんでございます。これはラジオでございます。皆さんすごい今ね、全員が全員でね、すごいね顔作ってるけど見えない。見えない。
2: もう持たれる思い出。
1: 高い声出すんですよ、やっぱり。
0: いや高い声だからいいってもんでもないんだけど、学校によってやっぱり傾向が決まっちゃってて、うん、でとある北海道の女子校は、はい、もうなんかみんなでスピッツ校ってちょっとカッコで言ってたんだけど、はい、アンアンっていうの、って言うから
3: ちょっとムカつくよねこれね。
0: 私は割とワイルド系だったので、ね、あーとかいう感じだったんだけど、
1: かっこいい
0: っていうのがいろいろあります。
1: 面白いね、うん、こういうのがあるんだね。そういう体育会系4人はなんか
4: 富岡ですけど、はい、もう走れない、投げれない、飛べない、泳げない、泳げない、人間なでして、そうなんです。飛び箱とかも多分3段、最大、最高3段、
1: ね、
4: 4段はもう飛べない。
0: 子供段で3段
4: そうです。
2: 3段ってこの椅子ぐらいの高さじゃないですか。
4: そうかもしれないです。
0: 一度なんか引っかかって怖いもの思いをしちゃった。
4: なんでしょうかね。でも本当に運動できないですね。なんかだからルールとかも、まあ、バレーボールの授業とかでも、まあ、線超えてもとりあえず必死に追いかけて行って、うん、触って怒られるみたいな。なんかそうそうそう、アウトボールでも必死にとりあえず取りには行くんだけど、でも怒られるとか、なんかマラソン大会でもちょっと一個だけ話させてもらうと、
2: どうですよ、もちろん。
4: でなんかあのとにかく先生が、はい、あのそのそれこそ隅田川のね川沿い走ってて、はい、であのとにかく諦めずに、うん、あの歩くなと、走れ、絶対最後までどんなに順位が遅くても走るな、うん、あ歩くなって言われて、うん、分かったと思って、それだけは頑張って守ろうと思って、ずっととりあえず、うん、まあ、遅いんですけど、自分では歩いてないと走ってたんです、うんうん、でもその速い人たちは結構途中生き抜き、うん、歩いてたりとか、ちょっとねあのずるしながら、うん、でもバーって走って、うん、上の順位行くんですけど、うんうん、で私はあのとにかくもう絶対歩かないって言って走り切ったんですけど、うんうん、やっぱ B だったんです。
0: でも偉いよ。
4: でも二度と先生の言うことは聞かないってその時に心に決めた。
1: すごいね。
2: 周りから見たら。
1: あれ一応運動
5: 私はあの小学校から高校までずっと同じ 50m 走のタイムみたいな
1: 感じ。はいはい、じゃあ小学校の時早かったんだ。
5: 早いのかな。
0: 小学校にしては早いんだと思うよきっと。
5: なんかずっと普通のペースで、どっちかっていうと長距離系の方が得意です。持久力系です。
0: 持久力はあるぜと、
5: はい、
4: 運動できる人かできない人か全く判断がつかない今トークだったんだけど。
0: いやでもあのさ、じゃあだけどさ、あの若い時にさ、はい、ちょっと透け顔だった人ってさ、はい、割とそのままでいくからさ、年取るとさ、若いねって言われるような感じだよねっていうの。
5: そういうことなのか。
0: 役割りだけど。
5: なるほど。いやいや、自分で運動神経がいいかと言われたら、うん、いいわけでもなく、うん、悪いわけでもない気がします。やっぱ人に言われないと分からなくないですか。なんかね
4: 気がします、
0: はい、もうね本当ラジオだけどって言っちゃうけどね、はい、今の 気がしますまではすごくニコニコした可愛い、はい、いちほちゃんスマイルだったのに、はい、最後に気がしますって言った後に刺すような見るような目で健太さんを見ましたけど、
1: もう
2: それで笑ったんですか。
0: そうです。ラジオの皆さん伝われ、
1: はい、そうですね。山田君は運動。
6: 自分はねちょっとあの子供の頃から運動神経いいなって自分で思ってたんです。
1: おお
0: 運動できる人がここに。
6: でバスケット部に入ってバスケットやってたんですよ。足首おかしくしてやめて、でその後治った後野球部入って、腰やられて、さっきゴルフ言ったけどゴルフも関節が可動域がダメなんで、あのなんていうのうまくいかず、もういろんな球技もやったんだけど、で体弱い。

0: ですね多分ね。関節が硬い。
1: そうかそうか、いろんなスポーツにチャレンジするけど体の不具合が出て。
0: サーフィンもやった。いやサーフィンもやったけど、寒冷じんましんっていうの。冷たいとこだよ。体ブヨブヨになってすぐやめて、う
2: ん、はいはい、川瀬質問、川瀬質問、はい、はい、今聞いたやつ全部あの事前の準備があれば割と大丈夫だったじゃないですかね。ストレッチとか、
0: あの何にも考えないでやつ。
1: あ、うん、そっか、最初に体をもう慣らしておいてから。
2: なるほど、聞いてた、大地さんみたいにこうストレッチとか。
0: でも部活ではね、はい、関節やるからね。
2: あ、やりますね。そうですね、
0: やっぱだからダメなんですよ、はい、関節が。
3: でもやっぱ歌うべき人だな。
4: あ、そうですね、
2: そうだ、
1: 歌うべき人だ。
2: 富岡さんもね、
3: いやいや
2: 歌に全振りなわけですね。はい、とそういう、
5: あ、なるほど、こう球技が苦手で子供の頃から、でも走るの好きだったんで、子供の頃ずっと陸上部ですよ。
1: おお、うん、
5: あの国立競技場、前の国立競技場で走りましたよ俺。
1: すごい
2: すごい。
5: あそこで走るとね、タイムがちょっと伸びるんですよ。今もそうだと思うけど、あのトラックの下のラバーが、ラバーなんですよね。
2: あ、キリが、
5: う
2: ん、
5: そうそうそう、う
1: ん、やっぱ反発してくるっていうか、
5: うん、すごい前に出るんですよ。
1: 本当、
2: 長距離だったんですか、短距離だったんですか。
5: 短距離しかできない、あの長く走れない人だったんで。
2: あ、そうなんですね。できない何か理由があるのかと思っちゃった。聞いちゃいけないこととか思っちゃった。
5: もう短距離、
3: かっこいい、モテそう、
1: ね。
5: それはない、
1: 足が速い子は小学校の時モテたね。
2: ね、小学生は ね、そう、運動ができる人が
4: モテ
2: る。
4: 私もそこで走ればタイムが伸びるかもしれないです。
3: そうで、
1: あ、ここですね。
2: 一瞬戸惑った。そうだよ、いちこちゃん。
5: 陸上部ってほら、あの他のもそうかもしれないけど、うん、速く走るの前に、うん、フォームとか、
2: あ、
5: きちんと走るっていうことを最初にやる。
1: はいはいはいはい、
5: でもそれをやるだけでもちょっとタイムが伸びるんですよね。
2: だって腕の振り方でタイムって違うんでしょ。
1: そうそうそう、
2: ね、
5: 足の出し方とかもまずね、
2: うんうんうんうん、
5: あのその頃、今は言わないかもしれない、会長走っていう名前の走り方が、それって自分の 7,8 割ぐらいの力で走るんです。
2: 会長走、
5: そうそうそう、それをやりながら自分のフォームをチェックしながら、
2: うんうん、
5: ずっと走って全速力だとすぐ疲れちゃうけど、うんうん、それくらいだったら、でそのどれくらいの足上げる手の振り方どうかっていうのを自分でチェックしながらずっと走るってい
2: う
5: それをやるだけでもね、随分違った記憶があります。中学生の時ですよ。
1: いいな、なんか一回みんなでさ、グランド出ていろいろやってみたいね。
2: 運動会で、
1: 運動会で、
2: じゃあ YouTube で。
5: 今やったら
2: さすがにラジオでだったらちょっとみんなのラジオで危ないことになるからね。
3: 確かに
2: 誰もなんか実況中継しないと思うし、
1: ちゃんといいグランド取れたらそうね、大運動会、
2: 何する
4: 運動会、
2: 何、
4: あ、じゃあ某ベーシストの方もちょっとお誘いして。
5: やばいやばい、死んじゃう
1: 、まずは徒競走から始める。
2: 徒競走、
1: はい、
3: だから玉入れとか、
1: 玉入れ
2: いいね、
1: 玉入れ
2: ね、あと借り物競走、
3: あー楽しい、
2: あるよね、好きな人とかね、やりたいやりたい、
3: 借り物競走だいぶ人がいない、
2: 綱引きね、
1: 綱引きとかね、
3: パンクイ、
2: パンクイ、
1: すごいね、パンクイ競走ね。だこの辺海外のミュージシャンをみんな呼んで、もう50人くらい、ね、25対25くらいな感じで、
2: これみんな
1: 全敗
2: したことになるんじゃない。
1: 多分怪我人続出、
2: 救護班をちゃんと用意して、ね、こう、はい、そうそうそうそう、ナースの人をこうスンってこう用意しておかないと。
1: そうだね、それ やりたいね、
2: やりたい。
1: じゃあ秋の大運動会とか、
2: ね、そうですね、
1: それを目指していきたいと思いますけど、
2: はい、本当か、はい。いいのかこんな話で。
1: 違いますよ、はい、
2: いいんですか、
1: はい、いいですよ、
2: はい
1: はい、じゃあそんなわけで、
2: そんなわけなのか、
4: あれケンタさん聞きましたっけ、
1: 何ですか、
2: 運動、
1: あ、俺っちね、ここ見えてね、俊敏なカバ
2: と、これそう、こここそがね、ケンタさんこそがね、
1: 意外なんだよ、
2: もう本当に運動何もできない人だろうと私思い込んでたら、違うんですって、
1: もう本当にね、足速かったし、
4: こう、あ、でも速そう、
2: 信じられなくな、逃げ足は速そうだよね、
1: でもね、中途半端に速いのよ、
2: あ、
1: だから例えば中学に行くじゃない、で中学だとクラスの中では1番2番速いわけ、でもそのクラス対抗のリレーとかやるじゃん、そうするとクラスの中から4人出さなきゃいけないから、
2: うんうん、
1: 1番が2番で速いからアンカーやらされるわけだよね、そうするとアンカーでそのうちのチームが初めになんか2位から3位ぐらいにいて、はい、うん、いいのに、
2: はい、
1: 他のクラスがアンカーって速いやつがいっぱいじゃん、陸上部とかで抜かれちゃって、うん、最終的にビリになっちゃうみたいな、

0: ぱい速くて嫌だった
1: 責任がね
0: そうそうなのだから 50m は全然7秒切ったし6秒4ぐらい速かった。
1: いやだってほら昔は細かったから
0: そうね細かったのね肉ついてなんかみんなもね、まあ、
2: いやでも細さと速さ多分関係ないっす。
1: あそっか、
2: はい、柔道の人とか速いっす。
0: あそうなの、はい、
1: 筋力、
0: 筋力なの、
1: はい、やっぱ筋力
2: 意外と速いっす。
3: 健太さんは、はい、政治上でもちょっと自分のパートが暇な時、うん、勝手にダンスしてるじゃない
1: ですか。あ、そうだね。
3: そういうのとか、その動きのキレとか見ると、うん、ああ運動神経いいなって。
1: あ、本当。
3: わかるわかる。
0: うん、無駄にね。
1: 無駄にね。
0: 無駄にね。
3: だって一回二人で決め打ちしたあのダンスのコーナーがあったじゃないですか。ね、うん、あれは。苦労してましたね。
1: いやなんかね。
0: あのだってボックス踏めなくなっちゃった
1: もんね。なんかねまあいいんだけど、それはもういいんだけど。いや踊りたがりだからさ。そう。実は踊りたがりだからさ。
0: そう
1: ちょいちょい踊る。
0: 大体そのナイトオールのライブの時に割と踊りたいって話をすると、じゃあこの曲はズンバでやろうとかね。
1: ひどいよか。
0: そう。ズンバの練習するの。だから音のリハーサルはもうそういうそういうも終わっちゃって、であとの半分以上はダンスのレッスンだもんね。
1: まあ、そう
0: テーブル片付
1: け。踊りたいんだって。よろしくっつってよろしくかよみたいな。もうなんだっけ、アフリカでアフリカンダンスが踊りたいってわけでわかんこと言ったよね。
0: やりもって踊りたい。
1: やりひどくない、ひどくない、こういう会議でしてる時にこう本当に腕を組んで。槍を持って出たいんだ。何を言ってんのかなこの人と思って。
3: ブルースアレイに槍持ってきた人は一人しかいない。
1: ブルースアレイに槍作りましたよ。アホかと。ノリノリで作りましたよ。
0: そうそう、そんなことでじゃあ。
1: そんなことはいいんだ。
0: 曲いこうよ。
1: ね、曲。今回はね、
0: はい、
1: スペシャルなので、
0: はい、
1: なんと、
0: はい、
1: あのスーパーボーカリストの方々に、
0: はい、
1: 生で歌っていただこうかななんて思っちゃってますよ。イエーイ。はい。
0: で。じゃあどうしようか、
1: うん、
0: とりあえず2曲ぐらい行きたいなーなんて思ってるんだけど、
1: あ、イエイイエイ、
0: 何行こうか、まずは
3: そうですね、
0: はい、
3: じゃあとりあえずは、
0: はい、
3: ガヤガヤしてはいますが、
1: はい、
3: しっとり入って、
0: お
3: どうせ2曲なら、
0: はい、
3: 2曲目に楽しくっていう流れで、
0: はい、
3: いかがでしょうか。
0: OK です。
3: はい、
0: じゃあ、しっとり系とにぎやか系だとどれとどれいきましょうか。
3: じゃあ、
0: まずは
3: ソングファイル、
0: はい、
3: 一押しの、
1: はい、
0: 一押し
3: 富岡美穂が歌います。
0: イエイ、
3: ハイファーセットの曲ですね、
0: はい、
3: もちろん林哲司さん作曲、
0: はい、
3: 夕凪という曲がありますので、
0: はい、
3: そちらをまずは、
0: まずは
3: しっとりと、
1: しっとりと、
0: イエイ、
3: お願いします。

0: バーサス。はい、それでは、2曲目ですね。2曲目はやっぱちょっと、楽しくというよりもですね、林さんがここ数年、
1: うんうん、
0: いろんなところで注目を集めてしまった、
2: あ、
0: そうですね、しまった、
1: はい、
0: であろう、
1: はい、
0: 曲があります、
2: はい、もう
0: ほぼ誰でも知ってんじゃないかと、
1: うんうん、
0: できっとライブでオリジナルアレンジで、歌ってる回数にしてみたら、
2: うんうん、
0: このソングファイルの一歩が多分ダントツで
2: 多
0: いと思います。
1: お、
0: はい、
2: はいはい、
0: 皆様ご存知真夜中のドアをご披露お願いいたと思います。
1: イエーイ。

0: 行きましょう。
1: ドア、ドア、ドアといえば一歩ちゃん、
2: ね、
1: はい、ということで、
2: はい、
1: わあ、にぎにぎ1時間なんて短いよ。
2: ほんとあっという間だね。
1: あっという間ですよ、ね、
2: やっぱ名前が入ると華やかになります
1: な。名前いいね、
2: いいですね、いいですね、はい、もうボーカリストがこんだけそれこそ華やか、
1: そう、スーパーボーカリストが、うん、そう、ところでですよ、
2: う
1: ん、1時間なんか短いじゃねえですか。
2: お
1: ということで皆さんちょっと来週の予定はどうなのかなっていうのちょっと聞いて、
2: あ、まずはね、
1: 聞いてよ、聞いてよ、
2: まずは聞いてみましょうか、はい、来週とかみんなもう一回収録に遊び来ないかい、立川に大丈夫かい、いいとも、
3: あのシンガー3人おられるんですけど、
2: はい、
3: 約1名まだ歌ってない。
1: あ、そうじゃん、
3: ね、
1: 来週に来たい、
3: 来ていいよ、
2: そうだ
1: よ
3: ろしければまた、
2: ね、
0: 絶対来なきゃダメ、
2: もう絶対来なきゃダメ、
3: はい、お願いします、
1: は
3: い、
1: というですね、まあまあ私たちは時の旅人なんで、
2: はい、
1: あの写真があれ同じじゃないのとか思っても皆さんそういうことを気にしちゃダメだからね、
2: そうですよ、
1: お願いね、はい、お約束だから、
2: はい
1: はい、ということで、
2: はい、
1: エンディングなのでもう一度そのソングファイルのライブの告知をしていただこうかなと思うんですけど、
2: う
1: ん、今度はいちこちゃん、
2: お、
1: はい、お願いできる、
0: 林哲司ソングファイルライブ、5月23日土曜日、
2: うん、
0: ファーストステージは3時オープンの4時スタートです、
2: はい
0: はい、そしてセカンドステージは6時オープンの7時スタートです、
2: イエイ、
0: はい、
1: 正解です、
3: はい、ご予約は、はい、コットンクラブホームページまでお願いします、
1: はい、頑張れば、ね、今連絡すればチケット余ってるかもしれないんで、
0: う
1: ん、
0: で
1: も今連絡しないとチケット余ってないかもしれないんで、
3: うん、
1: 皆さん
3: きちきちきちきちかも、
2: もうね、本当にね、
0: せっかく予習したんで、
2: もう、ね、もう人気な公演でございますからね、本当にもうこの時を逃さないで、
1: はい、
2: ぜひ皆さんね、足を運んでいただければ
1: と、はい、
2: 思うわけでございますけども、
1: はい、でですね、今日も終わりなわけなんですが、
2: うん、
1: 私たちのこの番組、
2: うん、
1: 毎回ですねオープニングというか、
2: はい、
1: 始まるところで何か一言が入る、そういう番組構成になっておるんですね、
2: はい、
1: で実はあの皆さんまだ聞いてないと思いますけど、今日の5月8日の放送の時も頭にちょっと一言入っている、
2: お、
1: その一言来週分を4人の中から一人選んで、
2: そうだね、
1: みたいな、
2: 代表で誰か一言言ってもらおう、
1: 一言言っていただきたいんですが、はい、決め方どうします
2: と、あ、あ、揉めてる、揉めてる、
1: 揉めている、
2: 揉めてる、
0: いや、ヤさん絶対山田さん面白いから、
2: 一応だって
1: どうしたらいいの、
2: じゃんけん、
3: そこそはやっぱこのナイトオール的にはじゃんけんですよ、
2: じゃんけん
3: も
2: ね、じゃあ4人でじゃんけんだ、
1: ガイ
2: ル
1: の
2: 方
1: が
0: 揉めてるから、
3: そうです、
2: 2人
3: でいいんです、
1: 大宮子さんの声は、
2: トミーはいいの、
0: あの
2: 大丈夫、
0: ケンタさんに勝った人がやるという、
3: 絶対ない、そんな新しいルールつけた、
1: そんな尺を取るあれじゃないですよ、
3: もうね、
1: ちょっと
3: 今一番面白い2人だから、
0: 口に出して言わないとダメですよ、
1: 山田さん、私が先導しますんで、ちゃんと言うならグーってチョキ出しながらグーって言っちゃダメですからね、いいですか、
0: そういう場合はどっちが優先ですか、
1: それは健太さんが決めます、
2: だからジャッジはするんで、
1: ジャッジはするんで、
2: だから
0: 難しい、
1: 言ってくださいね、ちゃんとマイクに向かって自分の出したのを言ってください、いきますよ、せーの、
4: 最初はグーじゃんけんぽ
2: ー、あ、イエーイ、一発です、
1: 一発でした、
0: これで負けた方でいいんですよね、
5: 勝った方だ、
1: それはじゃあ健太さんが決めましょう、
2: これはね、普通通り負けた方でいい、じゃあ山田君
1: ということで、山田君が来週の一言、
2: 来週の一言に決定しましたね、
1: 決定しました、
2: いいっすね、
1: そうそうそう、
2: あの前回もやってもらったのじゃんすよ、でその時非常に面白かった
0: ね、面白かったですよね、
2: ね、
5: なんか猫の、
2: そうそうそう、
3: 猫ネタで
1: しょ、あ、猫泣いたね、はい、スタジオで猫が泣いたね、
0: そうだ
1: そうだよ、あれ怖かった、今日は泣かないね、あ、わかんないよ、う
2: ん、まだわかんない、
1: 私たち聞こえてないけど猫入ってるかもしれないよ、
2: まね、
1: はい、もし猫聞こえたら、あの、はい、皆さんちょっとメールください、はい、猫かっつって、
2: はい、
1: 富岡さんの言葉にかぶって猫か、
0: あ、うちの猫が
2: 死んだ猫が、まあまあそんなことでございますけどね、はい、まあ本当もうね5月になりましたから、
1: はい、
2: 本番もね毎度近い、だから、はい、もう体調皆さん整えて、
1: はい、
2: そちらで万全の形で、
1: はい、
2: もうね、はい、コットンクラブ迎えていただければと思います、はい、
1: 先生どうしたの、
0: お客様を、
2: 私たち今日はね張り切ってまとめて
1: ますけど、
2: まあ、それが終わればうちらもね、名古屋がありますから、
1: それは終わったらなのか、
2: そう
1: か、そうですね、
2: はい、
1: 終わったら、
2: はい、
1: はい、
2: 名古屋ナイトオールツアーというのがありました、
1: ツアーしてきて、
2: そうですね、単発
1: 一匹ってバツ帰る、
2: はい、そうですね、あの、はい、ガーがカホンで参加して
3: くれて、これ持ってきます、
1: あとさっきから話題のなんかすごいベーシストの方も、
2: 某ベーシスト

0: ストの方も、
1: ベーシスト、あの墨田区のそばに、ね、産湯を使ったという、はい、その方も来てあのやりますんでね、はいはい、もう一応ソールドアウトなんだけど、またキャンセル待ちがあるかもしれない、
2: ね、キャンセル待ちがあるかもしれない、
1: ね、だからお店の方に連絡、
2: 名古屋のバロンさんに、はい、電話連絡のみなんですけども、はい、いただけたらと思います。
1: はい、
2: そういうことで、はい、来週があるからね、今日はこの辺にしまっとしようと思いますよ、
1: は
2: い、ということで、はい、今夜もそろそろこの辺でナイトールの夜更かし袋、お相手は
1: 吉田健太と
2: 川瀬優子、そして
3: ドラムのガーです、
4: ボーカルの山本でした、
5: 富岡です、
6: 以上です。
2: それでは皆さんおやすみ、
1: じゃあありがとうございました、バイバイ、
6: バイバイ。

0: 来週。
1: 語り出したら止まらない好きが大集合。
2: アニメ、漫画、ゲームの話題を中心に、藤井アルトととりあえず大野が深すぎる愛でいろんな沼を語り尽くす30分。どの沼、あの沼、好きが止まらないレディオ。毎週金曜日夜9時30分から放送中。
1: さあ行こう、いろんな沼へ。
3: 立川のみんな受け取れ、ミョミョミョミョミョミョ。
4: 変な電波は飛ばしませんが、
5: 素敵な音楽でフォークな夜をお届け中。
4: 路地裏泣き虫楽団の
3: 泣き虫ラジオ立川放送局、
5: 毎週土曜日夜9時半より放送中。
1: 聞いて

0: 84.4 FM 立川。
1: キネナオトの立川の空から。

0: こんばんは。
1: こんばんは。
0: ティナオトです。
1: そしてアシスタントを務めます小原優です。
0: はい。
1: さてさて、書籍の発売などさまざまこう私が後追いができないくらいですけれども、今回サウンドレコーディングマガジンサンレコさんの6月号、先月4月24日発売していますが、TM ネットワークさんの特集全46ページにちょっと私驚きました。
0: すごいね、
1: はい、
0: あれ届いたうちに
1: すごいですね、
0: 発売日かな、いやちょっとくれたかな、リストさんからいただきましてね、
1: はい、
0: いや皆様がいやこれまとめてね、こういうことする人たちが大変で、僕らもただペラペラペラペラね聞かれたこと喋ってるだけなんで、それをちゃんと文字に起こしてね、大変ですよ、ありがとうございます。まだ読んでるくれる方も、
1: はい、
0: もう俺だって読まないもん、
1: そんなこと
0: ない、もうお前のことなんてもう気になるぞ、いいやもうありがたい、読んでくれってありがたいよ、そんな
1: 私ページ数も見てびっくり、もうこれで一冊の本になっちゃいます、
0: 本当ですよ
1: すごいことですね、
0: でも俺もこの季節なんてどつらんさんの読もうから何語ってんのか知りたいもう自分なんか何語ってんのか知りたくねえ、こんなこと言ってんのみたいな、何こいつ
1: すごいことだと思います。そして、また今回 の, ツアーのパンフレットもいよいよこう発売するなども決まっておりまして、
0: そうだね、まあこれはもう毎回ね、
1: はい、
0: アフターパンフっていうのかな、もうずっとカメラ、
1: はい、
0: 動画じゃないんで、カメラ写真撮ってますね、はい、だからちょっともうでもあんまり気にしてないな使えるもんなら使ってみろみたいな感じでリハーサルやってますけどあれ大変なんだよ本当に、
1: はい、
0: 俺だってもらう洋服だってそんな毎回さ、これ自前なんてさ、カメラ回ってるからってさ、全部さ衣装入れてたら大変なことでしょ、
1: 本当ですね、
0: 全部衣装買ってたら大変なことでしょ、だからやっぱりさ、ちょっと自分が気に入ってるやつなんか去年とか

0: してるやつあるからさそういうの来てくるじゃん、はい、そうするとそれ読んだ人がさこれ、はい、あ、先生これ去年の写真って思う人っているってあれちょっと待って去年の、見てみようパンフレットってあーほらスタジオも一緒だし楽器も一緒だしあーこれ去年の使ってるって立東さんにクレームが入んだよなんか私が買ったパンフレットにあのキネさんがあの去年のキネさんがあの映り込んでるんであれは間違いですかみたいな
1: 苦情
0: だからそこまで考えるからもう一回寝巻きで行こうかなと思ったんだけど寝巻きはまだ俺着てないだろうみたいな
1: 誰も見たことない
0: でもとうとうダメだったらもう全裸ね全裸はちょっとしょうがないからあのもう自信ないけどまあちょっと上半身とうとうあいつ洋服に困って上半身裸だみたいな、ね、分かって文句ねえだろみたいな
1: でもいろんな意味でもっと無理やりが伸びるか
0: も伸びない気持ち悪いもう絶対無理そんなのはまあね
1: すみません、うん、本当に余談になってしまいます、
0: うん、でも面白いね、
1: はい、本当にあの、うん、お忙しい中かと思いますけれど、はい、本当に体に気をつけ
0: てありがとうございます
1: 気をつけてはい、はい、お願いします、はい、
0: じゃあこんな感じで今年あ今日もよろしくお願いします、
1: はい、お願いします、はい

0: 改めましてこんばんは。
1: こんばんは、はい、ということで、うん、なんと一つメッセージが来ているのでご紹介しながらちょっと記念さんにご紹介いただけたらと思います、はい、ラジオネームシジミーヌさんからです。記念さん、小原さん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 初めてお便りします、はい、5月30日、総一さんのライブに、キネさんがゲスト出演されると知り、参加することにしました。会場のまほろ座は私にとって大好きな特別な場所でもあり、今からとても楽しみにしています、2024年の能登半島地震の際、私自身も何か力になれないかと考えていた中で、総一さんがまほろ座でチャリティーライブを開催されると知り、参加させていただきました、はい、そのライブの中で、キネさんからのメッセージビデオが流れ、お二人の親密なご関係を知ってとても驚いたのを覚えています。そんなお二人が同じステージに立たれる今回のライブを心から楽しみにしています、素敵な時間になりますようにということでいただいております。はい、
0: まあ今日初めて聞いた人なんかもいるかもしれないんですけども、中谷総一君って言ってですね、
1: はい、
0: 僕がもう10年経つのかな、ロシアにサッカーしに行ったんですよ、
1: はい、
0: ミュージシャンのワールドカップっていうのがあってね、はい、世界中の国々が、まあ、10カ国ぐらいかな、アルゼンチン、イングランド、もうイタリア、フランス、
1: はい、
0: いろんな国々のミュージシャン、だから日本で言ったらサッカーがうまいミュージシャンだったら例えば桜井くんとかね、
1: はい、
0: ビッシルの、まあ、そういう人たちが集って、サッカーをやる、トーナメントがあって、夜はフェス、音楽っていう、
1: あ、いいですね、
0: そこになぜか僕が呼ばれて、はい、ものの10分しか出ませんでしたけども、1試合しか、で、本当はもっと滞在が長ければいっぱい出れるんだけども、できなかったんで、一瞬行った時に知り合ったのが彼で、彼もミュージシャンとしてサッカーめちゃうまくて、ほいでもう本当にそのなんかロシアロッチでね、もう知り合いがあんまりいないところで仲良くなりましたほいでそっからの付き合いだから、彼のライブにね、よくゲストで出していただいて、で今回も もちろんあの人能登出身で、金沢でね、僕もよく行ったりとか、そんなあれで、その能登のチャリティーも全然やるよって言って、っていうのがあって、そういうビデオがあったりとか、でそんな中5月30日、またその流れでやるんですけども、実はワールドカップが6月から始まるんですね、でサッカーワールドカップを前にっていうサッカー談義をしてもらえないかということで、お話をしに行きます。トークですからね、皆さん、
1: はい、
0: まあ歌はちっちゃい声で歌うか歌わないかぐらいかなまあ歌ってもちっちゃい声で歌う、アカペラでアスファルトタイヤを切りつけながらぐらいが、まあ歌ってもねそんなもんなんでトークはメインです。トークは大きな声でちゃんと話します。もし歌っても歌はすごいちっちゃい声でアカペラで歌うかもしれない。

0: ぐらいです、うん、よかったら、そんなんでよかったらぜひ、
1: う
0: ん、なんだお頼むよちょっととか言われちゃうと、あのこれもちゃんとあの多分そういう風にして告知してると思うんですね、はい、トークゲストってことで、はい、でサッカー語ります、
1: うんうん、すごい、なんかでもキネさんのサッカートークを聞けるのもまた貴重なんじゃないかなと思います。
0: もうねサッカートークはね TM3 人ではね、はい、もう僕は一番ダメだね今となっては。あの、ね、TM ネットワークのメンバーにサッカーを教えたのは僕です、
1: はい、
0: でももうてっちゃんなんかもすごいから、もう寝ないでサッカー見てるから、世界中の
1: すごいですね、
0: うん、ルーツもスポーツ大好きだし、
1: はい、
0: もうすごい、もう全部、うん、あの何どこがすごい、あのその、はい、あの論より証拠に、ね、もうサッカーワールドカップ日本戦3戦ありますから、
1: はい、
0: 6月、
1: はい、
0: ね、ほいでもうそういう人たちはもう半年ぐらい前から分かってた、うん、人たちはもう開けてあるからね、好きな人は見るために。俺さ全然まだノーマークだったの、まあ5月入ったらちょっと調べようかなっていつやるのかなと思ったら6月21日に仕事入れちゃった、
1: はい、
0: チェンジ野戦まあこれ前去年は話さなかったかな、去年前回4年前のワールドカップで森口博子さんのゲストだったので、その日がワールドカップだったんだよ。でそれであの録画してったの、そしたら森口さんの博子さんのマネージャーさんがあのすれ違いざまに負けちゃいましたねって簡単に言われてね、もうがっかりした、あの4年前だから今回も、今回はあの僕録画していきますから、
1: はい、
0: もう耳栓して誰とも口聞かないで、もう携帯も見ないで、あのそちょっと仕事します。その仕事は 何をするかっていうのはまた後でお話しますけど、
1: はい、はい、
0: うんうん、はい、そんな感じです。
1: ありがとうございます。
0: 30日に関してはね
1: でもキネさんには絶対結果は言ってはいけません、
0: うん、お願いしますよ、うん、いやでもてっちゃんなんかのと詳しいよ、もう本当にてっちゃんが今一番詳しいんじゃないかな、サッカー一番好きじゃないかな、
1: へ、
0: うん、僕はもうちょっとメキシコオリンピックでも冷めちゃったもんね、うん、小学校6年生
1: 早い
0: 早いね、それは嘘だけど、まあ、日韓ワールドカップはもう本当見に行った、すっごい見に行って、ま
1: あ、
0: 俺ヒデ好きだったから、はい、でヒデともなんか食事したりとかさ、
1: ね、うん、
0: 仲良しにさせてもらってた時期で、一番僕がサッカー盛り上がった時期、
1: そうなんですね、
0: もう俺だってヒデのローマから ペルージャから、なんだっけパルマからもう全部応援してたし、パルマ行ったよ、
1: あすごい、うん、あ
0: のでご馳走してもらった子が、うん、パルマの試合ちょうどあの中村俊介とがレジ中村俊介とあのヒデの日本人対決ってのがあった、
1: そうだったんですね、
0: パルマ初めて行ってパルマの球場、もうねパッてこない見るとね、はい、もう70代80代のおじいちゃんおばあちゃんが、うん、膝に毛布かけて見てんの、もうほんとそんな田舎町だった、
1: すごいですね、
0: 若い人たちよりも年配の人たちがみんなこうね、うん、いやんなかなかなかないね、
1: そうですね、
0: そしたらばったり宇治木君に会ってねすげえこの人って何って、いや一人で来てるんですみたいな、
1: へ
0: ープライベートで、え仕事じゃないのって、仕事じゃないよって、
1: へ
0: え、
1: 偶然もあるんですね、
0: そうそうそう、じゃあ今日ヒデと飯食うからって言ってさ、
1: はい、
0: そんなような話したりして、
1: すごいですね、
0: もう本当もうサッカーその頃だな、ちょっと卒業してきちゃってまあそんな話をね、
1: はい、
0: うん、あの
1: 楽しみにしています、うん、はい、はい、お願いします、
0: はい、
1: ということでここで1曲お届けしていきましょう、うん、
0: はい、それではキネナオトで、リメンバーミー。

0: キネの地元ねほりはほり。
1: このコーナーは地元で活躍する方、トピックなどを題材に、キネさんがご自身の地元感覚を軸にあれこれと掘り下げるコーナーですが、はい、今回はですね、うん、なんとラジオネームロンドベルさんが、うん、なんと X で、うん、投票フォームというのを使って、うん、全国に潜伏する、うん、全世界と書いていますが、うん、ファンクスに向けてあなたのナンバーワンキネメロは何ですかということを取ってみたということで、まずはキネさん、ユウさん、こんばんは、うん、キネソラ3周年突入&クオンタムツアーの感想おめでとうございます、
2: うん、
1: &お疲れ様でした。今回のツアーでも多くのキネメロ、キネバラが演じられ、会場に集ったファンクスの心をわしづかみしましていましたが、この度勝手ながらキネソラ3周年突入記念ということでアンケートを取ったそうです、はい、うん、ということで、うん、キネさんは何が1位になったと思われますでしょうか。
2: 僕の曲の、はい、いや、都度なんかそういうのあるから、うん、そうするとそれで何の曲っていうのをさ、はい、自分の中にこう頭の中にちょっと過去にこうだったなっていうのがあるから、はい、まあまあ今こう時代が違うことわかんないけど、
1: はい、
2: それこそフーロンザプラネットかなって、
1: はい、うん、その結果はということで、まさに王道のフーロンザプラネット。続いて、うん、はい、
2: フーロンザプラネットってね、ここだけの話だけどね、はい、今ね NHK の9時からやってるね、パーソナリティのね、はい、林田さんって好きなんだよ、はい、ちょっと自慢していい？林田さんがいろんなことがあってこの曲でもう一回音楽頑張ろうって思ったっていう。
1: ああ
2: 言っちゃった
1: 秘話がここに
2: NHK、 この NHK 見たら隣に座ってる女の人、うん、フランスのプラネット好きだ

0: 嬉しいでしょ。
1: いいですね。
0: もうそんなことを励みにしてやってるのよ。
1: はい。
0: もういろいろあるから俺も。うん、
1: ありがとうございます。そして2位はいつか行きたいこの N43 でございましょうか。
0: N43 も皆さん、ね、あの割と皆さん人気の曲で嬉しいです、
1: はい、そして3位は、うん、てっちゃんも大好きなガールフレンド、うん、
0: あ、てっちゃんも大好きなの、
1: はい、
0: 誰が言ったの、てっちゃんが言ったの、
1: このロンドベルさんが書いて、なんかこう
0: てっちゃんも好きなって、
1: はいって言ったの、大好きって
0: 書いて、俺聞いたことないな。ただただ小室さんがニューヨークへ行った時に、もう20年以上前だけど、行った時に向こうでなんかやっぱり取材を受けた時の女性の方がね来てて、でもう今日はもう私もファンクスでってこんな取材ありがとうございますってお話伺えてって、ほんで、でまあなんか話の最後に、そういうあなたは DM で一番好きな曲は何なのって、はいガールズネですって言った時に、てっちゃんパッて、うーんそれ記念の曲だなって、その話は聞いたことある。それ本人から聞いたから、ね、また聞きじゃない、違う人が言ってる。小室さんが俺にわざわざ教えてくれたの。なんかあのガールフレンドがいいって言うって人がニューヨークにいたよって。なんか小室さんが言ったんじゃ、小室さんむしろ憎んでるんじゃないか。ガールフレンド。だってそこでさ、DM の曲でだよ。キネさんの曲でって質問だったらさ、わかるじゃん。DM ネットワークの曲で何が一番好きって言って、ガールフレンドって嬉しい、知らないんだよ、そういう人は誰が作ったかなんて、知らない人もいるんだよ、ね、
1: そうです
0: ガールフレンドだからその人も、ね、ちょっとあっ、いけって思っただろうね、あ、それキネさんの曲かなってね、あ、いけセブンデイズウォーって言っとけばゲットワイルドとかセブンデイズウォーとかさ、いっぱいあるじゃん DM で、なんでガールフレンドってその人言ったんだろうな。俺はね、むしろね、ちょっとね、なんでってその人に言いたい。ありがたいけど。
1: 本当に名曲ですから、やっぱり皆さん大好きだと思います。はい、ということで、はい、今先ほど言われましたけれども、ファンクス大好きナンバーワンのキネメロ受賞記念として、うん、フールオンザプラネットの制作秘話など、また覚えている限りで結構ですので、教えてくださいということで、
0: じゃあまあ長くなっちゃうから簡単に言うと、
1: はい、
0: まあ、あの頃ね、僕ねマンションに住んでたんだけど5階だったの、
1: うん、
0: でね、ちょっとあのそこはあの規定があってね、エレベーターないの、うん、そういうマンションちょっと初期の頃ね、まだ初期ですからこの子、はい、この頃あってこの頃ね、で僕はそのお家にいたら、
1: はい、
0: 小室さんが、うん、あの曲を今度次のアルバムってこれセルフコントロールだから、ゴリラがまあゴリラの後ぐらいかな、ゴリラの後ぐらいに、だから TM ってまだそんな実は売れてないんです、はい、でゴリラの後ぐらいに、次のセルフコントロールのアルバム作りたいんだけど、ケンさんに曲を書いてもらいたいって言って、はい、で今だったらさこんな感じってライド送れるでしょ、
1: そうですね、
0: それ今そのさ、その時はそのないからさ、
1: はい、
0: これから記念地っていいっていう、都内だから住んでんの、いいけど別にって言って、それでマネージャーと来て、で、うちに上がってきて、
1: はい、
0: こんなでっかいラジカセ持ってすごい時代だよね。なんであなた自前の自分の前 ラジカセ持ってける、うちにラジカセぐらいあるよと思ったんだけど、ラジカセ自分で持ってきて、で、バーンと置いて、うん、なんかあの頃からでっかいラジカセかなんかこう持って街を歩く若者みたいな、スケボーやりながら知られそうな時代だった。こんなでっかいラジカセが流行ってた。で、肩にこう置いてつく、わかるかな、その印象ない、皆さん聞いてる人もわかんないかな、
1: わか
0: んないとこわかるでしょ、はい、ラジカセはこんなでっかいラジカセを肩にとって片手持ってスケボーやってるのは CM とかあるぐらいの時代ですよ、ね、
1: はい、
0: ね、肩にはも肩には乗せてなかったけど、自分そうそうそう、こういうね、もうほんとこうなんか通信なんていうの、こういうのね、もうね、でっかいスピーカー、もうフォースピーカーですよ、ね、こういうラジカセを持って5階まで、何エレベーターないのってもうブツブツ言いたから覆ってきて、それバーンってかけて、それで、なんじゃどういうの、どういうこういう曲作ってほしいんだよねって、ちょっとリズムは86って言うんだけど、いわゆる8分の6拍子っていうね、ツッツッツッチャッツクッツンクッチャックっていうリズムが8分の6拍子の曲なのね、ほいでその曲をなんかちょっとこんな感じしてラジカセでカセットパンってかけてで聴かせてくるわけで、テニスクテンテンテンペンなんて曲だか忘れちゃったけど、テンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテン

0: の洋楽が流れて、
1: はい、
0: ああなるほどね、ちょっともう一回聞かせてたら、いやもう一回しか聞かせないっていうわけそんな思いまでしてラジカセと5回まで運んでカセットかけて一回しか聞かせてくれないのっつってでなんでもう一回聞かせてよしたらダメ、記念はあんまり聞かすと同じになっちゃうからって、
1: あ、
0: うん、だからこんなイメージで今もう頭にもう残像として残ってる感じで作ってんって、
1: あ
0: でじゃあねっつって帰っていったで、その日もう夜なんかちょっと忘れないうちにヘッドホンして、ピアノがあったからヘッドホンしてズンスクズンパッチクズンスクズンジャンつってなんかこうやってやりながら、でサビからできたかな、ズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンチャレンタレンタレラランタレランってメロディーが浮かんで、あ、サビできたかもみたいな、じゃあ A メロどうしようかなってやって一日でできた。でも電話がなんかで86ねって言ってたら作れてないんだよね、あの人が5回まででっかいラジカセを持ってカセットでわざわざ聴かした1曲、それでインスピレーションだから、いやあの人すごいよ、
1: さすが
0: すごいでしょ、
1: さすがですね、
0: なんかこういうの映画にしてくんないかな、あ面白いでしょ、
1: すごいいいですね
0: いやいいよいいよ、じゃあうちおいでよ、
1: 裏側で
0: もうあいつどう思っただろうね、5階ってのは知ってたけどエレベーターがないことに気づいた時でっかいらしいマネージャーとあ歩いて5階まで来たんだ、あのキャッシャーな小室さん、うん、あすいません、そんな感じかな、もう十分でしょ、
1: もうすごい
0: レコーディングまではいっぱいあるけど、
1: いやもうすごい暇です、ね、本当にありがとうございました、うん、はい、はいはい、ということでここで1曲お届けしたいと思います、はい、
0: じゃその曲なんか、はい、面白い曲になっちゃったなティームネットワークでフロンザプラネット

0: フォーク村解体新書。
1: ワン、ツー、ワン、ツー、スリー。
2: このコーナーはキネさんに好きだった曲をご紹介いただいて分析したりうんちくを述べたり妄想したりした後に聞くというコーナーです。
0: はい、今日は、
2: はい、
0: 前回は、洋楽もいいんだっていう声を、うん、なんか遠くに聞きながら、
2: はい、
0: 洋楽もいいんですということで、はい、やっぱ今回は今月は、
2: はい、
0: 洋楽つながりで、フォークといえばボブ・ディランだ、
2: はい、
0: これでやっぱりフォークが日本ですごい流行ってる時にアメリカでものすごい2人組が大ヒットしまして、
2: はい、
0: この人たちをやっぱりこのなんて言うんだろうなコピーしたり、して本当にオリジナルじゃなくてその人たちのコピーを歌う人たちもすごく多く、うん、それはねサイモンとガーファンク、
2: あ、
0: 聞いたことありますか、
2: はい、
0: 皆さん、
2: はい、
0: もう本当に有名なものすごい名作として有名なね卒業っていう映画が、はい、ダスティ・ホフマン主演のこの映画の主題歌、
2: はい、
0: 映画音楽主題歌になるのが、まあ、サウンドオブサイレンス、
2: はい、
0: これ大ヒットしてちょうど僕ね中学やっぱり拓郎さん僕とももろ邦楽だったんで、
2: はい、
0: ボブ・ディランも後からだし、
2: うん、
0: ただちょっとおしゃれな、まあ、その方は全然おしゃれだけどお家で音楽の授業を教えてるようなお母さんがいたりとか、はい、
2: うん、
0: お父さんもなんか先生でみたいな、はい、そのお父さんお母さんが学校の先生だったかゆえにそいつはすげえ不良なんだけど不良でもないかまあちょっとやんちゃなんだけどでもそれでそいつの家に遊び行くとで聞いたのよ、
2: うん、
0: レコードかけて言ってたさ、
2: はい、
0: サイモンとガフラン聞くみたいな、え何それサイモンとガフラン、あなんか名前聞いたことあるみたいな、
2: はい、
0: そこで初めてレコードでアルバム流れて、でまあ拓郎陽水かぐや姫の僕は、
2: はい、
0: おいいねってなるわけじゃん。もう優しい二人組のね、はい、もうコーラコもうアルフィーはね、
2: はい、
0: だって皆さんもうご存知のように高見沢さんは後からだから、
2: はい、
0: ね桜井さんと、坂崎さんが、
2: はい、
0: このアースインアースインじゃねサイモンとガンファンクを、ガンファンクのコピーしてたわけだ、
2: はい、
0: そこにね高見沢さんが入ってきて、うん、みたいなオリジナルになっていくわけだけど、はい、本当にね、なんだろう、過去にも後にも先にもいないんじゃないかなって俺は思うな、こういうデュオ、
2: はい、
0: 聞いたことあるでしょ、
2: はい、
0: ね、
2: あります、
0: うん、もう本当にこの二人のデュオがもう曲も全部、まあ、そんなにね、長くやっぱりちょっと喧嘩じゃないんだけど、ね、何二人組ってダメ、
2: あ、
0: うん、お笑いもうん、3人って実はすごくいいんだよ、
2: うん、
0: 1人こううまくこう回せば三角形って強いんだよ、
2: うん、
0: 4人もダメだね、2-2に分かれちゃうから、
2: あーそうですね、
0: うん、そういったりするっていうね、こう、はい、意見がやっぱ意見って分かれるからね、
2: うん、
0: 3人だとね分かれようがないんだよね、
2: あー

0: 二つに分かれたとしても一人が、うん、どっちにしようかなみたいな。でこっちなんて言うと多数決になるしね。
1: そうですね。
0: ね、4人だとほら、はい、2人になったら多数決になるのじゃん。で、2人だったらいいか、その話はね。でもその、そういう意味でもちょっとやっぱり仲は良くなくなっちゃう。はい、だからユズなんかなんか仲良しでしょ。
1: はい、
0: で、ビーズがなんでいいかって言ったら先輩後輩だから。大会系でね、はい、稲葉も、松本先輩って言ってこう、
1: うん。
0: 関係がちゃんとあるところはね、長続きするんだけどね。だからね、そういった意味でね、サイムとかアンファンカーはね、ちょっと喧嘩別れしちゃうみたいな感じ。ただ僕見に行ったの、
1: はい、
0: 何十年ぶりの日本来日、はい、東京ドーム、
1: はい、
0: したら見に行って、で、はい、もうきっと2人はね仲直りしてやるんだと思って、はい、いつに見に行ったんだろう、ちょっと覚えてないの、
1: はい、
0: それで見に行ったら、サイモンも、
1: はい、
0: ガンファン君もそれぞれ下手と上手から出てきたのね。で歩み寄って2人でこうって真ん中に、真ん中というかだから真ん中は誰もいないよね、
1: はい、
0: 真ん中をにこう対象に2人は座って、はい、立ってギター持って1人は、はい、で1人は何も出すに一段の形で歌いました、
1: はい、
0: もう名曲のね、
1: はい、
0: ミセス・ロビンソンじゃないけどなんかもう、はい、コンドルは飛んでいくじゃないけどもうどんどんどん歌ってまいってでわー素晴らしいって言って、
1: はい、
0: また下手と上手に帰ってきました。後日共同東京のね人にその話を聞いたらもう大変だったんですよっつって、もうよく来てくれましたね本人っつって、その代わり顔を合わせたくないって言うんですよってだからホテルも別々で楽屋も超別々でね、もうリハーサルもなしで、もうなくていいんだなああいう人たちはね、すごいよ、何万回歌ってるからもう、
1: はい、
0: それでも気が合うんだから、
1: うん、うんうんう
0: んうんうんって思るわけだから、
1: あそうですよ ね、
0: だからもうホテルも別で、はい、バーって来て本番直前に来て、
1: はい、
0: バーってステージ出てきてね、はい、1時間何十分かやって、はい、どうもありがとうって言ってバーってやってそれぞれのホテルに帰ってったすっげーなーと思って
1: すごいですね、
0: うん、今は知らないよ、もうそれもずいぶん前だから、はい、
1: うん、
0: 大体人って、
1: はい、
0: それからいろんなことがあるけど、うん、もうなんかね、はい、丸くなるのよ、
1: うん、
0: で、あの時は嫌だったななんて言いながら仲良くなっていくのは、はい、大体僕の知ってる人たちは、
1: はい、
0: うん、大体こう、ま、なってないチームもグループ見た、見つけちゃった、あそこはもうしょうがないなかわいそうだなもう手を差し伸べてるのにね、
1: あー
0: ボーカルの方がちょっともうダメでねみたいなのもありますけど、うん、東京ドームいつ
2: 2009年、
0: ああそれがそれかな、覚えてないけどいやでも本当そんなね、フォークですから、
1: はい、
0: フォークの英語バージョンですから、
1: うん、
0: 聞いてください、サイモンとガーファンクルでサウンドオブサイレンス。

0: 家直人の立川の空記念記念日。あなたを信
1: じてる。このコーナーはリスナーから記念日を送ってもらい、それを記念さんにジャッジしてもらうコーナーです。唐突な自分で考えたようなこじつけ記念日も OK ですということで、はい、今回は写真付きで送ってきてくれました、はい、ラジオネームミントグリーンさんからです、はい、キネさん小原さんこんばんは。
0: こんばんは。
1: ラジオネームミントグリーンと申します。いつも楽しく拝聴させていただいています。遅ればせながら立川の空から3年目突入おめでとうございます。3年目もお二人の軽快なトークが引き続き聞けると思うと、とても嬉しい限りですということで、はい、さて記念記念日、私がチャレンジしたいのはお留守番公演にご当地グルメで思いを馳せる企画を完成させた日です。
0: お留守番グルメで、
1: はい、ということで、はい、今回のいろいろとこのお料理やお菓子のラインナップをちょっと変えてくださっていますが、今回のクォンタムツは関東エリアの行ける公演はできるだけ参加しましたが、その京都公演から名古屋公演までの11公演は年度末のスケジュールなどの都合で遠征まではなかなかできませんでした。だけどその日は会場に思いを飛ばしたい、少しでも現地に行っている気分になりたいということで、お家でご当地のグルメを用意して現地に思いを馳せようということを考えてみました。
0: ありがたい。
1: そして前もって公演の日の地域のグルメを調べて自分で作ってみたり、各地域ゆかりの、はい、お菓子を買ってみたりして、
0: ウーバーイーツじゃないんだ、
1: はい、現地には行けないけれどもファンクスさんとつながれた気がしました。これも漁師もつれなのでしょうか。
0: なのですね、はい、
1: 現地に行っているファンクスさんが美味しいものを食べている投稿を見て、いろいろ食べたくなった食いしん坊がゆえの今回の企画でしたが、コール公演ファイナルの日2026年4月2日をご当地グルメで思いを馳せる企画完走記念日として認定していただけたら嬉しいですということで、
0: うん、4月2日ってのはどういうことなんだっけ。
1: ですね、
0: どういう意味があるんだっけ。
1: ホール公演ファイナル日ということです。
0: あー、
1: はい、
0: ホール公演、あ、そっか、名古屋がホールの最終日って意味でね、はい、ホール公演最終日の名古屋の4月2日に、
1: はい、
0: 私はね、彼女がね、
1: はい、
0: まずご当地のこれ自分でこれ自分で作ったってのが偉いな。
1: そうですね、この大ホールだったり
0: ね。いやいやいや、あの写真ちょっと皆さんにお見せできないんだけど、
1: はい、
0: とってもこれ俺はなんプロが作ったものなのかと思ったぐらい、本当に美味しそうだよ。
1: うん、
0: うん、いやこれはもうあの 採用でしょう。だって自分で作ってるわけだし、
1: いやもうすごいことだと思う
0: ので、なんか今回はもう4月1日と2日がちょうどね、
1: はい、
0: あの 2日続けてちょっとあの記念日になったんで、
1: はい、
0: 記念日にしてください。
1: はい、おめでとうございます、ね、うん、
0: やってください。
1: すごいです。皆さんも真似してください。アクリルスタンド付きで全部思いを馳せております、うん、日付も書いて、
0: すごいな、
1: はい、そしてあのなんか細かい

0: くこうどこのが何がいいですとか、
1: 麺焼などのお菓子とか、はい、お好み焼きでしょ、やさしでしょ、肉水たこ焼き、陸老おじさん、スフレチーズケーキ、
0: すごいですよね、
1: うん、すごいな、そば飯、神戸そば飯、金沢カレー、はい、うん、ビーバー、金つば、
0: うん、
1: すごいな、浜松餃子、
0: はい、うん、なんか私これ見て感動しちゃいました、ちゃんとなんかこうこ、ね、日に合わせて、そして作って食べるって、うん、
1: それにね、この、はい、何これ最後のこれ名古屋の最終日2日の、うん、味噌煮込みおでんと天むすがね、
0: はい、
1: 写真で見る限りだとすごく美味しそう、
0: いや本当です、
1: うん、おでんがやっぱさすがほら もともと静岡じゃない、
0: うん、
1: あのこっちのおでんってさ、コンビニなんか行けば分かるけどちょっと、はい、あの色が薄い感じに、うん、向こうって濃いんだよね、
0: はい、
1: 静岡とかね、あっちこの愛知もこれもそうだ、うんうん、美味しそう、すごくにあれ味がなんかになんていうのすごい染み込んでいて、
0: はい、
1: 天むすも美味しそう、
0: はい、本当です ね、
1: ねありがとうございます。
0: そしてこのようになんかこう素敵な写真を皆さん送ってきてくださっていて、うん、ちょっと4月もなんかお写真のことでキネさんとトークしましたけれども、
1: 実は、ね、
0: どうしましょう、
1: ちょっとね、はい、写真、まあ、ラジオではあるんですけども、
0: うん、
1: あの写真を募集したいなと、はい、
0: もう
1: 本当今はスマホで撮れるわけだから、
0: はい、
1: あの風景もちろん富士山もいいし、
0: う
1: ん、
0: はい、
1: ね、花もいいし、
0: うん、
1: あの、ま、雑踏町並み、
0: うん、
1: まあ、山もいろんな、何でもどこ行って何を撮ろうと自由なんで、
0: はい、
1: 皆さんから写真を募集しようかなって思ってます、
0: はい、
1: それでこうやって食べ物なんかも来ると、
0: うん、
1: あの皆さんこれよくね、あの、うん、SNS で上げたりしてるじゃない、食べ物を、
0: はい、
1: ちょっとあ撮るの忘れたなんて、
0: はい、
1: 撮るの忘れたことすごいショックになってる人も見かけるとそうなんだって思うぐらい俺も忘れちゃうのね、でもさすっげえショックあーみたいな
0: ってなっちゃいますね、
1: そんなって思うんだけど、まあ、そういう人はぜひ、
0: はい、
1: あの写真に撮って、
0: はい、
1: あれアングルなんかもさ、やっぱなんてよくそのファミレスなんか行くとメニュー出てるでしょ、
0: はいはい、
1: 美味しそうに撮ってるよ、
0: ね、そう
1: な、
0: ね、
1: プロだから、
0: はい、
1: プロがこう、うん、なんだろう、そんなアングルとかね、はい、この新鮮さとか、
0: はい、
1: もう
0: 考えての
1: 写真じゃない、はい、ああいうのを真似してさ、
0: は
1: い、もう富士山でもいいし、
0: はい、
1: もうチャーハンでもいいし、
0: はい、
1: なんか写真送ってきてもください、
0: はい、
1: あの送ってきてくださいというよりも、
0: うん、
1: 撮っといてください、
0: そうですね、
1: うん、まあ、貯めといて、はい、まだね、うん、みんなスマホ持ってれば、はい、割とストックできるでしょ、
0: そうです ね、はい、
1: そうしたらこちらからあの募集をかけます、
0: はい、
1: ある日、
0: はい、突然に
1: で僕今勝手に考えてますけども、
0: うん、
1: あの僕の友達に写真家がいるんですよ、
0: はい
1: あのどこだかバカバカバカバカ叩くなんかちょっと、うん、あなんか叩いてる人いるでしょよく小室さんに叩いてるといいよね、あの叩いてるだけでみたいな、頭使わなくていいよみたいな言われてね、そんなことないよってね、あの反論してる女性の小さいあのお友達がいるんですよ、
0: はい、
1: その人があの実は叩いたり写真を撮ったりしてる人なんで、
0: はい、
1: その人にどうでしょう、審査委員長になってもらって、
0: いいです ね、
1: はい、その方にじゃあ募集をかけるときにいよいよじゃあ募集しますっていうときに、はい、その人ゲスト来てもらいましょう、
0: あいいですね、
1: ね、でゲストで来ていただいて、はい、この写真の何たるかを話しながら、うん、
0: はい、
1: じゃあ例えばそっからまあ2ヶ月3ヶ月か分かんないけど、
0: うん、
1: 年内の良きところで発表みたいな、
0: はい、いいですね、
1: はい、したらもう発表でもし優勝した方は、
0: はい、
1: ベアの一番持ってる高いカメラをあげるとかねいやそれはもちろん聞いてみないと分かんないですよそしたら彼はきっとスティックだでもいいって言うと思うんだけど、
0: はい、
1: じゃあオリンピックでいいみたいなね、
0: うん、それでも嬉しいです、
1: でもいいじゃないですか、
0: はい、ね、
1: うん、そんなのあいいね、ちょっと今いい企画盛り上がったね、
0: はいはい、
1: うん、じゃあその叩くちょっと背の低めの男性にちょっと言っときますね
0: よろしくお願いします
1: ちょっと電話しておきます、
0: はい、
1: 多分2つ返事でいいって言うと思うよ来ると思う、
0: すごい嬉しいです、
1: だってあの人、はい、俺のこういうラジオどれだけ出てるか、
0: そうでした
1: ゲストで、
0: はい、
1: すごいでしょ、
0: はい、
1: ね、だからあの人ね人気あるのよ人気あるからね、俺がなんかちょっと写真なんか出したってさ、
0: はい、
1: なんかなかなかこういい例がガスいかなくてあの人バーっていくからね

0: っぱね、あのね、あのそういうなんていうのかな、ファンクスというかね、そういうあの皆さんを大事にする人はみんないいねが多い。桂木さんも多いよ。
1: そうですね、
0: うん、僕みたいにあのね、あのプロモーションとかね、そういう時しか出てこないとそんなにいいのな。そんなこともないですけどね。
1: は
0: い、ありがとうございます、
1: はいはい、ちょっと楽しみにしていてください、
0: はい、
1: ということでここで1曲キネさんの曲をお届けしていきたいと思います、
0: は
1: い、
0: それではキネナオトでアルバムリメンバーミーの中からクロスザナイト。

ジーカム、それは見極める目、洗練された形、誰にも染まらない自己流のプライド、追求をやめない探求心、この先続く挑戦のさらに未来を見据えて、監視カメラの枠に収まるつもりはない、思考の監視カメラ、ジーカム、キープチェンジング。

0: 本日もお別れの時間となりました。
1: さてここでキネさん、インフォメーションいかがでしょうか。
0: 前回もいろいろ言わせていただきましたけども、はい、6月の、21日の、目黒のブルースアーレン、僕はよく見に行きますねあそこは。でお店の人に出てくださいって言われるんだけど、あのゲストでは行ったことあるんだけど、まだ僕のソロは行ったことないんですけど、そこでフェンスオブディフェンスの39周年3級公演が、
1: はい、
0: で僕フェンス好きなんですよ本当に、うん、まあ、3人とも仲いい、 CM マタルとかもケンちゃんもね、あのマットシも、もうみんなマットシマタルなんても TM の初期の、まあ、サポートメンバーですから、はい、本当はこの3人が初期のサポートメンバーだったのに、北島健二くんが忙しくて、北島健二くんが紹介してくれたのが、あのビーズの松本、まだ何もやってない、何やってたか誰か、あのロックの女性の人、浜田真理さんのね、ちょうどあのサポートやってる頃で、今 いい子いるよっつって、あのケンちゃんが紹介してくれて、それであの初期のね最初の TM のギター機として出てくれたのがまあきっかけですけども、そんな3人なんで、僕もいつも見に行ってるんですけども、今回見に行こうと思ったら、ケンさん出てくんないって言われちゃって、いや俺もいやいや、もうそんなフェンスのあの3人ハードロックのところでもなんだフォーキー、いや俺の神田川聞くって冗談で言ったら、いや歌はいいからって言われて、あ歌いいんだ、何した司会だって、初めてですよ僕も、
1: すごいですね、
0: いよいよ司会のオファーが来ましたね、いよいよ俺は来年再来年フェスやってるからフォークフェス本当にだからそんなんで、あの1部と2部制でもこんな言ったってもね、あのチケットソールドアウトらしくて、あと立ち見だって言ってましたから、
1: ね、はい、
0: よかったら、はい、来てください、そんな話でした、は
1: い、ありがとうございました。なんか今日も盛りだくさんで行きましたけれども、うん、はい、この番組では皆さんからのメールもお待ちしています。キーネ小文字で kine@fm844.co.jp です。 FM 立川のホームページからも皆さんのメッセージお待ちしています。
0: はい、というわけでね、また、この辺で今日は、
1: はい、
0: それでも来週もお楽しみということで、ここまでのお相手はキネナオト
1: 小原優でした。

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: 私はあなたのドライブレコーダー。本日のドライブデートは残念、仮免レベル。
2: こんな機能はないけれど、事故の時オペレーターにつながる東京海上日動自動車保険契約者向けのドライブエージェントパーソナル。
3: 詳しくは東京海上日動の代理店まで。

0: ジャズストリート842、お相手は駿河宏、
1: 村田千尋です。この番組は合同会社紅白堂、有限会社ファンタジーランドの提供でお送りします。
0: はい、今月はですね、先週に引き続き、この26日で生誕100年となる、ジャズ界の帝王、マイルス・デイビスの特集を、村田千尋さんセレクションでお送りしております。その後編、をやってみたいと思います。ではまず1曲目お願いします。
1: はい、今週はほぼと言いますか、はい、マイルス・デイビスの60年代の特集に、はい、なっているんですけれども、
0: 後半ですね、60年代もね。
1: そうですね、はい、65年からですね、
0: はい、
1: 1965年の1月20日21日22日の、ハリウッド録音で、
0: はい、
1: ESP というアルバムの、6曲目アイリス、はい、聴いていただきたいと思います。
0: はい、

0: はい、あのテナーサックスで始まりテナーサックスで終わる、
1: ね
0: えウィン・ショーターですけどね、
1: はい、
0: ここから、ジョージ・コールマンからウィン・ショーターに変わって、
1: はい、
0: 第2期黄金クインテット、まあ、始まりを告げた、名曲でしたね、
1: はい、
0: あのウィン・ショーターのね、
1: はい、
0: あの楽曲すごくこう、マイルさん取り上げるの多くて、以降いっぱい続くんですけどね、
1: はい、
0: ショーターからが出てる、マイルスの、時代の編成をこれから多分選んでくれると思うんですが、
1: はい、
0: 次の曲はこれちょっと遡るのかしらね。
1: そうですね、あの先週聴いていただいた、はい、あのマイファニーバレンタイン、はいはい、あったと思うんですけれど、はい、あの同じ日 の、
0: はい、
1: あのニューヨークのリンカンセンターのフィルハーモニックホールでの、はい、演奏で、もう一つのアルバム For and Moreの方から、これはね真逆のとても早い
0: うん、うん、
1: 曲なんですが、そちらを聴いていただきたいなと思います。
0: はい、フォアですね。
1: はい、フォアです。はい

0: はい、あのライブ録音でね、
1: はい、
0: あのいろいろこう過去に取り上げた、マイルスのスタンダードとかねいっぱいやるんですけど、
1: はい、
0: 年を重ねることにどんどんテンポが速くなるんですよね。
1: そうですね。ね、
0: で、あのバラードはね、逆にどんどん遅くなるんですね。は
1: い、そうですね。
0: ね、不思議ですけど ね。
1: すっごい速いのとすっごい遅いのしかないんですよね。
0: そう、本当に、はい。
1: そうなってくる。
0: あのプラグドニッケルとかね。
1: あ、はい。
0: あの辺なんかもう極端ですよね。ね、
1: あのこのライブはあの、はい、なんかマイルスが怒って

0: ってたからすごく早くなったっていうなんか説があるみたいで、どうかは本当かどうか分かんないですけど、
1: あの逆にねトニー・ウィリアムスはあのジョージ・コールマンがね、
0: はい、
1: あんまり好きじゃなくて、
0: ね、
1: あの彼がやってる時にあの伴奏やめたり ね、あの先週お送りしたマイ・ファニー・ヴァレンタインなんか、うん、コールマンそうなと全く叩いてなかった
0: そうですよね、
1: まあ、そういう逸話のある、
0: はい、若いのに尖ってます ね、
1: まあ、バンドならではの、
0: はい、
1: あのスリリングな演奏ということで、
0: はい
1: はい、では次は何でしょうか、
0: はい、次はですね66年の、
1: はい、
0: マイルス・スマイルズという、
1: はい、
0: アルバムから、フリーダム・ジャズ・ダンスを聴いていただきたいと思います、
1: はいはい、エディ・ハリスって人がね作曲したアルバムですね、
0: はい、はい

0: はい、この頃からね、いわゆるスイングする4ビートから離れてってね。
1: そうですね。
0: リズムが非常にこう、はい、なんていうか切り開いていった新しい方向へと行く、
1: はい、
0: で第一歩ですね、はい、
1: 特にこのフリーダムジャズダンスは、はい、ドラムがものすごい特徴的ですよね、うん、
0: ね、トニーのね、
1: はい、どんどんビートがね、はい、いろんな種類のものが
0: 出てきて、
1: はい、
0: 湧いてきてっていうね、
1: 取り入れてやってますよね、
0: はい、はい、では次のナンバーお願いします。
1: はい、次はですね、ソーサラというアルバムから、はい、聞いていただきたいと思います。1曲目に入っているプリンスオブダークネス、はい、聞いていただきたいと思います。
0: これも上一郎太ですよね。
1: はい、はい、そうです。

0: それでは次に聴いていただくのも、うん、またウェイン・ショーターの曲なんですけれども、はい、次のアルバムは、1967年の7月、
1: はい、
0: この曲は19日に撮られたやつなんですけど、はい、この年の、7月8月はこのクインテットがビレッジバンカード、ビレッジゲートですね、はい、ビレッジゲートにほとんど出演してたみたいで、はい、ディジー・ガレスピーのクインテットと、うん、マイルス・デイビスクインテットとどっちもずっと出てたみたいなんですけれども、はい、その間に、撮られた録音のネフェルティティというアルバム、はい、その中から、最後の曲のピノキオを聴いていただきたいと思います。

0: はい、こちらもリズムが素晴らしかった
1: ですね。メロディーとかハーモニーだけじゃなくて、うん、リズムでもどんどん色をつけていく
0: そうですね
1: っていう感じに、ね、はい、なってきてますよね。はい、はい、

0: あのテーマのね、あのリフレインが何度も出てくるっていう ね、とても印象的です。
1: すごい耳に残りますよね。
0: ですね、やっぱりマイルスのサウンドは、ね、多彩ですね。
1: 多彩ね、いろんなアイデアが詰まってますよね、
0: はい、
1: いや素晴らしかったです。はい、
0: 次は何でしょうかね。
1: はい、次はですね、1968年、
0: はい、
1: 9月24日の、ニューヨーク録音で、
0: はい、
1: アルバムのキリマンジャロの娘から一曲聴いていただきたいと思います、はい、曲はブラウンホーネット。
0: ここからちょっとエレクトリック入ってくるのかな。
1: そうですね、
0: はい、聴いていただきましょう。
1: はい、はい。

0: ハービー・ハンコックがね、エレクトリックピアノを弾いておりました。
1: はい、
0: はい、名残惜しいんですけども、次の曲で、マイルスの、村田千尋さんセレクション最後になってしまいました。はい、最後は何を聞いてお別れいたしましょうか。
1: 最後はですね、はい、69年録音の、はい、インナーサイレントウェイというアルバムから聞いていただきたいと思います。はいはい、
0: それでは、メンバーをご紹介したいと思います。マイルス・デイビス・トランペット、ウェイン・ショーター・ソプラノ・サックス、ハービー・ハンコック、チック・コリア、2人のエレクトリック・ピアノ、そしてジョー・ザビヌル、こちらはオルガン多分弾いてますね、ジョン・マクラフリン、ギター、デイブ・オランド・ベース、トニー・ウィリアムス・ドラムス、インナーサイレントウェイとイッツアバウトタイム、メドレーになってるんですけども、時間の関係で多分インナーサイレントウェイの途中で終わるかもしれません。

0: はい、今月はマイルス・デイビス生誕100年、ということで後半、村田千尋さんのセレクションでお送りしました。やはりトランペッターの目線だと選曲が違いますね。
1: ああそうですよね。
0: あのね、先月はね、はい、まあ、マイルスの歴史を、紐解いていって、結構ハードバップのね、セッションっぽい演奏もたくさん、聞いていただきたいんですが、今回もやっぱりなんて言いますかね、マイルスを軸にしてジャズの変遷が味わえたかなという感想です。
1: よかったです。
0: ジャズストリート84にお相手は駿河宏、
1: 村田千尋でした。この番組は合同会社琥珀堂、有限会社ファンタジーランドの提供でお送りしました。

0: ジーナです。
1: 浜です。
0: 私たちのナビゲートでお送りしているハワイアンウィンドフロム立川は毎週土曜日午後8時から9時まで放送中です。
2: ハワイアンミュージックをたっぷりお楽しみいただきます。ぜひ聴いてくださいね。
3: アローハ。
4: 演歌歌手三條ひろみがお送りするニューハートフルソング。演歌歌謡曲で活躍している方をゲストに招いて楽しいトークであなたのハートを温めます。毎週水曜日夜10時から楽しいひとときを過ごしましょう。

0: 84.4 FM Tachikawa。
1: シンガーソングライターでモナイズランチのオーナーの茜ざいめるです。
2: 神戸出身俳優北本雅俊です。よろしくお願いします。
1: はい、ゴールデンウィーク、うん、まあ、まだゴールデンウィークの最中ですっていう方とか、
2: あれ休みボケ中ですか
1: 明けゴールデンウィーク明けっていう方、
2: ね、仕事の人大変ですね。ちょっとピリッとしていかないと、
1: は
2: い、
1: まあ、来週からが本格的にゴールデンウィーク明けなんですけれども、今日は5月8日だったんですけれども、明けて9日ということで、アイスクリームの日です ね、 ね、
2: アイスクリームの日
1: という日があるんです。
2: いいですね、
1: はい、アイスクリームの日なんですけれども、まあ、アイスクリームって言ったら、まあ、有名なのがサーティワンですよね、いろんな種類があってという、ですね、
2: ベリーボーゲンとかもありますけどね、
1: いろいろありますけれども、ハーゲンダッツも好きですけれども、
2: ちょっと高いな
1: アイスクリーム屋さんといえばサーティワンが有名で、実は私地元の香川県にいる頃にですね、サーティワンで、バイトしてたことがあるんですけど、
2: あの硬いの頑張って丸くしてましたか。
1: もう腕がすごい、
2: あれね、丸にするのすごいっすよね、
1: はい、しかも田舎の
2: 丸くしてくれないとね、
1: 田舎の国道沿いにあったんですけれども、オーナーさんがですね、ある日曜日の朝、開店の時からバイトに入ったら、女性のオーナーさんが全然来なくて、鍵を開けて、当時10代ね、16ぐらいですけど、鍵を開けて、20人ぐらい並んじゃって、で硬いアイスやって、会計やって、だから20人一人でさばいちゃった。
2: すごいですね
1: 大変だった、なんかね、もうアイスクリームの日だったんですけれども、レギュラーシングルコーン無料とかなんかそういうのもやってたらしいですけど、いろんなところでね、アイスクリームのフェスタが行われて、なんか無料で配布とかあったみたいですけど、
2: じゃあ来年
1: 来年
2: 狙っていきますよ、覚えとこう。
1: じゃあアイスクリーム好きな北本さんと一緒にお送り していきますけれども、今夜はですね、この後、すぐご来店のお客様は、
3: 先週お越しいただいたあの裏でおなじみの岡野美悪さんです。先週お越しいただいた時の貴重なトークシーンから番外編としてお送りします。
1: ぜひお楽しみにしてください。
2: はい、楽しみにして待ちましょう。
1: はい、そして、後半は、あの博識な英二さんの小ネタでナイトというコーナーがあります。
2: いや、アイスクリームのことなんか小ネタあるかもしれないですよ。ちょっと聞いてみたいですね。
1: アイスクリームの日の
2: あと何味が好きなんだろう
1: か分かんないですけれどもはいですね、じゃあそしてですね、
3: NODA 野田さんの夜の街探訪記のコーナーもあります。
1: はい、こちらも楽しみにしておいてください。
2: はい、楽しみにして待ちましょう。
1: では夢モナーズの皆さん、リスナー客の皆さん、今夜も最後までお付き合いくださいませ。
2: よろしくお願いします。
3: 2月4日水曜日にトクマジャパンからニューリリースとなりました、私アカネザイメルの新曲を聴いていただきたいと思います。皆様の応援のおかげで2月7日付オリコンデイリーシングルチャート、なんと第4位を獲得させていただきました。本当に応援のほどありがとうございました。では聞いてください。作詞アカネザイメル、作曲中西恵三さん、そしてコーラス中西恵三さん、アカネザイメル with

お送りしたのは徳間ジャパンから2月4日にニューリリースとなりました中西恵三さん作曲、そして私茜さゆめる作詞、そして中西恵三さんコーラス参加のエバーラスティングラブ愛が溢れてでした。カラオケダムにも配信開始となりました。ぜひカラオケダムでも歌ってくださいね。そして徳間ジャパン公式 YouTube サイトの方ではこのエバーラスティングラブ愛が溢れてのミュージックビデオが公開となっています。ぜひそちらもご覧くださいね。

0: ゲストコーナー番外編。今夜は先週この夢モナにゲスト出演いただいた、あの頃青春グラフィティのパーソナリティとしてもおなじみの岡野美和子さんのトークシーンからオンエアにならなかった貴重なトークシーンをお送りします。今夜は占い好きだという岡野美和子さんに茜沢ゆめるとの相性を見ていただいたり、ラジオパーソナリティとして苦労した話や還暦を超えてもなお輝き続ける岡野美和子さんの美の秘訣、そして今後の展望についてなど、たくさん貴重なお話をいただきました。ぜひ夢モナーズのリスナー客の皆様にお聞きいただきたいです。それではどうぞ。
1: そうなんだ。なんかね、占いは昔からなんとなく好きで、はい、でそれこそまた恵比寿にアカデメイヤっていう占いの学校があったのね、専門学校、そこにちょっと通ってました。
2: じゃあ結構タロット占いもいけるんですか？
1: でも最近全然カード触ってないから、あのタロット占いって結局カードのリーディング能力だと思うので、ちゃんとカードと仲良くしてないと、あれこのカード何言ってんのかなってなっちゃうよね。だから最近ちょっとタロットはもう一回ちゃんと勉強しようかなと思って、なんか最近また本買ってきたりとかは
2: 結構あります。何冊も私の家にも、
1: 面白いですよね。でもなんだろうな、まああのホロスコープ、
2: 絵がすごい面白いじゃないですか。
1: 絵が綺麗だから、タロットカードってなんか、これ欲しいと思って、意外に分かりにくかったりするんだけど、
2: 歴史を感じる、ね、
1: で絵で買っちゃったりするよね、好き好き。あの最近はあんまりやってないですけど、私西洋占星術の方はホロスコープだから、もうちょっとあの理数系のなんか、ね、
2: 計算、あの統計、
1: あの惑星との角度を見たりとかしなきゃいけないから、ちょっとタイプの違う占いですよね。でも今でも十二星座はなんとなく気にするし、
2: 気にしますね、相性とかで。
1: そう、
2: あの伊手座なんで私もちょっと詳しいんですけど、伊手座は火の星座という燃える、
1: そうだね、
2: 燃える女みたいな、
1: 私ね、火星、自分の火星のサインが乙女座なのね。だ多分今のこの仕事は、乙女座って守護星水星がついてるじゃないですか。水星ってやっぱコミュニケーションとか言葉とかそういうものをこう操るみたいなところがあるから、あのおそらく今の仕事は火星のパワーでやってると自分で勝手に分析してます。なんか

0: 無線マニアックな話になっちゃう。
1: いいですね、う
0: ん、でも火星の人はだからね、あ、火星、ごめんなさい、乙女座の人は、はい、あのいい感じでうまくこう相性がいいと思います。自分の中に星があるから、
1: 良、かったです。すごいもう、ね、数年間すれ違ってたけど、
0: ね、本当です ね、
1: こんなにな
0: んか星のあれとか見たら、もしかしたらなんかここで、はい、あのうまく距離が縮まるとかっていうのが出てたのかもしれないね、もしかしたらね。
1: その時期に当てはまったという、
0: はいはい、
1: うん、
0: はいはい、光栄です。
1: いや、こちらこそ光栄です。ありがとうございます。なんかラジオパーソナリティとしてやっぱり、ね、長年活躍されてますけれども、はい、本当にすごい、もうこれ本当に焦っちゃったとか、もうすごい苦労だったなっていうことってあります？
0: 苦労ね、なんだろうな、焦っちゃったとか苦労、いやごめんなさい、なんかパッと浮かばないけど、
1: 苦労はされてるんでしょうけど、苦労と思わなかったのかもしれないですね。
0: そうですね、なんかやっぱり生放送を、うん、あのずっとやってきちゃうと、
1: はい、
0: 結構いろんなところに免疫できますよね。収録とほら生放送って全然違うじゃない、はいはい、
1: 生放送だとやっぱり何かハプニングが、
0: う
1: ん、起こった時に
0: そうどう対処するか、
1: どう対応するかを想定しつつ、うん、でも想定外のことが起こっても、うん、その焦ってる雰囲気を知られないようにして進めていかないといけないという、
0: そうそうそう、うん、だからでもそれもさ、なんかあの体験しないと、
1: うんうんうん、
0: あのそうね、対応できるようにならないから、
1: ね、やっぱ爆発
0: なんだよね、うん、生放送は、うん、あ、収録で、まあ、苦労っていう言い方あれですけど、うん、去年の暮れまで2年にわたって、はい、コマテラスへようこそっていう将棋の棋士の皆さんをゲストにお迎えする番組を担当させていただいていて、日本将棋連盟の100周年を記念してやった番組だったんですけど、うん、将棋最初にお話しいただいた時に、いや将棋の番組なんだけどって、はい、あのどうみたいな話をされて、いや私あのやってみたいけど回り将棋とハサミ将棋しかできませんって言ったら、うん、いやあの観る将っていう言葉が今流行っている、うん、一般の将棋を知らない人に向けての番組だからそれでいいんだよって言われて、うん、あじゃあもうぜひやらせてくださいって言ったものの、何にも分かんないわけです、将棋会のことが、
1: ね、難しいですもんね。
0: そう、難しいんですよ、うん、日本のやっぱり伝統文化って、はい、ちょっとね複雑な部分も仕組みも複雑だったりとか、はい、で2年前は私はどうすれば2年半前はどうすれば棋士になれるかも知らなかったし、
1: うんうん、
0: もうだから奨励会とか三段リーグとかって言われても、はい、何のことですかって、はい、あれはやっぱり大変、最初大変でした。ディレクターと一緒にすごい勉強して、
1: うん、
0: これって何なのみたいなところから始まり、でインタビューしなきゃいけないわけじゃない。
1: そうですよね、やっぱちゃんと知ってないとインタビューもできないですもんね。
0: そう、でもだから2年間ね本当に担当させていただいて、最初はめちゃくちゃ大変でしたけど、うん、でもとってもたくさんの知識を得たし勉強させていただいたし、うん、あとはやっぱりね、棋士はかっこいいっていう、
1: あ、
0: 武士なんです、あの人たち、うん、本当に戦いの世界で、うん、勝ち負けの世界で生きているわけだから、
1: ね、うん、
0: まあ、あのなんていうのかな、礼儀作法とかも含めて、うん、潔さとか、うんうん、やっぱりあの負けましたって投了する、
1: うん、
0: あの瞬間のなんか美学って言ったらあれなんだけど、あれがね本当に、あ、やっぱ日本の伝統文化だなっていうのを2年かかって、うん、将棋の魅力はすごくなんか体感させてもらって、
1: うん、
0: あのまあ、今回こういうね役割を担わせていただいたのは本当にありがたかったなと思いますね。
1: ね、うん、本当にもう勉強でアップデートしていかないといけないっていうのはすごいやっぱ苦労がありますよ ね。でももうあのすごくやりきられたということで
0: 本当に、ねね、まあ、やりきれたのかどうか分かんないけど、でも本当に勉強させていただきました。いい修行でした
1: ね、
0: はい、
1: あのすごくもう貴重な番組だったと思います、うん、
0: はい
1: はい、そんないろいろと、まあ、苦労も乗り越えて、うん、
0: はい、
1: ね、本当にあの、はい、長年やられてまして、うん、本当に今実年齢も、
0: はい、
1: 実年齢も明かされてますけれども
0: そうなんです、あのラジオはバレるので嘘をつくと、
1: だからそれもいいなと思ったんですよ。本当になんか年齢ごまかさず自分のこう、はいはい、 本当に年齢も言って自分のこう実態あの経験もお話しされててっていう。
0: そうですね、うん、なんか子供出産して子育て大変なんですって何喋ったらいいのこの子供乳幼児と毎日ね、うん、会いたいして他の仕事あんまりしてない中で、うん、ねあのこうネタの仕込みもあんまりできなくて何喋ったらいいのって思ってる時にだんだんリスナーの皆さんと距離が縮まって

0: できた感じがして、だからあちゃんと本音をお話ししてなんか、伝えていくのが皆さんとの距離が縮まる一つのなんかポイントなのかなっていうのも感じて、包み隠さず隠し事なしで
1: だからその、はい、先ほど実年齢もお聞きしましたけれども、はい、全くもうその年齢にはもう見えないと言いますか、いや
0: 自分でもびっくりです、61歳になるなんてっていう、お化粧品とかいいのあったら教えてって言って、皮膚科美容皮膚科に行ってみようかなってね、その禁断の第一歩を踏み出そうかどうしようか、
1: 全然悩んでるんですけど、必要がないですよね、
0: いやいやそんなことはないけど、でも、まあ、美かどうか分かんないけど運動はなるべくしようとは心がけてはいます。もうこの年になると本当にね代謝が落ちるんじゃなくて代謝がなくなるのね、
1: 代謝がもうめちゃめちゃ私も落ちてますから
0: もう本当水どころか空気吸ってもなんか体重減ったんじゃないっていう恐怖感になんかこう苛まれつつ、ね、
1: 本当に全然落ちないみたいな、
0: 本当に落ちないよね、だからでもやっぱね筋肉は大切みたいなんで、できればですけど週に1回はジムに行って筋トレして、
1: ジムに通われてる、
0: はい、泳いで、まあゴルフとかもね全然上達しないゴルフもやってますけど、はい、あとまあ週に1回はジョギングをやろうかなっていうぐらいのことは、まあ老後ね、老後元気で人に迷惑をかけないで
1: 健康、
0: 健康を伸ばす、健康で、そうだねっていうふうに思うかな、
1: もうなかなかそういうこう、ラジオに、ラジオに人生を、かけ、ラジオと音楽に人生をかけてるので、その運動の時間がなかなか取れないので考えた結果、一石二鳥な方法を考えて、まあ、いつも出てるスーパー銭湯の方で、ちょっとこう昭和から平成にかけてのヒットソングを振り、なるべく振りがあるやつ、
0: いいかも。
1: をやってるんで、それでこう激しかったりする、まあ、荻野目洋子さんのダンシングヒーローとか、いろいろあるんですけど、最近パフィーに、いいなと思って、可愛い踊りなんですけど、ちょっとドリフも入ってるんですけど、まあ、それをこうちょっとやって、ダンスをやって、それでなんとか運動にしよう、一石二鳥でやってます。
0: ラジオ体操がいいみたいですよね。
1: ラジオ体操は、ね、基本的にいいですよね。
0: でも6時半には起きられないからなっていうねそこがあるので、まあね、なんだろうな、気の持ちようっていうのもあるし、
1: そうですね、こうちょっと前向きな気持ちで、こう幸せな気持ちでいることをなるべくみたいな、
0: そうだね、なんかパワー充電どういうところでするかっていうのもきっとあるんでしょうし、
1: ですね、
0: はい
1: はいはい、ますますもう年齢を感じさせない、こうキラキラが眩しくて
0: ありがとうございます、頑張ります
1: そのラジオパーソナリティとしても、その喉のケアとか結構気をつけてらっしゃるんですか。はいはい、
0: そうですね、私ちょっと咳喘息っていうかアレルギー性の喘息があったりとかするので、あ、はい、まあ最近はコロナ以降はねマスクとかっていうのもあるし、あと喉用のサプリとか、そういうものはちょっとシンガーの方とかに教えていただいて使ったりとかはしてますね、
1: やっぱそうですよね、夏になるとエアコン、ね、効いた部屋じゃないと入れないから、そのエアコンでちょっと乾燥でやられるっていうの
0: はエアコン結構強烈ですよね、
1: 私も FM 世田谷のところで、番組やってたことがあったんですよ、長友情勢さんという、
0: はいはい、インフィックスの、
1: で、インフィックス長友情勢ユメルの、クルメのめくるめくナイトっていう番組を、
0: クルメ、
1: クルメのめくるめく、クルメの方のやつなんですけど、私の方の事務所が、FM 世田谷もネットしたいって言って、やっていた時代に深井さんっていう方が、
0: はいはい、プロデューサーがね、
1: 部長さんで、
0: はい、
1: 私の名前だけは知ってて、ここですれ違っても、お互い知らないなと思ってたけど、はいはい、ある時こう新曲の話をした時に、あなたが赤井夢さんだったみたいな、その当時名前は知ってたんだよねみたいな入りだったんですけど、
0: はいはい、
1: でその FM 世田谷にで番組やってた頃に、じゃあお祭りに出てくださいということ で、朝午前中にリハーサルをやって外のイベントだったんですけど、でちょっと待ち時間がありますって言って、ファミレスで夏だったんですけど、待ってたら午後になったら声出なくなっちゃって、
0: 冷房で、
1: 冷房で、それでもう全然最後も歌えないみたいな、
0: 大変だったね、
1: もうこれは引退だ、デビューしたばっかりで引退だと思ったんですよ、治ったんで大丈夫だった、
0: よかったですね。私たちみたいにこう声とか喉を使う職業をしてると、声枯れの人と咳が出ちゃう人と、ちょっとねいろいろ症状も、私はね、咳の方なので、やっぱ生放送で咳がこう出ちゃう時って、
1: ちょっとね、
0: 咳ってやっぱ止まらないからね、吸入とかもしたりとか、
1: すごいちょっと大変な、
0: そうですね、まあ職業病という

0: かね、そういうのあるんでしょうね。その辺は気をつけないといけないし、だから電車とかでもなんかマスクしてない方が咳してたりとかすると、本当申し訳ない、ごめんなさいって思いながらやっぱり咳変わっちゃったりとか。
1: 私もそれすごい気になっちゃうんです。あのなんかこう飛沫が、コロナ以降飛沫が飛んでくるとかもあるし、で私の場合はたくさんこうマスクを持ってて、
0: 渡す渡すのその人に
1: 渡すぐらいやったこともあります。よかったらこれとか、あとちょっと、ね、あんまり人を見て、はい、言って変なことになったら嫌だなっていうのもある、言えそうな人だったらすいませんみたいな。
0: そうだね、なかなかね、コロナ以降いろいろ難しい、感染症とかはね、難しい時代になりましたけど、
1: 喋るんだったらマスクしてほしいですよね。
0: まあそうですね、そうですね、ありますね。
1: じゃあちょっとね、
0: はい、
1: リスナーの皆さんもその辺、うん、あの気をつけて、
0: そうですね、
1: いただいて、
0: そう、冷房も意外に乾燥するし、はい、喉に影響ありますので、うん、皆さんくれぐれもお気をつけください、
1: ね、ね、はい、ありがとうございます。はい、もうあっという間に、
0: いや本当にごめんなさいね、なんかずっと喋っちゃって
1: あっという間に、うん、今夜はもう岡野美和子さん、はい、スペシャル、
0: ええ、
1: 美和子って感じなんですけど
0: LOVE ラブリー美和子みたいな新エタ、
1: そういう T シャツあるんですか。
0: あのね、昔、私のイラストの T シャツを一時期作って販売をさせていただいたことがあるんですけれども、まさにさっきお名前が出た、はい、あの深井プロデューサーが、はい、いやある時ね、ちょっとまあこれだけを、新潟だったかな、あの公開生放送で行ったら、はいはい、すいませんって言って T シャツ売ってるんですかみたいな感じでお声かけてくださった、はい、あの多分農作業の途中にね来てくださった、はい、なんかお札をね、
1: はい、
0: 5000冊だったの、本当くしゃくしゃになんかしてるような、
1: はい、
0: 北の国からを彷彿させるような感じのお札を持って、はい、プロデューサーに T シャツ2枚くださいっておっしゃったんですって、でもそしたらプロデューサーがね、あ、え、2枚いいんですかって言って、一応お売りしたけど、はい、帰りの新幹線で、はい、俺さ人を騙してるような気になってきたって言われて、どういうことですかって言ったんだけど、なんか雰囲気的に、
1: はい、
0: なんかそんなねT シャツ、私の T シャツごときに、番組の T シャツごときに、はい、そんな5000円も払わせてって思ったみたいで、そう、なんかね、そんなこと言われた覚えがありますね。
1: いやでも本当に欲しかったんですもんね、は
0: い、
1: その
0: 方、いや本当に、でしかもね、すごい大金持ちかもしれないしね、
1: うん、
0: もしかしたらたまたま、
1: たまたま、ま
0: あ、あそこにある5000円っつってパッてこうやって持ってきてるかもしれないから人はなんかね、別に見かけがどうっていう意味じゃないですけれども、うん、そんなこともありました。今グッズは今はないです、はい、
1: え、ないんですか。
0: ないです。一時期ね、なんかちょっとアクスタ作ったりとか、はい、ポーチ作ったりとかしてたんですけど、はい、今ちょっとね、番組グッズはないので、またちょっとタイミングがあれだったら、
1: あ、うん、ちょっと私今日手作りで作ってこようとしたんですけど、時間がなくなっちゃって、
0: ちょっと考えてみたいと思います。
1: みーわこって書いた、
0: はい、
1: うちわを作ってこようと思ったんですけど、
0: ありがとうございます。今ね、うちわがもうマストアイテムだもんねいやだから推し活とかやってる人、あれお高いんですよ結構、うちわ
1: ね、
0: うん、
1: 結構うちわ作るのも大変ですもんね、
0: はい、大変ですもんね、
1: はい、じゃあ何かのイベントがありましたら、
0: はい、
1: みーわこって書いた、
0: そうですね、
1: あの手作りのうちわ持参します、
0: はい、あ、ぜひよろしくお願いします。お待ちしております。
1: なんか一緒にコラボまたできることがあれば、本当ですね、嬉しいです。
0: ぜひぜひまたご一緒させてください。
1: はい、ぜひぜひ楽しみにしてます。ちょっとあの聞き忘れたんですけれども、うん、これからの展望とかありますか。はい、
0: そうですね、やっぱり私さっき人が好きって言ったんですけど、ゲストインタビューとかも大変なんだけど、
1: はい、
0: あの大好きで、うん、いろんな方のね生き様を、うん、あの見ていきたいなっていうふうには思ってるので、それも役得だと思って、
1: うん、
0: で今大好きなアーティストが、韓国の7人組、
1: はい、
0: ヒップホップグループ、はい、この間東京ドームに行ってまいりました、はい、一応バケットリストに入れたのが、彼らを、まあまあ、メンバー全員じゃなくてもいいんですけど、番組に呼んでインタビューをする、それをちょっとね、人生の最終目標にしたいなって最近ちょっと思うようになりました、はい、自分の
1: あの方たちですね、
0: あの方たちです。
1: お名前は、
0: お名前はあの BTS です
1: BTS さん、はい、
0: BTS、 もうこれね、あの言霊なので、はい、いや無理無理じゃなくて、
1: はい、
0: 口に出して表現をしていこうっていう風に決めました、
1: うんうん
0: うん、私の人生のゴールは彼らになると思いますいや本当に、でもなんかとても素晴らしい、あのアイドルグループっていうか、もう一流のエンターテインメントだと思うので、はいはい、うん、一度なんか直接ねお話伺うことができたら嬉しいなって
1: ですね、
0: それ目標にしました。
1: もう呼んじゃいましょう、
0: うん、本当呼んじゃいましょうやっぱり目標ね、
1: はい、
0: あのやっぱりそう、夢は大きく
1: ですよね。

0: 掲げていかないといけないと思いますので、はい、ぜひ
1: じゃあいつか
0: 夢に向かって、
1: はい
0: はい、
1: 楽しみですね、
0: はい、
1: ありがとうございます、
0: ありがとうございます、
1: はい、じゃあ本当にあの名残惜しいんですが、うん、またまたの機会に、まあ、いつでもあのこの辺ではすれ違ってますけれども、
0: ぜひぜひ、はい、ねえ、なんかフラット予約はいらないんですかこのお店は。
1: まあ、空いてたら
0: ね、そうかそうか、わかりました。
1: あとはですね、はい、なんかね、あの私音楽やってるんですけど、うんうん、音楽っていうか知ってると思いますけど、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: もちろん存じ上げております。
1: なんかあれですよね、
0: はい、
1: 何かコラボできるような、
0: あ、いや本当に本当に、いや、いや、ゆめるちゃんとコラボ、いや私はもう願ったりかなったりですけど、なんか、うん、楽しい企画を
1: あれば嬉しいです
0: ね。なんかほら今いろんな形で番組もできるので、うん、なんか女子トークの ねなんか番組とかも面白いかもしれないですね。
1: 番組とか一緒に ねやれるようなことがあったら、
0: うん、
1: 模索しましょう。
0: いや、ぜひぜひ、
1: はい、
0: なんかだから皆さんにね、あのニュースが届くかもしれませんので、ぜひあの、
1: はい、ぜひ
0: 控えめにご期待ください。
1: じゃあよろしくお願いします、
0: はい、よろしくお願いします、
1: はい、岡野美和子さん、数々の貴重なお話をありがとうございました。それではここで、あの裏のテーマソングとなっている曲、チェリッシュ with 岡野美和子、白い白い白いサンゴ礁をお聴きください。

お送りしたのはチェリッシュウィズ岡野都、白い白い白い珊瑚礁でした。 YouTube チャンネルユメルの部屋にてゲストさんとのアフター動画を絶賛配信中。

0: エイジの
1: コネタケナイト。
0: さあ始まりました、エイジのコネタケナイト。先月からお世話になっております、エイジと言います。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: まあゆめるさんもね、
1: はい、
0: この時間にゆめるさんと一緒に番組ができるなんて最高
1: 私も本当にもう出会えて最高です。
0: もうこの前聞いて大感激。
1: いやもう私も本当に良かったですよ。もう本当にもう NHK のアナウンサー風
0: まあそうかどうかは分かりませんが
1: 好感度アップ、
0: ま
1: あね、アップの。
0: いやいやいや、おかげさまでいろんな方に聞いていただきましたね、
1: はい、
0: 反応も良かったし、
1: うん、
0: ぜひ今後ともよろしくお願いしたいと。
1: こちらこそよろしくお願いします
0: という2回目でございます、
1: はい、
0: このコーナーは今から皆さん聞いていただいて、
1: はい、
0: 情報とか小ネタをね覚えていただいたら、
1: はい、
0: 一眠りして起きたら翌日会社で喋りたい、どこから喋りたい、うん、といういろいろな情報をお届けしたいと思います、
1: はい、
0: あくまで小ネタですよ。よろしくお願いしますね
1: よろしくお願いします。
0: さあ早速いきたいんですけど、
1: はい、
0: 5月8日でございます
1: ね。
0: ゴールデンウィークもいよいよ終わりかな、
1: ね、終わりましたね。あ、まだ続いてる方もいらっしゃると思いますけれども、まあまあ
0: そう
1: ですね、
0: はい、ちなみに私は5月8日まだ休みなんです。
1: うん、大型連休ですね。
0: そういうことです、はい、そんな中で起こり得るのが5月病という、まあ病気とは言いませんが5月病って
1: ちょっとね、憂鬱になっちゃうとか
0: いらっしゃるじゃないですか、はい、でそんな中で、まあ、4月の環境変化、
1: はい、
0: 大学入った、
1: はい、
0: 高校入った、あるいは会社に入った、
1: はい、
0: 転勤した、
1: はい、
0: 結婚したもそうかもしれませんが、はい、いろいろなね、あの環境変化によってちょっとストレスが溜まってもう辛いとか、
1: うん、
0: あのどこどこ行きたくないとか
1: ありますよね。
0: いう方増えるじゃないですか。
1: うん、
0: で今日最初の小ネタというのは、
1: はい、
0: 5月病は、
1: はい、
0: いつでも起こり得る、
1: はい、
0: 4月が環境の変化が大きい月なので、うん、まあそのように5月病と一月経ったらこのゴールデンウィークが終わったら、
1: はい、
0: 起こってしまうというふうに思われがちですけど、
1: はい、
0: この環境変化というのはいつでも起こりる話なので。
1: そうですよね、考えてみたらね、
0: なんで5月じゃないのに私こうなっちゃったんだろうというのは、はい、それは立派な5月病なんですよ。
1: あ、いつ起こっても5月病。
0: 私のような昭和生まれの人だったら、
1: うん、
0: 耐えろとかね。
1: あ、水飲むなとかですか。
0: まあ近いところあります
1: 、うん、走ってて水飲むなみたいな。
0: そう、ひたすら頑張れとか、は
1: い、そういう時代があったんですよね。
0: 言われたものですけども、今の時代はそうじゃない、
1: うん、もう休んでいいんだよ。
0: そうですそうです、
1: 自分の歩幅でいいんだよって、
0: う
1: ん、
0: おっしゃる通り、それが大事、
1: はい、うん、私があとおすすめなのは、
0: はいはい、
1: とにかくちょっと10分間でもいいんで、1日10分間でもいいんで、うん、太陽の光を浴びてほしい。
0: おー、いいですね、
1: うん、やっぱその太陽の光をどれだけ浴びてるかによってこう気持ちの持ちようも変わってくるので。
0: あれ不思議ですよね、はい、なんで太陽の光を浴びたら本当に元気なんだろう。
1: その人間的にも、うん、あのビタミン D も吸収されるっていうのもあるんですけど、
0: はいはい、うん、
1: 日照時間が多いかどうかのエリアごとに見てみると、うん、やっぱりこう明るい人とかこう性格もちょっと分かれちゃう、日照時間が少ないエリアのところはちょっとこうちょっと暗い暗くなりがちみたいな。
0: 面白いね、
1: はい、世界で見てもそうなんです。世界で見てもそうなんです。
0: 日照量によって、
1: はい、
0: 民族の、
1: はい、
0: 人間の、
1: いやだからアフリカの方たち明るいじゃないですか。
0: なるほど。
1: でこうヨーロッパの方たちはちょっと考え込むような感じの雰囲気ありますよね。
0: なるほどね、これは面白い、
1: はい、
0: でそんな中で、
1: はい、
0: 最後に私が一言、
1: はい、
0: メッセージとしてお伝えしたいのは、はい、毎日何か小さなことでいいから、
1: うんうん、
0: 続ける、
1: うん、
0: 辛い時でも、
1: うん、
0: ちょっと今日は気分が良くないなと思っても、
1: はい、
0: 例えば1日1回写真を撮るとか、
1: はい、あ、それああいいと思います。あのどういうふうにいいかというと、
0: はいはい、
1: 自分の顔を見つめるっていうのは、うん、すごく気持ち的にも上がるんですよ。
0: なるほどね、はい、これゆめるさんからいいこと聞いた。
1: 写真を撮るでもいいですし、鏡を見るとかでもいいです。
0: それでもいいらしいですね、
1: はいはい、
0: あと一回笑顔を作るでもいいですよね、
1: うんうん、ですね。
0: 作り笑いは体にいいらしいですからね。
1: そういいんですよね、本当に明るくなるというか気持ちが上がるというか。
0: 人間の頭そんなに賢くないので、
1: うん、
0: 笑っていると、うん、あ、ご主人様笑ってるから、
1: うん、もう幸せなのかなって脳を勘違いさせるというか。
0: なんですってね、ということで、
1: そういうなった時のためにこういうふうにやろうってシミュレーションしとくことが、ね、
0: そうですそうです、
1: いいのかなと。
0: そういった時にはまた音楽がいいかもしれませんね。
1: 音楽はもう本当にすごく癒してくれますもんね。
0: 癒される、元気が出る、
1: うん、元気
0: つけてくれるし、また頑張ろう、
1: うん、
0: そんな時になんと私とゆめるさんの好きな歌が共通であった、
1: はい、そうなんです。
0: いい流れでしょう、リスナーの皆さん。
1: おすすめの曲かなと。
0: これいいですよね。
1: もうあのすごく時代を超えて、
0: はいはい、
1: どの時代でもぴったりフィットするかなと。
0: 私が解説するゆめるさんの解説がこの歌は絶対に似合う。

0: 合う、
1: はい、
0: どうぞ教えてちょうだい、はい、
1: あのさだまさしさんの道化師のソネットという曲なんですが、
0: そうですそうです、
1: まあ、この曲に私が出会ったのは中学の頃なんですよ、うん、中1の頃なんですけど、
0: はいはい、
1: まあ、中1病とかいろいろありますけれども、うんうん、
0: まあ、中1病も中2病もありますけどもね、
1: 中2病か中2病ですね、あの多感な時期にちょっと学校に行けないという時期がありまして、
0: あらあら、
1: で担任の先生がもうさだまさしさんの大ファンの方だったんです、女性の方だったんですけど、うん、当時24ぐらいの先生だったんですけど、
0: はいはい、
1: でこうカセットテープでさだまさしさんの曲、うん、たくさんカセットテープでこれを聴きなさいって、こんな先生いますかみたいな感じですけど、今から思い返ったら
0: 積み上げるぐらいいっぱい持ってきた、
1: 積み上げるぐらいいっぱい持ってきて、これを聞きなさいみたいな、でその中で聞いてみたんですよ、はい、そしたらすごく難しいですよね、さだまさしさんの、
0: まあ、中学ではなかなかね、うん、
1: でその中に道化師のソネットが ありまして、うん、笑ってよ君のために、この歌詞が、
0: はいはい、
1: 本当にこう分かりやすいですし、うん、すごいスッと入ってきたんです心に、
0: なるほどな、
1: 中1の私にも、
0: うんうん、
1: でそこからもうこの曲に励まされてさだまさしさん聴くようになったという、
0: 思い出の曲じゃないですか、
1: 思い出の曲、はい、
0: 今日はもしかするともうすでに五月病に入りかけている人もいるかもしれないので、
1: はい、
0: 気持ちよく寝ていただくために ぜひこの歌をお送りしましょうね、
1: はい、
0: ではさだまさしで道化師のソネット。

0: さだまさしで道化師のソネットをお送りしました。はい、さあ続きまして今度はですね、とても単純な小ネタ、
1: はい、
0: 数字に興味がなかったら1秒で終わってしまう小ネタです。
1: あ、数字は興味があります。この世界は数字で作り上げられてるなっていう気がするんで。
0: なるほど、はい、ちょっと勉強しないと今おっしゃった意味が分かりませんがあのとっても単純ですよ、
1: はい、
0: 特に掛け算を覚えたお子さんとかお孫さんがいたらこれはねちょっとトリビア度高いです。
1: はい、教えてください。
0: 1,2,3,4,5,6,7,9
1: 1,2,3,4,5,6,7,9
0: かける9の方がインパクトあるかもしれない。
1: どうだ、どういうことですかこれ
0: どういう
1: 私の好きな1111111
0: がと答えを全部言いそうになってしまったぞ。でも、
1: はい、
0: これはリスナー皆さん朝起きてからもう一回やってください。これは絶対にお昼時とかお酒飲んだ時とかにどこでも使える、はい、特にお子さんとお孫さんにお伝えください。これはね喜んでくれる、
1: いやー、
0: ほんの1秒で終わる小ネタです。
1: すごいです。
0: さあ最後に、
1: はい、
0: いい人はそうするかな、はい、どうなんだろうなと思って僕はそう思ってるんですけど、井村さんどうですか。
1: いい人すぎるとどこまでめくってもいい人だと絶対に損します、
0: うん、正解です。
1: 本当に騙されまくっちゃって損します、
0: うん、
1: あとは私が幼い頃から自慢にしてきましたことわざがありまして、
0: 教えて、
1: 情けは人のためならずということわざがあるんですけれども、
0: ありますね、
1: まあ、この本当の意味っていうのは、うん、人に情けをかけておくと、うん、巡り巡って自分のところに徳としていつか巡り巡って帰ってくるよっていうことなんですね。だからできるだけこう人に対しては誠実に真摯に向き合おうというふうに心がけてるんですけれども、
0: はいはい、
1: ただいい人すぎると良くないので、うん、やっぱりこういいことも悪いことも、うん、どんなことも私はのしをつけてお返ししたいという、だからもしこう悪いこと数字が違うなってことを言ってきたりしてきたりしてきた人に対してはちょっとこうもう対応を考えて、
0: なるほど、ね、
1: いい人でいないこと、
0: うん、だからいい人になってあげようという対象を選ぶということも大事ですね、
1: うん、そうですね、
0: うん、
1: はい、
0: いい勉強になったわ。
1: そこはちょっと見極めつつという、
0: 自分で喋ってて井村さんの喋ったらもっといい情報いただけた、
1: いや、よかったです。
0: いいコーナーになりそうです、
1: はい、はい、なってます。
0: ということでエイジのこれだれないと、また来月よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: お相手はエイジでした。
1: NODA 野田さんの
2: 夜の街探訪記。
1: このコーナーでは全国の夜の街を飲み歩いてきた NODA 野田さんがその街の歴史とともにその街のスナックの素敵なママさんのご紹介をしながら熱く語ります。どうもどうも NODA 野田さん、
2: 野田です、よろしくお願いします、また久々に登場しましたけども、今日はですね、まあ、このコーナーは夜の街、全国のね夜の街、特にそのスナック街を探訪している、その中でのいろんなお話をしてますけども、東京の街を一つ、それから地方の街を一つという形で、ずっとご紹介してきたかと思うんですけどね。で今日は東京の街は下町のね、あるエリアをちょっとご紹介したと思うんですけど、まあ、その前にちょっと飲み物をね飲みたいということで、
1: はいはい、
2: 下町の特にね、まあ、立ち飲み角打ちが似合うようなね、
1: うん、
2: 場所なんですよ。で、まあ、そこで、飲みたいお酒、まだこのコーナー飲んだことのない、ホッピー、
1: ホッピーを珍しいですね、
2: ホッピーをですね、はい、ちょっと今日は飲みたいなと。でホッピーはホッピーだけだとアルコール入ってないんですよ、はい、知ってます。
1: いや知らなかったです。ホッピーっていう飲み物はドリンクは知ってますけど、
2: そうそうそう、ホッピーを焼酎でホッピーを割って初めて完成するみたいな、
1: は
2: い、
1: あ、
2: でそれを、まあ、ホッピーの白セットとか黒セットとかっていうんですけど、
1: はい、
2: ホッピー白セットっていうのはまあ、ホッピー自体が、まあ、白っぽいやつで焼酎割る。で黒セットはビールと同じですよね、
1: はい、
2: 黒ビール、ギネスビールみたいな、
1: はい、
2: ホッピーにも黒いのがあって、でそれを焼酎で割ると黒セットと。今日はホッピーの白セットをお願いしたいと思います。よろしくお願いします。
1: はい、じゃあかしこまりました。じゃあホッピーの白セットお願いします。
2: まあ、ということでですね、下町ホッピーセットで 今日もちょっと酔っ払いながら楽しく行きたいと思うんですけど、あの東京のね街の話一つ、辰巳芸者がいた町、辰巳芸者がいた町の話をちょっと東京の町の話としてしたいと思うんですけど、辰巳芸者のいた町どこか分かります？井村さん、
1: まあ、ちょっと響きから神楽坂とか、
2: そうね、
1: はい、
2: 雰囲気ね、
1: 浅草、
2: うん、まあ、芸者だからね、
1: はい、あたりですか。
2: でもね、あの辰巳芸者の辰巳っていうのは、
1: はい、
2: あの十二支江戸の、
1: はい、
2: ね、牛虎う辰巳の辰巳なんですよ、
1: はい、
2: でこれはね、あのまあ、時間を表したりもするんだけど方角も表したりするんですよ、
1: はい、
2: で方角を表してね、ウシトラウタツミのねが、まあ、まあ北なんですよね。でそこから順番にこう東の方に行って南の方に行って西の方に行く、はい、ねウシトラウタツミっていうと東南の方向って意味なんですよ、
1: は
2: い、東南の方向で、まあ、当時だから江戸からね、
1: はい、
2: 東南の方向なんですよ。だから浅草ではないんですよね。
1: 東南の方向、
2: 東南の方向っていうとどんなところですかね。
1: 江戸から東京から、
2: そうそうそうそうそう、まあだから、うん、あの江戸城を中心として、はい、そこが中心だとすると、はい、そこから東南の方向で、
1: はい、
2: 辰巳芸者が活躍してた町があるんですよ。まあ言えばすぐ分かりますよ。深川、
1: あ、深川、
2: 深川ってまあ今門前仲町とかね、
1: はい、
2: まあ木場とか、まあ、駅でいうとそんなようなとこですけど、
1: うんうん、
2: そこを、まあ、ざっくり深川エリアといって、
1: はい、
2: 江戸城の東南方向でそこを辰巳の、
1: うん、
2: まあ、あの場所っていうふうに言っててですね、で深川っていうのは隅田川の東南方向の先なんで

0: でそこにね、まあ、例えば日本橋にいた商人たちとか住人たちとか住んでる人とかね、あとはあの材木屋さんとかが移ったんですよ、
1: うんうん、
0: だから木場、
1: はい、
0: 新木場とか木場っていうのはまさにだから、はい、その日本橋の材木屋さんが移って深川のエリアに、
1: はい、
0: で今その材木問屋さんがあるじゃないですか、
1: はい、
0: まあ、そこもその江戸の大火のね影響で移ったんですよ、まあ、ついでに言うと吉原、
1: はい、
0: あれも元々は人形町にあったんですよね。
1: あ、そうなんです
0: ね。で人形町焼けちゃったもんで、
1: はい、
0: 今の吉原、まあ、昔の吉畑っていうかね、本当田舎ですよ、うんうん、そこに作ったと。そこはだ火事になんなかったっていうか、まあ、はっきり言って建物もあんまなかったところでね、
1: うん、
0: だからね江戸の明暦の大火でね、これ1657年、四代将軍徳川、徳川、ちょっとど忘れしちゃったな家光の次は徳川ちょっと家綱、家綱、徳川家綱の時代に、大火が起こって、で大火が起こったんでその江戸がね拡大したんですよね。要するに田舎だったところに町ができた、その一つが深川と。でこれね、まあ、どの町もそうなんだけど戦争ね、
1: はい、
0: 第二次世界大戦で焼けちゃって、
1: はい、
0: で闇市が上がって、そこからいろんな飲み屋とか食べ物屋さんができたんだけど、大体、
1: はい、
0: それがどんどん変わっていくんだけど、このエリア辰巳新道っていう、はい、辰巳の新しい道っていうね横丁があるんですよ、
1: はい、
0: ここだけ昭和のまんま変わってないの。
1: すごい。
0: これはね、門前仲町駅からすぐもう 2,3 分なんだけど、
1: はい、
0: ちょっと裏入ったところに、こちょっとラジオだからあの聞いてる方見えないけど、今ゆめりさん見てもらっても写真をね、現在の
1: すごくいい感じのレトロ感
0: も、いやレトロ感満載ですよ、
1: これもう映画に出てきそうなシーンです
0: 。いやまさにまさに、だから本当ね、あの建て替わってなくて古い建物が、あのもたれかかってこうできてるみたいな、
1: はい、
0: でそこにあのご飯屋さんからスナックからたくさんあるんですよ。でぜひ今日はね、だいぶ前振り長くなりましたけど、
1: はい、
0: このあの門中にある辰巳新道のこの町をね、皆さんぜひ行っていただけたら。でね、まあ、古い町だからやっぱりね、あの小料理屋もスナックもね、うん、ママは年齢上行ってるんですよ。僕の大好きな60以上どころか80歳80代のねママたちが活躍してるところなんですよ。でね、特にお勧めしたいのはね、あの泉っていうね、料理屋さんなんですけど、
1: はい、
0: まあなんだろうな、居酒屋スナックみたいな。
1: うーん、
0: ママ80超えててね、
1: はい、
0: カウンターがあって、あの勝手に食べ物出てくる、勝手に食べ物出てくるけど、あ、まあ料金はね高くない、
1: あ、
0: ママの手料理で、
1: うんうん、
0: で、あのカラオケもあるんだよね、
1: はい、
0: でだからその小料理スナックみたいな感じ、
1: うん、
0: で乗ってくるとね、ママが一人で歌っちゃう
1: 自由ですね、
0: ま、ママがね一人でねワンマンションみたいに歌っちゃうって、まあなかなかね、はい、歌上手な方なんでね、それ聞きながら、
1: はい、
0: こうちょっと美味しい酒飲みながらね、
1: うんうんうん、
0: あの行くのもいいかな。泉っていう、
1: あ、
0: まあ
1: いい、
0: ね、居酒屋スナック泉、
1: うん、
0: この中にね、今見てる写真の中にちょっと写ってんだけどね、はい、ちっちゃくて見えないけどね、
1: あ、まあ、泉とか写ってます、
0: 写ってるよね、
1: 手前の方に、
0: はい、そうそうそう、泉、ぜひね、辰巳新道の泉行ってくださいよ、
1: うん、
0: もう勝手に出てきてママのカラオケを聞くというね、はい、そんなところ
1: いいですね。
0: でね、まあ、何軒もあるけど、もう一軒80歳のママのねお店を紹介して、マルニーって、これ出てないかな、ちょっと写真には、はい、
1: あ、出てます、
0: 出てる、はい、マルニー、
1: はい、
0: ここもね80代ですよ、で多分娘さんもいるから、まあ、85歳となんか50代とか、なんか女子だけでやってるね、そういう年齢の方たちが、
1: うんうん、
0: でお客さんもそういう年齢の方たちでね、
1: うん、
0: ここはもうなんかもうひたすらカラオケを歌うスナックってい いう感じですけどね。あと、まあ、そういう年齢の上のね、お店もう一軒だけちょっとご紹介すると、かすみさんか、かすみさんね、ここもね、まあ、ちょっと80代じゃないかな、もうちょっと若いけどでも古いいい感じのお店ですよ、
1: うん
0: うん、ご夫婦でやってるんですね、ここはね。まあ他にもいっぱいあります、もう行きたくなりそうなあのお店ばっかりです、この写真で、うん、
1: ですね、
0: もうぜひね、
1: はい、
0: この門中の、まあ、深川エリア、門前仲町駅の、辰巳新道の、
1: はい、
0: このスナック街、まあ、そこはね、ぜひお勧めしたい東京の街ですよ、
1: はい、
0: まあ

0: つね、地方の話をねちょっとしますけど、美保村っていうところ、村です、村、
1: 村、
0: 茨城県に村が2つあります、はい、うんうん、美保村ともう一個分かる、分かんないよね、
1: 分からないです、
0: 東海村、普通平成の大合併でなくなってんだけど、うんうん、村が残ってるんですよ。で美保村ってね、駅も何もないんだけどね、
1: はい、
0: まあ、ざっくりと霞ヶ浦の隣接、
1: うん、
0: で駅でいうと土浦駅から車で1時間みたいなとこで、とんでもないなんか陸の孤島なんだけど、ここに、今から50年ぐらい前に突然と飲み屋街が現れた、
1: はい、
0: これでちょっとね、まあ県道沿いの1キロぐらいのところに今でもね20軒以上ね飲み屋があるんですよ。周り田んぼと林、
1: すごいですね、
0: びっくりでね、
1: はい、
0: ここも面白いでね、なぜかと、これです、美保トレーニングセンター、競馬好きな方はもうあのご存知、競馬馬が2000頭いるんですよ。で調教関係者1400人、それが50年近く前にできたんです。そうそう、その人たちが飲みに行く場所が必要になったんです。
1: それで
0: 飲み屋ができて、飲み屋ができてくるとそうじゃない男たちも行って、男たちが行けば何がしのお店もできてみたいな。で結構国際的なね、まあ、韓国とかフィリピンとか台湾とかそういう女子のお店もいっぱいできたそうです。美保のトレーニングセンター、あのトレーニングセンターってね日本に2つあるんですよ。この茨城県の美保村と、あとは滋賀県のね立東市かな、あれ村かな、要するにあの東日本に1個美保のトレーニングセンター、西日本に1個立東のトレーニングセンター、これがねあの競馬界で有名な2つのトレーニングセンター、うん、でここでトレーニングされた馬があの G1 ってすごいあのお金がたくさんかかるねレースとかに出るわけですよ、
1: はい、
0: で普段はここの厩舎、お馬さんのね、はい、いるところに休んでるわけですけど、はい、やっぱこう優秀な馬は厩舎もでかいみたいな、
1: はい、そういう
0: 食べるものが違うみたいな
1: 差があるん
0: です。いやそりゃそうでしょ、稼げない馬とね1億2億賞金取る馬と全然それ違うっていうの。だからそれでこの美保村っていうのは、はいはい、多分税金もいっぱい入ってるんですよ。トレーニングセンターが税金たくさん払うから、
1: ね、
0: だから周りの市が合併しようぜって言ったけどしないわけですよ、税収豊かだから。だから美保村
1: いいですね、穴場ですね、
0: 穴場なの、
1: ここに住むとなんか
0: そう多分ね、いろんな、税収豊かだから、うん、子育てとかいいかもしれない。
1: 美保村穴場です、
0: 美保村。そう、それでね、この美保村の、まあ、20軒以上あるところもいい店がいっぱいあって、まずはねこのエリア行ったらね居酒屋スナックと呼んでもいいと思うんだけど、
1: はい、
0: マイっていう店があるんですよ。マイ踊るのマイですね、はい、マイさんが今ママの名前がマイなんだけど、お母さんもいてね、
1: うん、
0: お母さんがこのエリアの最初にスナックをやった人らしい、ね、道夫さんっていうんですか、その方はまあ80ぐらいかな、だからまあ多分20代でこの美保のトレセンができた時にスナック第1号のママだったらしいですよ、
1: は
0: い、で今はその小料理スナックみたいになってて、娘さんがね、
1: はい、
0: 舞さんって娘さんがやってるんですけど、なかなかね賑わってて食べ物美味しくて良かったですよ。だまずはここそこ行ってね、ほら、
1: はい、
0: 陸の孤島だから、
1: はい、
0: まずそこで腹ごしらえして、
1: はい、
0: でそこからスナックはしごということでね、向かいにあるねスナックとも、これはねさっきから僕が言ってる大好きな80代のママですよ韓国のママでね、多分ね昔のそういうインターナショナルの名残なんだろうね。で80代のよしこママがいますよ、
1: はい、
0: よしこママとね一緒にカラオケ歌いましたけどね、良かったですよね。そこにねコサっていうねお店がありましたね、ここもいいですね。まあまあまあもう素敵ですよ。まああとは他にもいろいろありますけど、おそらく関西の立東トレーニングセンターの周りも似たようなことが起こってるんじゃないかと思うんで、うんね、そっちも今度行ってみます、
1: はい、ぜひぜひすごく良かったです。
0: いやまあそんなことでね、
1: 知らない世界を
0: ありがとうございます。いやいやこれはね競馬大好きな人は知ってる街かもしれないけどね、
1: うん、
0: そうじゃないと

0: かなか行かないですよ。
1: ですよね、
0: うん、まあそんなことでね、
1: よかったです。
0: もうホッピーをおかわりしながらまたよろしくお願いします。
1: はい、
0: ということで夜の街探訪記、今回はこれまでということで、よろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございます。じゃあ NODA 野田さん、また次回楽しみにしてます、
0: は
1: い、
0: そうね、あの次回は、滋賀の立東トレセンか、また違うところか分かりませんけど、またご紹介したいと思いますので、よろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございました。以上 NODA 野田さんの夜の街探訪記のコーナーでした。
2: ゆめるのお台座ラウンジ、
3: 未来の痛みに怯え、
1: 今夜もゆめるのモナイズラウンジにご来店いただきましてありがとうございました。ゆめるのモナイズラウンジではあなたからのご来店をお待ちしています。来店方法はブログがあります。ゆめるのモナイズラウンジで検索してください。そしてメールの方でもあなたからのご来店をお待ちしています。メールアドレスは光@musicbird.co.jp、 光@musicbird.co.jp です。メッセージをいただきました。ラジオネーム天狗さんからいただきました。ありがとうございます。初メッセージです。ゆめるさん、こんばんは。佐賀からラジオネームは天狗です。ゆめるさんの新曲最高です。 YouTube で見てます。ゆめるさんを生で見たいけど仕事が忙しく、なかなか長期休みが取れませんので、番組を楽しんでます。頑張ってください。応援してます。ちなみに風になって花と踊ろうは鑑賞と聞いてるのと2枚 CD 持ってます。ということでありがとうございます。天狗さん、佐賀から聞いていただいてるんですね。しかもあのね、 YouTube も毎日あの新曲のあのミュージックビデオですか、見ていただいてて、で風になった花と踊ろうに関しては CD2 枚持ってる、もうすごい、もうめちゃめちゃ感激です。ありがとうございます。もう楽しんでいただいて、はい、夢物も聞いていただいて、あのぜひぜひこれからもよろしくお願いします。またメッセージお待ちしてます。ありがとうございました。ではでは、私あかね座ゆめるからのお知らせです。続いてのイベントは5月17日日曜日、東京新小岩にありますスーパー銭湯、老舗のスーパー銭湯古代の湯、こちらでお昼2時、そして夕方6時から各50分間ずつ、ステージに出演します。とても楽しめる場所です。あの振り付きでいろんなあの昭和歌謡から平成のポップスまでカバーしたり歌ってますので、ぜひお越しください。詳しいことは私あかね座あゆめるの、ブログなどでご確認ください。その他もろもろ私あかね座あゆめるの情報は X、Facebook、アメブロなどあのいろいろありますので、あかね座ゆめるで検索してください。よろしくお願いします。今夜はですね、レジェンドパーソナリティ岡野美和子さんにお越しいただきました。そして後半は英二さんのコーナー、そして NODA 野田さんのコーナーもありました。ありがとうございました。次週はですね、J-WOLK の杉田博さんにお越しいただきます。ぜひ次週もお楽しみに。ということでエンディングは私あかね座あゆめるの曲を聴きながらお別れです。もうすぐ母の日ということで、私あかね座あゆめるの実母の半生を描いた作品、平和のシンボル陽光桜のテーマソングとしても作りました曲、夢桜あなたの希望になるという曲を聴きながらお別れです。ここまでのお相手はモナイズラウンジのオーナーでシンガーソングライター、そして映画陽光の木の下でのシリーズでは監督と主演を務めています、あかね座ゆめるでした。それではまた来週。

0: 藤田美沙です。
1: 鵜飼和義です。
0: 毎週木曜日午後3時から私たち2人でお送りするアフタヌーンブリーズ、生放送でお届けします。
1: みそちゃん、この番組はイベント情報満載でお送りするんだよね。
0: はい、お得情報もありますよ。あれ、向井さんどこ行くんですか？
1: ちょっとネタ仕入れに行ってきます。
2: 音旅演出家バイオリニスト大迫純英です。あなたは旅足りていますか？旅に出たくてうずうずしていませんか？そんなあなたを

0: 84.4 FM 立川。
1: お勤めご苦労様です。アイパー滝蔵です。ここからの約1時間は俺の話を聞き放題。ほう、君の心に包囲網、待たせたな。覚悟はいいかい？どうだい、ゴールデンウィーク楽しんでるのかい？ゴールデンウィークだからってよ、このラジオ聞かないとかなしだぜ。で、先でもちゃんと聞いてくれ、聞いてくれてんだろうな。頼むぞ。とりあえずそんなゴールデンウィークにもアイパーさんを忘れない君たちのために、今日も張り切って参りましょう。アイパー滝沢のフォール。

はい、改めまして iPad滝沢です。この番組は埼玉県出身で吉本芸人 iPad 滝沢が、君も僕も周波数合わせりゃ一人じゃない、ほっとかないよということを確認していく、キザでハートフルでほんのちょっぴりスリリングな番組となっております。はい、というわけでね、いやどうだよみんな、ゴールデンウィークはエンジョイしてるかい。まあ仕事の人いるもいるんだろうけどもね、まあそれはそれで楽しんで、また別でゴールデンウィーク撮るみたいなね。あ、どうなんだろうね、一般的、何が一般かどうかは分かんないけど、ゴールデンウィーク休みの人の方が多いのかな、どうなんだろうね。サービス業、お店接客業とかそういう人たちは関係ないもんね。それサラリーマン、よく言うサラリーマンって言われる人たちは休み、公務員の人も休みでしょ。で建築業の人たちは、建築業の人たちも休みか、いや現場によるか、工期が迫ってるない場合はもう休んでる場合じゃないっていうパターンもあるしね。まあまあまあ人それぞれでね、あまあいいんじゃないでしょう。まあゴールデンウィークね、まあアイパーさんはというと、まあアイパーさんもまあちょこちょこお仕事させてもらってますわ、ゴールデンウィークも。ありがたいことに、ね、あとまあ、はい、でまた配信もさせてもらったりとかもするって感じかな。まあまあまあまあ、のらりくらりとやっているんですけどもね、まあまあいいんじゃないでしょうかね。いきましょう。さて、国道と方法道は大好きだけど、ここから進んでいくべき道、方向性は番組にゲストを招いたり招かなかったり、臨機応変にお送りしていく方針なので、今まで以上の聞きの君と探っていこうかなと思っておりました。確かにな、そろそろゲスト呼びたいなね。1月に植木に来てもらった以来だからね。まあ、また植木に来てもらうのもいいんだけど、キューティー植木、ね、にも来てもらうのもいいんだけど、ちょっと友達呼ぼうかな。友達と芸人ね、芸人さんか誰か呼ぼうかね。たまにはね、そういう、もうだって5月でしょ、半年、あと1ヶ月でも今年も終わり、早っ、1ヶ月、まあ2ヶ月ぐらいか。だから一発ゲスト呼んでおきたいね。ゲストの会作りましょうね、誰々呼んでみたいなのあったら、誰々呼んでみたいなことあったら言ってよ。吉岡里帆さん呼んでよとかね、 JO1 呼んでよとか、 BTS 呼んでよとか、まあ、何でもリクエストは受け付けるんで、何でも言ってみてくださいね。いい？嵐呼んでよとかさ、なんか、まあ、何でも言ってみて。全員が全員のリクエストに答えられないけどね。できるだけ頑張るでね、行きましょう。さて、国道と方法道は大好きだけど、ここから進んでいくべき道、方向、これ言ったわ、総理言ったんだよ、言ってから途中で今そのゲスト呼ぼうかなってなったら、

まずね、とりあえず番組の報告連絡相談をお待ちしておりますと。メールアドレスはメールアットマークレッズウェブドットコム、mail アットマーク redswave.com です。ファックス番号は 048-834-7783、 048-834-7783 までお待ちしておりますと。アイパさん頑張れ、アイパさん大好き、アイパさん中世、アイパさんいい、ゲストなんか呼ばなくていい、アイパさん一人だけの声が聞いていたいから、アイパさんの声が心地いいから、というプラスだけのメッセージをお待ちしております。というわけで今週も張り切ってまいりましょう。ハイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー。この番組は埼玉県埼玉市レッズウェーブの制作でお送りしております。というわけで、今週の1曲目はね、これもまあいい名曲で、ちょっとね、だいぶもう7年ぐらい前の曲な、7年そんなに経たない、6年ぐらい前の曲かな。まあいきましょう。あいみょん、あいみょんさんで裸の心でございます。どうぞー。

いね、これ歌いやすいしめっちゃいいよね。いいじゃないですか、ありがとうございます。お送りした曲はあいみょんさんで裸の心でした。ありがとうございました。はい、お送りしておりますアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけど

も、続いてのコーナー、続いてじゃない、まず最初のコーナーこちら、アイパーさん最近はどんな感じなんですか、教えてください。というわけでね、まあちょっとね、アイパーさんやりたいこといろいろあってあれなんですけども、ちょっとねあれしようかなと思ってる。マリとうちにさ、ほらマリとハナいるじゃん。マリとハナいてアイパーさん3人で暮らしてるじゃん。でもちょっとふと思ったんだけど、今までそんなことしたことなかったんだけど、ふとね、まあ、マリとハナ元気なうちに、まあ、元気なうちにっていうのもちょっと嫌なんだけど、マリとハナとアイパーさん3人の、あ、いや、ちょ、これはあれだ、なんかこういう風にしてきたとかじゃないよ、3人のさ、記念写真撮りたいんだよね。家族写真みたいなのあるじゃん、スタジオ行ってああいうの撮りたいんだけど、動物のさ、そういうのってあるのかな、動物と一緒、別にいいのか、動物として動物を連れていけばいい。でも連れてくの無理だな。なんかさ、そういう誰か動物、あれって動物カメラマンっていうのかな、関係ない、なんかそういう人いねえかなと思ってるよ今、ちょっとそういう人探してんの。とはいえ、まあうちの猫たちも初めてさ、その人の前に連れてたらビビっちゃう、怖がっちゃうから、ちょっと何度か慣れてもらうっていう必要があるんだけど、なんか写真館みたいなとこに行くのは無理だよね、出張カメラマンだから。何回か来て足を運んできて、中猫と顔なじみ、ああこいつね、こいつまた来たんだみたいなぐらい仲良くなったら写真撮れる、そしたら写真撮るみたいな、そういうことできるカメラマンの人いる？なんか家族写真撮りたいじゃんあれか、でも AI で作れば、寄せて作ればいいのか、 AI に加工してもらえば。でもそれはな、ねえ、ちょっとそれをやってみたいなと思って今いろいろ計画中なのよ。そうそうそうそう、誰かそういうのさ、写真撮ったことある人いる？もしいたらなんか教えてくんない、こういうのがいいよとか、私の知り合いでこういう人いるから、写真家の人いるから頼んでみようかみたいなとか、あ、なんかそういう、まあネットで調べればすぐなんだけど、なんか皆さんのなんかそういうやったことある人とかいたら、そういうのちょっと知りたいなと思って、おすすめを教えてもらいたいというかね、なんかそういう写真欲しいんだよね、3人で写ってるやつ。なんか結局今まで猫の取材してもらったりしたけど、なかなかね、マリとハナ3人で無理やりこの抱っこして、無理やり抱っこして写真を撮ったことあるよ。もうそれあからさまに無理やりなわけよ、これは。だからもっと自然なね、僕そりゃそうだよね、知らないさ人が家に上がり込んできて、いきなりカメラ向けて、でマリとハナ無理やり怖がってるとこ引っ張り出して抱っこしてたりとかさ、それはさ、怖いよね。だからやっぱり顔なじみにまずはなるしかないよね。そういうことだよね。なんかそういうやり方あんのかな。なんかね、ちょっと今アイパーさんそういうの今いろいろちょっと探してるんで、いい、まあコツというか何かあったら教えてほしいなと思って、みんなに。そうね、そういうなかなか、でもあんまり俺の周りには今のところ撮ったことある人がいないから、その動物と。でも犬とかさ、飼ってる人は結構犬と一緒に写真撮ってるイメージあるよね。そうなんだよな、あんまり、まあでももちろん猫でもいるとは思うけど、ちょっとそういうのを今一応探してます。なので尋ね人として、よろしくお願いしますね。一報をください。コツとかでもいいし、もうこの人はすごいよ、このプロのカメラマンは本当に動物に好かれるからみたいな、初めてでも今まであの誰にでも噛みついてた犬がその人に会った時だけは本当に懐いちゃってしょうがなかったよっていう、ね、なんかそういう人もいそうじゃん。すごく動物に慣れてるというか、動物の気持ちが分かるというか、でそういう人がいたらいたで教えてほしいね。うん、そうなのよね。そうで、あとね、ちょっとね、まあ、先週も言ったけど、ちょっとね、めんどくさい
ことをちょっと今一個あって、これも悩みなんだよね。

聞いてくれるみんな、まあ、今月5月に、まあ、札幌行ったりとか、あと3月にさ俺京都行ったじゃん。でその時もそうだったんだけど、あのね京都行った時の俺ホテル取ったんだけど、それまあちょっと行ったと思う、ホテル取って予約したんだけど、それが日付間違えちゃって、ワークショップがある日の日付じゃなくて、予約してるその前もって予約するんだけど、日付をね変えるの忘れちゃって、じゃ当日予約みたいなことしちゃったわけよ。で後から気づいて、ああやばい、今日じゃない今日じゃないと思って、もうホテルの直接電話して、もう当日予約しちゃったから、すいませんこれ日にち間違えたんですけど、一旦これキャンセルしてもらっていいですかって言って、でまた改めてキャンセルじゃなくて申し込みますからって言って、ホテルの人に、あ、分かりました、あ、じゃあ、何月何日の、あ、滝沢さん、あ、ありましたありました、じゃ あうちの方でキャンセルしておきますって言って、分かりましたって切ったのね。でもキャンセルできたんだけど、でもなんかね、俺が予約したサイトがアゴダで予約したんだけど、なんか間にね直接アゴダと俺とホテルの予約のだけだったら話はまだ早いんだけど、その間にね後払いサイトみたいなやつが入ってて、そこを一個かましてることによってすげえめんどくさくなっちゃって、結局ねまだそのキャンセルして止まってないのに、俺その4月あでそのホテルの分のお金を払ってくださいってずっと言われてるの、その後払いサイトから。もうこれをキャンセルするのしてないのまだ。もう考えただけでめんどくさくて本当に苦手こういうので、しかもこれがねまだ1件だったらまだしもね、これが2件、今月北海道行くじゃん、北海道の分もそれやっちゃったのよ。ちょっと内容は違うんだけど、なんかね北海道の方はちゃんと日付も合わせて、行く日に予約取ったんだけど、予約取りましたってなってんのに、なったのに急に、その後何分かしてそのホテル側から連絡が来て、メールが来て、申し訳ありません、こちらの都合で申し訳ないですけどキャンセルさせてくださいって、なんか知んねえけど、なんか俺出禁になってんのかと思って、俺マークされてんのかなと思って、まあとにかくキャンセルしよう、あ、分かりましたって感じで、そしたらそれも請求が来てんのよ。わかる、それも同じアゴダとかなんかその他のとこかましてるから、一回もうこれもさ、もうほんとめんどくさい、何にもまだしてないよ、手出してないよ、手出してない、その手続きしてないよ、だけどもう考えるだけでめんどくさいね。ああまたこれ直接電話してとか、ネットでやってくれって言われたりとかで電話しろとか、なんかそんな多分いろいろ言われるんだろうなと思って、もう本当にやだ、今これが憂鬱です、アイパーさんの今一番の悩みどころ、みんな実は。いやーほんとこういうのってめんどくさいよね。間にさ他の業者みたいななんか入れてるから余計にこれがまためんどくさくなんだよね、こういうのって。わかるっしょこれ。もうでもやんなきゃ4月、まあとはいえ放送はこれ5月だけど今ね、だけど収録中も4月だから、あーなんとかね今のうちやっときたいんだけど、めんどくせえよこれ、本当にこういうのやだね。まあだからこれもさあれなんだよ、だから結局安いところを取ろうとするから、こういうさいろんなとこいろんな何間に業者が絡むかますようなかましてるようなところで、やってるからしょうがないダメなんだけどね、それ分かってんだけどさ、ついつい安いとこってなって探してるとそうなっちゃうんだよね、めんどくさい。で一回クレジットカードも挟んでるから、またそのクレジットカードのあれとかもしなきゃいけないわけでしょこれ。本当にやだ、こういうの得意な人っているのかなね。これが今アイパーさんの憂鬱です。 あともう一つ憂鬱といえば、まだ売れてないことだね。売れたいよね、もっとね、もっとのやつが全然売れてないから売れたいな、いつになったら売れるんだろうねっていうのが憂鬱ですね。まあまあまあまあしょうがないですね。そんな感じでございますね。いや本当にめんどくさい、こういう得意な人がいてやってくれたら一番いいのになって思っちゃう。

今日この頃です。ちょっとここで1曲いかせてくださいね。続いての曲もまためこれね、あいみょんのこの時期と同じような時期に流行った曲ですね。これもいい歌、名曲ですよ。今となったら珍しいとかも懐かしいってなっちゃうけども、いきましょうかね。エイトさんですね。爆発的に売れた歌だね。エイトさんで香水ですね。いい歌どうぞ。

いい曲だよねこれね。全然いいじゃないですか。お送りした曲はエイトさんで香水でした。ありがとうございました。はい、なんだっけ、これでいいんだっけ。あ、待って、じゃこれだ。はい、そういうわけでお送りしておりますハイパーテキザのホーリーナイトフィーバーですけども、だあ、こう仕切り直さなきゃいけないんだね。続いてのコーナー行きましょう。続いてのコーナーこちら、皆さんからいっぱいメール来てるんで読んでいきたいと思います。ほーね、ちょっとなんかありがたい、いや、みんなにいっぱいメールもらって本当ありがたいよ。なんか今日ちょっと元気ね。先週と今週アイパーさんちょっと元気ない。そんなことない、そんなことないよね、大丈夫ね。いきましょう、まず普通オタからいきましょうかね。普通オタです。いきましょう、どっちだこれ、どっちを読めばいいんだ。15日こっちか、こっちか。待ってちょっと待って、これ4月、10時50分、10時50分だよ。こっちか、15日、こっちか、これが最初なのか。いきましょう、引っ越しという名の普通オタ、うー、ありがとうよ。ラジオネームこれイトゥーだね、イトゥー、いいね、いっぱい送ってくれてるね。いきます、イトゥーさん、イトゥーさんと、イトゥーさんが登場してからアイパーさんのラジオがすごく嬉しそうなんですよ、アイパーさんが少し嬉しそうなんですよという

0: 話が全く聞こえてこないイトゥーです。
1: うん、そうか、聞こえてるだろおい。
0: ありがたく思ってんぞ。あ、こんないっぱい今日も3通送ってくれてんじゃねえかよ。立て続けに読んじゃうからよ。以前の引っ越しのお題のつい、今日解決した、ああ言ってたね、当日引っ越してきて間もなくの頃インターホンが鳴りましたと。警察です。近所の住民調査に来ましたと、来ましたと、入居されたようなのでと、はがきの半分くらいの用紙に鉛筆で住所、家族の名前、緊急連絡先聞きし変えられました。あ、確かに昔こういうのあったら、なんか最近聞かねえな。あるん、今まではあったっけな、うん、ずっとあれ、警察はポリ様、ポリ様って書いてある。ずっとポリ様はいつも二人で来るじゃなかったっけと、公的書類でなく、メモ用紙に鉛筆、消したりできるじゃん。もしかしてこの辺の警察装い詐欺が下見に来たと毎日ビビり倒していました。確かに。であれから15年。あーいいね。今日昼前再びポリ様が訪問と。以前ご記入いただきましたが変更ありませんかと。あ、本物だったんですね。鉛筆の時点で、新手の先の下準備かと思って毎日ビクビクしながら生活してたんですよ。15年前の記録紙の確認しながら、そんな話で私の心の中は無事解決しました。15年越しに、すげえ。確かにおかしいよね、こんな鉛筆で書くとか。今考えたらこんな詐欺かもしんないよね。へえ、そうなんだ。では気が早いですが、 iPad は新居で新しい生活をお楽しみください。他の皆さんも夏の乗り換え準備、下準備お備えください。確かにそれは怪しいね。警察手帳とか見せられなかったのかね。あの警察のさ、あの服装してたら警察だってこっち勘違いしちゃうつうかさ、思うじゃん。あ、警察なんだと素直に受け答えしちゃうけど、わかんないけど、まあ、警察手帳見せてもらったところで本物かどうかもちょっとよくわかんないけど、でもそういうのは確認した方がいいよね。わかるよそれね、えちゃんと確認しないとダメそういうのは。続いていきましょう。待ってね、続いて、あ、これがこれ今日なんだ。続いていきましょう。まあこれもまた普通だね、イトゥーね、いっぱい送ってくれてるんだ。相葉さん、スタッフの皆さん、リサの皆さん、ご機嫌いかがお過ごしですかと。最近枕話に精を出すイトゥーですと。夜の枕営業じゃないですからね、念のため。分かってるよ、つかみってことね、メールのね。いいんだよそんなの、いらねえんだから別に。普通に本題入ってくれよ。先日アイパーさんが防具学園に入学されたことを知りましたと。おめでとうございますと。アイパーさん、今日から学生特典満載ですね。そういうことだよ。映画から食堂の学割まで楽しみながら、 お仕事から学生生活まで3年間ですか、 お過ごしください。違いは半年もねえよこれで。学割も何もなかったよ学生、全然違う、思ってたのと全然違ったよ。そりゃそうだ。で続いてもう一枚、あれどれだ、あ、読んだか。あれこれ読んだやつか、もう一個がいつ、引っ越しの時の話と。東京の大学に合格し、いざ都会へと意気込んだのに、キャンパスが実家近くで、親にいなくなるから少しは楽になるかと思ったのに、昼まで寝てるし手間かかると、嘆かれた同級生がいるんだと旦那に言ったら、よくある話だと。でボツにしました。いつです。ああ、そういうことボツで、ああそういうことこうつかみってことね。あ、さて今回のテーマですが、とこれあれか、これは普通音じゃないのか。あ、苦手なことだ。ああそういうことね。ごめんごめん、ちゃんと喋ってなくて、読んでなくて。さて今回のテーマですが、ですね、とここで言っちゃうと、いろいろ差し障りあるらしいやっぱりちょっと今回はなしで、なしかい。では失礼しますいや別にハイパーさんに何何なんだと思わせぶりな受け狙いじゃないですよ、イトゥーと。なんだよこれ、イトゥやりたい放題だな、やりたい放題だな。ああ全然いいんだよ、ありがとうよ、いろいろ送ってくれて。ああ、まあね、というわけで、今回のメールテーマは苦手なことということで、みんなに苦手なことをねちょっと聞いたら、結構みんなあるね苦手なことがね。

ねえ、いいと思うよ。行きましょう。まず、アイブさん、皆さんお久しぶりですと。忘れた頃に現れる幽霊部員のフテオです。おお、フテオ、フテオ久しぶりだな。おい、元気でやってんのか。

さに不調がそうだね。そうなのよね。これ、まあ、苦手というかちょっと大変だよね。なんかここスッスッスッともっと簡単にできたらいいなって思うよね。その編み物をわからない人からしたら何のこっちゃか、何のこっちゃだろうけど、そうなのよね。あそこむず大変だよね。作り目ってね、まず最初は大変だね。でもそれを乗り越えたら、それでも一個乗り越えたり、あとまあこういうもんだろうっていうね、アイパさんの得意のこの薄めで、あんまり真に受けないでやる感じ、嫌なことは薄めで見るぐらいの感じ、無になったから、要は無になって、嫌なことは無になって早く終わらせちゃうみたいな、そういう精神でやってるんでね、大丈夫だよ。だからそういう感じで不定もやってくれよ。そうだろう、ね、まあちょっと不定もね、ちょっといろいろ一人になって元気なくなっちゃったって、おい元気出せよ、おいそんなこと言ったったよ、お前始まんねえぞ、もう一人になってその家族いないんだったらよ、それはそれでもその中でも楽しみ見つけなきゃいけねえんだから、弱音吐いてるのよくねえぞ、ふてよ、ん？わかるよ、みんな俺もなんかあるよそういうの、嫌なことだけど、弱音吐いてもしょうがねえからよ、何も変わんねえから、もう次の新しいなんか見つけ、なんかやればいいんだよってことね、オッケー、はい、ちょっとここで1曲いかせてください続いての曲は、いい歌だよ、これも懐かしソングだね、まあ今日ちょっと懐かしい歌が流れてるけど、いきましょう。奥田民生さんですね。奥田民生さんの愛のために、いい歌ですよ、よかったら一緒に歌ってみてください。奥田民生さんで愛のためにです、どうぞ。

さんざん絡んで人生語る、どっかで聞いた話で、お前はあいつはいつのも聞いてる。おっさんあんたはそう言うけれど、いろいろややこしい世の中で

いね、めちゃくちゃいいやんこれ、めちゃくちゃいい。

ましょう。いくよ、ラジオネーム AT、 いいね AT、 ありがとうよ。苦手なことということで、アイプス、アイプさんこんばんは。こんばんは。私は棒針編に、苦手意識があり、お、今まで数えるくらいしかやったことがありませんでしたと。うん、最近アイパーガールズの方が棒針で素敵な靴下を編んでいるのを拝見したり、アイパーさんもセーターを編んでいるところを見て触発され靴下を編み始めました。素晴らしい、いいね。目を落とさないか不安でかぎ針編みに比べて緊張することが多々ですがと、どうにか片方の靴下が完成し少しずつ棒針の楽しさを感じています。おー、すごいじゃん。何、まだまだ下手ですが気になったらなったからとりあえずやってみるというのもいいなと思いました。いい、素晴らしい。アイパーさんはセーターを何着も編んでいっても防具学園に通え始めたり向上心がすごくて尊敬しますと。引っ越しなので大変と思いますがくれぐれもお体に気をつけてくださいませ。何、もう何編めちゃってんじゃん。いいじゃない、いいじゃない。あー、確かに。でもね、このね、偉いね、この苦手意識があるのにでもその周りに触発されてやるっていう、やそれでやってみるっていうことがいいじゃないの。頭が柔らかい感じしてね、もうダメ、絶対ダメ、もうむ難しいからもう苦手なのって言って何もしないんじゃさ、ちょっともったいないけど、ちゃんとこうやってやってるの。しかも靴下も片方編めたんだろ。編めたんでしょ、すごいやん。 AT よかったじゃねえかよ。そのいつ、あの、まあ今恐る恐るそうやって、あの、一目落とさないようにやってるかもしれないけど、慣れたらもうちょちょちょちょちょちょいの方でできちゃうから、きっとそうなってるよ、気づけば。うん、今のそのだから、純粋な気持ち、ピュアな気持ち忘れんねん。行きましょう。続いてアイパーさん、皆さんこんばんは、タコママです。おー、タコママいつもありがとう。今回のメールテーマは苦手なことですがと、ズバリ紐を結ぶのが苦手です。紐、おん、もちろん靴紐も結ぶのも、靴紐すぐほどけるしリボンも上手に結べません。あら、枕目編みや、タッティングレースなどの結ぶ技法のものはもってのほかですと。よく一人はなんで編み物できるのに紐結べないのって言われますが、編み物と紐結ぶのは使う脳みそがきっと違いますよねと。でもアイパーさんは何でも器用にこなすだろうから、きっとこの君は分かってもらえないかもと。嘘でもいいからドンマイって言ってくださいませ。自分でポシェットの肩紐作るの夢なんですけどなかなかですと。あと日が続きますが、アイパーさんも皆さんも熱中症に気をつけてくださいと。紐結ぶの苦手なんだ。確かに編み物やってたり、そう、紐、糸、毛糸とはいえ紐じゃんを使ってる人なの、人で、まあでもまあいるだろうね。まあでも確かに紐結ぶのと編み物ってまあ違うからね。ね、違うのは違うからね。まだからまあしょうがないか、しょうがないっていうか一緒にしてほしくないってことだね。ああ、いいんだいいんだ。紐はさ、結べなかったら近くにいる誰かに結んでもらえばいいんだから。ほどけて靴ひもを誰かに結んでもらってでいいんだから。へー、そうなんだね。昔からじゃあひも結ぶとかあんま苦手なんだ。じゃあトラックに荷物さ積んでひもでくくるとかは任せらんないね、タコママにね。うん、ほどけちゃう、できないってね、荷物がバラバラって全部落ちちゃうから、じゃあそういう時はタコママにお願いするのやめるわ。トラックで紐でくくりつける時は、珍しいね、ありがとうよ。でも、あ、もう一つ、あ、待って、まあいいや、これ後でしょ。行きましょう。苦手なこと、匿名希望です。おう、匿名希望、ありがとうよ。アイパさんこんにちはと。私の苦手なことは個人で運営されている趣味の教室です。お、個人で経営された趣味の教室が苦手。先生がどこにも所属せずに完全な個人経営なので、先生のご機嫌やわがままが出てしまっていてやりにくいです。先生が気の合う人とおしゃべりに夢中で私がスルーされたことも何回かあり、他の人がスルーされていることも多々ありますと。この先続けるどうか考えてしまいます。 お教室

ちょっと 2番は奥田民生さんのでは聞かせようと思ったけど、ちょっとメールいっぱいあるからちょっとこの辺でやめてきます。お送りした曲はアイパー滝沢フューチャリング奥田民生さんで愛のためにでした。ありがとうございました。よし、メール読んでいきます。

手話やめてこれからアイパー先生に教えていただこうかなと。それはちょっと疲れちゃうね。俺もこういうのはよ、俺もとか、まあ、個人で、だからこの人はその気分でいろいろこの先生ね、この先生がね、その通ってる先生先の先生がご機嫌次第でいろいろ変わるの。これだったらアイパーさんもう行かないよ、絶対すぐ行かないと思う。だって楽しくないじゃんこんなの。趣味なんてさ、楽しくやる場所なのにそれでスルーされてるとか、もしくはその先生がねすげえ名前のある有名な先生で、その人ところで教室を習っちゃえば習ったことがあるって言ったら、人生にね、他の同じような趣味の人にも胸を張って言えるとかだったら、あ、でも俺それでも俺は嫌だったら行かないな、なんなんこいつと思ってすぐ辞めると思う俺も。だから匿名希望やめとけよ、匿名希望もよ、無理してそんなさ、あ、今日機嫌いいかなとか、先生私のこと無視しないかなって思いながら行くなんて、お金払ってんのにさ、アホらしいじゃんそんなのね。えそんな遊びの時、趣味で、趣味なのにさ気使ってまでやりたくないなって思った。おい、やめちまえよ、決めた、決めたじゃねえ、やめちまえ、そうだろう。それは良くないですね、その先生自体も良くない、うん、だからあんまり分かんないけど、まあでも分かる、それがいいっていう人もいるのかな、いねえかそんな人は。やめちゃいな、アイパーさんが全部教えてやるよ。ってことは編み物のことってことか、うん、アイパーさんが全部教えてやるからよ、任しとけよ、うん、大丈夫だ、アイパーさんはご機嫌、アイパーさんはご機嫌悪い時あるか、でもそんな露骨なことするか、いやしないよ、しないはずだから、うん、来てくれよアイパーさんとかよ、うん、最近ワークショップ人がいなくて開催できない日もあるからよ、大恥かいちゃってから頼むぞ、うん、その分こっち来てくれよ。続いていきましょう。続いては、これは、アイパさん、リスナーの皆さん、こんばんは。耳サコです。おー、耳サコ！なんか久しぶりだよ、耳サコ。メールしてくれんの。嬉しいね。私の苦手なものは熱い食べ物です。はい。麺類が大好きなのに猫舌なので、一口分の麺をふうふう吹いて食べています。いえ、かわいいじゃねえか、おい。食べる時間も他の人と倍くらいかかりますと。熱々の お味噌汁やコーヒーもなかなか飲めなくていつも困っていますと。気を利かせて沸かし直してくれる方には申し訳ないけれど、ぬるくていいのにと心の中で思っていますと。これからの季節、冷たいものが多くて私には嬉しい季節ですと。あ、美味しいざるそば食べたいな。そうなのね。あ、いや俺もまあでも猫舌っちゃ猫舌だ、まあ猫舌っちゃ猫舌だけど、まあ許容範囲というか普通の猫舌、みんな熱いのなんかガブッといけないじゃん大体。でもそれが特に耳サコはひどいんだ。まあね、熱いうちに、あったかい、冷めないうちに食べてくださいねとかってね言う人もいるからね、いろいろものによっては。まあ、この間麻婆茄子食べたんだけど、むちゃくちゃ熱かったな。麻婆茄子なんかだいぶ冷やさなかったら食えないね。麻婆茄子とか麻婆豆腐とか、茄子の中とか豆腐の中がむちゃくちゃ熱いからね。あとこのあんがとろけてる、あんが上にかかって、このカバーしちゃってるから、蓋をしちゃってる状態になっちゃう、あんが。だから中までなかなか冷えないよあれ。いいじゃねえかよ、そういう熱いもの苦手だったんでね、耳サコ。続いていきましょう。ラジオネームソフィー。おー、ソフィーありがとう。アイパーさんへと。苦手なことですが、いろいろあるんですけど、その中で一つにテレビがあります。おー、テレビ。例えば、最低限の知りたいニュースとか、アイパーさんが出るから見るとか、目的があって見るのは全然好きなんですけど、いわゆる垂れ流しとか、興味のないものをずっと見る、流しておくというのができません。ドラマとかでも見出したら結構ハマるんですけど、最近ずっと見れてませんと。なので、結構無音か、ちょっと寂しい時は YouTube で音楽つけたり、本や海外のポッドキャストの要約チャンネルなんかを流して作業することが多いです。逆にがっつり見てしまうのはもっぱら編み物動画とか。

本当に役立つ動画 YouTube ですと。編み方がわからないときや国内外のいろんな作品も見れて、やっぱり YouTube は本当にありがたいです。どこでも何回でも見れますしねと。 YouTube のある時代に生まれてきてよかったなって思ってる思でくらいに思ってしまいますと。垂れ流しが嫌なんだ、つけとくって。これ集中できないのが嫌なの、気が散漫するのが嫌なのかな。俺はもう最近は、前はもう YouTube とかこのテレビで、今はさテレビで YouTube 見るんだけど、それまでは絶対見てないけどつけとく、なんかつけとかないと落ち着かなかった。内容はもちろん全然わかんないけど、そんな感じだったけどね。じゃあ俺の YouTube 配信をさ、でもよく来てくれるじゃん、で見てくれる人コメントしてくれる、それはまた別なのか。それは別で、それに集中できるよ、集中して見れればいいってことなのか。一つのだから、あれもこれもってやっちゃってるのが苦手ってことなのかな。ねえ、まあそういう人もいるだろうね。頭の中こんがらがっちゃうみたいなことだろうね。全部を取り入れようとするからみたいなこと。うん、ええじゃん、うん、じゃあいいよ、相葉さんの YouTube だけ見とけばよ。最後いきましょう。最後、また伊藤がもう一枚あった、苦手なことであった。ちょっと時間ないんで、このスッと本題入っちゃうね。よくシェアしない、一口ちょうだいが苦手ですと。ああ、わかるよ。もっとひどいと、隣のテーブルの人のあれは何だろうと、美味しそうねと自分が注文してから話し出したり。ああ、いるね。シェアしないも、自分が食べたい 2品を選んで、2品を頼んで食べきれなかったら一緒に食べてとなら協力しますがとか。なるほど、私もそれ食べたかったのに半分にしないと私の皿から要求してくる人、わかる。俺も苦手、苦手っつうか、俺も前言ったけど、一口ちょうだいっていうやつが本当嫌いなんだよな。いや食えよお前、自分のなんだからって。でもあんまりそういう風に言うとケチだねって言われるんだよね、なんか知んないけど。なんか食に汚く感じてしまい苦手ですねと。あ、まあわかるよ。だからみんなで、会食が苦手なイトゥーでしたと。あー、でもわかる、イトゥーわかるよ。俺もね、一口ちょうだいとかシェア、俺もね、ほんとさ、その場面によって食事でもさ、一つのものを頼んでみんなでシェアするっていう風な食べ会をする食事の方法の人いるじゃん。俺もね、そういうのあんま好きじゃないんで、自分で自分のものを頼みたいんだけど、でも結構シェアしようよっていう人が多かったりするから、シェアしようよっていうんだったらまだいい。俺はお互いに料理が来て自分のものが来て、俺それ一口ちょうだいよっていうのは嫌だ。最初からシェアっていうふうに分かってなかったら割り切ってできるけどね。あー、いろいろみんな苦手なことあるね。まだまだあるんだろうね、きっと苦手なこと。もっと知りたいよ、みんな苦手なことが。え？もっと細かな文文まで。え？人にはちょっと人前でこれ言うとちょっと嫌われるかなとか、そんな苦手なことでも何でも聞きたいね。あるのよこういうの、みんないいのよ苦手なことがあって。それ人間だもの、アイパーね。え、ほんとそう思うよ。だから、アイパさん、5月は北海道に行ったりするし、岐阜の方の、ね、保護猫カフェで編み物ワークショップやったりとか、いろいろありますので、ぜひ、いろいろ来てください。ちょっと先ですけど、6月14日はアイパさんネタライブやりますんで、芸人いっぱい呼んでネタと企画ライブやろうかな。1時間ライブなんで、ぜひ、6月14日の14時開演、14時が場所は歌舞伎町スパークル、前、だから3月にやった場所と同じところなんで、ぜひお願いしますよ。まあそのうち SNS 等で見てれば、チケット発売されると思うんで、よろしくお願いします。待って、今週9日だね。9日、今週8、9、10ってホビーショーだね。で9日にアイパーさん14時ぐらいから、ホビーショーの、ステージに出て、ちょっとみんなで楽しくワイワイ、
指編みしようということで、あの冷やかしでも全然見てるだけでもいいので遊び来てくれたら嬉しい。

0: しいです。というわけでまた来週もここでお耳しましょう。それまで捕まるなよ、真面目にしてろよ。また来週まで、バイバイ。
1: 本当さ、
0: ハイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー、この番組は埼玉県埼玉市レッツウェーブの制作でお送りしました。

0: キネナオトです。
1: 小原優です。
0: キネナオト立川の空から
1: 毎週金曜日夜11時から放送していますけれども、地元ねほりはほりとか、
0: 僕の大好きなフォークのコーナーとか、
1: 記念日を認定しちゃうコーナーとか、
0: 僕が喋りたいことを喋りまくる番組、キネナオト立川の空から
1: 聞いてね。
2: 毎週日曜日午後1時からお届けしているウィングテラス、グリーンスプリングス情報あり、音楽映画盛りだくさん、2時間のエンタメフライトをお楽しみください。ラジオ CA は藤田美沙です。毎週日曜日午後1時からテイク。

0: りました。週刊メディア通信の時間です。高島みきおです。そしてもう一人は
1: ともちゃんです。
0: はい、今週は第1453回目の放送になります。
1: はい、
0: この時間はミュージックバードが制作、そして全国のコミュニティ FM で放送している番組です。今回の最初の放送は5月8日、今4月って言われてるね4月に収録してるから5月8日金曜日27時、はい、5月の9日土曜日の午前3時の放送が、ね、最初の放送になります、
1: はい、
0: ですが今回はね、ほらゴールデンウィーク明けの放送なんですけれども、うん、なんていうの、ほらお休み、ゴールデンウィーク休みが結構続くじゃないですか、はい、そういう部分もあって、まあ、通常この放送は前の週の週末とか金曜日木曜日に収録をして、うん、約1週間後の金曜日の深夜に放送してるんですが、
1: はい、
0: 2週間前に撮ってます今ね、うん、これだからその間に地球上でどういうことが起こるかっていう不安もありつつですね、
1: 世界はどうなっているか
0: ね、撮ってますけれども、うん、ね、なのでとは収録しているのは4月23日の木曜日に、収録をしてます、
1: はい、
0: そしてこの番組でね、紹介する音楽の詳しい情報とかですね、いろんなアーティストさんのいろんな情報とかはそれぞれのオフィシャルサイトなどのリンクも貼りながら、ミュージックバードさんのねコミュニティフィルムのホームページにある週刊メディア通信のコーナーの中で、はい、載せております、
1: はい、
0: もう一箇所、高島みきおのアメブロ、
1: はい、
0: アメーバブログ、こちらの方にはですね、どこの放送局でやってるかっていう一覧のと一緒にそれぞれの週の放送内容とかね、
1: はい、
0: 紹介している楽曲アーティストの情報とかもね、うん、リンクつけて紹介してますんで、ぜひそちらもチェックしてください、
1: はい、
0: そして、番組の放送日等々には高島みきおの X の方で、お知らせをしますんでね。

0: ぜひいいねリポストをお願いいたします。それから一部の放送局はね、はい、デディモというコミュニティ FM も聞くアプリを使って聞けます。これはパソコンではなくてスマホにダウンロードしてね、はい、お使いいただくアプリなので、こちらの方もぜひお試しいただければと思います。いろんなところのね放送局の、はい、音が聞けますから、ぜひチェックしてください。
1: また
0: 最近分かったんだけど、はい、そのレディモから番組宛てにメールを送る、メッセージを送る、はい、機能もついてるそうなんです。
1: そうなんですね、はい、簡単ですね。
0: たまにこうねレディモ通して来る時があるんですよ、転送メールはね、ということなんでね、ぜひそういった機能もありますんでね、お試しいただければと思います。ではともちゃんからですね、はい、番組宛てのメールの宛先をお願いします。
1: はい、メールの宛先はmeditsu@musicbird.co.jp です。 meditsu@musicbird.co.jp までお願いします。
0: はい、そして、毎回申し上げています X の方でのね、はい、週刊メディア通信についてのポストもどんどんしていただけると大変ありがたいです、うん、ハッシュタグはあってもなくてもね、キーワード検索には引っかかってくるんで、現状のその機能としてはね、はい、うん、一時はねハッシュタグあるとなしでね、引っかかってくるものは変わっちゃってたんだけど、うん、最近はハッシュタグあってもなくても検索はワード検索で引っかかってくるので、はい、ぜひねどちらでも結構ですんで、週刊メディア通信の番組名をつけて、番組のご感想とか実況ポストなどなどお願いできればと思います。週刊メディア通信の間は間ではなくて週刊誌の間です、
1: はい、
0: なのでくれぐれ間違いないようにねしていただければと思います。では X で週刊メディア通信に関してのねポストをしていただいた方のお名前を紹介します、はい、で先ほども申し上げましたが今回収録しているのは、うん、はい、4月23日の、木曜日なんですが、はい、前回のね、うん、鈴木ひろゆきさんゲストの回の時が、はい、4月20日に収録をしたので、はい、ピュアリーモンスターの2人がゲストの時にね、はい、ポストしていただかったのお名前が、各地の放送が終わる前のね、
1: そうですよね。
0: そうそう、大体、日曜深夜の FM 根室さんの時までに、はい、ポストしていただかったのね、うん、お名前が、紹介したんですけれども、はい、今日はだその続きになるんですよ、はい、ややこしてすいません、うん、4月のだから22日の放送の時にね、
1: はい、
0: 長野の、高ぼっち工芸 FM さんとか調布 FM さんを聞いて、うん、ポストしていただいた方のね、
1: はい、
0: お名前を読まさせていただきます。さらにややこしいことにですね、うん、木曜日の15時から、うん、青森県の FM アジュールさんでも放送があるんですけれども、はい、今収録している時間が23日木曜日の13時過ぎなんで、
1: もうすぐ始まる。
0: そう、なのまだね放送前、そこは放送前なんで、うん、そこでポストしていただいた方のお名前はまた次回、
1: また次回、
0: はい、お知らせしお伝えしますのでね、読まれなかったとか思わないでいただけると思いますけれどもね。ではそんな前置きも言いつつ、お名前紹介します。タツボーイさん、ブーブーブルさん、古川ハヤデさん、あとハーティーさんですね、
1: はい、
0: あとマメさん、ハッピーバーガーさん、モモタンさん、
1: はい、
0: このハーティーさんから以降のハーティーさん、マメさん、ハッピーバーガーさん、モモタンさんは多分ピュアリーモンスターのね、
1: う
0: ん、ファンの方なんですけれどもね、はい、本当ありがとうございました。今日聞いてるか分かりませんけれども、はい、お礼申し上げます。そしてまず放送に関してのことじゃないんだけれども、はい、週刊メディア通信のね、前聞いてたという方が X にポストしてくださってて、はい、うん、これは新興王朝さんって読むのかな、 SINCOOCHO というね、はい、お名前の、うん、アカウント名なんですが、はい、週刊メディア通信ちょっと紹介しますね、
1: はい、
0: 週刊メディア通信のリスナーだったのでハロプロをずっとフィーチャーしていた高島みきおさんに感謝ってねポストしてくれてありがたいですね、うん、これ他の某曲で、はい、ハロプロ特集をやった時に、うんうん、その番組のタグつけてね、うん、出してくれた方なんですけれども、いやたまたま見つけてですね、うん、いやありがたいですね、うん、すっかりハロプロの楽曲は一部のゲストを来ていただいた時に今かけてませんが、うん、まあ、この理由を話すと長くなるんで、はい、あれですけどね、今ほどそのハロープロジェクトのユニットがね、女性ファンがすげえ多いとか、うん、そういう現象になったりとかする前のね、全然その前の時代にね、毎週のようにかけてましたけどね、はい、新曲が出ると必ずかけてたんですけれども、うん、発売前にはかけてたんですけど、ね、そんなこともやってました。今はちょっとやってませんが、また縁があれば、やりたいと思いますけどね、そしてじゃあ、今日はねゲストがいないんですけれども、はい、ともちゃんと一緒にね、
1: はい、
0: いろいろちょっといろんな話をしながら曲かけてきます、
1: うん、はい、
0: って言いながら一個忘れてました、
1: はい、
0: もう曲の名前言っちゃったんで、
1: うん、
0: いいかな、ポストとかにいいねとかねしていただいてる曲の方のお名前を、
1: はいはい、

0: ちょっと飛ばしちゃってましたね。いきます。改めまして。X の方でね、その番組の週刊メディア通信の放送時間のポストをしてくださってる曲とか、はい、あるいは高島が、X でくどくど出してます。うん、お目障りならすいませんって感じですけど、
1: くどくど。
0: リポストやいいねをね、してくださってる、放送局さんの X アカウント紹介したいと思います。金曜日の27時から放送していただいてます。名古屋のミッドヘブ FM7613。水曜日の12時から放送していただいてます長野の高ぼっち高原 FM さん、水曜日の19時から放送していただいてます調布 FM さんですね、
1: はい、
0: いつもいつもありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 他の放送局の方もね、ぜひぜひお願いしたいと思います。ということで週刊メディア通信始まります。
1: イングラン
0: ドお送りしている番組は週刊メディア通信です。改めまして高島みきおと
1: ともちゃんです。
0: はい、今日ね、ゲストもいない回で、
1: はい、
0: やろうかなと思ったことがあって、うん、いない時にやろうと思ったことがあって実は、はい、まあ、いつぞやの放送でね、うん、なんか自分がレコード会社でアルバイトした時の話をしてて、はい、いろんなその時のアーティストの話とかもしてたんだけど、うん、その時で、じゃあこのバイトした期間の裏話を、うんうんうんうん、いろんなアーティストさんの話をしようっていう話をしつつ、うん、ずっと随分経ってしまったんですが、うんうん、なのでちょっと思わず私は X にポストを書いたりとか、うん、Facebook にもこんなことをちょっとやってみたいとか書いたりしたんですけど、はい、自分がね、大学2年生の時に、から3年生になる直前まで約1年近く、うん、はい、約も近くも同じか、ファンハウスというね、はい、幻の今や伝説の、うん、レコード会社レーベルでですね、はい、アルバイトしたんですよ、うん、宣伝部の使いっ走り兼、
1: はい、
0: 当時、まあ、直属の上司は宣伝部長と、うん、あともう一人、クリエイティブディレクターっていう人がいて、はい、引田さんっていう名前なんだけど、うん、まあ別に名前出しても全然いい人なんでいらっしゃいますけど、まあ広瀬さんっていう部長と引田さんっていうクリエイティブディレクターがいて、はい、まあ引田さんの手下もやってたわけですよ。
1: はい、
0: 助手というか補助もね、やってたのね。で、クリエイティブディレクターって何する人かっていうと、はい、デザイナーでは的なこと発想もするんだけど、うん、あとコピーライター的な発想もするんだけども、うん、要するにアーティストの事務所と、まあ事務所より本人と、はい、あとディレクター担当ディレクターと、はい、まあ、あるいは担当プロデューサーと、はい、会社内のね、うん、をつなぐ、あと宣伝とかをつない中間にいて、うん、要するにビジュアルイメージ、ジャケットとか、うんうん、宣伝用の広告とか、うん、あとは、まあ、マスコミに配るプレスシートとか、うん、チラシ、あとは一般用のチラシとか、うん、そういう広告とかもそうだけど、はい、ビジュアルイメージを作るのが主な仕事をやってる人なんですよ、
1: はい、
0: その人の手下をやってたということなんですけどね、うんうんうん、でそもそもそこに至るのはなぜ自分がそのレコード会社でアルバイトしたかっていう話の、
1: はい、
0: それ以前のすんげー細かい、うん、自分の中学高校時代からの話は前回ゲストで来ていただいた鈴木宏之さんが取材してくれた、はい、昭和40年男が5月の11日に発売になるので、
1: ね、うん、6ページにわたり
0: 8ページ、それを読んでいただくとして、その次の、まあそこに、ソニア、その学生の時と、
1: はい、
0: バップに入ってからのことと、そのがメインなんだけど、うん、その中間にの時代ですよ、はい、僕の、うんうんうん。そこが、まあ、ファンハウスの約1年間だったんですけれども、
1: なるほど、
0: はい、うん、そこの話をしたいと思います。
1: はい、
0: で、まずそのファンハウスとは何ぞえということなんですけれども、はい、東芝 EMI、ありましたね、そういうレコード会社が、うん、今はユニバーサルミュージックに合併されちゃってなくなっちゃいましたが、はい、東芝 EMI の中にあったいわゆるニューミュージック系のセクションなんですよ、
1: うんうんうんうん、
0: で、レコードを昔買ってた人は、まあ、今も CD 買う人で見覚えある方いらっしゃるかもしれませんが、ちょっとこう矢印みたいなマークがあって、エキスプレスっていう A 文字が載ってる盤面に、ね、ついてそういうマークがある、
1: はい、
0: レコード結構あるんですよ、
1: うんうんうん、
0: だからファンハウスが絡んでなかったアーティストでいくと、まあ、アリスとかね、ユーミンとかね、そういうエキスプレスという、
1: う
0: ん、あと甲斐バンドとかさ、
1: うん、
0: 長渕剛さん、うん、そういう人とかさ、まあそういういろんな ね、そのいたさ、そういうセクションだったんですけど、うん、そこの 部門の、
1: はい、
0: 新田さんという部長が、以下その部下が辞表を出して、
1: うん、
0: メーカーを作ると、
1: うん、
0: で自分がね、まあ、そもそも入ったきっかけは、
1: はい、
0: フロムエイってアルバイト雑誌で、うん、その宣伝部のバイト募集を見たのがきっかけだったんですよ。それで応募したの、
1: うん、
0: で一時的にその時は大学の購買でバイトしてて、
1: はい、
0: 雑誌持ってるわけですよ、
1: うんうんうん、
0: 売店で、
1: うん、
0: で雑誌だったら見てたらフロムウェイとか見てたら、
1: はい、
0: カウンターで、
1: うん、
0: おっと思って、ファンハウス、うん、おっと思って、うん、これは 応募するしかないと思って、だから今までその日本コロンビアでこういうことやってますとかさ、はい、

0: ボリドールでこんなレコード企画出しました、うん、で商品化されましたとか、うん、そういうの履歴書に書いて応募したのね、
1: うん、
0: で2、300人応募があったらしいんですよ、後で聞いたんだけど、で受かったの自分一人 で多分ね5月ぐらいにバイト募集見て、はい、6月ぐらいに面接行って、うん、7月ぐらいから行ったんですけど受かって、うん、でそうでそのアルバイト面接の時に、
1: はい、
0: 言われた会社の説明があって、はい、君はファンハウスという会社は知ってましたかって、
1: うん、
0: 俺その年末に前年の年末にスポーツ紙にドカンって載せたんですよ、うん、東芝 EMI から独立とか、
1: はいはい、
0: オフコースなどなど、うん、あ吹いちゃった移籍するとかね、はい、大物アーティストがズクズク移籍とか、うん、そういうんで話題になってたから、うん、俺知ってたんですよそのレコード会社をね、うん、でまあバイト雑誌を見ておっと思ったんだけども、うん、いやもう当然こういうことで知ってましたって話をして、うん、で我々はそうですかじゃあ申し上げますが我々は東芝 MI に対して謀反を起こしましたって言ったんだよ学生のアルバイト面接にそういうこと言われてすごいこと言うなと思ってね、
1: うん、
0: 会社に対して我々は謀反を起こして全員辞表提出してこの会社を作りました、うん、我々みんな命かけでやってます、
1: うん、
0: であなたはこのねアルバイトで来て命かけられますかって言われたんだよ、
1: うん、
0: かけますって言っちゃったんだ、うん、それもう全部イエスで言うしかないよね、うん、受かりたいと思ったから、うんまあ、将来的なそういうねあの音楽業界就職したいっていう希望もある学生だったから、うんうんうん、なんか藁をつかむ思いで何でもイエスですよ、うん、面接ではあの絶対に、うん、あのもうその頃思ってたのが、うん、あの間を置かない、
1: うんうん、
0: 即答する
1: 即答
0: そう工程を即答するっていう、うんうん、いや、って言わない、
1: うん、意気込み十分ですっていうのを伝える、
0: そうそうそうそう、それをねでやって受かったんですけど、まあそんな会社のファンハウス、
1: はい、
0: でこのファンハウスがですねあのというレコード会社として、初めてリリースをしたシングルレコードが、
1: はい
0: オフコースの、大ヒット曲です、君が嘘をついたという曲なんだけれども、はい、あのオフコースってそれまで休業してたんですよ、
1: うんうんうん、
0: あの5人で活動してたんですが、はい、鈴木康弘さんが脱退して4人のメンバーが残りまして、はい、小田和正さん以下、
1: うん、
0: あの松岡敦彦さんとかね大間二郎さんとか、はい、指水仁さんとか残って4人だったんだけどそれの第一弾シングルなんですよ。で、4月にシングルを、リリースをして、で同じあ6月か6月にはファーストアルバム「The Best Year of My Life」というのがね発売になるんですが、
1: はい、
0: あの君が嘘をついたも含むオリジナルアルバム、
1: うん、
0: 4人になってからの初のアルバムがリリースされるわけなんですけれども、はい、だから自分がファンハウスの中に入っ、まあ、会社の中に入った時に、うん、結構こんなアルバムがね社内でね流れてたんですよ。そんな記憶もありますね。
1: はい、
0: じゃあ曲いきましょうかね、
1: はい、
0: ではそのファンハウスの第1弾シングル第1弾発売シングルでしたオフコースの君が嘘をついたで今日は、
1: はい、
0: これ後々の話なんですが、うん、シングルとアルバムとでミックスが違うんです、はい、ミックスエンジニアが違うんです、はい、でなんですけれども後々 CD になってるのはもうほとんどがねあのアルバムミックスのバージョンなんですよ。アルバムミックスは書かれてなくても、
1: はい、
0: で俺いくつか比べてみたんだけど、うんうん、そういう話を聞いて、うんうん、でシングルミックスのバージョンは多分 CD に、ね、なってないような気がする。
1: あそうなんですね。
0: で今手元に、うんうん、All the Fun Years、ファンハウス 5th Anniversary というファンハウスが設立してから5周年を記念した2枚組の CD も発売になったんですよ、
1: はい、
0: All the Fun Years っていう2枚組の、うんそれも聞いてみた。それに入っている君が嘘をついたもシングルのマスター多分これ使ってないと思う、
1: うん、
0: フェードアウトのタイミングもシングルは早いんですよ。なので今日はアルバム用のミックスだと思います。こちらを聞いてください。オフコースの君が嘘をついた。

0: ここまでお送りした曲はファンハウスの第1号シングルレコードでした、
1: はい。
0: 1980年4月22日に発売になりました、オフコースの君が嘘をついたですけれどもね、はい。今日は多分アルバムミックスのバージョンだと思います、こちらは、うん、はい。お届けしました。でもう一方ですね、
1: はい、
0: 初めてのファンハウスのアルバムは何だったのって話なんですけれども、うん、はい、それは稲垣潤一さんだったんです、
1: うん。
0: で、まあ、アルバムを出す前に、うん、君が嘘をついたというオフコースシングルが出たちょっと後にオーシャンブルーっていうシングルを出してるんですけれども、はい、その後に、80年5月に稲垣潤一さんのアルバムパーソナリーが発売になります、
1: はい。
0: これがファンハウスが発売したいわゆる LP レコード、うん、アルバムの第1号リリースです、うん。稲垣潤一さんのパーソナリーですから、稲垣潤一さんもその東芝 EMI で、のエキスプレスレーベルで出した頃にはほらドラマティックレインとかさ、
1: はい、
0: ああいう一曲の数々を出したわけなんですけれども、うん、ファンハウスとして独立した人たちと、
1: うん、
0: まあ、組む形でね、はい、なりましたけれども、じゃあ曲をいこうかな、
1: はい、
0: まずは、
1: うん。
0: じゃあ、でパーソナリーもね名曲が多いんですけど、うん、このアルバム実は、はい、まあ素直にちょっとアルバムの1曲目をかけようかな今日はね、はい。シングル曲ではないんですけれども、うん、もちろんオーシャンブルーというシングルも入ってますけれどもね、はい、この曲はそっちのオーシャンブルーはユーミンが作ったんですが、
1: うん、
0: 悲しきダイヤモンドリングという1曲目を紹介します。この曲は作詞が瓜野正雄さん、
1: はい、
0: そして作曲編曲は林哲司さんというね、うん、まあ近年本当再評価されてたシティポップのね、うん、作家によるナンバーです、
1: はい。
0: では聴いてください。稲垣潤一さんのアルバムパーソナリーから悲しきダイヤモンドリング。

0: ここまでお送りした曲は稲垣潤一さんのアルバムパーソナリーからね、その1曲目に入ってますね、はい、悲しきダイヤモンドリングを聴いていただきますけれどもね、でファンハウスというレコード会社は今はもうないんですけれども、はい、まあ、その後どうなっていったかという話をちょっと先にしておくと、うん、あの自分がまあいたのは1984年から85年の頭ぐらいまでなんですが、はい、その後ね、うん、まあ、岡村孝子さんが移籍してきて、はい、アミンの、うん、で、なんだっけ、夢を諦めないでとかさ、はい、出すわけですよ、うん、でそれと前後して、まあ、86年かな、小林明子さんの、うん、恋に落ちて、これが大ヒットするわけですよ、うん、でその後に、小田和正さんの、はい、ラブストーリー突然に、うん、とかね、ミリオンセラーになるわけですよ、うん、まあ、そういう人を放ちながら、亡くなってしまったレコード会社、うん、ファンハウスなんですけれども、うん、まずは、多分90年代後半末期かな、あ、末期ですね、2000年入るか入らないかという時に、うん、RVC、RCA レコードが BMG という名前になってたんですが、その時、うんうん、BMG ジャパンという名前になってた、あ、BMG レコードなのかな、ちょっと忘れちゃったけど、うん、その BMG とファンハウスが合併して BMG ファンハウスという会社になった。
1: あー、なんかありましたね。

0: 長い名前だなって思ったことありますね。
1: そう、あの渋谷にあったんだけど、オフィスが。で、その BMG ファンハウスはその後、ソニーミュージックに吸収合併されたんです。昔の CBS ソニーです、はい、そう、そういうことで、ファンハウスが出していた音源は今出すのはソニーミュージックから再発とかさ、いろんなベストが出たりとかさしてるわけですよ。だそういう流れで小田和正さんも今ソニーミュージックからだったりするじゃないですか、まあ舘ひろしさんなんかもそうなんだけども、まあ、そういう感じなんですよ。はい。で、1年目のファンハウス戻りますけれどもね、でさっきは自分がアルバイトをしてた期間にあのそのファンハウスで初めてのが作った初めてのミュージックビデオっていうのができてきて、
0: はいはい、
1: あのマスコミに配るように、うん、VHS テープにコピーされたものがドカーンと届いてさ、はい、それを会社の中でのテレビでみんなで見ようとか言って試写する時間があったのよ。
0: うん、
1: で、その時にできたミュージックビデオが、うん、カイバンドのフェアリー完全犯罪っていう、7月17日に発売されたシングルなんですけど、はい、それともう一枚、オフコースの、夏の日だったかな、これはザ・ベスト・オブ・マイ・ライフからのシングルカットなんですけれども、うん、そう、夏の日、これも7月18日に発売になった シングルが発売したんですが、
0: はい、
1: 夏の日、この2曲のミュージックビデオを入れた VHS がマスコミに配られたんです。
0: うん、
1: で、それの試写をしたりの、会社の中でみんなで見ようってやってさ、うん、もうフルコーラス見てさ、みんなで拍手ですよ。
0: うん、
1: まあ、まだまだこうバブルの時代に入る前ね、入り口ぐらいにあった歴史的にはそんな時代の1980年の夏なんですけれどもね。うん、じゃあ、でそのうちの1曲、カイバンドのフェアリー完全犯罪、これをね聞いていただこうと思います。これはですね、表記はフェアリーがカタカナで、
0: はい、
1: カッコつけて完全犯罪って書いてあるんですよ、
0: はい、
1: とてもなんかねドラマ、まあ、サスペンスタッチな歌詞で、
0: うんうんうん、
1: 作詞も作曲も甲斐義弘さんで、編曲はあのトランザムのメンバーでした千戸川内さんがね手掛けてます。意外なんですけどね、このあれもね、アレンジャーもアレンジャーセレクトも意外なんですけれども、じゃあ聞いてもらいましょうか。カイバンドでフェアリー完全犯罪。

0: までお送りした曲はカイバンドのフェアリー完全犯罪というね、1984年の7月にリリースされたシングルです。結構テクノカヨっぽいでしょうか、うん
1: ね、
0: なんか当時本当コアなカイバンドのファンの友達もいたんだけど、うん、なんか今度の違うんだよ、なんか違うんだよ
1: ロックじゃないみたいな、
0: なんかねそういうこと言ってる友達がいました、うん、そんなこと思い出しましたけどね。なるほど。でファンハウスにバイト行くようになって、はい、まあ、ちょっとそう行き始めた初日の話をすると、うんうん、でほらアルバイト募集にはさ、
1: はい、
0: 勤務時間が朝10時半から、うん、夕方6時半までって書いてあったのね、
1: はい、
0: で学生だから信じるじゃん、
1: う
0: ん、それ
1: そうですよね、
0: うん、で俺6時半になったら失礼しますって帰ってたの、うん、それでじゃあみんなあれ何もう帰んのもう帰んのとか言われていやでも6時半までですよねってで帰ってたんだけど、うんうん、でその何日かしてから、うん、まあその当時のファンハウスってあの自分よりも学年が一つ上ぐらいの人とか結構大学生のアルバイトも使ってたの、うんうんうん、でアルバイトデスクっていうのがあってそこに並んでみんな作業したりしてるわけですよ、
1: はい、うんうんうん、
0: まあ、パブリシティって言ってるんだけどあのアーティス、まあ、レコードをリリースしてるアーティストが出てったその記事とか、うん、そういうのを新聞とか雑誌切って、うんうん、アーティストごとにファイルする仕事とかあったりとかして、うんうん、そういうのもやってたりとかあとはこう、まあ、そこに待機しててお使いを頼まれるわけ、
1: うんうん、
0: 雑

0: 紙媒体を担当してる人には出版社にこれ届けてとかさ、あと、まあ、ラジオ局担当してる人からは、ここどこそこ手が、局にこのサンプル版届けてとかね、そういうの届け物に行くっていうのもあったりとか、まあ、いわゆる使いっぱしりくんとかね、やったりしたんですけれども、まあそんなことやりながら、まあ、なんで逆になんで皆さん僕はその18、6時半以降も残ってるんですかって学生バイトに聞いたら、いやだって仕事ある限りいるのがこの業界だからって言われて、でだってあの雑誌見たら、なんで6時半に帰るのって言われて、いやあの雑誌のにある更新でしたのが6時半ってなったんでって言ったら、いやそんなあるわけないじゃんって言われてそれからですよ、もう割とどっぷりになっていったから、夏休み期間は朝10時半から、終電まで、学校始まってからはだいたい夕方から行く日もあったけど、会社に夕方から行って終電までとかっていう毎日を過ごしてたんですよ、そう当時は赤坂見附の駅のそばにあってね、その会社が、ザ・フォーラムっていうビルがあってさ、で地下でホテルニューオータニとニューオータニとつながってたビルだったのよ、
1: すごい。
0: だホテルニューオータニにサンプル版を台車で押して持っていくっていう、ジーンパン履いてドレスコードも何もない、でホテルニューオータニの地下にある郵便局を使ってたのね、でだから、まあそのサンプル版って言うけど、各地方局にもレコードを送ってたんですよ、あと有線の放送所とかにも、レコード用の封筒に入れて全部宛名シール貼って、それを郵便局にまとめて出しに行くとか、そういうのをやったりとかね、いろいろやってます、秘密の地下通路を通ってねそんなこともやったのを思い出しましたけれどもね、でそんな夏、ちょっと面白かった仕事が、学生だったからさ、あの頃は、ある日突然会社行ったらさ、金曜日の、か土曜の晩かな、土曜かな、今日この後時間あるかって言われて、ありますけど、いや、まあ、この後箱根行くからって言われて、箱根
1: いきなり
0: 泊まりの用意してないんですけど、みたいな感じだったんだけど、でそれは8月11日に、84年の8月11日に、今やチューリップの伝説のライブなんですが、芦ノ湖畔でやった、芦ノ湖でやった、8.11 パゴダっていうね、野外ライブがあったの、ライブイベントが。それで、物販をしに行くと、みんなで。まあ、アーティスト担当はケアもしに行ったりとか、まあ、ライブレコーディングもあるんで、制作のスタッフは行ってるんだけども、で、そこにアルバイトも何も全部含めて、全員、会社の車持ってる人の車に分乗して、いろんなセッティングするものをも、車に積んで出かけたの、だから急にお泊りになっちゃったからさ、仕事が一応実家にいたから、実家に一応今日なんか仕事泊まりになったからって電話してて出かけたんだけど、そのまま芦ノ湖ですよ、
1: 何も持たずに、
0: で何やったかというと、ホテル着いたら、当日ライブ会場で売る、
1: CD、
0: ジャケ写セット CD 撮ってないの、レコードだから、まず自体がジャケ写セットをグッズとして販売する、ジャケット写真、普通にプロモーションに使っているモノクロの紙焼きの写真のジャケット写真を5枚セットにして何パターンか作って、1つ500円かな、

0: うん、それを売り歩くという、うん、それをやったんですよ会場で。もう本当にもう上昇のようにで完売したんだよ ね、
1: ねえ。でも売れますよねそれね。そう、記念に買いますもんね。
0: そう、それ完売してアルバイト、うん、僕らアルバイトには、うん、あのお小遣いっつって1万円ずつくれた、うん、これで帰りなんか食べていけと。
1: ストッパラ、
0: うん、でも東京まで車で送ってくれたからよかったんだけど、うんうん、翌日、うん、まあ、そういうチューリップハッティンチッチパゴダもね、うん、そんな思い出がありますけれども、うん、だから最近だとほら伝説のライブってよくやるじゃないですか、うん、BS 放送とかで、うんうんうん、やったのよそのライブ。
1: あ、そうなんですね。
0: 一応録画しといたんだけど、うん、いやなんかもうあのことしか思い出さないのよもうあのチューリップのライブは
1: ライブよりも
0: ライブよりはライブよりも
1: 売り歩いた
0: 中身よりも売り歩いたなっていう、
1: でもなんか青春って感じですね。
0: そうそう、うん、なんかまあ平均年齢30代の会社だったんで、うんうんうん、できた1年のファンファースはね、うん、うん、そんなこともやりました。で、そんな中で初めてねジャケ写の撮影を立ち会いに行くんだよ。
1: お
0: あのクリエイティブディレクターであった引田さんという上司に言われて、うんうん、であの人が当時住んでいたマンションの1階が空いてると。
1: エントランスみたいなところ
0: エントランスみたいになってて、うん、もうほらなんていうのあれは打ちっぱなしになったわけ、はいはい、もうまだ壁がむき出し で、
1: うんうんうん、
0: でそこをロケ地に使って神田さんのシングルのジャケットを撮るというのがあって、まあ、立ち会って、うん、手伝いやってくれって言われて行ったんですよ、
1: うんうん、
0: でその前日に俺の当時はまだ神田正輝さんっていうが、うん、太陽に吠えるのドック刑事役でして、うん、俺太陽に吠える好きでまだ見てたからその頃さ、う
1: ん、あの神田さんに
0: そうそうそうそう、
1: うん、
0: まあ太陽に吠えるのその頃 LP レコードも作ってましたけど、うん、ポリドールの、うん、あのそういう神田正輝さんがいる現場に行けると思って、うん、で隣に座ってたね、うん、学年1個上のアルバイトの先輩に、うん、いや明日神田さんのジャケットね撮影付き合いって言われて手伝いって言われてるんですけど、うん、つってあの行ったらサインとかもらっても大丈夫ですかねって聞いたのよ。舞い上がっちゃって。そしたら冷たい目で何考えてんだって言われて。いやそんなスタッフがサインなんかもらっていいわけないだろって言われて。そうですよね。だから俺はああいうそういう教育を受けてるから、うんうん、本当によほどなんかない限り、うん、あのサインは求めない、うん、あと一緒に写真を撮らない写らないっていうのがなんかなんとなく今ね精神に続いてるんだよそれが、うん、まあいいんだけどさそういうのも解放しちゃってもさ、
1: うんうんうん、まあでもね前はそんな感じでしたよね。
0: そう80年代の、うんレコード会社の、末端で働く者としてはそういう感じだったわけですよ、うんうんうん。で、そのねジャケットの撮影を立ち会った楽曲をかけてみようかな、はい泣かないでを発売していた舘ひろしさんも神田正輝さんも石原プロのね、うん、所属の俳優さんでしたけれども、うん、で、まあ、神田正輝さんはねそれまでは、1回だけ夕日が丘の総理大臣というドラマの挿入歌を1枚だけ出したことしかなかったんだけれども、はい、時を経て1984年に、ファンハウスからレコードデビューしていたんですよ、
1: うん、
0: でそのセカンドシングル2枚目のシングル用のジャケットを取りに行くということだったんですね、
1: はいうん、
0: でその楽曲が黄昏のプレリュードというタイトルで、
1: はい、
0: 当時プレリュードっていう車もあったと思うんですが、うん、なんかちょっとバブル前夜のねなんかシティポップな香りがする楽曲なんですけれども、うん84年の9月に発売になりました、作詞が荒木豊久さん作曲が三木隆さん、アレンジが山田秀俊さんっていうね結構コーラスとかにも木戸康さんとか木戸康弘さんとかねあの辺の80年代のミュージシャンなんかも入ってると思うんですけれども、うんじゃあ聞いてもらいましょうか神田正輝さんで黄昏のプレリュード、うん

0: ここまでお送りした曲は神田正輝さんの黄昏のプレリュードという楽曲です。
1: はい、
0: こちらは1984年の9月21日に発売になりました。
1: はい、
0: で同じ日にね、舘ひろしさんのファンハウス移籍第1弾の、まあ、歌手活動再開第1弾のアルバム、はい、インザムードが発売になってます。インザムードっていうねタイトルでね、この中にはちょうどヒットし始めていた泣かないでも収録した、アルバムなんですけれども、神田正輝さんと舘ひろしさんと当時同じね、石原プロに所属だったんですけれども、この2人を同じ日にシングルアルバムの違いはあるとはいえ、同じ日に発売させるっていうのもすごいなと思ったんだけどもね、まあ、そして神田さんの話に戻ると、このあと11月にね、ファーストアルバム If もしもっていう意味のね英語の If ね、はい、If 予感、予感はあの予感がするの予感でね、これサブタイトルになってます。If 予感っていうアルバムが発売になります。
1: はい、
0: でこの頃なぜ神田さん歌手活動をこうやってやるようになったかというと、ともちゃん知ってるか知らないか知らないけども、まあ、さっき見た太陽にほえろとかね、
1: はい、
0: あのレギュラー出演していて、でその辺現場とかを追っかけてる学研のね、ザ・ベストワンっていう雑誌があったんですよ。まあ、これはテレビ番組を中心にしたアイドル雑誌なんだけれどもね、ドラマとかさ歌番組とかさ、ザ・ベストワンっていう雑誌がありまして、そこでも結構グラビアとかやってたんですよ。だから30代だったんだけどなんか俳優アイドルみたいなさ、そういう立ち位置が、まあ、神田さんだった当時ね、で、そのザ・ベストワンとタイアップをした確か海外ロケだったと思うんだけど写真集も発売したんですよ、このアルバムの出す頃には。だから、まあ、それを多分ファンハウスはなんかのノベルティなのか、あのプレゼント、まあ、ファンへの、まあ、要するに抽選でプレゼントしますっていうのはノベルティ用として、買ったのか分かんないんですけど、大量の写真集を、学研からこう運んでくるというですね、そういう頼まれ事もして、段ボールで何箱あったかな、もうほんとワゴンタクシーがない時代にですね、運んできましたよ、会社まで。そんなこともやりましたしね。で、まあ、黄昏のプレリュードっていうそのシングルのジャケット撮影現場では、雨を降らせるという設定で、外にあるさ、この、なんかあるじゃん、ホース、ホースにつながる、あるじゃないですか、はい、外の、あれでもって水撒いたりとかね、上から。だから結局その自分直上司の人の部屋に一回神田さん待機して、雨の設定で濡れた後はシャワー浴びて帰りましたけど、そこで。もうそんなね、50年近く前の話ですが。でさらにこの当時はね、カリブ愛のシンフォニーっていう映画があったんですよ。
1: はい、
0: 松田聖子さんと神田正輝さん共演の映画。これ85年に公開になるんですけれども、まあ、すでに撮影も終わっていて、ある時期から割と熱愛報道も出るようになって、神田正輝さんと松田聖子さんの。で神田正輝さんはこの当時、ラジオのレギュラー番組かなんかもだったのか、どっかゲスト出演する番組だったのか忘れましたけれども、ラジオ局の前に、要するに芸能レポーターが張ってるわけ。コメント取ろうと思って、神田さんの。で、そこを、脱出して、ファンハウスに逃げてくるという、まあ、ラジオ局の担当プロモーターに連れられて、こう、ファンハウスまでね、ちょっと来るというのがあったんですけど、で、その報告を受けた宣伝部長がですね、電話で受けた宣伝部長が、まあ、僕ら社内に残ってたものに、者たちにですね、おい、これから、神田君がこっちへ逃げてくるから、優しくするようにって、みんな優しくするようにとか言って。いや、優しくせんって言われてもね、僕らから学生バイトはさ、そんな神田さんに気安く話できないからね。
1: 大丈夫でしたかなんて
0: 言えないからね。そういう困っちゃいましたけどね、そういうこと言われてもね。だから、温かい目で見守るしかできなかったですけども、あ、いらっしゃいませとか言いながらね、あ、ぶつかっちゃった、おはようございますとかさ、いらっしゃいませって言って迎えるっていうしかできなかったけれどもね。はい、そんなことがありました。はい、じゃあ、この後ね、一泊お休みしまして、
1: はい、
0: ともちゃんのトモローネバーノーズのコーナーです。
1: はい。今回は高島さんが大学時代にアルバイトをしていたレコード会社にまつわるお話からの流れでやってますけど、
0: あ、そうなんだ、
1: ね、
0: はいはい、
1: 私は高校生の時に某レコード会社に出入りしてまして、
0: 早いね、それもすごいね、
1: みんなにって言われましたけど、ね、はい、レーベルがなくなっちゃったりなんかしたんで、ちょっと会社名捨てておくんですけど、
0: 本当、俺だってなくなった会社の話
1: そっかそっかなんかね、はい、バイトっていうよりもお手伝いで、そう、時給をもらってたわけじゃなくて、まあ、交通費と食事と CD とかポスターとかが報酬、
0: はい、うん、ああ、なるほどね、
1: うん、はいはい、高校生にとってはね、時給でもらえる CD いただいた方がはるかに嬉しくって、
0: うん、まあ、まあ ね
1: 週1ぐらいで行ってましたね。

0: 本当。
1: で、主にやっぱりプレゼント発送とか、資料コピーしたり、雑誌載った掲載のところ切って貼ったりとか、同じようなことをやってたんですけど、あと打ち合わせで来たアーティストさんに飲み物を買ってきたりとか、ね、学校帰りに制服で行ってたんで、たまになんか垢抜けないデビュー候補生みたいなの間違えられて、
0: あ、そうなんだ。
1: そう、へえ、ってデビューはいつなのって、いやいやいやいや。デビューできんですかみたいな感じで言ってましたけどね、で今日はですね、私のコーナーの選曲は、私がかつて社員だったレコード会社、ABEX の初のロックバンドとしてデビューしたムーンチャイルドのアルバムを持参しました。で今回の初回放送が5月8日ということで、ムーンチャイルドのデビュー日が5月8日なんで、
0: あ、そうなんだ、
1: それは当日だと思って、これはデビュー曲をかけるしかないなと思って持ってきました、で今でもね、5月になるとこの曲を思い出して、やっぱりムーンチャイルド大好きだなと思って、すごくよく聴いてます、
0: なるほど、
1: ね、ファーストアルバムタンバリンからデビュー曲をお届けします。ムーンチャイルドでブランニューギア。

0: ムーンチャイルドでブランニューギアでした。今年5月8日でデビュー30周年です。おめでとうございます。週刊メディア通信では引き続きリクエストやお便りを募集しています。メールの宛先はmeditsu@musicbird.co.jp です。 meditsu@musicbird.co.jp までお願いします。この曲かけてとか、こんなことがあったよとか、お悩み相談とか来るかなって
1: 来るんじゃない
0: 来るかな、ね、ぜひ、ね、メールで送ってください。以上、ともちゃんのトモローネバーノーズでした。
1: はい、ともちゃんのトモローネバードーズのコーナーをね、
0: はい、
1: 後にまた、じゃあ高島が学生時代バイトしてたレコード会社ファンハウスの話にちょっと戻るんですけど、はい、まあ一曲かける時間あるのかな、わかんないけど

0: 話しますよ。そう、ちょうどだからこの頃、そのさっき言った、まあ、今曲は書けないですけど、舘ひろしさんの泣かないでがヒットし始めて、で、まあ、コンサートツアーもやっていて、だから俺舘さんの武道館コンサートがあって、あのそのツアーのラストに、でそれがまた大好評で、あの追加公演もあって、あったんですよ年末に、で追加公演の年末の時にはステージ上に石原裕次郎さんを含め石原プロの俳優や西部警察のレギュラーメンバーが勢ぞろいするというアンコールでそういうのがあったんだよ。でまあ、自分はその日はどうしたかというと、武道館の関係者入り口があるんですが、そこの受付にいたのね、で、ほらお花とかと届くわけ、あの飾り花以外にも楽屋へのお花とかも届くわけですよ、それを受け取ってあの
1: 楽屋に運んで、
0: 部係の人に渡して持ってってもらうとか、そういうのやったりとか、あと招待者の受付、招待で来た人の受付で、その中にね突然ね太陽にほえろで見てた当時、ブルース・ケイジっていう役をやってた又野誠二さんも来たんですよ。俺も案内しましたけどね、こちらどうぞって、あの招待者の控え室もあったんで、楽屋の方にまた別にあったのよ、ご歓談ルームが。すごい時代でしょそれ、
1: すごい、
0: そういうのもやってましたね。まあ舘さん結局その年はね、あの NHK 紅白歌合戦も出たりするんですけどね、結果的にはね、泣かないでも大ヒットでね、ありましたけれども、そしてね、あの同じ頃に年末になってくると、まあこれ発売11月か、この頃女優の沢口靖子さんもね、このファンハウスになる部署からレコード出してたんですよ、刑事物語3のね、挿入歌のイメージソングだったのかな、詳細の歌でデビューをして、2枚目のシングルがちょっとファンハウスから発売だったんですが、これがあの今ではね特撮マンファンの間から84ゴジラと呼ばれてるんですが、ゴジラという映画が復活した時の1作目のゴジラに沢口靖子さんはヒロインで出演しつつ、挿入歌をね歌ったのね、であのさよならの恋人っていう曲だったんだけど、これの挿入歌に決定ってでかかったから、それのスピードチラシを作れって言われて、これは手書きでね、あの当時だから、マジック使ってちょっとレタリング考えて、沢口靖子新曲さよならの恋人、12月公開ゴジラ挿入歌に決定びっくりマークみたいなの書いて、それをほらプロモーターの人たちがラジオ局とかのいろんなディスクに置いてくるわけ、そうすると口をかけてくるわけですよね、雑誌の取材が決まったりとかさ、それ用のあの業界内容の手書きチラシを作った、速報チラシを作ったんですよ。それね会社の中でコピー使わないで臨転機で印刷するの、
1: そうなんです
0: ね、そういう係もやってたの、だからもうさインクで汚れちゃうから、白衣持ってってたよ
1: すごい
0: 汚れ用の、そんなこともありましたね、で沢口靖子さんね、この頃同じ12月に、その舘さんの武道館コンサート、まあ舞踏会 in 武道館っていうタイトルでさ、ライブアルバムとか映像商品も出たんですけど、うちには同じ時期に長木純一さんも武道館公演やってるんですよ、どっちに来たのか忘れちゃったんですけど、沢口靖子さんがマネージャーもつかないでいきなり楽屋に現れたの、スタッフルームに現れたの、
1: お一人で
0: 来ちゃいましたとか言って現れてさ
1: ラフ
0: そしたら宣伝部のチーフのちょっと声の大きいおじさんがいたんだけど、ラスコーとか言ってお前一人で来たのかとか言ってびっくりしちゃって声出してああもう来たかったんで来ちゃいましたって誰々さんに頼んでね見に来ましたとか言ってね、現れたりとかね、そんなこともあります、そんな思い出がありますけれどもね、だから一回だけ実物見てるんですよ、まあそんな話もありましたけどね、まあ、そういうこともあった沢口靖子さんのさよならの恋人バックに流れてると思うんですけど、でもそうやって大騒ぎというか、挿入歌に決定っていうチラシを作ってって言われて作って、マスコミに皆さん配ったにもかかわらず、映画を試写を見てきたファンハウスのスタッフはがっかりして帰ってきたんだよ、これ挿入歌なんてもんじゃないよって言って何どうしたんすかっつって、見ればわかるとか言われて、俺あの映画館見に行ったのね、あのこのゴジラ、普通にお客さんで、そしたらさ、田中健さんも出演してるんですが、田中健乗るその漁船に置いてあるラジオから聞こえてくる音楽、別にドラマのキーになってる挿入歌とかじゃないのよ
1: そうなんですね、
0: そう、だからこのラジオのことがあって、このファンハウスのアルバイト期間中に、さっきかけた神田正輝さんの黄昏のプレリュードも太陽にほえろの挿入歌で使われるっていうことになったって話になったわけ、決定とか言っていついつ放送分とか言って、でまあそれをまたね宣伝マンの方々がいろんな媒体に言って歩くわけですよ、で放送

0: みんなね、あの夜8時から会社の中にいる人は全員テレビの前に集まって見てたんだよ、うん、俺もその場いたんだけど、
1: いつ流れるか
0: いつ流れるかってしたら、神田正輝さんを扮するドック刑事がですね、はい、聞き込みに行くレコード屋さんの中でかかってる曲、うん、これ挿入歌とは言わないだろうみたいな、
1: 店内ソングだった
0: んですね。そうそうそうそう、がみんながっかり、はい、はい、撤収撤収と言わなかったけど、はい解散みたいな、そのシーンが終わった後にいやそれも思い出しましたね。そんなこともありましたよ、はい、いやだから挿入歌という言い方も ね
1: 挿入歌とは
0: なんぞやというただの小道具音楽になっちゃったからね、言ってみればね、まあ、まだまだちょっといろんなね、そう加山雄三さんの話とかね、まあ、アルバイトをなぜ終わることになったかという話までしたいんですが、ちょっと尺が足りないので、今日はここまでということでですね、
1: またね次回、はい、パート2を
0: パート2やりましょう、続きを、はい、そして次回はね、あのともちゃんもお休みで、はい、で高島一人でやりますが、
1: ま
0: あ、あの5月11日に発売の松陰寺の男、はい、まあ、高島のインタビュー記事も入りますし、高島が取材させていただいたあの志保美悦子さんね、はい、もう憧れの志保美悦子さんにお会いできて、インタビュー取材をした、その話もしつつ、はい、特集したいと思います、はい、で今日の最後の曲なんですけどね、はい、まあ、ゴールデンウィーク明け時期のこの放送なんですが、はい、ちょうどその頃にお亡くなりになった、もう20年以上経ってしまうんですが、早くもね、はい、うん、お亡くなりになってしまったアーティストがいまして、この週刊メディア通信には2003年からね、はい、メロキュアの沈黙のレディオっていうコーナーがあって、うん、岡崎律子さんと日向めぐみさん、まあ、今は目黒区で活動してますが、はい、この2人のユニット、メロキュアというユニットのがコーナー出てたんですよ、ずっと、うんうんうん、で、まあ、レギュラー始まってから1年ちょっとしたこの5月の時期にですね、はい、岡崎律子さんがお亡くなりになってしまいましたですね、うん、ちょっとご病気を、まあ、がんだったんですけれども、はい、で、まあ、ふと思い出しましてですね、はい、今日は最後にそのメロキュアの楽曲をかけて、特に岡崎律子さんが作詞作曲した曲を2曲かけてお別れしたいと思います、はい、アルバムはですね、本当そのお亡くなりになる直前に発売になりました、2004年3月に発売になりましたメロディックハードキュアという、ね、アルバムに入ってるんですけれども、まず週刊メディア通信でのメロキュアのコーナーのテーマ曲だったサンデーサンデー、はい、そして、アガペという楽曲もあります、はい、この2曲を、ね、今日はかけながらお別れしたいと思います、はい、週刊メディア通信を終えた高島美京と
1: ともちゃんでした。
0: ではまた次回。

0: リアの論客たちが藤巻健一郎、佐藤美希とともに白熱したトークを繰り広げるイズム生放送。イズムのモットーは GNN 義理人情なにわ節。聞いているとなぜか元気が湧いてくるあっという間の2時間。
1: 毎週日曜夕方4時は
2: イズム
3: 生放送。
4: 明けぼの町2丁目にある自家製シロップと焼き菓子のお店ここから、店主の加藤です。ここからではお弁当、焼き菓子と自家製シロップジュースなどドリンク各種のテイクアウトとデリバリー、また焼き菓子の通販もやっています。ぜひ一度遊びに来てください。お待ちしています。

0: もなく綺麗で、
1: うわ、
0: あの、あ、天の川って言われるゆえんが分かった。そこで初めてこんなに星空が星に天にね星が散らばってるんだって初めて知った。
1: じゃあ
0: 至る所だよ本当。隙間ないことはないですけど、このブツブツぐらいあんだから、こうやって星が全部
2: よくある写真に満天の星空の写真とかあるじゃないですか、うんうん、まさにあんな感じですか。
0: あれ、
2: ほんと隙間なく、うん、わーっと。
0: だって海だからさらに邪魔するもんないし。
2: 確かに、
0: うん、だからね、なんかそういうものをいろいろ見させていただいて、やっぱり、あ、やっぱ今までね日本だけでは見られないものっていうのは見たいし、まずは人も面白いしやっぱりね、はい、だからまあそういう意味ではねいろいろ行ってはいましたけどね、最近ちょっとなかなか行けてないですけどね、1年ぐらいね、うん、だからまあそういう意味では同じ感覚かもしれない、うん、なんかこう興味あれば行きたいし、で新しい世界覗きたいし刺激を欲しいしっていう意味ではね、
2: はい、
0: でもまあまあ舞台でもね、なんか本当にあのいろんな刺激もあるじゃないですか。
2: そうですね、うん、ありますね。
0: なんか面白いところってどこなの、役者をやっていて、そのどこが刺激的なの、舞台をやるにあたって。
2: うーん、どうでしょう、あのでも全然ちょっと的が違うかもしれないんですけど、僕、ま、海外で舞台をやった時もありまして、でそれの反応がやっぱ日本と海外でその文化の差で反応が全然違うなっていうのはその面白さでもありましたね。なんかやっぱ海外の方がこうリアクションが嬉しいっていうか、その嬉しい反応をくれるというか、本当スーパースターになったような感覚になれるというか、海外では
0: よく会場チハヤブルなんか特にそうだよね。
2: あ、そうですね、
0: 縦のなんかパフォーマンスをね、はい、各国行ってますもんね最近ね、
2: はい、
0: うんうんうん、
2: いや素晴らしいですよね。なんか
0: 面白いよね、
2: 黄色い声援とか、うんうんうん、日本で全然やっぱもらえることないじゃないですか。
0: だからあれでしょ、実際エジプトにそのいわゆるチハヤブル神の国という戦国時代信長をモチーフにした舞台で行ってるからね、はい、パフォーマンスか舞台というよりはね、どっちかっていうとね。
2: あ、エジプトですか。
0: エジプト、あれ行ってない。
2: あ、僕は行ってないです。
0: あ、行ってないのか、ごめんごめんごめん。
2: エジプトは多分、うん、藤島くんとと
0: かは行ったよね。
2: あ、違う、
0: あ、タカトとか、
2: ね、タカトと福井翔馬、
0: う
2: ん、
0: あ、そっかそっかそっかそっか
2: ですね、はい、
0: あと他のメンバーね、そうそうね、あ、そっかそっかそっかそっか、あれはフィリピンとかネパールとか、
2: ネパール
0: あは行ったのね。
2: ネパールに住みました
0: 。あ、だから僕もだからニューヨーク公演行かせていただいた時にまあいろいろ衝撃を受けて、まあこの話をすると長くなるかしないですけど、一番笑ったのが出る前に出はけってあるじゃないですか、
2: はい、
0: 舞台、
2: はい、
0: で袖もないわけですよ、
2: はいはいはい、
0: だから後ろから入ってくるしかないんですよ。で待機してるじゃないですか、でお客さんはバラバラ入ってくるんですよ、始まる前にね、ギリギリにね、はい、そうすると俺ら特攻服着てるじゃない、
2: はい、
0: 普通に話しかけてくるんですよ、はい、ジャパニーなんとかなとか言って、いや今から出んねんちょっと待ってみたいな、
2: こっちは集中してるのに、
0: 集中はもういいんだけど、ちょっとあともう何秒後がなのみたいなね、何秒で出んだから話しかけないでみたいな、
2: もう M0 もなってるんですか。
0: そうそう、なってるの、もう始まるっていう時に、こっちも一応テンションも上がってるし、はいはい、でもずっとジャパニーズなんとかなんとかって、おー OKOK、 おーソリソリとか言ってよくわかんないこと言って、おでもあやべ出番ペッってもうバッて来たみたいなね。面白かったよ。
2: あ、いいですね。
0: でちゃんと英語も伝わったし、そして涙してる人もいたし、はい、みたいな、うん、で何度も言う話なんだけれども、最後に僕らって特攻隊の、まあ、ラジオがモチーフになってて、ラジオが過去に聞こえるって話になってて、そのラジオにそして特攻像に喧嘩をするじゃないですか、はい、花を手向けるじゃないですか。で外国の方も手向けてくれたんですよ。多分意味は分かってなかったと思うんですけれども、まあそれを見た時に、ああ世界にもこれって伝わるメッセージだし、世界共通で大事なメッセージなんだ、流れる雲のメッセージってと思って、でまあそこで僕の中では、まあ、その時にはもう20年ぐらいやってたから、はい、ああもう十分やったなと思って、うん、そこからもうほぼ出なくなったって感じなんですけどね。
2: あ、そうだったんですか。
0: そうそうそう、まあもうだってあそこでね、珍しかったよ、舞台で並んでその花を手向けている姿をみんなで見てるわけですけども、うわもう涙がね、もう止まらなくてどうしようもなくって、
2: 森さんが
0: でしょ、思うでしょ、
2: はい、うん、もうなんか枯れて涙出てこない
0: んじゃない、ぶっ飛ばすぞ。
2: そうだったんです、
0: もう止まんなかった。
2: 一人だけですか。
0: でパッて見たらトラーもそうだったけど、他の人たちもまあ涙はしてたけど、まあ止まんなかった、全く止まんなかった。まあまあそこでだからもう全部が終わった感じ、全部と

0: ああ俺がこれを伝えることは大事だけど、出る側としてはやったなと思ったんだよね。
1: うん、もう出し切ったっていう感じ、
0: ね、そうそうそう、ここまでやってよかったなってなった時点でもうさ終わりじゃん、どっちかっていうと、
1: はい、
0: うん終わりじゃんっていうかね、次にじゃあじゃなくてね、うん、やったな、よくやったなって自分を褒めたね、うん、うだからそこの経緯があったんですよ。
1: なるほど、
0: こんな嬉しいことはなかったですからね。泣いた泣いた、あの時は。
1: うわ、
0: 舞台上でね。
1: 映像残ってないですもんね。
0: 残ってないと思う。
1: でも舞台の中の映像は残ってますもん
0: ね、うん、残ってるね。うん、
1: 見たことないですよね僕。
0: あ、そうなの、
1: はい、
0: あ、まあ僕多分ね何人かしか持ってないと思う。
1: DVD であるんですか。
0: あるよ、よかったら貸そうか。
1: あ、見たいです。
0: うん、うん、
1: ぜひぜひ
0: 持ってきますよ。
1: お願いします。
0: うん、でもまあそういう流れる雲よなんですけど、まあ実際に伊藤からするとどんなメッセージを受け取り、そしてお客さんにはどんなメッセージを伝えたいかなというか、うん、どんな思いを伝えたいですかね、見る方には。逆に言えばこれから見る方ですかね、特に、
1: うん、そうですね、やはりもっと人のことを大事にしたいと思えるような、
0: うん、
1: なんて言うんですかね、難しいですね、うん、伝えたいメッセージ。
0: まあ逆に言うともう正直な話、見てっていうのが一番伝わるんですけどね、見てもらってね。
1: そうですね、
0: うん、そこで何を感じるかはね人それぞれだしっていうところでね。でも人なんだよね多分ね、伊藤はね。
1: そうですね、
0: うん、絆だったりとか責任だったりとか、特にうちの作品で多いのは自己犠牲というものがすごく多いじゃないですか、
1: はい、
0: やっぱこう特攻隊も、まあ、言葉は軽くなっちゃうかもしれないですけど、自己犠牲で、愛する人、そして国を守ろうと思ってる人もそうだし、特に竹山というお母さんを置いていく役でも、自分が行くことによってもしかしたら母が助かるかもしれないとかっていう自己犠牲の精神だったりとか、そういうものが描かれているから、そういう意味ではこうなかなかあんまりね今そういうような状況でもないけど、
1: はい、
0: ちょっとあまり持ち合わせてないような感覚の部分を結構表現してるとこもあるし、
1: はい、
0: あとは祈りのね凄さだったりとか、うん、だからあれだよね、ダメ出しがすごいよね、天に届くようにセリフを喋ってっていうね。
1: あ、
0: 覚えてない、
1: 覚えてないです。
0: あ、
1: 誰が言ってましたそれ。
0: それはプロデューサーだよさっきから言ってる。
1: あ、本当ですか。
0: う
1: わ、僕あんま覚えてない。
0: あ、そうですか。
1: 僕多分プロデューサーの多分あの演出多分一回も受けてないかもしれないです。
0: そうだった。
1: 僕トラさんが、
0: まあね、
1: はい、
0: よく続いてんねじゃあね。
1: いや、自分でもびっくり。自分でもびっくりですね。
0: まあでもそういうのは演出というか、
1: はい、
0: ちょっとやってこうやってみたいなね、うん、ことはねちょろちょろとあるわけじゃないですか。
1: はい、
0: はい、まあでも今後もあれですか、やっぱ役者も続けていくわけですよね。
1: そうですね、
0: うん、
1: まあ自分のできるペースで別に頑張りすぎず、
0: うん
1: うん、死なない程度にやっていこうかなと思ってます。
0: 例えばどんな役やってみたいとかってあるの。
1: そうですね、まあ竹山でいいですよ僕は。
0: じゃあ流れる雲、じゃあ例えば流れる雲じゃなくても、例えばこういう、例えば武士のこういうのやってみたいとかさ、
1: は
0: い、コミカルなとかさ、
1: 特にない。
0: あ、特にないの。
1: 特にないですね。
0: おうおうおう、
1: なんかでもなんていうんですかね、そのやる上で、まあ、特攻隊も実際にあったお話じゃないですか、
0: うん
1: うん、日本で実際に起こってる、巻き起こってる問題の題材にしたなんかそういう舞台はやっていきたいなっていうのはありますね、うん、なんかファンタジーとかじゃなく実際に今起こってる問題のなんか舞台というか、それに関するような舞台には出たいなというふうには思いますね。その役柄がどうこうじゃなく、まあ、そういう舞台に出ていきたいなというのは。
0: なるほどね、
1: ありますね。
0: やっぱそこにある今現代に起こっている問題の定義しているというか、なんか意味、意義があるみたいな、
1: はいはい、
0: そういう舞台に出たいなってことかな。
1: そうですね、
0: 役ではなく、まあ、役がどうっていうことじゃなくてってことですよね、はい、まあだからそういう意味ではすごく作品としてもこのアトレッジサムライジング作品っていうのは、まあ、合ってるんだろうね、伊藤にとってもね。
1: そうですね、
0: うん、まあでもなんか君ら若者でも仲いいからね、メンバーね。
1: いや、めちゃくちゃ仲いいですよ。
0: ほんと仲いいよね。もう全然さ、なんかこの人たち何の会話をするんだろうっていうぐらいバラバラの個性してんのにさ、なんかね結束固いよね。
1: いやもうやっぱ苦楽を共にするってやっぱ、
0: うん、こういうことだ
1: と分かった。こういうことですよね本当に。
0: それこそ特攻隊だからこそさ、一緒の釜の飯を食ったみたいなこと言うじゃない、はいはい、君らもなんかこう、まあ、もちろん飯食ってるけど一緒に、でもなんかそういう感覚あるよね多分ね、メンバーにね。
1: もう多分今後こういうメンバー出会わないんじゃないかって思うぐらいですねなかなか普通に生活してて出会わなくないですか。
0: なかなかいないよ。
1: なかなか出会わないんですよ。
0: うんうんうんうんうん。
1: だからこそやっぱ大事にしたいなっていうのもやっぱ思いますよね。
0: だって君たち見てて俺面白いもん、旗から見てて。
1: 本当ですか。わ
0: すげえ会話してるこの人たち、こんなに喋るんだとかね、
1: はい、
0: 思って、であのじゃあこれやってよっつったら、いいよで俺やるからとかさ、なんかさ、いや俺はやんないっていうやつが誰もいないしさ。
1: いえ、そうですか。
0: え、いるの誰
1: え、あのえいないですか
0: えいなくない、
1: え いないですかね。
0: え、あの人
1: え、
0: あの人
1: F さんとか。
0: ああ、そうなの。ちょっとぶっ飛ばしておきますね。
1: いやいや、あのぜひあの言わないとわからないタイプ
0: そうですか。まあよく知ってますよ昔から。いいから動けってよく言ってたからね、うん、
1: 言わないとわからないタイプの、うんうんうん、
0: まあやっと大人になってきましたけどね、はい、彼も。
1: あ、そうですね。
0: ね、よかったよかったって感じでね、はい、まあそういう意味ではね、ちょっとこう、まあ僕ら手弁当みたいなところもねありますからね、うん、でまあ客演さんが結構多いじゃないですか、はい、そういう意味ではお迎えする立場でもあるから、うん、そういう意味ではね、ちょっと頑張ってね、これからもやっていかないといけないですよね。
1: はい、
0: はい、まあということで、ちょっと忙しいさなかね、いろいろ話をさせていただいて、さらにはもうとにかく初ラジオ絡みということなんで。
1: ああ、そうですね。
0: 逆に言えば普段は照れくさくて言えないけど、ラジオだったら全国に流れてんのにポロッと言っちゃうみたいなところもね、はい、あったと思うんですよ。だから別、俺もびっくりだからね。
1: あ、そうなん
0: ですか。そうだったんだって、ね。
1: ああ。
0: だからなんかいい機会だなと思いましたよ逆に。
1: あ、そうですか。
0: こうやってメンバーの人と喋るって。
1: あ、
0: でそれも新たな発見があってね、よかったなと思ってますよ。
1: え、ちょっと一個聞いてもらっていいですか。
0: あ、どうぞ。
1: あの最近、うん、ニキ出てきちゃって、
0: うん、
1: 痛いんですよここ、
0: うんうん、
1: どうやったら治りますかね。
0: え、ごめん、何の話
1: ニキビが最近できちゃって、
0: うん、
1: あのいや、なんでもないです。
0: え、ごめんごめんごめん、ちょっとごめんね。え、何何に繋げればよかったのっていうか、逆に何に繋がってたの。
1: 何も繋がってないです。ただちょっと今ふと思ったんで、
0: うん、
1: あのちょっと聞いてみただけです。
0: あ、よかった、前半じゃなくて。前半だったら帰ってもらってたかもしれないよまあ、クレアラシに塗ってください、
1: は
0: い、
1: わかりました、ありがとうございます
0: はい、ということで、ぜひね、最後に番組聞いてくれているリスナーの皆さんにも一言いただいていいですか。
1: はい、
0: はい、
1: 僕自身この作品をやってきて、うん、やっぱりその命の大切さというものを改めて、実感してます。なので、友達との関わり方とか、友達との関わり方とか、
0: うん、
1: ご両親、兄弟に、普段言えないこと、ありがとうとか、会いに行ったりとか、ぜひまあ、この流れる雲よっていう作品を通してには なりますけど、やってほしいなっていうのは思いますね、
0: うんうん。まあ、流れる雲よというね、特攻隊モチーフにしたね、舞台が、まあ、メインですからね、はい、まあ、今後もね出続けてくれると思いますので、ぜひ期待しております、
1: はい
0: はい。今日はね忙しいところどうもありがとうございました。本日のゲストはサムライジング、そしてアトレッジのメンバーでもあります伊藤隆君でした。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: お送りしたのは M フローで Come Again でした。
1: 目覚ましラジオ、 目覚ましラジオ。
0: さて、森正則がお届けしてまいりました目覚ましラジオ、エンディングになります。今日は告白の日、そして明日は母の日ということなので、まあいろいろ皆さん思い出あるんじゃないですか。こんな告白しましたとかね、まあ母の日は決まって、まあ、こんなプレゼント渡してますとか、いろいろあると思いますので、よかったらそんなメッセージ欲しいなと思っています。はい、メールアドレスはねざましアットマークmusicbird.co.jp

mezzamashi です。 mezzamashi@musicbird.co.jp です。ファックスの方は03-3288-8902、 03-3288-8902 まで送ってください。さて、この時代を生きる僕たちも過去から続く大地をしっかりと踏みしめて、未来へ続く新たな朝を迎えていきましょう。お相手は森正則でした。いってらっしゃい。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として、地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: 私はあなたのドライブレコーダー。本日のドライブデートは残念、仮免レベル。
2: こんな機能はないけれど、事故の時オペレーターにつながる東京海上日動自動車保険契約者向けのドライブエージェントパーソナル。
1: 詳しくは東京海上日動の代理店まで。

0: 84.4 FM Tachikawa。
1: ケイスアロハホットライン、アロハレインボー。
2: 日本とハワイを結ぶケイスアロハホットライン、アロハレインボー。この番組では日本とハワイの架け橋になるべく、さまざまな人、物、ことにスポットを当て、ハワイのグルメはもちろん、歴史、文化、イベント情報、ビューティー情報、ハワイのビジネス、日本のビジネスについても情報を発信します。メインパーソナリティはアナウンサー、コスメライター、 YouTuber でもある私のりえグリーンが担当します。さらにコーナーごとにさまざまなパーソナリティが登場します。内容は盛りだくさんです。ハワイの歴史や不思議についてのアロハディスカバリー、ハワイの自然に住む動植物をテーマにしたアロハプラネット、健康や美容についてお届けするアロハハワイアンビューティー、ハワイの今にスポットを当てたハワイ最新情報、レストランやグルメ情報のグルメなハワイ、そして日本とハワイを結び、日本からも観光庁、企業の方々がさまざまな情報をお伝えするアロハシェイクハンズ、ハワイの人や企業にスポットを当てた財界アロハな人々、またケースパーソナリティのクロストークもあり、ハワイの旬な情報をたっぷりとお届けしたいと思います。アロハなハートとアロハな風がリスナーの皆様に届きますように。アロハホットライン、アロハレインボー、どうぞお楽しみください。

Aloha, Keizu listener. How's everyone doing this moment? リスナーの皆様、いかがお過ごしですか？アロハディスカバリー、マギー・ジャクソンです。今日ご紹介するのは、一般の人として王家に嫁いでお姫様になった。アビゲイル・キャンベル・カワナナ・コアをご紹介しましょう。アビゲイル・キャンベル・カワナナ・コア。彼女も静かに時代を支えた一人の女性です。アビゲイル・キャンベル・カワナナ・コアが生まれたのは1882年1月1日、新年の朝、ホノルルのエマストリートにあるキャンベル家の邸宅で生まれました。実はこのキャンベル家の邸宅、プリンセス・カイウラニが生まれた場所としても知られている場所です。父はジェームズ・キャンベル。ハワイ王国屈指の実業家、そして大地主として莫大な財産を築いた人物です。母はハワイアン、アビゲイル・クワイヘラニ・マイ・ピネ・ピネ・ブライト。アビゲイルは4人兄弟の長女として育ちました。

実業家の娘ですから、幼い時からしっかりとした教育は受けています。ホノルルの私立学校に通った後、カリフォルニアに渡った父を追ってカリフォルニアに彼女も渡ります。そしてノートルダムカレッジで学び、1900年に卒業。彼女はもともとプロテスタントの信仰をしていたようですが、その頃カトリックへと改宗しています。彼女が卒業した1900年、父ジェームス・キャンベルが亡くなります。74歳。ハワイでも有数の大地主だった父は、莫大な遺産をカワナナコアに残しました。その2年後、1902年1月6日、彼女の人生は大きく変わっていきます。一般人だった彼女は、デイビッド・ラーメア・カハレポウリ・カワナナコア王子と結婚するのです。そしてプリンセス・アビゲイルと呼ばれる存在になります。カワナナコア王子、ハワイ王国の王位継承者の一人でした。カラカウア王の系譜に連なる非常に重要な立場の人物。ただ1893年、その頃のハワイ王国はすでに崩壊していた頃です。もちろん崩壊したからといって王族としての誇りと存在感が消えるわけではありません。結婚式はホノルルのオクシデンタルホテルで行われました。オクシデンタルホテル、どこって思いますよね。このオクシデンタルホテル、現在はキャピタルモダンと呼ばれる美術館になっています。イオラニ宮殿のすぐ近く。ただこの結婚なんですが、かなり現実的な面があったようです。夫となるカワナナコア王子、浪費家として有名だったのです。そのためアビゲイルの母は、娘の財産を守るために婚前契約を結ばせました。婚前契約ってこんな時代からアメリカにはあったんですね。このあたりは時代の中で生きていく女性の強さが見えてきますよね。アビゲイル、カワナナコア王子と結婚後、2人の間には3人の子供が生まれます。長女はアビゲイル、長男デイビッド、次女リディア。母親と同じ名前をつけるって、その頃にはそんなに珍しいことではなかったんです。幸せな時間、長く続かなかったようです。1908年、夫デイビッド・カワナナコア王子が肺炎で亡くなります。まだ41歳という若さ。そして同じ年の10月、アビゲイル王女は母を亡くします。夫と母親を同じ年に失う、これ辛いですよね。さらにそこからは莫大な遺産問題とか家族の事情なども重なって、多くの現実と向き合うことになるようです。ただ彼女はそこでくじけるような女性ではなかったんですね。1922年、義理の兄でありハワイの人々から深く愛されていたジョナ・クヒオ王子が亡くなります。この時にアビゲイル、一歩前に出る決意をします。ネイティブハワイアンの人々のために声を上げる存在として、そして事実上のリーダーとして、彼女は政治の世界へと関わっていきます。共和党の党員として活動を始め、1924年にはハワイで初めての女性としての共和党全国委員に就任しています。彼女はその役職を12年間務めたんです。さらに1929年には、女性と子どもの福祉のための法整備を目指して共和党女性組織を立ち上げます。女性がまだ社会の前面に立つことが珍しかった時代、彼女はその先頭に立っていたのです。また女性の選挙権が認められた後、いち早く有権者登録を行い、女性の権利拡大にも力を注ぎました。アビゲイル王女の活動は政治だけではありません。病院の支援団体の会長になった

ったり、ハワイ文化を守る団体の理事になったり、女性団体の名誉会長になったり、さらには動物保護や自然保護といった活動にも関わりました。彼女は医療、教育、文化、社会福祉、すべてのジャンルに手を差し伸べていった女性だったのです。だからこそ彼女はただの王族ではないのです。社会を動かす、実践するリーダー、王族であると同時にリーダーでもありました。一方で家庭的にはあまり恵まれなかったようです。第二次世界大戦が始まると、アビゲイル王女は自宅、ビーチハウスを軍のために提供しました。兵士たちのための場所として自分の資産を差し出したのです。1945年4月12日、アビゲイル・キャンベル・カワナナ・コア王女、ホノルルの自宅でその生涯を終えます。彼女の葬儀では、彼女の心の大きさ、勇気、そして人々を導く力、これが称えられました。さらにハワイ巡州の上院にはこう記されています。アビゲイル・キャンベル・カワナナ・コア、彼女の死により、ハワイは王政との最後のつながりを失った。とても重い言葉ですよね。それだけ彼女は王国の時代とその後の時代をつなぐ存在だったのでしょう。アビゲイル・キャンベル・カワナナ・コア、王女でありながら現実の社会に立ち、人々のために行動し続けた女性。その生き方は今の私たちにも問いかけてきませんか？与えられた立場の中で何ができるのか、誰のために動くのか、静かに、しかし確かに時代を支えた一人の女性、アビゲイル・キャンベル・カワナナ・コア王女。財閥の娘として生まれながら王子と結婚して王女になった女性、一つの時代を支えた一人の女性です。 Hope you like the story。 アロハディスカバリー、マギー・ジャクソンがお送りいたしました。 See you next week. アロハアフイホー。

ハケーズアナウンサーの前田清隆清です。ハワイの自然に包まれた特別な時間、清のアロハプラネットへようこそ。火山が生み出す島々、青い海に広がるサンゴ礁、そしてそこに暮らす色とりどりの動植物たち。この番組ではハワイの森や海の奥深くに息づく命の物語にフォーカスします。今日もあなたをアロハの風が運ぶ大自然の世界へご案内。さあ、ハワイの島々と生き物たちの声に耳を澄ませて、キヨのアロハプラネット。

ボーンコレクターが住む場所、それはクモの巣。本来そこは死の場所です。捕まった昆虫は逃げられない。クモの餌食となり、やがて動かなくなる。そのクモの巣の上でこのイモムシは生きています。死の気配に紛れながら。クモの巣にかかる昆虫を食べ、その死骸をミノにつけていると考えられています。捕食者の縄張りで捕まらずに生きる、そのために選んだ姿が死その

のなんですね。蜘蛛の巣、そこは入ったら終わりの場所。多くの昆虫から恐れられるハンターのすぐそばでこのイモムシは暮らしています。獲物が糸につかまる、もがくもがくほどに糸が絡まり、やがて動かなくなる。その瞬間、ボーンコレクターが動きます。そして奪う、クモの獲物を。それでもクモには襲われない。なぜかはまだ分かっていません。擬態や外見によるカモフラージュの可能性が考えられていますが、実ははっきりとは解明されていないんです。死をまとい、気配を消し、存在そのものを曖昧にする。そこにいないものとして生きる、それがこの場所での条件です。

防音コレクターの存在が知られるようになったのはごく最近のこと。2025年ハワイ大学の研究者たちによってその存在が初めて報告されました。長い時間誰にも知られずにいた命がようやく名前を持った瞬間でした。21世紀に入っても新たな生き物が発見され続けています。ハワイにはまだまだ私たちの知らない島の命があるのかもしれません。しかしこの小さな命は今絶滅の危機に瀕しています。ボーンコレクターがいる場所はたった一つ、ハワイ・オアフ島ワイアナエ山脈のごく一部、わずか15平方キロメートルの中にしか生息していません。それだけの世界、現在までに確認された個体はおよそ62匹。外来種、環境の変化、そのどれか一つでもバランスが崩れればこの命は消える。ボーンコレクターを守るためには生息地の保護と外来種対策が不可欠なんです。まだ知られたばかりの命、しかし

アロハミホコテーラーです。ここからはハワイ大学の注目選手と地域の取り組みについてご紹介します。今回ご紹介するのはハワイ大学レインボーウォリアーズで活躍する日本人選手、松澤寛生選手です。松澤寛生選手、日本、千葉県出身。高校時代までサッカーのフォワードとしてプレーしていましたが、アメリカ本土そしてハワイに渡り、2023年からハワイ大学アメリカンフットボールへと転向しました。サッカーで培ったキック力を武器に、2024年シーズンは全試合出場、エースキッカーとしてチームの中心的存在として活躍しています。試合の勝敗を左右するフィールドゴールなど重要な場面を任されるポジションで、その高い成功率は全米でもトップレベル。フィールドゴール25本連続を成功させ、全米トップとなるフィールドゴール成功率 96.2% を記録し、オールアメリカンチームにも選出されるほど、プレッシャーのかかる場面でも正確なキックを決め、チームの勝利に大きく貢献しています。その実力から、東京塔という愛称でも親しまれ、将来は NF 入りも期待される注目の選手です。そして今、ハワイ発のコーヒーブランド、ホノルルコーヒーとのコラボレーションも話題となっているんです。この取り組みは地域とアスリートをつなぐハワイらしい応援の形として注目されています。スポーツとローカルビジネスがつながり、応援の輪が広がっていく、そんな温かいコミュニティの魅力も感じられます。サッカーからアメリカンフットボールへ、そして NFL という夢へ挑戦を続ける松澤寛生選手。今後のさらなるご活躍が楽しみですね。それではお送りしましょう。マーク山中さんで、レー・マイレ。

0: 1回限りの特別価格です。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル 0120-159-159 0120-159-159 0120の後に159が2回です。お届けや返品などについても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えくださいね。まずお試しいただいた後、定期お届けコースに切り替えることもできます。
1: はい、ではもう一度お伝えいたします。若々しさの源スクアレンがたっぷり含まれます笑顔の肝油サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒入り、こちらが初回限定税込み980円です。送料は別途100円頂戴します。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル 0120-159-159 0120-159-159、 笑顔の肝油サメ玉、お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。
0: 以上、笑顔からのお知らせでした。

0: お送りしてます。こちらトリガーヒドゥンリージョンですね。
1: はい、
0: トリガーといえば、
1: トリガーといえば、
0: うん、
1: 私
0: そうなんや。アイドリッシュセブンのね。
1: あ、そうです、私が大好きなグループです。
0: グループの一つトリガーですけれども、
1: はい、ミュージックビデオがちょうどね、そうそうそう、中のホームズみたいな感じになっているので、うん、お届けいたしました。はい、皆さんから謎のメッセージたくさん来てますね。
0: はいはい、
1: 七尾パープルおばちゃんからは、うん、世の中謎だらけ、私が思うこと、じゃんけんはなぜ最初はグーなの、最初はパーじゃダメなの。
0: なるほどね。
1: 食パンの耳ってなぜ耳っていうの、謎なんです。
0: そうですね、そういえばあれなんで耳なんだろうね。
1: 徳川埋蔵金は本当にあるの、一体どこに隠してあるの、実在するの、謎です。
0: テレビでやってたよな、徳川埋蔵金のやつ ね、ずっといろんなとこ掘り起こしてやってましたけどね。
1: 今はなんか引田天功さんがね、なんか埋蔵金をあの隠したって言ってらっしゃって、
0: あ、そうなんだ、
1: うん、
0: へえ、
1: どっかに埋めてるよって。
0: まあどの年代も埋蔵金はないとダメなんでしょうね、きっと、ね、ロマンのためにね。、さてさて、一部地域の方とはね、ここでお別れとなります。お聞きいただきありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: また来週もぜひ聞いてください。そしてこの後も聞ける方は引き続き8時からもシビルトーンお楽しみください。

ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買取いたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買取屋さんまでご相談ください。オーディオの買取屋さんは全国どこでも無料で出張査定、お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績、音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 年中無休で営業中。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 週日曜日午後1時からお届けしているウィングテラス、グリーンスプリングス情報あり、音楽映画盛りだくさん、2時間のエンタメフライトをお楽しみください。ラジオ CA は藤田美沙です。毎週日曜日午後1時からテイクオフ。
1: 若い力を日本のために、守りたいものを守れる人へ、共にその一歩を踏み出そう。陸海空自衛官募集。まずは立川駅北口、立川地方合同庁舎2階、自衛隊東京地方協力本部立川出張所へ。個別相談や説明会随時実施中。お待ちしてます。

0: 改めましておはようございます。
1: おはようございます。
0: シビルトーン素敵な週末パーソナリティの小谷大輔です。
1: 岩佐まどかです。
0: 今日は5月の9日土曜日です。
1: はい。
0: テーマは謎ということで、 謎に思ってることとか我々に謎謎出してもらっても大丈夫ですし、ということで、はい、謎にまつわるメッセージをね募集しておるんですが、こちらはマリーゴールドさんいただいてますね。
1: はい、
0: おはようございます。
1: おはようございます。
0: おはようございます。このゴールデンウィークにオーブンレンジを4カ所のリサイクルショップに持って行ったんですと、
1: うん、
0: すると全ての店に金額の差異があり、最低と最高でなんと1万2000円も差があったので、まあ、オーブンレンジだからね、物が結構元々のお値段がするものだとは思うんですけど、そうね、新品のオーブンレンジを持って行かれたということですけど、うんうん、なぜこんなにも差があるんだろうと謎でした。
1: やっぱ売れ筋なのかな、うん、そのお店ではそういう生活用品を買いに来る人が多いとかね、
0: あ
1: このお店では洋服しか売れないよとか、
0: そうね、うん、まあ、在庫とかそういうものにも関わってきてるのかもしれないし、まあ確かに、でもこのリサイクルショップみたいなのは、まあ、割とやっぱりね、そのそこでお店でちゃんと見て値段をつけてっていう感じのことが多いから、うんうん、1箇所だけじゃなくていろんなとこ回った方がいいとは思いますね。
1: 4箇所回ったの偉いよね。
0: 偉いですよね、
1: うん、
0: ある程度のお値段になるだろうなっていうものだったら、やっぱりちょっとね、あんまり安すぎるとちょっともったいないな、おかしいなみたいな感じがあったらね、
1: あるね、
0: 他のとこ持ってった方がいいと思う、う
1: ん、いやー、なんか私もよく行くリサイクルショップで、
0: うん、
1: あの大島紬の置物が2000円で売られてて、
0: はい、あの大島紬の置物が、
1: あの私が見るに新品だったんですよ。
0: ほうほうほう。
1: 3、40万はするんじゃないかっていうようなものが2000円で売られてて、う
0: ん、それすごいやん。
1: これは買いだと思って思わず買ってしまいました。
0: 本当にそうだったの？それは
1: めっちゃ可愛かったんですよ、しかも柄行きが。
0: へえ。いや確かにね、こういうリサイクルショップみたいなところって、あの何でも買い取りますよみたいなお店だと、うんうん、そのすべこの世にあるすべてのものに精通しているかっていうのは難しい
1: じゃない。そうだよね。
0: 特にその置物みたいなものって、
1: うんうん、
0: 結構分からなかったりもするだろうから、
1: だと思う、
0: まあ、それだけ価値のあるものだっていうのが分かんなくてその値段つけてるとかもあるでしょうね。
1: かもしれない、うん、まあ、あとやっぱ着物はね、買う人少ないからね。
0: まあそうですね、うん、それもありますね。掘り出し物みたいなものはね、
1: うん、
0: あの確かに見つかる時ありますもんね。
1: あるある。
0: だからほら、テレビでね、お大事になすってくださいっていうやつあるじゃないですか。ね、
1: はいはい、
0: あのお値段つくじゃないですか、
1: うんうん、
0: 家に眠ってたこの掛け軸がいくらつくか見てくださいって言って、はい、なんか予想ではうーんと5万円ぐらいついたらいいかな、
1: うん、
0: パチパチパチパチ、なんと、うん、150万円でした、やったーみたいな、うん、ね、あるじゃないですか。
1: あるある。
0: でもあそこで150万円の価値ですって言われたとして、じゃあ150万円で買ってくれるお店が近所のリサイクルショップに行ったらってことはないですよね。
1: そうなんだよね、そうそうそう。
0: だからそのある程度の価値が分かったとして、その価値で買ってくれるお店じゃないと、
1: うんうん、
0: やっぱそのお値段にはならない
1: だろう
0: から
1: 。そうだよね。
0: そういう意味では、まあね、ちょっと高価なものとかだったらちゃんとしたところに持っていくっていうのがやっぱ大事でしょうね。
1: そうね、
0: 普通にその辺のリサイクルショップ持って行ったら、よくわかんないんで3000円ですみたいな、
1: 二足三本で、そうそうそう、
0: 全然ありえるからね。
1: うん、
0: それは気をつけた方がいいし、やっぱちゃんと、ね、持っていかないとっていう気がするよね。
1: 確かに。
0: 掘り出し物が見つかると嬉しい。
1: 嬉しい。
0: 僕もよく掘り出し物のトランスフォーマーを見つけてますからね。
1: そう、 あ、そうね、
0: そう、
1: 世田谷のボロ市でも見つけたもんね。
0: 見つけた。
1: うん、
0: これがこの値段では買えないよってやつをね見つけ
1: た。ワゴンの中に入ってたもんね。
0: そうそうそう、うん、意外とでも詳しかったけどね、
1: うん、
0: 店の、
1: あ、そう、
0: お店のね、
1: あ、
0: 方が、
1: うん、
0: これトランスフォーマーだよって言って、うん、スタジオシリーズだよって言われて、
1: ああ、詳しい
0: 詳しいなと思って、じゃあなんでこの値段なんだと思って、
1: うんうん、ねえ、
0: まあ、買いましたけどね、
1: うんうん、
0: そういうのはあった。
1: まあ価値はやっぱ自分で決めないといけないね。
0: そうそう、うん、まあ楽しいけどね、そういうの見つけに行くのがね、うんうん、探しに行くっていうのはね、
1: はい、
0: う
1: ん、さあいろんなメッセージいただいてますが、はいはい、あいこちゃんからいただきました、
0: はいはい、
1: 小谷さん

0: ようございます。
1: おはようございます。
0: 近所を縄張りとしている野良猫さんがいます。
1: かわいい。もうその時点でかわい
0: い。うちは通り道になっているようで、冬には雪が積もった庭に歩いていった足跡が残ります。うん、姿を見かけたのは数えるほどしかなく、お隣さんの畑のキウイの木の下でゴロンゴロンしていた様子を見かけました。
1: めっちゃかわいいじゃん。
0: 背中がかゆいのか、自分の匂いをつけておきたいのか、と思っていましたが、キウイってマタタビ科のマタタビ族、和名が鬼マタタビなんだそうです。ご存知でしたか？
1: そうな
0: ん。私はそれを一昨日知ってゴロンゴロンしていた謎が解けました。
1: そうなの？
0: うん、ねえ、知らなかった。キウイが
1: 好きなの？
0: マタタビの実っててもなんかちっちゃいキウイみたいな感じかも。
1: あ、そうなんだ。
0: うん、なんかそんな気がする。
1: ちょっと何かこう共通点を感じて近くに行きたいみたいなのあんのかな。
0: ねえ、なんか香り的にあんのかな。
1: へえ、そうなの。
0: 面白いね。
1: まあね、その実際に食べる食べないはそのね、なんか猫ちゃんいいの悪いのみたいなのあるかもしれないから、ちょっとね、分かんないですけど、なんかその匂いみたいなものは近しいものがあるのかもしれないですね。
0: ねえ、でもそれなんか繋がったって感じで、なんか
1: へえ、
0: ね、はーってなりますね、これは。
1: なるね。そうなんだ。
0: あとなんかね、題名のサブジェクトのところにね、
1: うん、
0: 春、夏、秋、冬、1年の中で一番長いのはどれだって書いてあるの。こっそりこんなところに問題が隠されている。
1: え、それアルコさん、
0: アルコちゃんから、うん、
1: え、普通にだから期間が長いとかいう話じゃなくてってこと？謎
0: なんだろうね。
1: 一番長い、
0: 長い、一番長いのはどれだ、
1: 春夏秋冬の中で、
0: うん、
1: え、
0: 春
1: 夏秋冬、夏、秋、冬、
0: スプリング、
1: あ、なるほどね、
0: サマー、サマー、
1: うん、
0: フォール、
1: オータム、
0: オータム、
1: ウィンター、
0: オータム、
1: うん、わからん、
0: わからん、
1: うん、わからん、うん、わからん、
0: なんですか、答え書いてないんですけど、
1: 答え書いてないの、
0: うん。
1: 分からんな。
0: 教えてください、これハッシュタグしびとんでぜひ教えてください。
1: 普通に1年間で一番長いっていうのはどの季節になるんだっけ。でも
0: 今は温暖化だから夏ですとか。
1: いや、そうだよね。 今のなんか感覚だったら夏長いよなって感じするけど
0: ねえ、
1: もう6月もうなんかそろそろ夏になりそうな気配だし、基本的にはね、来週とかもめっちゃ暑いみたいだから、うん、そういうことなのか。違うよね。
0: ねえ。
1: 答え教えて。
0: 教えてください。
1: 謎謎とか謎かけみたいなやつもね、もちろん待ってますから、ぜひ皆さん送ってくださいね。お待ちしております。さあ、それでは8時台のオープニングナンバーお送りいたしましょう。お送りしましたこちらですね、バックナンバー回答。

0: シビルトーン。めー
1: よしよしよしよしよし。
0: め
1: ー、あーいい子だいい子だ。よしよしよしよしよしよしよし。飯はうまかったか。
0: め
1: ーよしよしよしよし。お前はいい子だ。わかるんですよ、何考えてるか。
2: そうね、
1: もう意思が通じ合ってるからね。
2: ね、
1: うん、
2: 賢い
1: 賢い
0: ね
1: え。よしよしよしよしよしよし。今ちょっと今日は風が強いですねって言ってたんでしょ。
2: 言ってた言ってた。
1: わかるからね、
2: 風強い。
1: わかるからね。
0: ね
2: え、あ、
0: ねえ、
2: デザートをよこせって言ってる。
1: いや、目痛いないよ。風強いから。
2: あ、そうか、
1: うん、
2: 難しいな。
1: 難しい、
2: 羊の心を。
1: 羊の心は難しい、
2: 難しい、
1: うん、でもヒュージャックマンはプロやったね。
2: そうやね、
1: うん。はい、ということでね。
2: 内容がない。
1: まあ別にね、うん、外で話そうがここで話そうが同じかなと。
2: 同じなんですよ、うん、はい。
1: 羊探偵団をね、うん、見てまいりました。
2: 見てきました。
1: 映画、昨日から公開された映画なんですけどね、
2: はい、
1: これはあの全然そのこの映画の存在は知らなかったんですけど、それまでに見に行ってた映画の予告編でねやってて、
2: そうそうそう、
1: なんじゃこの映画はと思って、なんか面白そうと思って、
2: なんかね最初はそんなにあの日本の公開員がね、
1: うんうん、
2: 予定されてなかったんですけど、SNS で結構あのこれ面白いよって評判になって公開されることになったみたいですよ。
1: あ、そうなんだ、うん、確かにあの予告編とかが流れ始めてから公開までがすごい短かったよね。
2: あ、でしょ、
1: うん、もう公開されるんだ、うん、みたいな感じでしたけど。そうそうそう、羊探偵団、
2: うん、
1: これまああの予告編の感じだとあのすごくこうコミカルで可愛らしいドタバタした感じのお話かなと、うんうん、まあだからこれもしかしたら、まあ、その羊っていう動物とあの我々の愛すべきヒュージャックマンが、
2: はい、
1: 大好きなヒュージャックマンが出ているっていうこの2大要素がなかったら、うん、ひょっとしたら見てなかったかもしれない。
2: そうね、
1: そう、うん、羊とヒュージャックマン好きやから。好きなものの組み合わせやから、うん、ええんちゃうかな思って見に行きましたけど、これが思った以上に感動的ないい話でしたね。
2: いい話だった。
1: うん、うん、コミカルではありましたけど、ま、でもなんか割とちゃんと探偵やったし、
2: 探偵だったし、なんかね心に残るものがある。
1: そう、
2: なんかあこういう風に生きていこうみたいなね、うんうん、なんかね、
1: メッセージ性がね、
2: そうそう、
1: 届けたいメッセージみたいなのがしっかりある映画でしたね、
2: うん、なんかね子供にもあの見せたくなるような話だと思う、
1: うん
2: う
1: ん
2: う
1: んうん、面白かったね。
2: 面白かった。
1: うん、
2: あのま田舎町がね、
1: うん、
2: あの舞台なんですけど、なんていうかちょっとおとぎの、うん、なんておとぎ話の中の、
1: まあそんな感じだね、
2: 町みたいな、
1: うん、
2: 素敵なちっちゃな町って感じだったね。
1: 住人にもうはっきりとした個性があってね、
2: うんうんうんうん、そうね、
1: お話の舞台になっている町っていう感じがすごく
2: あってね、うん、もしあの町が実際にあるんだったら訪れてみたいなと思った。
1: ああそうですね、
2: うんうん、
1: でそこでまあ殺人事件が起こって、
2: うん、
1: 羊たちがそれを解き明かすっていう、
2: そう

0: 利用するっていう、ね、
1: これがね面白いんですけど、その完全なファンタジーの世界じゃなくて、羊たちが一応その言葉を喋るんだけど、それはあくまで羊同士で言葉の、意思の疎通が取れているよっていうだけであって、うんうんうん、人間は別に羊が何言ってるか分かんないんですよね。
0: 分からない、めえめえって言うてるだけやからね。
1: そんな羊たちがちょっとこう人間を助けながらね、うんうん、あの事件の謎に迫っていくみたいな話、
0: いろいろヒントを置いていくのがね、可愛かったです。
1: めちゃ可愛かったよね。
0: 良作、
1: 良作です、
0: うんうん、
1: これはあのなんだろう、本当に誰かと一緒に見に行ったりとかしてね、
0: うん、
1: ほんわかと温かい気持ちになれるような、そういう映画じゃないかなっていうふうに思いますね、うん、ヒュージャックマンがね、その羊たちが大好きで羊たちを愛している牧場主ではあるんですけど、うんうん、まあムキムキでね、
0: そうちょっとねこんな牧場主おるかいっていうね。
1: いやまあでもまあ力仕事やからね
0: いやいやいや
1: 筋肉はつくやろうけども、
0: かっこよすぎ
1: もうなんかね立ち姿完全にスーパーヒーローなんですよ。
0: そうなんか街に現れただけでさなんか来たっていう感じが
1: ものすごくかっこいいし、うん、ものすごく腕太いしみたいなちょっと鼻歌歌ったらもうグレイテストショーマンやし、
0: そう本当に踊り出しそうなのよ。
1: ものすごいかっこいい
0: かっこよすぎるやろっていうね、う、う
1: ん、羊たちにこう物語をね読んで聞かせるんですけど、うん、もうなんかもううっとりするでみたいな、
0: うっとりする
1: 羊が言葉わかるわからんとかいう話しちゃうやろみたいなもうなんか、うん、癒しの音やもうそれはみたいな、めちゃくちゃかっこいい、
0: ね、素敵です、うん、
1: その辺がまあちょっとこうギャップというかね、
0: うん、
1: あのあまあないありえないやんみたいなところもちょっとこうわざとな感じなのところが面白いんですけどね、
0: 良いですね、うんうん、
1: まあ、羊たちはね、そのなんかパペットだったりとか CG だったりとかなんですけど、すごくリアルで、
0: うん、
1: あのなんというか実際の羊の可愛らしさっていうのがすごい表現されてましたね、
0: うん、
1: 毛並みのふわふわ感だったりとか、めちゃくちゃ優しい表情だったりとかね、
0: うん、そうなんかもう本当にそのヒュージャックマンとね羊が見つめ合うところだけでもキュンってした、
1: 頭をこう撫でてみたいなね、うん、ああいうシーンが本当にもうなんか泣けちゃうというか
0: ね、
1: うん、これはいい映画だったので、
0: ね、
1: うんうん、まあ、ちょっとね最近それこそプラダを着た悪魔2だったりとかで、昨日公開だったらグランドイリュージョンの続編もあったりとかね、で我々がちょっと見たいなって言ってるスティーブン・キングのサンキューチャックとかさ、
0: うんうん、
1: なんかあのここ最近ちょっとこういい映画いっぱいあるから、
0: そうなのよ、
1: うん、
0: 追いつかないね
1: っていうのもあるんですけど、この羊探偵団もねかなり良作なので、よければぜひね皆さんにも見ていただきたいなっていうふうに思いますね、
0: はい、
1: おすすめの
0: おすすめでございます、
1: 映画でございます、
0: はい、さあ皆さんから、
1: うん、たくさん待ってますからね、
0: はい、
1: ぜひぜひ送ってください。今日は謎というテーマでね、うん、お届けしておりますので、謎にまつわるメッセージ、謎かけもぜひぜひ送ってくださいお送りするのはストレイテナースーパーマジカルイリュージョン。

0: ハッシュタグしびとんでも皆さんいろいろとつぶやいてくれてますね。
1: はい、はい、うん、はい、ありがとうございます。
0: 片栗圭さん、キウイに顔をスリスリしてる猫見たことがあります
1: ね。あ、本当、
0: うん、
1: やっぱじゃあそのマタタビ的なな
0: のかな、
1: 好きみたいな、うん、まあ、ちょっと感触も触りたくなる感じはありますけどね。
0: ねえ、うん、アルコちゃんの謎々の答えが分かりました。はいはいはいはい、1年。
1: 1年、
0: うん、これね、問題よく見ると春夏秋冬1年の中で一番長いのはどれだっていう。
1: なるほどね、
0: 問題だったんですよ。
1: まあ、もちろんね、その本当にじゃあなんか夏が何日でとかっていう話じゃないのは分かってたけど、
0: うん、
1: そういうことね。
0: なんだって。
1: なるほどね。あと、そういうやつ多いよね、うん、なんていうか、あ、
0: そうね、
1: あの、うん、問題文よく見るとみたいなやつね。
0: そうそうそうそう、
1: うん、なるほどなるほど、1年 ね、そりゃそうだ、
0: うん、
1: あ、そりゃそうです
0: よ。あ、さあ皆さんからメッセージね、たくさんいただいております。紹介していきましょう、はいはい、うん、こちらタッツーさんですね、うん、謎、結婚30年、妻の衣服の洗濯時に綺麗だとか似合うとかではなく可愛いよと言った方が最も嬉しそう、
1: うん、
0: もう大人のレディーだし素敵とかの方がいいのではって思うんですが、私は心、女性の心は今持って謎です。
1: さあでも旦那さんから可愛いって言われるのが嬉しいんじゃないですか。
0: うん、私思うんですけど、
1: うん、
0: 可愛いっていうのはすごく主観的なんですよね。
1: あ、なるほど。
0: 綺麗とか似合ってるっていうのはなんかこう比べてとかね、
1: あ、
0: なんかあの基準があると思うんですけど、可愛いっていうのはもう本当にそのあのタッツーさん自身の心持ちようじゃないですか。
1: なるほどね、
0: うんうんうん、
1: まあ、その可愛いってあの表現としていろんなものに使いますもんね、
0: うんうん、
1: あの本当だったら可愛くないことに対してもなんか、
0: う
1: ん、あえて可愛いって言ったりもするじゃないですか。
0: そうそうそう、だから可愛いって言ってほしいんじゃないですかね。
1: うん、なるほどね、その本当に本人の気持ちが乗ってるというか。
0: そうそうそう、そう、
1: なるほどね、
0: うん、
1: そうかも
0: ね。なんか可愛いってたくさん言ってあげてください。
1: そうですよ、別にね、これから先もずっと言い続けてあげたらいいと思う、ね、う
0: ん、あとすごいね、謎なんですけど、
1: はいはい、
0: チャタ君のお母さんからね、時々翌日の用意をしてから寝たら、
1: うん、
0: カバンの中が変わっていてびっくりすることがあるんですが、それ何なんでしょうか。
1: 小人ですね。なんかね、
0: そうね、
1: 現れるやつ、小さいおじさんかもしれないですね。
0: そうね、
1: 現れる系のやつですよね、きっとね。
0: うん、
1: 何それ、
0: 入れ替えてるんでしょうね。
1: なんでカバンの中変わってんの。普通に不思議なんですけど。
0: すごいわかんない、え、なんで。
1: うん、あるあるとかじゃないよね。ないと思う。
0: あれじゃない、あの中にあるものを出して猫が入ってるとか。
1: なそれはね、まあわかりますけど、
0: うん、
1: え、なんかすっかり変わってちゃんと別のものが入ってるってことなのかな。
0: ねえ、何なんだろう、
1: 中が変わってる。
0: すごい謎。
1: 誰かが手を加えた以外はありえない気がするんだけど、
0: 旦那さんが入れ替えてるか。いたずらで。
1: で、旦那さんちょっとやりそうな気もするけど ね。
0: お茶目な方だからね。
1: そうそうそう、うん、驚かしたろうみたいなね、
0: うん、かもしれない。
1: それしかない気がするな。なるほど ね、うん、不思議ですね、うん、
0: 怖いね。それからね、こちらは豊橋のヤシの実 FM でお聞きのデコちゃんからですね、はい、謎に思うこと、よく目にする食べ物でそのまま食べると毒なのに加工すると食べられるっていうもの、う
1: ん、
0: 最初に食べた人はなぜ食べようと思ったのか、食べた瞬間の気持ちが知りたいです。
1: これね、よく考えますよ ね、
0: ね
1: エビとかカニとか食べるときも考えるよね。
0: そうね、美味しいけどね、あれはね、う
1: ん、すごく美味しいんだけど、うん、その固い甲羅に守られてるから、
0: うん、
1: なぜこの甲羅の下に、そもそも見た目も、
0: ね、
1: あのちょっとこう食べる系の見た目してないから、
0: 虫っぽいもんね。
1: そう、
0: エビ大好きだけどね。
1: そう、もう食べるものと思って認識してるから、
0: うん、
1: あの

0: なんとも思わないですけど、よくよく考えるとね、
1: ねえ、
0: 気軽に食べる形はしてないっていう、それは思いますよ ね、
1: ねえ。でも本当草とかでも、ただの草とかでも、あのダメなの結構あるじゃない。
0: そうですね、
1: うん、
0: ねえ、なぜっていう、ね、どうしてこれがいけると思ったのか。
1: しかも生はダメだけど煮たら大丈夫とかね。
0: あ、そうですね、
1: ほんと不思議。
0: あとはその作物として取れた段階だと、あの食べるまでにものすごい手間がかかる食材とかってあるじゃない。そんなのもなんかその工程をどうやって思いついたんだろうっていうのは、
1: 試行錯誤があったんでしょう ね、
0: ねえ、結構ありますよね。お米の炊き方とかにたどり着いたのはどうしてたんだろうとかも思うよね。あ、
1: 普通にね、そうね、
0: そもそもこの ああやって食べようっていうのは、
1: ねえ、
0: そうなる前の段階で食べてたこともきっとあったでしょうからね。
1: あるでしょうね、
0: でもそういうのはすごい思うね。
1: ねえ、
0: 偉人たちがいたんですよ過去に ね、
1: ね、
0: その方々のおかげで我々は美味しく食べることができるっていう、
1: こちらね、わがままドリーマーさんからもいただきました、はいはい、謎真実はいつも一つの湖南県に住んでいるのでね、この連休鳥取砂丘は連日ものすごい人だったようです、みんな砂丘に行った後どこに行ってらっしゃるんですか、謎
0: なんかあるって、ね、多分
1: 砂丘だけに来てお帰りになられてるのかしら
0: そんな謙遜せんでもいろいろあんねんって多分
1: コナンの北栄町は1時間ぐらいかかるし、砂の美術館とか寄られてるんでしょうけど、ほんと他にどこかめぼしいところないのに何されてるんでしょう。
0: あるねんって
1: シンプルな
0: そない、なんか自分の県をね
1: そう、鳥取のね、
0: そう、鳥取もいっぱいあんねんって感じ
1: 時間があれば素敵なところはたくさんあるんです、温泉も多いしでも正直砂丘しかないって言われても反論できないぐらい、まあ、あんまりあの辺りは何もないので来てくださるのはすごくありがたいんですけどね
0: あるねんってあるねんって、大丈夫やって、
1: 面白い、
0: みんなもう砂丘の後も目移りしちゃうくらいいろんな場所行って ね、楽しんではるから、
1: 美味しいものもねたくさんありますからね、
0: 大丈夫大丈夫わがままドリーマーさんね、コナン見ながら毎回なんかあのツッコミ入れてるらしいですよ。
1: あ、そうなの。
0: いや、コナンのせいでそこ大事故起こるやろ普通みたいなこと言うてる、そんな自分が大人げないなって思いながら、
1: ね、私もなんか高速道路バーンなったらもう何にもなくなってるって思う
0: そう、なんかね、そういうところで怪我した人はいないみたいな感じに ね基本的にコナンはなってるけど、
1: 基本的にみんな車の中からパーッと逃げますからね、
0: そう、絶対そんなことないやろみたいなぐらいの大事故は結構ね、起こって
1: かなり起こってます。
0: もうコナンのせいちゃうのみたいな時ね結構あるけどね
1: 結構ありますけどね、
0: 大丈夫です、我々もそういうツッコミながら見てますからね、気持ちめちゃくちゃよくわかりますよ、はい、七尾パープルおばちゃんメッセージいただいてますね。リクエスト、ごめんなさい間違えました、ちょっと待ってや待ってや、
1: はい、
0: 待
1: ちますよ
0: 待ってや、
1: はい、
0: どこかに今消えてしまいましたよ。
1: 消えてしまった、
0: 消えてしまいましたよ、私の元にあったものが消えてしまいましたよ。
1: そういうことあるんですよね。
0: あるんですよ、はい、これこそ謎ですよね完全に謎になってしまいますよ。ちょっと他のメッセージ読んでもらってもいいですかね。
1: はい、わかりました、こちらね、光龍さんなんですけども、
0: はいはい、
1: なぜヒゲが伸びるのか、個人差があるのか、毎日剃っても伸びるけど頭の毛は薄いっていうのを悲しいメッセージをいただきました。
0: 元気出してください
1: 本当ね、あの生えてほしいところには生えなくて、ね、いらないところに生える謎ですよね。
0: 謎です。七尾プロバちゃんね、さっきメッセージいただいておりましたけれども、はいはい、リクエストもいただいてましたのでね、こちらのリクエストナンバー、今日のラストナンバーをお送りいたしましょう。竹内まりや、カムフラージュ。

0: さてさて、竹内まりやカムフラージュお送りしております。皆さんからメッセージもね、いろいろいただいてますね。ありがとうございます。
1: ハッシュタグシビトンでもねつぶやいてくれてるんですが、うん、はいはい、高崎時々貴龍神さんが、うん、謎とかけまして落語家と解きます。その心は。
0: 謎と落語家、
1: その心は解明する時があります。
0: なるほど。
1: だってうまい。
0: なるほどうまいですね。
1: ねえ、
0: はは
1: やるな。
0: そうね、
1: ね
0: え、うまいですね悔しいっすね
1: すごい。
0: それうまいな。謎とね、
1: いいですね。
0: 謎とかけてっていうところがいいね。
1: ねえ、
0: なるほどね、うん、素晴らしいですね。
1: ハッシュタグシビトン、ヘバナさんがシビトンあっという間に終わるから毎回謎だって。
0: いやそうね
1: うん、
0: 時間がもうすぐ過ぎ去ってしまうっていうね。
1: もうちょっと長かったらねいいんですけどね、
0: うん、それだけ楽しんでくれているということでね、ありがとうございます。
1: ありがとうございます、ね、
0: メッセージ厚木のスーエンさんからいただいてますね。
1: はいはい、
0: ヤスさん小谷さんおはようございます。掘り出し物の話しておりましたが、自分も最近掘り出し物をゲットしました。先月アウトドアイベントに行った時です。仕事で使うクーラーボックスがあればいいなと思ってました。するとコールマンのブースでちょうどいい大きさのクーラーバッグがありました。値札には3000円と貼られていて、お店の人から200くらいの保冷力があると聞いたので購入しました、うん、で帰宅後に購入したクーラーバッグ調べてみたら、ネットショップでは2万円前後で売られていたので驚きました。
1: すごい。
0: 掘り出し物に遭遇して、買うと本当に嬉しくなりますね。
1: それ逆に調べてめっちゃ安いことあるよね
0: これがね、その逆パターンやとめちゃ悲しいんですけど、ね

0: ついやっちゃうよね。
1: うん、そうね。
0: 自分感覚である程度あるんですよ、うんうんうん、これって安いんじゃないかみたいな ね、うん、自分のなんというかこう知識的なものでね、
1: はいはい、
0: でそれでよしって言って買って、で後でちょっと調べたりとかしてね、
1: ね、
0: うん、で実際めちゃくちゃ得だったりすると超嬉しい気持ちわかります、
1: はい、
0: うん、いい感じがしましたね、
1: こちらですね、ローズマリーさんからいただきました、はいはい、この間軽い地震を体験したんですが、うんうんうん、発生する数分前にワンちゃんがいつも来ない私の前に来て、まん丸お目目で私の目を見て何かを訴えていました、
0: はいはいはいはい、
1: 何が伝えたいのって思ってたら数分後に地震が来たので、ワンちゃんに音がしているのか分かっていて、怖いものがもう少しで来るよって教えてくれたのかもしれないです。ワンちゃんってすごいって思いましたって。
0: でもそうですよね、実際そうですよね、うんうん、ちょっと地震来る時みたいなのってね、家の中で飼ってたりとかするとどうしたんどうしたんみたいな時ありますよね。
1: はってね、
0: うんうん、
1: 動物ってなりますよね、
0: うん、まあ、だから人間が感じられないようなその気配みたいなものっていうのをね、うんうん、早い段階から感じてっていうことなんだと思うんですけど、
1: ね、
0: すごいよね、
1: うんうん、
0: 全然そのやっぱ違うんだろうね人間とはね。
1: あとですね、トムトムファントムさんは、
0: はいはい、
1: 謎といえば UFO と宇宙人はどこまで事実なのか嘘なのかです僕はいると信じているミハハですと。
0: 普通に考えたらね、その人間が観測できてる範囲なんて限られているから、
1: うんうん、
0: いるんじゃないかなっていう僕も気持ちはありますよ
1: ねえ、うん、いや私もいるんじゃないかなと思ってる。
0: なんかそのいろんな説があって ね、まあその人間よりも観測範囲が広い、もし生命体がいたら、うん、それってまあこっちよりも進んだ科学だったりとか進んだ知性を持ってると、
1: うんうん、
0: だからむやみやたらに攻めてきたりしないのは知性が高いゆえじゃないかとか、
1: なるほど、
0: いろんな説があるから、うん、それで考えていくと、まあ、あってもおかしくないかなとかね。
1: トントムファントムさん、実際遭遇したら怖いし人生観変わりますけどね本当ね、
0: そうね、
1: うん、世界がひっくり返っちゃうよね。
0: ロマンはある、
1: うんうん、ヘベレクさんも謎ですが宇宙はどのくらい広がるのかですって。
0: そうね、
1: うん、考え出すと怖いよね、
0: うん、そうだね、面白いけど怖いよね。
1: ね、
0: うん、謎、大いなる謎でございますよ。
1: 謎、あとリュゆうたんさんはね、
0: うん、
1: この番組今年から聞き始めた新参者なので、大輔さん、まどかさんが謎ですって。まどかさんは実家がお寺、お茶の先生、はいはい、デザイナーだった。大輔さんはゲームが好き、トランスフォーマー。うん、お二人は一体何者って。
0: 僕トランスフォーマーです。
1: あとシビルトーンの意味は何ですかって。
0: あー、なんかかっこよさそうな言葉です。
1: 市民の音。
0: みたいなとこなんだよね、
1: 皆さんの音、うん、声をみたいな紹介するみたいなことですね。
0: そうそうそう、ところですね、うん、まあ我々はもう何でしょうね、こういう仕事してる人たちです
1: そういうことです。
0: まあ、まどかさんに肩書きが多いからね。
1: あ、そうなのよ、う
0: ん、ちょっとね、何、うん、だろうって思っちゃうかもしれないですけどね。
1: ぜひ番組聞いて、はい、うん、
0: このままね
1: 知ってください、
0: はい、さあじゃあ来週のテーマ、
1: 来週のテーマはね、うん、いつか制覇したいもの、
0: いつか制覇したいもの、
1: うん、この小説全部読みたいなとかね、このテレビシリーズもう一回見返したいとか、なんかいつか制覇しようと思ってることあるじゃないですか。
0: はいはいはい、はい、
1: うん、そういうのを聞きたい。
0: まあ、我々は動物園制覇したいねとかってね、
1: あ、そうね、
0: ありますけれども、うん、そういうのじゃあぜひ皆さん送ってください。シビルトーン、素敵な週末をお送りしたのは小谷大輔と
1: 湯浅まどかでした。
0: また来週も夫婦のリビングに遊びに来てください。ではでは、ハッピーな週末をお過ごしください。
1: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を 0120-016-707 0120-016-707。

0: 物申したい。
1: 本日もお得な情報、面白話お届けしてまいりますよ。
2: 世の中に物申したいこと、はたまたご紹介したいいいものを、
1: 伊藤と須藤が元気よく発信してまいります。それでは伊藤と須藤の物申したいスタートです。改めまして伊藤です。そして
2: 須藤です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。須藤さんって旅行好きじゃないですか。
2: 旅行好きですね。
1: 旅行行った時のね、食事、
2: はい、
1: その土地のものって食べたりします？
2: 食べます。
1: あ、やっぱね、食べたくなるよね。
2: 例えばその京都とかだったら、なんかこう白味噌を使ったお料理食べたいとか、
1: うん、ああいいですね、美味しそう。
2: 沖縄だったらグルクンの唐揚げ食べたいとか、
1: いい、
2: うん、結構そういう事前にその土地にどういった食べ物があるのかっていうのを調べて、うんうん、それは絶対食べたいみたいな。
1: まあ旅行の醍醐味ですよね。
2: そうなんですよ。
1: 僕割とね、フラッとこう入ったりするんですよ、お店に。
2: おうおう、あ、うん、あんまり調べをせずにってことですか？せずに、
1: そう。で、ああ美味しいなと思って、後々ね、その土地の人、地元の人に、うん、あの店でこれ食べたんだよねみたいなことを言うと、
2: はい、
1: いやあれはね、もう観光客向けとか言われてちょっと悲しくなる時ありますよ。
2: あるかも。
1: でね、今日はそんな郷土料理あるじゃないですか、いろんな土地に、
2: はい、うんうん、
1: そんなね、郷土料理がサプリ開発の元となったっていうね、面白い話があるんですよ。
2: なんだろう。例えば松前漬けを参考に、これでもかっていろんな成分入れまくった、うん、サプリとか。
1: まあまあね、それはそれでちょっと良さそうだけど。ということでね、今日は膝にお悩みの方に注目して聞いてほしい、令和の新軟骨成分配合のあるサプリメント、こちらをご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは、大道ドリンコの機能性表示食品ロコモプロです。これはですね、ご自身の膝に悩みを抱えている方におすすめの健康食品なんですね。
2: あ、よく聞きますよね、あの膝にいいみたいなやつね。
1: あ、いやいや、これはね、本当に画期的なサプリで、膝へのアプローチ方法がね、本当に新しいんですよ。
2: あれですよね、あのグルコサミンとかコンドロイチンとかですよね。もうあの聞いたことありますよ。
1: いやいや、あのね、これはですね、非常に珍しいある成分が入った関節のね、軟骨などに機能があるサプリで、
2: あの、はいはい、よくある。
1: いやいや、だからね、めっちゃ画期的で新しいって言ってるでしょ。
2: 食い気味。
1: なんでそんなね、聞いたことありますみたいな雰囲気を出すんですか。
2: いや、だって膝にっていうサプリはもう世の中にあのめちゃくちゃあるじゃないですか。だから、あの、なんかちょっと正直今更だなーなんて。
1: まあまあね、そういう気持ちになるのもわかるけど、これはおそらくね、須藤さんもリスナーの皆様もね、聞いたことないんじゃないかって思われる、膝への機能が報告されてる新しいサプリなんですよ。ちなみに須藤さん、
2: はい、
1: 膝にいいと言われてる成分って何が思いつきますか？
2: ああ、まあそれはやっぱりグルコサミンとかですね。
1: はいはいはい。
2: あとはあれかな、あのコンドロイチン？
1: うん、グルコサミン、コンドロイチン、よく聞きますよね。
2: はい。
1: このね、令和の時代はね、もうね、それじゃないんです。令和の膝悩みにはね、須藤さん、プロテオグリカンですよ。
2: プロテオグリカン？
1: うん。聞き慣れない人もね、いるかもしれないんですが、これが今ね、大注目の成分なんです。
2: へー、これはどういうものなんですか？
1: このプロテオグリカンというのは、膝関節などにある軟骨を構成する主成分なんですね。膝の悩みが起きてしまう大きな原因がね、骨と骨の間でクッションをしてくれる軟骨が年齢とともに減っていってしまうからなんですね。
2: へ
1: ー。で、軟骨が減っちゃうと骨と骨がぶつかってしまって、ズキズキっとした、ね、感じを、ね、引き起こしてしまうんですよ。そこで軟骨成分であるプロテオグリカンを取ろうということなんですね。
2: そっか、軟骨が減っちゃうのがいけないんですね。
1: うん。
2: でも私、そういう時ってあのグルコサミンがいいのかなってちょっと思ってました。
1: はいはい、もちろんね、グルコサミンは軟骨素材としてはいいんですけど、実はね、軟骨の主な構成成分っていうのはプロテオグリカンが約 20% も占めていて、他には2型コラーゲンとかヒアルロン酸というもので構成されてるんですね。実はね、グルコサミンってほぼ入ってないんですよ。
2: え、そうなんですか。
1: はい、今まで軟骨素材であるグルコサミンを取ることが主流だったんですが、最近は軟骨成分そのものを取るのが新しい膝悩みの解決方法として注目されてるんです。
2: うーん、でもその、プロテオグリカン、
1: うん、
2: それ取っただけで膝に影響ってあるんですか？
1: 疑いますね。
2: 疑っちゃってますよ。、うん、
1: このプロテオグリ

酸がたっぷり含まれているのが今ね紹介している大豆ドリンクのロコモプロなんですね。でこのロコモプロに含まれるプロテオグリカンはなんとね膝関節の不快感を持つ方の軟骨成分の分解を抑えるというね機能が報告されてるんです。

0: ですよ。
1: 飲んだ時実感ありそうですね。
0: でしょ。だから膝に悩んでる人にはこのプロテオグリカンをぜひ取ってほしいと、
1: うん、
0: なんですが、うん、ここで一つね問題があるんです。
1: え、
0: 実はねプロテオグリカンってめっちゃ高級な成分だったんですね。
1: そうなんですか。
0: はい、このプロテオグリカン自体30年前くらいから研究はされていたんですけれど、抽出がねすごく難しい成分だったんです。であまりに貴重で、プロテオグリカンの成分 1g あたりがなんと約ね3000万円もしたんですよ。
1: え、1g 3000万。
0: そう。
1: いや待って、誰がそんなの取れるんですか
0: ねえ、ほんとそんな感じなんですが、機能はねありそうなのに高すぎて一般市場には流通できない、
1: うん、
0: そんな悩みを青森県の弘前大学が解決してくれたんです。お酢を使ったね酢酸抽出法っていう技術がね開発されたんですね。そしてそんな技術を結集して高水準なプロテオグリカンを配合しているのがこちらの大道ドリンクのロコモプロ。
1: いや伊藤さん、さっきから気になってたんですけど、
0: はい、
1: あの大道さんってあの大道さんですか、あの飲料メーカーの。
0: そうですそうです、あの缶コーヒーなどでおなじみじゃないですか、う
1: ん
0: う
1: ん、あの自販機でよく買います。
0: 買いますか。
1: はい、でもその大道さんがなぜ膝のサプリなんですか。
0: はいはい、大道さんといえばね美味しいドリンクはもちろんなんですが、人々のね生活を豊かにしたいという思いからね、その開発力を実はねサプリなどにも活かしてるんですね。
1: へ
0: え。でその中で元気でいるための根幹を支えるのは膝だということで、この膝という部位にね着目したんですよ。で膝に悩んでる人をどうにか助けてあげられないか、そう考えたところ、プロテオグリカンにたどり着き、大道の技術力を結集して作ったのがこのロコモプロというわけなんですね。
1: そっか、じゃあ信頼の大道さんの自信作なんですね。
0: はい、
1: それは取ってみたくなります ね。
0: で今まで膝のためにいろいろ試してきたけど、うーんっていう人がねこのプロテオグリカンの機能を本当に実感してるみたいで、ロコモプロの愛用者のお声ちょっと読んでみますね。まずは青森県の不老不死温泉のおかみ西崎紀美子さん。温泉旅館でおかみをしていると、布団の上げ下げ、お膳運び、正座でのご挨拶など膝に負担がかかることが多くあります。実は50代を過ぎたあたりから膝への不安があってズキッとすることもあったのですが、お客様には笑顔でいないとと思いながら、時に油汗をにじませながら仕事に励んでおりました。しかしこのロコモプロを飲み始めてから数日で、あれ私今座ってると膝の曲げ伸ばしが自然にできるようになったおかげで、正座が苦じゃなくなったんです。今では膝に自信が出てきて、階段の上りよりもスイスイ、元気にたくさんのおかみ仕事をこなしていますというお声ですね。
1: もう正座ってダイレクトに膝に来るやつですよ ね。
0: やっぱおかみの仕事って絶対ハードだから、
1: で、すごい膝に負担のかかるお仕事多そうだから
0: ね。そんな方がね、うん、ロコモプロを飲んですごい、もう今スイスイって言ってましたからね。
1: いやこれはすごすぎます
0: ね。プロテオグリカンのこれがね、うん、機能なんでしょうね。ではもう一方ご紹介しますね。徳島県にお住まいの篠宮さん、77歳男性の方です。庭仕事で重い石を持ち上げた時、膝からプチッという音が聞こえ、そこから思うように動けない日々が続いていました。ロコモプロをテレビで見た妻が私のために内緒で注文しました。先日山を 3-4キロ、最初は30分ぐらいゆっくり歩き、結局5時間歩きましたが大丈夫でした。だいぶ自信が出てきましたという声ですね。
1: おお、すごい。
0: もともとねその膝からプチッて音を聞こえて
1: ね、
0: 思うように動けないっていうところから、ロコモプロ飲んで5時間歩けるようになるってすごいね。やっぱ、
1: いやだってそもそも普通の道ですら私5時間も歩いたことないですからね
0: そうですよね。これはやっぱ膝に自信ないとできないことですからね。
1: いやー、やっぱり膝には今このプロテオグリカンっていう成分がいいんですね。
0: はい、やっぱね膝にいいとか膝関節にお悩みの方にっていう商品でね、確かにここね20年くらいですごく増えた印象で、で皆さんね1回くらいはね試したことある人もいると思うんですよね、
1: うんうん、
0: でも技術革新って本当に常に進んでいて、どんどん新しく膝にいいってものはね世に生まれてきてるんですよ。でその中で今令和で注目されてる膝の新成分がこのプロテオグリカンと、まだまだね自分の膝でいろいろとチャレンジしていきたいなって人は、ぜひこのプロテオグリカンが配合された大道さんのロコモプロ試してほしいと思いますね。
1: いやもうそれだけ言われちゃうと聞いてる方も、もう試したくなっちゃってると思いますよ、
0: うん、
1: じゃあぜひお問い合わせの方法教えてください。
0: はい、お任せください。プロテオグリカン配合の膝専用サプリメント、ロコモプロ1袋15日分税込み3240円なんですが、初回限定の特別価

0: 価格半額以下の今回は980円でご提供させていただきます。
1: えっ、もともと 1g 3000万ぐらいの成分でしたよね。
0: そう
1: それが980円、本当ですか？
0: 本当なんですよ。このね、本物のプロテオグリカンがこの価格で買えるチャンスはね、なかなかないと思いますよ。
1: いや、これは嬉しい。
0: さらに送料は大道ドリンクの負担無料でご提供いたします。
1: え、送料までこのご時世にいいんですか？ありがとうございます。
0: いえいえ、まだまだですよ。
1: まださ
0: らにさらにラジオ購入者特典もございます。今回お買い上げいただいた方にはなんと大道膝サポーターもプレゼントいたします。
1: え、ちょっと待ってくださいよ。だって980円でサプリが買えて、
0: はい、
1: 送料も無料で、それに膝サポーターまでついてくる。
0: はい、
1: 豪華すぎません？
0: 豪華すぎますよね。
1: ちょっと伊藤さん、早くお申し込みの電話番号お願いしますよ。
0: はい、大道ドリンクのロコモプロ、膝に悩んでいる方はぜひお電話を、メモのご準備お願いしますよ。お問い合わせ先は携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-799-444 0120-799-444 大道ドリンクまで。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
1: 私からももう一度ご案内いたします。膝をどうにかしたいという気持ちがあるなら、ぜひこのロコモプロお試しください。今なら980円で膝サポーターまでついてきちゃいますよ。最後のご案内です。 0120-799-444 0120-799-444 大道ドリンクまで。
0: 本日ご紹介したのは大道ドリンクの機能性表示食品ロコモプロでした。本商品は特保と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。本品は疾病の診断治療予防を目的としたものではありません。食生活は主食、主菜、副菜を基本に食事のバランスを。今日も面白い商品でしたね。
1: そうですね。
0: いや、もう時代はプロテオグリカンですから。
1: プロテオグリカン覚えましたよ、私も。
0: だって須藤さんも今膝に不安抱えてるんでしょ？
1: 抱えてますね、うん、なんか例えば物を落とした時に、
0: はいはい、
1: こうちょっとかがんだりするじゃないですか、
0: うん、
1: あのビキッてちょっとなる時あるので。
0: じゃあそんなあなたにもプロテオグリカン、
1: そんな私にもプロテオグリカン、うん、このプロ、
0: だって、ね、はい、今回980円で
1: 安すぎますね。
0: 安すぎる、プラス膝サポーターまでつきますからね、
1: うん、嬉しすぎますね。
0: なので最後にフリーダイヤルをもう一度ご案内させていただきます。 0120-799-444 0120-799-444 大道ドリンクまで。また次回もお得な情報をお伝えしていきたいと思います。お相手は伊藤と
1: 須藤でした。
0: ではまた来週。
2: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
3: Aチーム、ナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔目マモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、目マモールなら続けて摂取することができるんです。

焼け解消のサポートに笑顔メマモール、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 横尾啓太ハートフライデー、毎週金曜日朝10時から2時間生放送でオンエア。エンタメ情報盛りだくさん、イエーイ、めっちゃ大サービス。
1: FM 立川鵜飼社長のブランニューデー、毎週月曜日から木曜日の朝10時より生放送でオンエア中。あなたに素敵な鵜飼をおっとどどどどけけちゅちゅ。

Works。愛おしい記憶が蘇るメロディ、悲しみや後悔を懐かしい物語に変える歌詞、そして日常にときめき